0: орчуулгын бүтээлэг сонсгохоор бэлтгэлээ. Зохиогч Чэньхүй улс хайрлах оргилм халуун сэтгэлгээр бэлэг оюунаа хурцлж бичгийн хүнээ эрхэмдэд хариуцлага тавроор энхүү романа төр бүм бичсэн юм. Романд голду 1934 оны үеийн Япон эзэрхэг дүрм хатан ба хуурмаг манжин дарлал дромжиллыг хамтал амсаж байсан харивны элитгүүдийн давшингүй үзэл ухаамсартай хүмүүс намын тойронд бүлхэмд нэгтэж эрх цөлөөний төлөө эрэл хөгдөн тэмцсэн хувьсгалт үйл ажиллагааг магтан дуулсан юм. Нэр хүндэт нөвтрүүлэгч төвшин жаргал багш 1985 онд өншин амьлуулсан юм. Таалан болгоно.
1: Тэгээд тэр хөмсгөн атруулан шүдэ зууж илтгэхгүй ярих зовоорлон өвдөхий тасвэрлэн тентер ментер алхсаар өндөр яндрын гисхүүлээр доошон буув. Яндрас буусны дараа хүлээ чирэн хүчрдэн алхаж өргөн зээлийг хөндлөн отолж өмнөшөө явлаа. Энэ үед тэр туйлаар тамирдын ядарж хамаг биен нясарч гисэн юм шиг санагдав. Толгой нь яг төмөр гарах нь гархлагдсан юм шиг бүрмөсөн минчүүрээд сэтгэхгүй ажиллагаанч зогсчихсан юм шиг болж туйлаар умдгасаж байгаагаа л мэдж явна. Цагдаан тэнгимтэй жишүүхэн шиг эсэргүүлсэн нэгэн Европ маягийн жижиг хоолн гэр байдаг. Сайшан шоо хайвалзан дайвалзасаар тэр хоолн гэрт орж очив. Сайшан шоо орж очингуутай илүү нэг алхам явхаас ч татгалзаж уудын хавдах нэгэн төшөлгөс сандлыг төшин зогсов. Тэгээд тэр суусан ч үгээр хоол зөөгчийн зүг гараа сунгааж хөргсөн бүг хоёр чамаа хоёр чамаа гэж хэлв. Энэ бол түүний өнгийн үедэн уухад уртай орсон маягийн хүйтэн умдаан байжээ. Сайшан шоугийн үгэн хэдийгээр ялгууртыг сонсогдохгүй байгаа болооч ажилдан мөрөгшилсэн хоол зоогч хашил төргөн бөгөөд тэр ёсоор нь авчирж өгсөн бөгөөд тавьж өгөхийн дагуу та дахин юу иднэв гэж асуув. Хайрсан буурсаг махтай шалбан нэг аяах шүлэ гэж сайшан шоо бас ч ялгуур нь олдогдохгүй гар хэлэв. Хоол зоогч зээгээд эргэн явлаа. Сайшан шоо нэг цомоо хүрэгсэн буузайган өргөж авмагч нэг л амсгаагаар ууж оруулав. Тэр хоёр дахь цомоогоо авч нэг оочив. Ингээд сандал дээр арай чарай суужээ. Энэ үед хоол зоогч буурсаг ба шалвины наваад ирлээ. Тэгээд түүний энэ мэт зовуурлж байхыг үзэнгүүтэн гардах тавган ширээн тавин түүнийг төшин суулгаад яг хуучин танил юм шиг чихэнд нь ойртож та сая тэр эрлэгэн ордноос ирсэн ба амьд ирсэн чинь их баяр шүү. Бэй чинь өвгүй байх хамаагүй. Өчөөхөн хоолн гэрт онч нь ариулсан сочсныг дарж өвдөхи зогсоох кофе байна. Ханшин жаахан үнэтэй болооч. Нэг л цомоо уудаг юм бол тамир оруулж өвдөхи чинь дараад тархи чинь зэргэгжүүлж урмын чинь хөгжөн чамайг эрүүл хүн шиг болгочихно. Та нэг цомоо авахгүй юу гэж шивнэн хэлв. Сайшан шоугийн бүхсний шархан сандал дээр хөрөгтэй зэрэг тасвэрлэхүйе бэрх өвдөж байсан болохоор яран толгой дахиж болно гэжээ. Хоол зөөгч зээгэж хэлмэгч яран дотор үргэндэн орж дэми удалгүй кофе гэмээр нэг аяга уур савсуулсан умдааныг өмнө нь авчирн тавьж өгөөд та халуун дээр нь уучих. Үрл арсианаас чи гайхалтай эд шүү гэж сэмэрхэн гэлв. Сайшан шоо тэр аяг умдааныг оочиж үсэхэд баахан хүчлэг болвоч бараг кофегийн амттай юм байлээ. Тэгээ тэр хөмсгөн атруулан хүд хүдсгэтэл залгилав. Үнээрэн гайхалтай дээ. Уугаа дэми удсангүй хамаг биен тави өрж өвдөж зовоорлохын ч нам болж очив. Тэгээ тэр өмнө байгаа буурсыг шалюунаан ам амар өмхөдөж үзэж байтал авчирсан бүхний хоосортл идэж орхив. Ингээд биен тавиурн гидсэн дүүрмөгч доороо нойр хурч өргөлж эхэлжээ. Тэгээ тэр амандах буурсгаа ажилж бархаасан өмнө суудл дээрээ унтчихв. Сайшанша хагас цагаараа унтмагч хар даржи гэнэт давхын сочин сэрхэд тэрх бичиг баримтын дээр хүсгүүд нь түнд үзэгдэж байгаа шиг болов. Би их манж хаант улсын хаант ёсны цэнгэлийн орон ба Япон манж сэтгэл нэгтэй байхыг магтан дуулсан жүчгийн захиал бичгийг батлна. Япон манжийн найрамдлын төлөө шударгыг үсэтгэж хүчин өргөн. Эдгэр үсгүүд нь түүний нүдэн өмнө нь эдэг эдгээр нэтийн харалж томроод хэсэг хэсэг туглан хавтсан мэтээр сэтгэл зүрхийн дарна. Түүний зүрх нь хөндрөн тасран унаж нясад арагдах шиг санагдан толгойгоос нь хүйтэн хүлээс асгарж хөл гар нь минчүүрэн амьсгалмч дээртв. Тэрэ чингүүрт бичиг баримтын бичин эрлгийн үүднээс гарч ирснаас нааш одоо болтол өөрийнхөө ямар зэргийн айвтар хэрэг үйлдсэн гэдгээ төрөө удаа сэргэгээр бодож алжээ. Тэр бол эх улсаасан урван тэрсэлсэн өвөг дээдэстэн осолдсон гэр нутаг ахас ахастан осолдсон төрөл садан найж нөхөдтэн осолдсон өөрийн өдржин сүнжин санам мөрөөддөг түүндэн нэнч осолдсон ичүүрт хэрэгэ. Тэр хэчнээн төв ариун бэ. Эх улстай яасан хайртэв. Дайсанд хэчнээн хорсолтэв. Тэр амьд сэрүүнээр түүнтэйгэн золгож түүнтэйгэн цуг байхын төлөө сая доромжиллыг хүлээн амьдрахыг хүсэж эрлгийн үүднээс мөлхөн гарч ирсэн. Гэвч тэр надад яаж гарч ирсэн бэ гэж асуувал юуг хэлэх вэ? Хэрвээ түүнд үнээр хэлбэл тэр яадагч бол түүнд тийм нэгэн эрлхэг баатар дүү байсан. Гэтэл өнөөдөр харин ийм нэг өхөө сайдаг өхөөнч дараа янагийн хүнтэй болчихсон. Тэр лав өхөн гутарж нүүрөөд нюлбан зөвхөн харьяж нюдраг эргүүлэн ямар ч татгалзалгүйгээр надад хаях болно. Бас тэдгээр төвчөгч эрхэм дээд найж нөхөд Ли Ханчо Ваймин нарууд надаас бүр хол зайлэн шүү. Би одоо үнчин ганцаараа хэнд ч ойшогдохгүйгээр хорхой шавьчийг амьдрах болно. Үгүй түүнийг амьдрал гэж хэлэхгүй. Хүний амьдрал бол сайн сайхан хүсэлтэй зол жаргалтай эрэмжлэлтэй хүслэнгийн хөөцөлдөлтэй ялалтын итгэлтэй. Өдөр бүр өөрийн ялалттын урагшлах хөлийн чимээгэн ол сонсч байх хэрэгтэй. Ийм бол сая амьдрал утах уулахтай байж чадна. Гэхэд эдгээр өхний би одоогоос эхлээд бүрмөсөн алдаж гүйчхлээ. Юуных нь хүсэл, эрэмжлэл, зол жаргал, хөөцөлдөл бүхнээрээ үгүй болчихлээ. Би нэгэнтэй ял гэмт гүн нөхөн унчихсан. Хойштоо зөвхөн хүний нүрийг харж чадахгүй харанхуй болонд аттерн сууж хуудл үг захиан хуурмаг үгс бичиж элжигэн дэвэр ургуулан харыг цагаан гэж гажуу буруу ариун ёс гэж эрлгийн орныг цэнгэлийн орон гэж төрмхэллийг аврал гэж хэлхэл болсон. Эдгээрт бас ямар нэг эрэмжлэлтэй гэдэг бол тэрэн зөвхөн эх улсын шийтгэлийг хүлээх ард орны шүүн таслахыг л хүлээх явдал болно. Тэнгэр минь ээ, эн чин түмэн үйдэн муу нэртэй улсан худалдагч хулгай. Амьти бүхэнд албал таарныж хэлэгдэх урвагч биш юу? Эдгээрийн бодмогч түүний дотор нь нэг л атх болж хамаг биеийн дагжин цэцэрхийлв. Үгүй болохгүй. Тэд нартай өлгөгдөж нүдэн авуулж зүрхээ суглуулж болохоос биш. Тэрх бичиг баримтыг тэднүүсийн гарт байлгаж болохгүй. Эрхвэж тэдэнд илэрхийлэх хэрэгтэй. Тэр бол элдэн зодож айлган сүрдүүлсэн байдлын дор тэд нар хэлж би бичсэн юм уу? Тэр нь миний санааг төлөөлөхгүй. Би буцаан авч тэрх ял гэмт тэмдэглэлийг урж орхино. Ингэсний дараа түүний санаагаар болох алах хэсэгчүүч яам. Эх улсаасан урван тэрслэх үгийг дахиж нэг бадагч хэлэхгүй. Ингэж бодоод сайшан шогнот ширээ түшин босов. Ингээ тэр бая эргэмэгчэн гадагшин алхав. Хоол зоогч сандарн ирж түүнээс яаж хоолн зоосоо нэгсэн дарих хэдий зоосоо үгснээ ч

үйлчлүүгээ гадагшин явлаа. Хөлнө хэдивээр байн байн өвдөх боловч маш төргөн алхана. Сай Шаншо гэдрэх харлгүй алхан зээлийн замыг өнгөрөөд цагдаан тэнгмийн үүдэн өмнөх өндөр яндраас Дэми холгүй болоод гэнэт дөтгөл зов. Би ингэж очин илэрхийлэлт гаргаж тэрх бичиг баримтаа буцан авч чадна гэж юу? Тэдгээр тагнуулууд над үгэн гэж юу? Ямар чон ямар барна залгиж оруулсан махан огшиж гаргадаг өв. Миний эн чин туйлын ялхсаг хий бодол биш юу? Гэвчээ очихгүйгээр яадаг билээ. Сай Шаншо яг сайхан ингэж төтгөлцөн эргэцэж өвмөг гэж байх үед цагдаан тэнгимаас нэг явруу хүчс өмссөн өндөр биетийн хүн гарч ирэв. Хойноос нь бас нэг сүрэг цагдаа тагнуулуу даган гарч ирээд мөнхөн ёсолж байхаар үзвэл нэгэн хүндэж очноо мордуулж байгаа бололтой. Гэхдээ хөргөгдөж байгаа өндөр биетийн энэ хүн харин хүйтэмсгээр толгой дахин гарын өргөсгөө эмэгч наашин өргөн эндрээр бууж ирэв. Тэр яг Сай Шаншог эсргүүлэн бууж ирэх болохоор Сай Шаншо түүнийг нүүрдэн гарав. Энэ хүнийг яг танимаар шиг хаан үзэж өнгөрсөн билээ. Сай Шаншо гэнэт бодож олов. Тэр бол Юди Шүнийгийн ач хөвгөн Юди Иламон. Мадерийн хурим дээр түүнтэй нэг ширээн суулчиж арихун хундаг тулгаж өнгөрсөн. Сүүлээр нь Лёшингийн хэлхээс Японы тэрх Адус мэт тагнуулын байгуулгын дарга нь Лёшиний ичин дормжилж байхад яг энэ хүн өмгөлж явсан гэж сонссон. Үүнээс гадна Ваймин бас энэ хүний юр бусын илэрлий ярьж түүнтэй нэгэнтэй сайн найж бололцолоо гэж хэлсэн. Эдгээр олон шалтгаанаас Сай Шаншо түүний нилд сайн гэсэн үзэлттэй болсон ба цаашлаад Ваймийг дагаж түүнийг эрж ярилцъя гэж ч бодсон. Эдгэрий бодож байтал Юди Ила нэгэнтэй эндрээс буун ирээд наашин хандамагч Сай Шаншог олоод үсчихв. Тэр урдаар сочин мэлэрсэн байдалтай болж дараагаар нь хүмсхэн атри болон хүйтэмсгээр толгой дахив. Үүндээ Сай Шаншо бас толгой дахижээ. Юди Илан баахан төтгөлцснээн шууд алхаж Сай Шаншогийн өмнө ирээд Сай Шаншо авгай та саяхан эндээс гарч явсан биш үү? Яагаад бас буцааж ирчихв? Гэж асуув. Сай Шаншогийн уруул нь хоёр татвалдсан боловч юу ч хэлсэнгүй. Юди Илангийн чарай дээр нь хошигнолын хүйтэн инээд илэрч та өөрөө амлсан үгэн хүчингүй гэж харж ирээд нэмж хэлье гэж бодоо юу? Гэж асуув. Сай Шаншо яг хасран алгадуулсан шиг толгойгоо гохын нам дунаар та мэтчихсэнгүү гэж хэлв. Би өнөөхөн нэгэн найжин айдлагаар арга зүвчлэн чамайг аварж гаргахаар ирсэн. Гэтэл та харин өөрийн биян өөртөө аварчихна гэж огтхонч бодоагүй. Би одоо таны тэр найз чинь очоод Сай Шаншо авгай уулантон аргатай хүн байжээ гэж хэлж өгье гэж байна. Сай Шаншогийн чулсгүй чарай нь гал улаан болжээ. Тэгээд тэр таны хэлж байгаа найз хэн болохыг би мэднэ. Би түүн талархна, танд ч талархна. Таны үгэнд чинь хэдийвээр хошиг нох яжлах санаагаар дүүрэн байгаа нь илэрхэ боловч би чамд юм бодохгүй. Өнөөдрөөс өмнө хэн хүн надад ийм үгийн нэг л үг идүүлсэн юм бол би түүнтэй дээр дороо үзэлцэн. Гэвч өнөөдөр би хүний орчлонгийн гашуун эргүү доромжилгуутаалыг амсаж гүйцлээ. Миний таван ах бод тамтаггүй болтол шарах сарифтий болсон мөртөө оюун санаа нэнч үхлийн цахилт олжээ. Би нэг агшины мөнхөг бодлоор таны саяын хэлсэн тэрх амлыг бичсэн. Гэвч би таныг гуйе. Та харив бол миний найж итгэлж өгөөч. Би одоогоор очиж илэрхийлэлт гарна. Тэр юмы буцан авна. Лавти буцааж авна гэж хэлв. Сай Шаншогийн хэлэх тутам сэтгэл дөгдлөн байхыг үзсэн Юди Вилангийн чарай дэх яжлын байдал эдг эдгээр замхарав. Тэгээд тэр толгойхон сажиад

очихан байцгаа. Танай бичсэн тэр юмыг чинь нэгэнтэй хөргөөд явуулчихсан шүү гэж хэлв. Хаан хөргөв. Харим хотын хамгийн эрхэт газарт ингэж хэлээд Иди Илан бэй эргэн цаашин явлаа. Сая Шаншо орондон зогсоод мэлэрчхэв. Хэдий удаа тэр сая гэнэ цэхэс хийсэн юм шиг орноосан хөдөлж гэдрэгэн эргэн явлаа. Гэвч тэр хүлээ шилжүүлэхэд бэрхтээ болжээ. Хэд удаа гэлдэрхийлэн унан завдаж хаан очихонч мэдэхгүй явж л байна. Сэтгэл зөрхөн хаяа хаяа зүүгэр живэх мэтэй тэсвэрлэхүйе бэрх болж хаяа хаяа зурлдсан олос шиг өдөрнө. Аа, сая Шаншо, чи яв. Чи найд нөхөд чинь чамай мордуулах үед чи хундуг өргөөд шин амьдралаа шинээр эхэлнэ гэж бардам хэлжээсэн. Тэд нар чинь чамай бас шин аяны замдан шин хуудсыг бичиглэж шин хуудсандан шин думдад улсын үүрэнгээ олж үзээсэй гэж бэлгэлжээсэн. Гэтэл чи ууд өнгөрөн гарсан төрүү алхамдан дайсны тавьж өгсөн цаасанд бун өх хар усхий бичгсэн. Чи одоо ямар нүрээр чамд хүсэл найдвараа тавьсан дотн хүмүүстэйгэн очиж уулзнав. Ингэж бодмогч сай Шаншо орондон зогсчихв. Тэгээд чарайн хужисхийн дөрвөн зүгийг ажиглан нэг хараад аас хойшин хандан сунгарын мөрнийг чиглэн явлаа. Сай Шаншо энд тэнд эсхэлэн алхсаар мөрний хөвөнд хүрчээрв. Нүдэн өмнө долиглон урсах мөрний ус цайлсан харагдана. Тэр Европ хүчснийхээ харманаас биерэ тэмтэрэн гаргаж бас дахин тэмтэрж цаас эрнэ. Гэвч хоёр тэмтэрмэгч байчихв. Тэр толгойгоо хөнгөхөн гөгч сажин гэрээс үлдээсний хэрэг алгаа. Ямар үгэхэлхв? Хүний орчлонгийн үгс бум төмөр байвч аль юг нь надыг тодорхойлон хэлж чадна уу? Ганц энх цайлзан харагдах сунгарын мөрний усал сая миний ичүр гутам шигийг угаан арилгах чадна. Тэр Европ хүчсэн тайлыг гэж бодов. Гэвч бас толгойхон сажиж тайлаад хэнд үлдэж өгнөв. Энийг өмсөж ивэл тун жорхон нэн хурдан биш юу? Тэр уртхан гөгч сүүр салдаад толгой даран хамаг хүчин шахгүйж ухасхийн хараймагч мөрөнд үсрэн оров. Сай Шаншо усан чадахгүй болохоор тэр мөрөнд хараймагч усан дээгүүр хөөсөн пуужин гарахаас биш хүний бараа нүзгдэхгүй болжээ. Яг сайхан Сай Шаншо мөрөнд харайх тэр агшинд Европ хүчин сүмссэн нэг өндөр хүн нисгэмт түргнээр наашаан гүйн ирв. Гүйхийн зэргээр тэр гадар ховчоос дотор ховчсаа тайлан тайлан шидэн. Тэгээд охор өмднөөсөн өөр дээл ховчсаа бүр тайлмагч Баян Агжисхийн хоёр гараа сунгаан усны дотор сомдон орлоо. Өндөр бийтийн энэ хүн бол дараа Юди Илан байлаа. Зуны уларлын сүмдүлийн үе байлаа. Хүн бүхэн ч юм тайву нойрсож байгаа энэх охор авсархан цагт эх орныхан төлөө байлдан тэмчиж байгаа баатарчууд яг Харивн хотын үнцэг бүхэнд Тамбайгийн Ихи Ялалтын ухуулгын хуудсыг наацгаж байв. Эвхэм залуучуудын эвлэлийн гишүүн Шавганьи болон Юджишэн хоёул Ваймины заавар ёсоор одоо яг Довли зэлийн Паудижизе удамжаар ухуулгын хуудсаа нааж байлаа. Энэ сууны тэд хоёулын ажил их урагштай. 12 цагаас эхэлж 1 цаг болтол хувааж ногдсон газрын хан үнцэг болон бүхэнд бараг бүр нячхв. Тэд нях тутам зоригн бүдүүрэн баярлна. Тэд нясар байж Паудиг удамжийн өзөрт хүрэх үе өвөрт нь бас хэдэн няж бараагүй ухуулгын хуудас үлджээ. Нэг хуудас ухуулгын хуудас бол дайсны эсрэг харван явуулах нэг цом шүү. Ингэж бодоод хоёулаа

Сүндөл дугн хоёрын үе. Ягаад хүрээн үүдэн дээрэн гарч ирээд хөлөцөх юм? Энэ үе. Шавганьи энэ үүдийг лавлан үзээд саяхан энэ үүдэн завсраар ухуулган хуудсан шургуулж өнгөрсөн нь гэнэт бодж олов. Баргийн үзвэл энэ хүрээний хүн олоод мэтчихсэн байх. Энэ хүрээнд ямар хүн сууж байх вэ? Сайн хүн юм уу? Муу хүн юм уу? Энэ үед үүдний цоож дуурах чимээ гарав. Шавганьи яран Люжи Шэнан Чанган хэрэм зүг наалдаад саяхан зогсож амжаагүй байтал Ех үүдний хажууны жижиг үүдэн нэгдэж үзэгдэв. Ингээд үүдэн дотроос хэд хэдэн хүн чихэлдэн гарч ирэв. Эдгэр хүмүүсийн дотор хоёр нь бас бимбар атхан наацааш ялвал зуулан үзэж байхаас нь үзэхэд сүнийн ажилд дэмтий гарууд төлөвтэй. Бимбарын гэрэл доор хутга сойрсон хуурмаг цагдаа хоёр байхыг Шавганьи олж үзэв. Тэр яран Люжи Шаны хөнгөхөн татаж хажууд нь ойртон чихэрмийг наалдаж бушун хойшоо ухраа. Хэрвээ мэдэгдвэл чи дутаахаал мэд. Би хоёрын ч хамгаалъя. Ниалта надад өг гэж сэмэрхэн гэлэв. Люжи Шэн лонгтын ниалтан Шавганьид яран өгч кермийн ниалтан хойшин ухарна. Шавганьи бас хойш ухрахын дагуу нүд өгөргөлөн тэдгэр хүмүүсийн ширтэн хоёр гартан хоёр лонг наалтан чангахан барьж явна. Энэ хүрээний эзэн нь харин цагдаан тэнгимийн тагнуулын салааны жингүй зэрэгтэй чидэйн байжээ. Энэ амтан Япон үгийг овоо ярь чаддаг болохоор Япон дээрэмчүүдийн бялдуучлсны сайнаар хоёрдын жинзүү зэрэгт дэвшүүлэгдэж давлигийн цагдаан захиргын захирган дарга болсон байв. Захирган дарга болж тушаалдан очихоос өмнө энх орс хүний сууж байсан гэрийг олж авсан байжээ. Тэр энэ гэрт саяхан нүүж ирсэн болохоор цагдаан тэнгимийн тагнуулын салааны хамсаатан нар нь энэ орой түүний зэрэг дэвшүүлэгдсэн ба шинэ гэрт нүүж орсонд нь баяр хөөрөхөөр ирцгээсэн байлээ. Гэмингли бас ихэл нүүр хайрлж саяхан хүн Шавсу Шэнан дагуулж хуримд иржээ. Хамт ирсэн нь бас Чиндэли, Вантинши зэргийн 14-5 хүн байна. Үүний дээр бас нэртэй янхан эмсүүдийг хэд авчирснаас эднөөс хундаг үргэлцэж нүдэх өмсөг гүйлгэн шалиг завхай үг хэлж идэж уун орилолдсаар үдийн хойных 3 цагаас орын 7-8 цаг болох үед Гэмили сая Шаосу Шэна дагуулж явжээ. Бас хэдэн хүн нь урд хожид явсахаасан байв. Үлдэж хосорсон Чиндэли, Вантянши зэргийн 10-ад нэрс наадмын жүтгөрүүд наадмын ширээ засан ясан пай түлхэлцэн 7-8 цагаас сүндөл өнгөртөл үймэлдэ сая наадмын ширээнээс салж ядан салсны сүүлээр Чидэйн Гэмбар атхан тэднээ хүргэж гэрээсэн гарч ирсэн байжээ. Тэгээд тэр гар сунгаан үүдэн соожа нэг гэтэл үүдэн завсарт тэрийтэх нугулсан улаан ногоон хоёр хэсэг цаас хачуулаастай байх гарагдав. Эчин ямар юм болчихов? Нэг цагийн өмнө наадмын нумдаас гарч явсан нэг тагнуулаа хүргэх үе бас энэ үүдэ нээсэн шүү. Тэгэхэд энэ улаан ногоон цаас байгаагүй. Энэгээр үсгэд энэ саяхан хавчуул тавьсан нь лавтай даа. Ингэж бодоод тэр яран тэр цаасыг дэлгэж үзэв. Уул нь Японы гэсэргүүчин улсан аврах авиллаас Тамбайгийн их ялалтан ухуулсан Харивэн хотын ард түмэн мэдэгдэх бичиг байжээ. Чидэйн цэд дэлгүр мууралж миний гэрт халдаж ирнэ гэдэг чинь наадыг доромжлохын туйл болж байна шүү гэж хэлв. Төргөн гарч ирээ гэж Чиндэли тэрх ухуулгын хуудасыг харамандан хийгээд хэлв. Чидэйн гар сунгаан үүдэн соожи нээхэд жижиг үүд жирхийн нээгдэмэгч олон хүн шахалдан гарч ирв. Чидэйн татуур эмтэйгэн хоёул нэгэн нэг дэмбар атхаж наад цааш ялалзуулан үзэн. Хой, тэнд хүн байна. 14-5 алхам зайтай хэрмийн үгээр нэг хүн араншан ухарж байхыг дэмбарын гэрэл ялалсхийн тусахтай зэрэг хэд хэдэн хүн зэрэгээр олоод үзчихсэн байлээ. Хүн байна. Хэн юм? Зогс!

0: гэж тэд нар зэргээр ойлон гас хэрцгав. Яг энэ үед тэр хүн гэнэт ухасхийн босож хоёр гараан далай мөгчээ хоёр лонхны алтан шидэж явуулав. Төрөө нэг нь өмнө нь байсан чиндэлийгэ ас чиглэн ирэхэд тэр сожисхийн дальдраа зайлан өнгөрөв. Гэхэд яг ард нь байсан вантин шид нь аюул болж тав хэтэл толгой дээр нь тосов. Наалтай дөрвөн зүг өсрөн чиндэлийгийн хүзүүсээр нүгэ хэдүүлэнх нь нүүр гар дээр нь нялцгар юм өсрөн очид наалдав. Тагнуулууд өндөр дуунаар орилолдон эрээ хураагүй болж торж бүдрэн унцхана. Чиндэлий ард ухаан тэмтэрсэнд нялцгар юм нэг ат хатхагдсан болохоор тархи гарч гисэн ч юм уу гэж сандран дямбарын гэрэлд орлавлан хамар доорон ойртуулан өнөрлж үзээд сая гэнтхэн учрыг мэдэж наалт байна. Шидэснэ наалт байна. Ахдуу нараа ухуулгын хуудас тарааж байгаа өвхөнд намайг хурдан барья гэж хас хэрв. Чиндэлий ингэж хас хэрмэгч чийдэ энэ бас учрыг мэдэв. Тэгээд тэр дямбаран урагш гэрэлтүүлэн үдсэнд нэгэн баран цөөдөр өмнөөс итгүүлсэн чинээгэрэн гүйж бараг 30-40 алхам зайтай гарсан харагдав. Тэр сандран гараан дахиж чиндэлийтийн цугаар хурдан хой түүний битгий тавьж гарах нэхэж гүйсгүй бол пууда андар бар дийлэхгүй бол альж байгаад хэлэлцээ гэж хас хэрв. Эдх хоёулын дуунд нөгөө тагнуулууд сая сэхэсхийн ухаа орж бөгсөн тэмтэрхийлэн гар пууган гаргацгааж ойрлон хас хэрэлдсаар өмнөшөн хөв. Тэд нар их арихуулсан бөгөөд сүн тууж наад нь наргилдсан болохоор тамир тэнхэн барагдаад хөвгдж байгаа хүнэн нэхэд ийлэхгүй байлаа.
1: Хүндэт сонсогч тав сая та нартаа шөнийн хүшгэн дорх харьбан гэсэн романыг сонирхуултлаа. Үүнээ залхамжийг Мархашийн Аражуу Туужис нэвтрүүлэгт хүлээн авч сонсоорой. Энэ цагийн Аражуу Туужис нэвтрүүлэг өндөрлөж байна.

0: дуу бол. Дуртал тийм болог юм хайрын ундраа юм. Дуу бол хүслийн цагаан шоу хай юм. Дурслалд мөнхрөх суврг юм аа. Дуу бол сэтгэлийг дулаадан зүрхийг жаргаадаг эгшлэн юм. Дуу бол дэлхийг зөөлөн хорвоо хуйраадаг хай юм аа.
1: Only thing boom, short neck rule.

Харангуйд ч улам тодордог, улам сайхан болдог зүйл бий. Ялангуяа хүний бодол. Сайн байна уу эрхэм сонсогчдоо? Дууны цэнгүүн нэвтрүүлгийн маань энэ ээлжийн дугаар эхэлж байна. Хөтлөгч Буян Хэшиг. Эхлээд Буряад гэдэг дууг хүргэн

Өрхөм сонсогчдоо, дээрхээр та бүхэнд дууны цангун нэвтрүүлгээ хүргэлээ. Нэвтрүүлгийг найруулж хөтлсөн нь Буян Хэшиг. Хянагч Урт Насан, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр.

Аялах яруухан их шиг дуугаа сонсон жаргаж байна. Уран бүтээлч эрхэм зочидтойгоо танилцаарай. Аялууны өргөө шууд нөтрүүлэг эхэлж байна.

0: За айдоны өргөө шууд нөтрүүлгийн хүлэн сонирхоо эрхэм сонсогч та бүхэндээ энэ үеийн цайхан мөндийг хөргөөд нөтрүүлгээ ингэж байна. Би дамлуурдсан.
1: Сайн байцгаана уу та бүхэндээ өдрийн сайхан мөндийг хөргөн дэвшүүлье. Өглөө бүхэн өдрийн сайхныг үзэж өдөр бүхэн хүний сайн таавалзан 9 эрдний хоорондоо хад жаргалтай сайхан байна уу гэд энэ цагийн нөтрүүлэг маань эхэлж байна.
0: Хомхонд одоо сайн сайхны зөвнөлийг аялал дугаараа хөрөгдөг эрхэмсэг давханд ус баярлж байна. Өнөөдрийн нөтрүүлгийг бас сайхан гоё эрхэмсэг болгож ажилдаа нуда гарч байгаа хүн бүхэнд одоо сайхан урам хайрлсан давханд баярлаа. Өнөөдөр холоороос бол манай хөрөн байр нутгаас олон сайхан одоо дуушүлгээ явуулж байгаа хүмүүсд байгаа. За өнөөдөр бол бас тэгээд гоё сайхан дуунуудыг сонсохын дагуудаа бас нэг сайхан сануулмж тийм ээ.
1: Тийм.
0: Сануулмж өгөн утгүй бас нэг сайхан мэдгэдлийг та бүхэнд дамжуулна.
1: Тийм.
0: Мэдгэдлийг бол одоо дамжсны дараа ямар яаж оролцож болох тухайтай юу та бүхэнд өс өнөдөр нөтрүүлэгтэй.
1: Тайлбар хийж өгнө гэж
0: одоо бүлтгсэн байж байгаа. Бол манай хошоноотгаас одоо босоод хошоноотгаас гэсэн одоо гоё сайхан ай тухайн дуулж насны явуулсан нэлээд олон одоо бичлэг ирж байна. Энийг харж байгаад жишээлхэд тэгээд тавхандаа тавиад юм аа.
1: Тэгээд
0: өнөөдрийн явуулсан юм бол бас жаахан цагийн талаар жаахан эрт шингэлтсэн шингэлт байж байна. Гэхдээ одоо хамтлагийн бүлхэн мөнтөр бол одоо ингэж шингээж болох тийм аа.
1: Энэ
0: талын одоо тавхандаа бас санаономжийн өгөхөд бас бүлэн байж байгаа.
1: Тийм шүү. Тэгэхээр нөтрүүлэгт анхаарлаа хандуулаарай гэдээ бас нөтрүүлгийг олон сайхан хүмүүсэд төгөөн дэлгэрүүлж жочин хамирт минь олон сайхан жочин таагаар бид бүгдээрээ сайхан нэг сайхан мэдээг бүгдээрээ сайхан дуулаад авъя. Тэгвэл бас баримжаа ёс орно. Яаж хийх тухай бас ойлгоод авъя. Тэгэхээр баримжаа ёс орно сайхан хийгээд бас энэ сайхан хөтөлгөөндө идэвхтэй оролцоорой гэж бас та нарыгаа хүсэж байна.
0: Мэдээж одоо өргөн олон сонсогч үзэгч та бүхний одоо мэдж харуул Өөр Монгол орнын байгуулсан 80 жилийн одоо нэг хэрэг болох гэж байна тийм ээ.
1: Тэгэхээр
0: одоо газар нутгийн утгаар хошуу аймагуудаар бас сайхан бүлгэлсэн наадмууд лав болно гэдэг төлөвлөлт
1: тийм ээ.
0: Тэгэхээр Өөр Монголын арааж ухаанд бол зогой сайхан бас нөхөдлөгөө болох гэж байгаа. Өөр Монголын арааж ухаан маань үйд бичлэгийн одоо сайхан нэвтрүүлэг эхэлсэн бас нэг жилийн ой болж байгаа.
1: Тэгэхээр
0: энэ учраас бол одоо ахトゥ хараач уу хараа одоо бас найдсан сайхан одоо малчин төмнийг урайлж сонсогч одоо аяслык төмнө урайлж одоо манай нөтрүүлүүд одоо аа нүүр Монголын хараач уу тийм ба үед үечлэг нөтрүүлээ ихэлсэн нэг жилийн ойд зориулсан сайхан одоо шинэ сайхан одоо айдуунуудыг явуулно гэж бас
1: хөсчихвэ. Ягаад гэхээр уулын уулжта гар утсаарад нь те оролцож бас нэг хөдөлгөөн юм хийдэг байсан бол одоо бүр хаач бүр шинчлэгдээд үйдүүд ухаар болсон бичлэгтэй болсон
0: юм болохоор зург дарааж болчих гэсэн.
1: Тэгээ зург дарааж болоо. Тэгээд ав амархан гар утсаараа хүн үзчихнэ. За гар зург дарааж өгөхөд одоо заавал яг телевизэн дээр цагаа хүлээж те болцож үздэг байсан бол одоо үгүй шүү. Та хөссөн цагта аваад үзчих, эргүүлээд бас үзчих тийм боломжтой болсон болохоор энэ сайхан тавчингээ ашиглаж гаад олон сайхан бас та нартаа бас тий хамтарсан нэг жилийн ойгоо тэмдэглэхийн дагуу 80 жилээ бас ухтж байгаа.
0: Тэгэхээр одоо манай өнөөдөр одоо манай аваачлык сонсогчд маань манай нэвтрүүлэг дандаа гоё сайхан дуу шүлгээ явуулдаг одоо хамтлагч байдаг. Жишээлбэл манай шинэ арга зүүн ух шүү. 3 уул гэж ардын дууны хамтлаг байдгийг би мэдж байна.
1: Сайхан тий.
0: Сайхан тийм андоо тэгвэл одоо бас ямар хамтлаг байдгийг уртын дууны үлгэ юм чинь олон олон бас тийм дууны
1: сайхан. Жил жил бас ануудаа зүүн ух шүү гараач юм уу тий. Хамтын дууны уралдаан явуулдаг шээ тий. Тийм бол тэгэхэд бол олон хамтлагууд л ордог байсан шээ тий.
0: Тэгэхээр
1: одоо бол Өвөр Монголынхаа радио телевиз хорооныхоо бом буурлын бом уянгадаг энэ сайхан нэвтрүүлгээр хамтын дууны уралдаан гэж дэлгэцтэйгаар тий үздэг радиогаар хийх гэж байгаа.
0: Тий. Өнөөдөр бид чинь юу яаж та? Яг одоо зарыг яг тэр янз бүр Өвөр Монголын радиогийн янз бүр тавиад өнөөдрийн нэвтрүүлгдээ жоохон нэг онцлоод та бүхэндээ бас сайхан тодруулъя гэж би бодож байгаа.
1: Тий.
0: Тэгэхээр та бүхэн одоо арааж байгаа цагийн зур бидний яг энэ мэдээллийг шууд тавиад өгье.
1: Тэгээд
0: хойлоо. Тайлбарлаж өгье.
1: За тэгээ.
0: За явлаа.
1: Явлаа.
0: За. Тэсэндээ.
1: Тайсаа. Ох.
2: хаант бууралчуудынхан оюуны гэгээг сатруулж, орон байгуулагдсан 80 жилийн ойгоон утаг тэгүүлдэр ухтхийн үцэр. Өвөр Монголын радио телевиз хорооны Монгол радиогийн танд үйлчлэгч ах шууд нэвтрүүлэг нь Эл Аймаг хотын хам жуучлуурын төвтэй хамтралцсан. Бүх орны настайчуудын бүлхэм, настайчуудын сургууль, настайчуудын асрамжийн хүрээлэн зэрэг хамт нийтийн оролцолтой буурлын бүмэн уянг настайчуудын урав яссан харуулах уран бүтээлийн үйдүү бичлэгийн дэлгэн үзүүлэг явагдуулахар байна. Эл Аймаг хотын хам жуучлуурын төв нь орон нутгийнхаа настайчуудын бүлхмийн бүтөлийг бидэнд дэвшүүлэн хүргэх болно. Бүтөлийн уулын хойд настайчуудын эрүүл чайрэг, баяр баясгалантай, өөдрөхөг, идэх үйтэй оюун санааг харуулсан дуу хөгжим, бүжиг холбоо, үлгэр жүжиг зэрэг эл төрөл зүйлийн үжилэг тоглолттой бүр байж болно. Тусгай мэрэгжлийн хамт нийтийг элсэлтэд бодлох хэлхгүй. Дэвшүүлэх бүтөлийн цагийн уртыг 10 минутаар хязгаарлана. Жургийг хөндлөнгөөр жургалж, бичлэгийн тодчийн хэмжээнд өндөр дуун тод байхыг шаардж байна. Үжилэгд оролцох бүтөлийн одоогоос 2026 оны 6 дугаар сарын 1 болтол эсэж, тусгай мэрэгжлийн үнэлэлт болон сүлжээний оноо олголтоор дамжин анхны шалгуулт болоод эцсийн шалгуулт хийх болно. Анхны шалгуулалтыг 2026 оны 6 дугаар сарын 20-ос 2026 оны 10 дугаар сарын 20 болтол танд үйлчлэгч ах шууд нэвтрүүлгийн гарийн дүрэн болгоны настадаа хүндлийн тусгай дугаараар явагдуулж нэвтрүүлэх болно. Эцсийн шалгуулалтыг 2026 оны 11 дугаар сарын 10-наас 2026 оны 12 дугаар сарын 10 болтол Өвөр Монголын Монгол радиогийн үйдүү дугаар ба танд үйлчлэгч ах шууд нэвтрүүлгийн гарийн дүрэн болгоны настадаа хүндлийн тусгай дугаараар явагдуулж эцсийн шалгуулалтаар дамжин 1-р, 2-р, 3-р төсвийн шагнал, хамгийн гоё тоглолтын шагнал, хамгийн чог жохоотой хамт нийтийн шагнал, хамгийн сайн сүлжээний оноо олголтын шагнал, шилдэг жохоон байгуулсан шагнал зэрэг шагналыг олох болно. Тус дэлгэн үзүүлгийн ажиллагаагийн явцад сүйтгэл хураахгүй. Ажиллагаад оролцох бүлхэм нэгч буюу хав хүн тухайн газрынхаа хам жуучлуурын төвтэй харилцаж, хүснэг таглан бэлэн бүтээлөө дэвшүүлээрэй. Харилцах аргыг дэлгчин дээрээс анхаараарай.
0: Зэ энэ нь яг мэдлэг юм. Мэдгэж одоо юм байж байна. Баг нэг бол одоо нэрэн эрт одоо мэдгэцсэн шүү дээ, тийм ээ.
1: Тийм шүү. Одоо яг ингээд 6 сар болж байна. 6 сараас 6 сарын 20 болтол бол анхны шалгаруултаа шууд игээд арааж өн дээрээ явагдуулах гэж байгаа. Одоогоос бол 6 сарын 1-ээс эхлээд шууд тий бүтгэлүүдээ өссөн бүтгэлүүдээ тавьж эхлэх гэж байна.
0: Тий яг тийм. Тэгээ энэ төрлийг юул одоо өрмөлийн арааж хүн ямар үйл танд үйлчлэх доош нэг яваад үзтэнийх хайлаа.
1: Танд үйлчлэх шууд зоог нэвтрүүлэх.
0: Зоог танд үйлчлэх зоог шууд
1: нэвтрүүлэх. Танд үйлчлэх зоог гэж шууд нэвтрүүлэх.
0: Танд үйлчлэх зоог нэвтрүүлэх бол одоо арайхан тавьдаг байгаа тийм
1: ба. 4 цагаар бас 6 цагийн хооронд өдийн хойно. За гэрхийн дөрвөн болгоны. Настадаа хүндлийн тусгай дугаар гаргаж байна.
0: Дугаар гаргаж байгаа одоо буурлын бүмэн уян гэж уралдаа хийх гэж байна.
1: Тийм шүү.
0: Дурсад одоо бичлэгтэй юм шууд нэвтрүүлэг болсон нэг жилийн гай болж байна. Ийм учраас 6 сарын 1-ний ууртай баясагхан одоо зураг юу гэдэг. Тэр мөнчлэгийн нь одоо бид хоёр хэлээд өччих болж байна. Нэвтрүүлэг танд хэлчих зоог. Дараа нь хөтлөгч нараа бол бас бидэнд ийг тусгайлан ингэж явуулсан шүү дээ, тийм ба. Зөвнөлийн үг нь бол одоо үл радио хорооны хамт жуулчлуурын хөтлөгчд хэлчихэд тэр цайхан дуу ишлгийн бүлгийн бол одоо нутгийн одоо артам явуулахыг хүсэж байна гэсэн ийм найдлага байж байна. Тийм учраас за удгүй таа бүхэнд одоо гоё сайхан дуунуудыг тавина. Эний хооронд би жахан сануулгах зүйл бий, тийм ба.
1: Харин тий.
0: Нэгдүгээрт юу гэсэн үг вэ? Одоо хуучин сингэлтэн битгий явуулаарай гэж сануулъя.
1: За
0: жишээлбэл одоо 10/17/18/20 он гэдэг өмнө одоо хөдөлгөөнд
1: орсон юм.
0: Дууны урлагаар орсон юм.
1: Миний нэг хамтын одоо найрал дууны бүлхэн байгаа. Би өөрөө тийм ба. Тэгэхээр манай энэ хамтлыг бол ч та одоо өнгөрсөн 2 жилд бол хэдэн зүйлийн уралдаанд орсон.
0: Тэрэнд
1: орсон бүтгэлээ явуулж болох уу?
0: Тий. Одоо яг юм бол хуучин юм шүү дээ.
1: Тий шүү дээ.
0: Хуучин юм болохоор болохгүй ээ гэдэг л одоо сануулах гэж байна
1: даа. Тий, тий. За тэгвэл хуучин юм болохоор яг тэр цагтаа л тохирсон үгөө ярьсан болохоор тэр эхэлтийн үг нь бас болдоггүй ээ. Тийм болохоор шөнөөр игээд бас хүндэтгэл тайгаар тий.
0: Жишээлбэл амралтгаар эрс дээр тавьж шүү дээ. За энэ бол би одоо яриагын сонсоход бол нэгэн олон
1: тий.
0: Жилийн өмнө
1: Тэ.
0: Энэ жилийн өмнө одоо яваа. Гэхдээ юу нь болж ийн гэсгийг бас тавханд өгөхэлж үгүй аа. Ийгэж одоо манайхан чинь идэвхтэй гоё орлосон шүү дээ, тийм ба. За энэ хувцас засал гэдэг гоё байж байна. Тайдан дээрээ ингээд тэгэхэд шингэлтэн дагаад ингээд сайхан дуулаад ингээд зургтыг болсон юм чинь, тийм ба. Дуу хоолойныхаа чанарыг батлаад бүгдрээ ингээд уул одоо хуучны юм явуулах яриагаан тэгэд явуулж болохгүй. 20 онд одоо шингэсэн ямар ямар уралдаанд орсон тийм ба.
1: Одоо
0: юу энэ 6
1: дугаад дуулсан.
0: 6 дугаад дуулаад тийм ба. Бид тэгвэл одоо шинэ манай хөлн байрын оролцогч маань ингээд цайхан дуулж байна тийм ба. Тэгвэл бид тэгвэл юу гэн хэлээд өгөх юм бэ? Өр Монголын арааж хорооны танд илчлэх зоог одоо шууд нэвтрүүлэг одоо дүрсэл бичлэгээр одоо үйдүү бичлэгтэй болсон нэг жилийн ад зориулаад хөлн байрын маань одоо ард түмэн ирхэм тавханда бас сэтгэлийн дуугаа өргөж байна гэх юм
1: за.
0: За тэгтэл одоо энэ сайхан дуунууд ингэдэд явж эхэлнэ шүү дээ. За энийг бид залгаад сонсъё.
1: Тэгээ.
0: Үгүй нэгэд дуу болох юм аа.

0: одоо яг энэ үед болоход одоо болж байна тийм ээ.
1: Тийм. Шууд өмнө нь бол одоо ямар хамтлаг хаанах юугаа тайлбарлах танилцуулах хэрэггүй. Шууд л ингээд гой сайхан дуугаа дуулаад л эхэлчихээрэй.
0: Бидний явуулах та хатар хамтлаг юм хэлээ.
1: Тийм. Тэгээд эргээд дуугаа дуулж бичлэгээ шууд астны явуулаад за одоо хамтлагийнхаа нэр усаа газар орноо хэлэхээр аста эгэ бичээд тэгээд суудлаад явуулаад өгчүн. Тэгсээр энэ тань яг танай нэг бүтгэл болоод явлаа. Ингээд орсон.
0: Яг тэрэн цулаг гэхээр бас нэг онцгой зүйл анхаарлаад үе яваа. Би надад явуулж байгаа зарим суудлын бичлэгүүдийн үүсгэдэг юм. Урталдаа нэг олон танилцуулга байгаад байна.
1: Тэгэхээр танилцуулга ярих хэрэггүй.
0: Манай уг надад ямар ямар холбоо гэж ус байна тийм ээ. Дууны холбоогийн дахиад ямар юу гэлээ да.
1: Ямар ямар бүлхмийн
0: ирсэн.
1: Ямар хөдөлгөөнд
0: хөдөлгөөнд нэг олон юм яахлаар туурч гэж тэгэн тухайн тийм ээ. Шинварга зүүн хөшөний жишээлбэл шинварга зүүн хөшөний гурван уул хамтлах өртөний нууны хамтлагаас та бүхэнд тэгэл ярихд болчихно. Хэрвээ ярихгүй бас бол бидний танилцуулга одоо өгөн шууд дугаан гэдээ явуулчихэд одоо шинварга зүүн хөшөний гурван уул хамтлаг гэх юм уу тийм ээ. Өөр нэр идэл байгаа бол тэр нэр идэлээ
1: тийм
0: нэртэй юм явуулж байна гэхэд бид явуулаад өгчин шүү дээ.
1: Тийм шүү.
0: За ингээд одоо та бүхэнд дуугаан сонсгож яхийн хооронд таахан дэс сануулга хэлээд явъя. Дууны шингэлтийн талд тий нэг одоо өнө үр Монголын аражгийн мэддэлээ сонссон мэдээ тийм ба. Нэр мэдүүлэх мөнгө жоос гэж хориахгүй тийм ба.
1: Тийм
0: учраас таахан одоо өөр ингээ цагаа манай малчин төмөн чинь бас өөр хөдөөнөө бас яарав байж штэ. Тэгэх олон гомсод хөдөөнөөсөө уулзна гэдэг чинь тийм ба. Бас амар үг байт юм ба.
1: Тэр
0: одоо хамтаараа бол төгөлөн дотор сэтэлэг дууны уул хэлбэрийн утга ингээд хамтлагаараа орж болно. Ганц хүн орж болно. Ганц хүн дуулж болно. Хосгосоороо дуулж болж байгаа.
1: Тэгээд
0: ийм хос хүний дөрвөн хүний дөрүүлэл энэ төр бүр болно шүү дээ тийм ба. Заавал хамтлагаараа гэсэн биш. Тийм ба. Энэ бол тав хүн уул одоо дууныгаа уулгаа сонгохдоо бас анхаараарай тийм ба. Арааж явахаараа байгуулагдсан нэг жилийн ой тэгвэл одоо Өвөр Монгол байгуулагдсан орон маань байгуулсан 80 жилийн ой учраас бид одоо ямар хорно махцсан намаа махцсан юм сайхан дуунууд
1: тийм шүү
0: тохиромжтой тэгвэл одоо өдр болгоон шинхэн нартай элгэн гартай Өвөр Монгол минь гэж гой гой дуунууд байдаг. За энэ дуунуудыг олж гаад тэр сайхан сурч гээд за нэг одоо баян хуурты юм эсвэл одоо тэр хөгжмийн талд нь төрүүлээ их одоо яг хэрэг өх сайхан тодхон дуугаан тодхон сайхан дуулах хөгжмгүй ч дуусан бүр болж байгаа тийм аа
1: тий тий тий маш сайхан тэгэл өвлөх гэн дуухан тийм өөртөө бас чанарын сайхан гаргасан
0: гой гой зур юм татчихаа бас байна да тийм аа
1: бол
0: одоо нэг урт өмнө олон жилийн өмнө дуусан тайзан дээр
1: дуулсан юм битгий явуулаарэ.
0: Мишгэн юмд уулгатай шинэ юм
1: болж байна. Хуучин дуу дуулж болно. Гэхдээ хуучин шингэлтэй буу явуулаа гэсэн үг. Дээ дээ.
0: За жишээлбэл бид нэг дараачийн нэг сонгож үзье.
1: За.
0: Энэ шууд явж байна тийм ээ.
1: Тийм энэ болно.
0: За. Энэ шууд явж байна. Бас Монгол үндэстний зан үйлийн нийгэмдгийн
1: олон
0: дууны мөрхөн үг юм.
1: А тий.
0: Тийм ээ. Дээр нүрийгээ гоё гэсэн юм чигээр.
1: Битсэн харин ингэж байна.
0: Игээд явахт л боллоо шүү дээ.
1: Тий.
0: За биднес үл дэха танилцуулаад өгнө. Манай шинварга зүүн хөшөний гэдэг ийгэрэг ямар ямар дооны бүлхэм гэдэг. Тийм ээ.

0: Атаа яг ингэ гэдэг нь хатал болж байна тий.
1: Яг өөрөнд тийм гоё юугаа хатлах.
0: Тий, тий.
1: Хаяга хатлах.
0: Тий. За ингэдэ энэ тий. Тэгэд энэ чинь одоо Өвөр Монголын хөвчөний болгоор тэгэл газар ээл аймаг хотын одоо бүхэлгээд яг л игээд ажлын цөлөөний тий дуучид.
1: Тий.
0: Мэргэжлийн бус шүү, мэргэжлийн биш ээ. Мэргэжлийн хийвэл оруулахгүй. Тийм болохоор одоо
1: гоё тарайдтал зориулсан шүү дээ тий.
0: Ганцхан орон нутгатаа уралдаж явах биш. Бүх Өвөр Монголынхоо ойл газрын одоо хүмүүсүүд та нар бас игээд яашо нэг дэлгэцэн
1: дээр надаас бас олон
0: мөр зэрэгцэж гарна.
1: Би манай нөтрөлөөс бас олон асуулт ирж ирсэн шүү дээ. Одоо оролцох гэдэг юм ба. Шилбэл соёлын ордонд ажилтай хүмүүс бид чинь одоо ажилласаа амарсан шүү дээ гэд. Тэгэхэд бат тэр ивэл болохгүй байл гэж хэлсэн. Улаан уучраас адлын амралтаа авсан.
0: Бүр
1: мөргөдлийн дуучид шүү дээ тийм ба. Тэгэхээр бол малчин тариачтай зориулсан энэ сайхан хөдөлгөөн гэдгийг тавхан анхаарал
0: тавьлаа.
1: Тэгээд та бүхний орон зай хүчиж байна л гэсэн үг л Өвөр Монголын арааж хүн бас үйдөө бичлэгийн нөтрөлөөр гой сайхан буурлын бомон уян гэж тийм ба.
0: Тийм шүү.
1: Тэгэхээр настайчууд ахмадуудын одоо сайхан тавчин гэсэн үг. За дараачаар одоо бид бас манай бас нутгаас одоо дандаа оролцдог тийм ба. Сонсогчийнхаа нэг ганц хүнээ дөө ингээд бас оролцож бас болно.
0: Яг ганц хүнээрээ ингээд оролцоход болно. Жишээ татаж өгье. За энэ хүн бол шолон хөх хошооны малчин дуучин найрлт дуусгалж байна. Хөөрхи ап мен гэсэн сайхан дуу та нартаа хүргэж байна.
1: За өөрөө ингээд сайхан хөгжмөн тавьчихад микрофонтай ингээд сайхан ингээд дуулаад явж болно. За Өвөр Монголын радио хорооны одоо үйдүү бичлэгтэй болсон тийм ба таны бичлэг зог нэвтрүүлэгтэй зориулж байна гэдэг нэг жилийн хэдэн зориулъя гэдэг хэлчих жоо болно тийм ба. Өвөр Монгол орон байгуулсан 9 жилийн одоо зориулж эйтогоо мэрийа гэдэг нь хэлж болно тийм ба.

0: За гэд яг дууны чанарын талаар, дууны хоол, шингэртийн одоо дууны хоолын талаар, чанарын талаар, зураг авалтын талаар бол бүр хэр хурж ин шүү.
1: Баримжаан хурж байна. Гоё. Гоё байна.
0: Үнэн шүүс тодорхой тодгаа гарч байна.
1: Тий.

0: дуулаанууд их
1: гоё дуулсан.
0: Ганц хүний дуулуудаас хөл одоо их баримжаа.
1: Тий.
0: Аа, ингээд л оролцоход болчихно.
1: Яг таарч байна. Одоо хөгжмөн чих өндөртөөгүй тий. За, тэгээд бас хүний дуучных нь хоолойнд бас гоё таарсан. Яг таарсан байна.
0: За, сайн одоо сонсогчин тугаар харах хэрэгсэн лээ тий. Шулуунхоо шилэн голынхаа хараажтай хамжуудлууртай харьцахад цайхан одоо дуугийнхаа хорааж аваад бас өр Монголын хараажтай тэгээд бүлэгээр
1: шүү
0: тийм ээ. За, зөв дараагийн нэг нэг танилцуулъя. Энэ бол одоо хувцас хонрын талаар одоо хөгжим дуулгын та ардын сайхан хөгжмөр одоо хөгжмдүүлсэн их сайхан шингэлт харагдаж байна гэдэг таа. Бас энийг сонсхийн дагуу бас бид бас ингэж шингэж болох юм байна гэдгийг бас анхаарал даваарай.
1: За, авах хөшөөний төмөр хөөхөнчүүдийн бүлхмийн оюнгэрл жинхвар чимэг нарас. А малчин түмэн намаа дуулна гэдэг сайхан дуу хүргэж
0: байна. За, одоо энэ дуул яг таарч штэ тийм ба.
1: За,
0: малчин түмэн намаа дуулна гэдэг одоо

0: Чаан одоо хамгийн зөвхөн. Яг л ийм бол болоо. Одоо хамгийн одоо сайхан шингэл гэж болно. Энэ ягаад тэгээд тодхон юу гарч ийнаг л одоо гар утсаар татсан ч одоо ингэж гарна гэхтэй. Гар утсны одоо суур байх хэрэгтэй.
1: Тий, тий, тий. Суурын сайхан тавьсан.
0: Одоо сайхан одоо тодхон гарна штэ тийм ба. Тэгвэл хүн гараараа ингэж байсаа яавч одоо цэцэрнэ штэ тийм ба. Ийм юм шингэл та анхаараарэ гэж одоо та нартаа өнөөдрийн гой сайхан дуунуудаа тавихын дагуу да тавханд сайхан сануулах хэлгээ тэгээд нөтрүүлгээ өргөлүүлж байна бид хоёр. За дараагийн одоо бохочл дуучнаа. Өри.
1: Арх орчин хошуугаар нутгтай малчин дуучин Алтан Чимгийн Сэндэр Хөхөн гэдэг дуутайгаа та бүхэнтэйгээ зоолгож байна.
0: За энэ шингэлтээс үл таах хүмүүс шингэлт гэхэд одоо хол ойр юм шүү атрас толдог тийм ээ.
1: За.
0: Их зэрэг микрофон одоо гэж хэрэглэн яаж хэрэглэн хүндлэнгээр одоо зураг авах тэрийг анхаарах.
1: Анхаараарай.

Сайн дуучныг бол одоо шингэлт төлөв сайхан шингэ явуулж байна тийм ба. За микрофон өтрийг бол одоо их гоё хэрэгжилж байна. Цуурайгын багш шүү. Гэр доктор тахын цуурайгын баг хэрэглээрээ.

0: За баярлаа.
1: Сайхан дуулаа. Гой дуулсан.
0: Гоё хаалттай дуулсан байна. Тэгээд ардын сайхан дуугаа сонгох. За өхөрнөө махтсан, наваа махтсан ийм сайхан дуунуудыг одоо сонгох бас их чухал.
1: Тэгээд өнөө сонгох.
0: Гоё сайхан сураад, гоё сайхан одоо хөгжмөдөд дуулах бас чухал. Яг одоо уртын сайхан дуугаа бол хөгжмөгөө бол одоо морин хортой яг дуулахд бүр болж байна. За ер нь манай нэвтрүүлэгч гэсэн бас Өвөр Монголын радио дундаа нэлээд ихэнд ата дүрстэй радио болсон.
1: Тэгээд
0: зургт радио болсон. Нэвтрүүлэг учраас манай нэвтрүүлгээс бас олон юу тоглолтод Өвөр Монголын радиодаа
1: төвшүүлэгдсэн.
0: Мөн ч одоо утгагүй олон сайхан дуунууд манай нэвтрүүлэгт ирнэ гэдэгт би эргэлзэхгүй байна. Ирсэн болгоны манай нэвтрүүлэг нэг ч өнгөрөхгүй, нэг ч тайруулахгүйгээр бүгдийг одоо манай нэвтрүүлэг тавьж өгнө. Та
1: нартаа сонсгож үзүүлэх болно.
0: Гэхдээ биднес үйл төр уралдаанд одоо уралдаанаас унгаах тийм ээ.
1: Тэр
0: бол манай нэвтрүүлэгтэй бол хамаагүй. Бид бол
1: уралдааны дүн гарах нь бол
0: бидний хувьд Өвөр Монголын радиод очиад гарна тийм ээ. Биднес үйл эндээс бол шигшин эсвэл гэж явуул байх шүү. Ирсэн болгоны сайхан тавиа тийм ээ.
1: Бид нар дамжуулж одоо олон сайхан хүмүүсөд
0: өөргөө
1: байлуулсан байна гэж.
0: За өнөөдөр тавьж байгаа одоо бусдаа одоо хот аймгийн хошууны тийм ээ. Мос нутгийн усуд бас таахан өөр өөрийн гараж хорондоо бүр одоо дамжуулахд хаягтай шүү дээ.
1: Тийм шүү.
0: Мөдөгдлийг бас явуулсан тийм ээ. Тэндээс үзээд бас ширин голуу ширин
1: бараг дамжуулсан л байх тийм
0: ээ. Тийм хорчин бол хорчин гэдэг олон арааж хорооны харилцах хүмүүсд нь бүр байгаа.
1: Тийм.
0: Арааж нь бүргээ дамжуулаад өгөн тийм ээ. За ингээд дараачаар одоо бас өнөө одоо тоглолт. Миний өөр тоглолт байж дээ тийм ээ.
1: За.
0: Ханаас үгүй юм.
1: Авах хош өнөө төмөр хөөхөнчүүдийн дугуйлангийн боин цэцэг янжма адиа нараас. За хар морт цэрэг дуух.
0: Одоо бас өргөж бас удирдаадтай энэ тийг дуусна.
1: За гоё байна.
0: Игээд шингээж бүр болж байгаа тийм ээ. За энэ мэдээж бол бас нэг тоглолтын өмнө оролцсон тоглолт байх тийм ээ.
1: Магдгүй тийм.

0: одоо их боловсралтай тий.
1: Аа
0: ингээд тайзны тоглолтонд дөрөөр оролцсон юм байна тий.
1: Тийм болохоор
0: шингэлт нь одоо бүөр ингээд гоё одоо уулгын одоо бас цэргийн тухай дээр дууд байсан тийм ба.
1: За
0: агуул одоо хор ном агцсан энэ дуунууд шингэлт нь одоо маш сайн бол бас ингээд өгч болно шүү тийм ба. Шингэлт зураг авалт нь одоо сайн байх хэрэгтэй.
1: Бас илүү хоол олон шүү.
0: Тий, ганц одоо юу юм штэ. Одоо ганц хүний гараар игээд татсан бол хөдлөөд байдаг штэ тий. Тэнийг явуулах хэрэгтэй.
1: Тусгай
0: юм суйртай зураг авах машинаар юм уу тийм ба.
1: Гаруцс барих бариултай тий. Тим юмэр.
0: Шингэлтийн чанар чанцаа одоо сонсож байгаа даасан мэдгүй да тийм ба.
1: Аха тий шүү.
0: За энэ дээр бол уртын дугаа бол одоо игээд явуулахд болчихно.
1: За.
0: Нэлтэй дуучин.
1: Баруун үзмчин хошууны малчин урдын дууч бөх чулуу.
0: Бөх чулуу. За эргүүр
1: бөх бор гэдэг.
0: Бөх бор гэдэг.
1: За.
0: За хамтар сонсоцгоё.

0: ийм гайд одоо гоцол дуу одоо гай сайхан уртын дуу юм бол одоо ингээд л ардын хөвд тэмцгэд дуулаад
1: тийм шүү
0: болж байна.
1: Тий, яг ийм хөдөлгөөртэй сайхан байна.
0: Аа, баяр хүргэж байна. Тэгээд дараагийн дуучныг бол одоо энэ бол сайхан одоо гоё шингэлт үлт юм байгаад гоё хөдөлгөөнд оролцсон нэг одоо шингэлт байвал болно. Ахгүй шингэлт үл яг гадны гэж
1: шингэлт
0: болохгүй байхаа гэдэг.
1: Тийм шүү.
0: Дараагийн шингэлт гэв нүлээ.
1: Ах хошоны настайчуудын урдын дууны бүлхмийн оюун гэрэл норжма нараас дуулан хүргэж байна. Янзхан зоотой саарл гэдэг дуу. Заатар салхитын байна те.
0: Би сонс дуу нараа бол одоо мэдчихэж
1: тээ. Тийм.
0: Шингэлт үү, ахгүй шингэлт үү.
1: Шингэлт шиг байна те. Ахгүй шингэлт арай биш байна.

0: энэ бол одоо их сахгүй шингэлт байж байна тийм ба тусгай одоо шингэлтийн гэр зэрэгсэн бол хороо гадна байсан ч одоо зураг авалтан ч гоё хоолын ч гэсэн сайхан цонцож байна тийм ба ингэж ийм
1: шингэлт бол ингэж болно гэж
0: байна гэж

0: ийм одоо тусгай шингэлтүүд одоо бас болж байна гэдгийг таахын бас хэрэгтэй тийм ба. Зураг авалт буюу дууны шингэлт нь тэр шингэлт байж байгаа учраас тэр юм тодорхой.
1: Одоо энэ
0: ахгүй одоо гадны юм бол одоо бүр микрофон одоо салхины дуутай ийм болоод ирж штэ.
1: Тэр
0: агаад шингэлтнээ шингэлттэй дууган гой найруулаарэ гэдгийг таахын бас сануулъя.
1: За.
0: За өгөн ахгүй талбайгаас бас нэг сайхан дуучин дуулсан. Энэ хүний үл саахан одоо таньж магдгүй. Уяач уртын дуучин гэж байдаг штэ отхон гэд. Зүүн үзмж мари бас өөрө унчдаг.
1: Үсгүй яа.
0: Эрвар гарцаа гэдэг сайхан дуутай оросч байна.
1: За.

0: бид сонсож байгаа дуугал маш гоё дуулж байна, тийм
1: үү? Гоё байна тийм.
0: Тэгэл зураг авалт бол яаж ин цэцэрж яна уу юу та бүхэн үзэх тийм
1: үү?
0: За бол гар утсаар татж яна гэсэн хүн гараараа барьсан
1: гэж.
0: Тэрээгээд зэрэг цэцэрэттэй байж гинэ. Энийг бол жоохон цэрлэрээ.

0: За баярлалаа. Маш сайхан дуулж байна. Ингээд одоо ганц ганцараа яг дуу шингэхтэн бол одоо бас ахуй талынхаа бас гэл юуг их анхаар намжин байхыг бас анхаараад аваарай л
1: байна.
0: Чи одоо Өвөр Монголын радиод орох гэж юм шүү тийм ээ. Бол одоо ахуй талбай жишээлэн хүний дуусан маш гоё сайхан дуулж шүү
1: дээ.
0: Хэрвээ
1: хэдхэн зүйлийг анхаарсан бол
0: тийм ээ. Анхаарал зүгэл одоо жишээлэн одоо тэр гурван нөгөө цаатын гурван хөгжимчийн тайзан дэхэргүй юм бол одоо боогод явсан бол баялал явсан тийм ба
1: тэгэхээр ч энэ арталын үзмж сонгох тэр бас их чухал. Тэгвэл одоо энэ жил яг хөө зүгээр
0: одоо тийм хөдөлгөөн тийм ба
1: хөдөлгөөн
0: тайргийн хөдөлгөөн гэж болж байна.
1: Тэгээ өнгийн янзар татсан
0: байна. Одоо Өвөр Монголын радиод энэ тэр орон байгуулсан байдлаар тэгшэл энэ талын цэрлэлийг л одоо
1: юм гараарэ
0: гэдэг байна.
1: Тэг жишээ татаж хэлж байгаа.
0: Гар утсаар гараараа барь татвал энэ яавч та тэгээ цэцрээд байдаг юм да.
1: Хасгаага хурааж гадаг нь тэгэл зогсон шүү. Тэгэхээр та нар бас яахгүй байх магадгүй тийм болохоор одоо багц хэрэгсэл хэрэгтэй.
0: За одоо дараач үлхэм.
1: За.

0: байсан бол одоо үеийн төмөр хөөхөнцүүд бол тэр үе сайхан ингээд дурсаж санаж
1: одоо
0: тий оюун санааны сайхан хөдөлмөр хийж байна. Олон сайхан өөр хөөхтнэр дөөнрөө бас урайлан дагуулж байна. Өв бүлхэмдлийг харуулж байна.
1: Залуу наснда одоо хийж хөдөлмөрлж явсан одоо бүсгүй ээж хүний одоо агуу их зарих санааг
0: авах гэж байна тийм ээ. Батан дуулж байна. Тийм болохоор л одоо төмөр хөөхөнцүүдээ бас баяр хүргэе. Та нартаа өнөхөр их баярлаа. Их хөдөлмөрч та нартаа баярласан шүү. Талархал төгшүүлээ. За ингээд бол зүүн сүнд хошууны төмөр хөөхөнчүүдийн дооны бүлхмийн оюун төмөрөө адянараас миний сайхан сүнд гэдэг сайхан дууга хөрвөж байна.
1: Ан халуугаараа дамжуулаа.

одоо яг ах хөш ингэлтийн одоо хамтын дуу шүү дээ, тийм ээ. Тэгэхээр одоо бас хөгжмийн тал дээр дууны өнгөнд дуугатайхан дарсгатайхан өндөр байж байгаа. Тэр бол одоо тэр ах хөш ингэлтийн ах орчны юудл байж байна. Энэ сүүл дээр одоо шингэлт ихтэй анхаараарэ. Хэрвээ эргэн хуур тэр марин хуурын дээр явуул гэлтгэл одоо тэнцвэрхэн дуутай дуугаан дарахгүйгээр юм шингэлт хийхийг бас ануулад авъя. За, нүүдэг маний хөө одоо бас өндөрлөж байна. Ер нь одоо дуу хуураар цалигсан

0: намдэр сайхан зун маань одоо айсвэ.
1: Тэгээд
0: гоё сайхан найрын дуу хуурхын гэнсэн сайхан зун, сайхан баяр наадам маань одоо эхлэх нэ. Тэгээд одоо сайхан зун болох нэ гэдэг сайхан дуугараа өнөөдрийн нөтрөлгөөс жаргая.
1: Жаргая. Тэгээд бас энэ сайхан хөдөлгөө маань амжилтаа сайхан өндөрлөрэй гэж бас хүсэж байна. Амжилтаа сайхан явагдаарай.
0: Тэгээд дахиад бас гэдэг чинь ингээд өөний бид дараачаар тавихдаа бас сануулад одоо бас ихэд манай нөтрөлөө зориулж бид бас WeChat дугаараар одоо сайхан хаяг юу юм бэ явуулна. Технологиор манд явуулаарай. Тэгээд бид бас хэлтэй явуулж
1: үгүй. Одоо бас ихэд ингээд манай нөтрүүлэгтэй баяу урт байхтай харилцаарай.
0: За ингээд цагнаад оржийн шүлэг хөгжмийн зохиол чивчэн болдгийн аялгау шагдрын дуусан нэгэн сайхан дуу тавхны сонорт хөрхнээ.
1: Сайхан дуу, сайхан зун болох нэ.
0: Тэ, сайхан дуу болох нэ. Та бүхэндээ ажиргал сайн сайхан бухны хүсье.
1: Ажил үйлс нь өндөр амжилттай байхыг хүсье. Сайхан баярлаарай.

0: архим хүндэт сонсогчд үзэгчтэй. Өнөөдрийн нөтрүүлэг сайхан ая дууныхаа цэнгүүн болж инхүү уянгаран өндөрлж байна. Дараа дугаартаа та бүхэнтэйгээ улам гоё сайхан дуутай хуртай золгоход бүлэн байна.
1: Ингээ та бүхэндээ хамгийн сайн сайхан аз жаргал өхөсн цогнээд энэ цагийн нэвтрүүлэг маань өндөрлөж байна. Энэ цагийн нэвтрүүлгийг найруулж бэлтгэж хөтлөснө урт насан зулаг хянах чорнсод ерөнхий хянахч бүрэн баяр.
0: Дараачир та бүхэн манай нөтрүүлгийн босод програмуудад анхаарлаа хандуулаарай. Түр баяртай.
1: Баяртай.

0: Бээжингийн цагаар 10 цагаар.
1: Фушина Монгол арджу хороо.
0: Худамбэрийн арджу.
2: Бонле арджу.
0: Чилийн голын арджу.
3: Улахатын арджу.
4: Өмнөд гортлосын арджу.
5: Тэнган арджу.

Шилэнгол аймгийн Хамзуу чулуурын төвөөс ирүүлсэн мэт. Энэ жилийн 1-р улирлд Эрен хот хэдийн бомтор гадаадад гаргасан жимс идэх нөгөө 4.2 түмэн тон байж, барааны ерөнхий өртгөн 1.4 тон шүр төгрөгдгөрөн тусвар нодин жилийн адил хугацааныхаас 107.7 додоо бодон 139.1-ээр нэмэгдэн тохимжи болон үнэн чум зэргэр үссэн байна. Өгдөө өртийн Эрен хотын засван замын хэдийн бомт нь тэрэг машин сүлжилдэн хөрхөгжөөнөр байлхана. Цагаан ногоо, төвд хашиг, халуун ногоо, банана зэрэг шин сургаг жимс идэсэн ногоог дүүртэл төсөн хуйднаар хадгалах чингэлэгт барааны тэрэгнүүд бомтор өнгөрөг гараг үзэтгэхэд гүйцэтгэсний дараа Дундад Монголын тарайлангийн бүтээгдэхүүний саадгүй нэвтрэх замаар өнгөрөн гараад Монгол улсын хотнуудыг чиглэн одно. Дундад Монголын хамгийн том хуурай замын бомт болон Дундад Европын Чисааны гал тэрэгний Дундад замын цорын ганц хидэр орж гарах бомт улсны хувьд Эрен хотын газар зүй болон орон байрын давуу тал илт байж. Дундад Монголын аж ахуй арилжааны явуулц

0: За өдөр ирэх үе яг нягтрахыг дагалдан тариадны бүтээгдэхүүний саадгүй нэвтрэх замын үйлдэл явах тотом чангарж байна. Одоохондоо тус хилийн помптоор гадаадад гаргаж байгаа жимс ногоо нь Монгол улсын зах дэлгүүрийн 108-ийн шаардлагыг хангаж байна. Бомб төнгөрөх барааны гүйлгэний системийн гүйлдэг доор манай улсын гадаадад гаргах жимс ногоо нь тус өдөртөө дарын Монгол улсын нийслэл Улаанбаатарт зөвлөгдөн хүрч тухайн газрын хотын ардын хэрэгцээг хангаж байна.
1: Тунгалын хотын хам зууч төрийн төвөөс ирүүлсэн мэт одоо хуулийн гол хотын засгийн явдлын үйлчлэхний их танхимд мөрлөн зогсож хүлээхгүй дахин давтан удас авж асуудал авлах чухалгүй болж гар утсаараа нарийнлог онцтой үйлчлэхээ хүрдэж дийлэх болжээ. Тус хотынхан AI засгийн явдлын туслах чиг нэгэнт хуулийн голын засгийн явдлын үйлчлэхээ гэх WeChat-ийн нийтийн дугаар тухсарч 24 цагийн оюунч хөтлөн жолоодох үйлчлэхээр дамжуулан цаг орон зойны хязгаарлалыг өвдөн олон түмэнд засгийн явдлын үйлчлэхээ хангаж аж ах хүлэлд ба олон түмэнд нэн дүгмдүүд нэн оюунч ажил явдал гүйцэтгэх түргэдэл олгож бий. Өнгөрсөнд ажил явдал гүйцэтгэхэд алхам дарааг тодорхой мэдгүйгээс хамгаас илүү айдаг байсан бол одоо AI туслагчтай болсноос данч дүгэн болжээ гэж хотын ард ван авгай өөрийн өнгөрлөлтөөр ярьж байлаа. Тэр хуулийн голын засгийн явдлын үйлчлэгээ гэх WeChat-ийн нийтийн дугаарт ажил явдал гүйцэтгэх хэрэгцээ шаардлага дүгэн дүрслэлтэй системтэй гас тэр даруйд нь бүрэн бүтэн гүйцэтгэх явч материалын нарийн данс ба гүйцэтгэх чонховчийн мэдээ зангийг зэргийг хангасан байна гэж. Өнгийн үеийн үг хэлж янзаар асуулт асуувал даруй тодорхой зан жолоод иж болно. Сүнээр асуулт авалсан ч цаг тухайд нь хариулт олж цагд аривтай мөртөө сэтгэл амар гэж ван авгай баяртайхан хэлв. Билтгсэн материалаа аваад тэр цонховчд хүрч маш түргнээр ажиллаа гүйцэтгэж дуусхов. Өнөх оюунч туслагчийн ард тухайн газарт гүнзгий тохиролцох мэрэгжлийн тулгуурдал бий. Тавчинг нь төрүүний байгаллыг өгөхөлийг шийдвэрлэх мэрэгжилд суурлж зах дэлгүүрийн ханалт хамааралд хүний хүчний эх байлыг болон нийгмийн батлаг, өм өмдлөгийн даатгал, байгалийн эх байлыг, гаялын явдал зэрэг 9 салаа мөчрийн засгийн явдлын үйлчлэхний мөдөө зангийг нийтгэж, аж ахуй нөлөөлөл эрхлэх, нийгмийн даатгал, өм өмдлөгийн даатгал, үл хөдлөх хөрөнгийн данслалт, гаялын явдлыг гүйцэтгэх зэрэг өндөр давтамжид зөвлөсөд чиглүүлэн бүх талын хамарсан засгийн явдлын мэдлэгийн зургийн жагсаалыг байгуулв. Систем нь хэрэглэгчийн илтгэсэн ажил явдал гүйцэтгэх хэрэгцээ шаардлагыг оновчтой ойлгож оюун чарлцлагаар дамжуулан буттай байдлыг тодорхойлохын хамт өөрмөч онцлогтой ажил явдал гүйцэтгэх жолоодомж хангаж засгийн явдлын үйлчлэхийг гүйцэтгэж дийлэх байснаас гүйцэтгэхэд амар гүйцэтгэхэд дүгэн оюунчаар гүйцэтгэх тийш дэсдэвшүүлснэг түлхэн ахиулв. Дараачийн алхамд хуулийн гол хотынхын зохиомл оюунч мэрэгжил болон засгийн явдлын үйлчлэхний уусалцсан хэрэглэлтийг үргэлжлэн гүнзгийрүүлж үг яраава харилцан солилцох алсаас хавсран гүйцэтгэх зэрэг чадамжийг сүйгчлэн үргэтгэж, оюунчаар жолоодон гүйцэтгэх болон сүлжээн дээр шууд гүйцэтгэхийг уйлдуулах үйлчлэхний жагсаалыг байгуулж, шинжлэх ухааны техник мэрэгчлэлээр засгийн явдлын үйлчлэхний яс чанарыг дээшлүүлэн үр ашгийг нэмэгдүүлж, сэтгэлийг дулаалах үйлчлэхээр олон түмний ажил явдал гүйцэтгэх дүгмдүд төрөгдлийг дээшлүүлэн, худалдаа эрхлэх орчин нөхцөлийг үргэлжлэн шилдэгжүүлэх, засгийн ордны засалтын чадварыг дээшлүүлэхэд шин хөдөлгөөн хүчин нэмэрлэх болно.
0: Өмнөд Гарлосын хамзуучлуурын төвөөс ирүүлсэн мэдээ. Одоохонд хот мах сумны баруун богн гачаадны тарвсад чих залгах хөлмжид лангуаны чих болон тарвсын чихийг золгуулах ажил яг хөгжилт явагдаж байна. Гар бүхэдэн ажилчин бодлосронгуй мэрэгчлэр нэг суур суур нялха чихийг маш түргэн залгаж тусгажээ. Чих байжуулах талбайн сонгон хэрэгэлсэн лангуан тарвсын уламжлалт үйлдвэрлэлийн алиолдон гэм сухгийн хувирулан шинжилх хамрагчдын уулгад хүний нэмэгдүүлсэн байна. Чих байжуулах яс чанар болон өрөв төмжи улам нэг алхам дэслүүлэхийн тулд энжид чих байжуулах талбай бас 10 гари түмэн төхөр гимбл оруулан дулааны эзэмдэх төхөрөмжийн шинээр тохируулан хөдөмжийн дулааны хэмжээг нэн тогтун болгож, нялха чигийн өсөлтөд нэн тохиромжтой орчин тойрныг хангасан байна. Хатуу тонгийн дэсдэвших болон мөрөгддийн тэмжлэг нь чих байжуулах талбайн үйлдвэрлэх чадварыг тогтунаар дэслүүлжээ. Одоохонд анхдагч хугацааны чих мод нэгэнтэй 40 түмэн суур болж, эл газрын хэрэглэгчдэд захиалагдсан байна. дурдуштай нь чих байжуулах талбайн зөвхөн чихэ худалдах тади бишээ. Бас жил турш тар усын үйлдвэрийн туршилтын өрнүүлж чих байжуулах мөрөгжлөөс адил ус үйлдвэрийн уналт яс чанар хүртэл цөм нэгд нэгээр тэмдэглэн өргөн тойрны тариачин өрхөд шинжилгээч тармитын үндэслэл хангасан байна. Чих байжуулах талбайн 5 жил өргөлжилсэн сөвгчлэлт үйлдэлгээр дамжин нэгэнтэй боловсронгуй болсон тар усын чих байжуулах үйлдвэрлэл болон тариан газрын үйлдвэрлэлийн хөв загварын бүрдүүлэгдэн тогтун жочтын эрэлт болон загтал гүртэй болсон байна. Одоохон жил бүр чих байжуулахыг 2 удаа хуван үйлдвэрлэн нэгдүгээр бүлгийн тар усын чих нь 5 сарын дундчаар шилжүүлэн зайлж 2 дугаарлын үйлдвэрлэл нь залгаад явагдана.
1: Фүүшний хамз ууч төрийн төвийн Монгол хэлний арааж ухраанаас ирүүлсэн мэт. Хоёрд Фүүшин хотын одоо үеийн тралангийн хөгжилтийн үйлчлэхний төв хаврын тралхын сүлжээнд дөрөх тусгаствд боловсролтыг үргэлжлүүлж өндөр хөв чанар бүхий тралчдыг хүмүүжүүлэн мөрдөн үйлчлэхээр дамжуулан сургачдын үе шатын цогцлыг мөрдөж суралцлагын мөдөө зангийн цагт хойд нь хөрөхийн хамт тралчдыг зохион байгуулан тогтсон цагт нь хүлэн авч үзв. Тус удааны боловсрол нь өндөр хөв чанар бүхий тараачдыг хүмүүжүүлэх төлөвчлөгөөр түшиг болгож, зангилгийн довлгойж, жишээ үзүүлэн хөтлөн дагуулах, хүчнөө төвдрүүлэх, хамжилцлаа батлах зарчмыг журамлан, гол болох ам тос тармлын талбай нэгчин уналтыг дөйшлүүлэх харалтын тойронд хаврын тралгийн үйлдвэрлэлийн ажлыг сайтур хийхэд хүчин нөмөрлөж, олон дэс давхраа, олон арга зам, олон хэлбэр маягийн тусгай сэтвэт боловсролоор дамжуулан, боловсролын бүтэд өөр бүтэмж олохыг үнэнхүү батлана. Сүлжээнд өрөх боловсрал нь орон зайны хязгаарлалыг шовтолж, гэртөө тариан ажил хийж байгаа тариачин сурагчид хамгийн шин тариалангийн мөрөгчлөлийг засах тухайд нь эзэмшүүлв. Дараачийн алхамд Фүүшин хотын одоо үеийн тариалангийн хөгжилтийн үйлчлэхний төв өргөлжлөлийн тусгай мөрөгчлөлтний бүлхмийг тохируулан 24 цагийн сүлжээнд өрөх асуулт хариултын үйлчлэхээ хангаж, тариачин өрхийн хаврын тариалангийн үйлдвэрлэлийн явцад тулгарсан асуудлыг шийдвэрлэж, энэ жилийн манай хотын тариачдын ажил үйлсийн сайн сайхан эхлэлтэд хүчин нөмөрлөн.
0: Энэ цагийн нөтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Уудам анхны хянагт цэцгэлгэр хянагт соёлд ерөнхий хянагт Бүрэн Баяр нөтрүүлгч Хүсэл Урангэрл мөрөгжилтэн Жуудан.
1: Зүүн хотын 3 мож болон Өвөр Монголын зүүн хэсэг аймаг хотын Монгол хэлний арааж унаас ирүүлсэн мэдээ нөтрүүллээ.

0: Өжисгэн цайхан нутаг усныхаа үнэр жаргалт хүн ард тайгаа.
1: Аштин буйнт ерөөл цангидж азын алтан болцоо тавья.
2: Алсын зайг нэгтгэн холбож газар газрын сонныг дуулгая.
0: Нутаг нутгийн зоогийг сонсгоё.
1: Танай цорих хүслийн орн,
2: манай ярих нутгийн сайхан. Нутаг нутгийн зоог.

Сайн байцгаана уу эрхэм сонсогчдоо. Хүлэмбэр хотын хамж хөтлөрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогийн нутаг нутгийн зоог нэвтрүүлэг жоршил ёсоор сонсогч та бүхнийг амрыг айлтхан золгож байна. Би бол нэвтрүүлгийн хөтлөгч Урт Насан байна. Энэ цагийн нэвтрүүлгээр нутаг бүтсэн шинэ малчин болор гэсэн шингэлтэй сурвалжлагын доод хэсгэлээс сонсох нь

0: Залгаад бид сургуулийн залгамж хэсэгт анхаарлаа хандуулъя.
1: Яг өөр олшроод ирвэл манай нутгаараа болоо дараах өдрийг үгүй байна. Үгүй байна. Би үл талийн бодол хэлгээ. Одоо ондоо хүнээ бас асуу. Одоо жишээлбэл шилэн голын дэж ёх сайн гарах өдрийг хийжэн. Монгол тийшэн их сайн хөдөлнөгөө гарах өдрийг хийжэн. Тэгвэл би олон нэг нутгад ахтууч. Дөрөвдөө би шилэн голын цуг биш ачиж ясыг. Тэгвэл нэг нутгад асуусан чинь. Одоо манай нутгын нэг нэг хөснөр тэгэхээр нөхөд 10 юм хөрөндөө төж өгөөд бас жарамдан одоо юм гараад ороо ороод тэр цагийн бас жарамдаа хөтөрүүлж өгнө. Үчиж амжих өгнө. Өөр хэрэгжинэ. Ахаа чи таны төвшин уудын бүлжэртэй, уужуу бүлжэртэй, бүлжэр дөрөө тийм олон хөрөлөн чи өдрүүдэр харж автгүй шүү. Уул одоо ороо ороод хөтөрүүлхий гар хөтөрүүлхий автгүй бол үхэр чи хэшлээд байна. Одоо чи үчиж автгүй байх гэж. Үнэн үгүй бодоод оо энэ бас таарч хүм байна. Бүлчэр бол бүлчэр юм бас нэг юм сайн тал байна. Сайн үлдэрэн бохи автаа тавьж хүлээ. Үлдэр гараа үлдэргөөс бас нэггүй дотгүй.
2: Тийм байх.
1: Учир нь би өдөрт өнө сайн бох авчираад өнөөгөө бас нөлөөсөө авчираад энэ туулна. Үлдэр бат нөлөөсөө. Одоо пүн бол бүр битүү хүн болжээ. Битүү пүн, жадгай пүн тэгээд хөрөө асаа бүр байна. Битүү пүн бол бэн хүн бас байна. Битүү хүнд бол одоо туулан туулах нэгэн орлоод битүү бүгний хайж удам бас нэг туулан өргөд байвал ч одоо яг туулан дэх хүнд нэгэн битүү бүгд орно. Оролдороо үзээд яг туулах эрт туулах хасаа өмнө тэр туулан өрдө ороод хийснэ дараа нүрс тавьчихна. Туул одоо жарам гэрний үлдүүд болов тэр туулсны дараа өвөрлөн цагаар маний шиг хитүн ши. Заавал одоо гөртөө авч очирно. Уулын цахаг гөрт авч ирээд хатаагаад сайн тулалхоо болоод туул сэтэн шүү дээ. Тэр битүү бүгнээ хийж удам бас нэг уулын гөргөө тусгалан бариад доохтээ. Нүрсөж тахаад эвлээ бүр төгөөдөө 10-аас 20 градус болж. Гөрөө бас их дүүхэн. Өрөө өрөө ошаг нь пүн болгоон бүр камератэй. Хөдөө ирэн гэсэн чинь хөдөө нь одоо ажиллаа яг хөдөө ирэн гэсэн чинь бас хэлвэрхүү очир шүү. Олон очир чи ярам хөдөө нь ата өхөрийн талаас та бид нөт өхөр малдгийг юм чи анчаа юу битүү бүгд дадгай бүгд барьж чухалтай да дадгай бүгд бол ердөө өхөрдөө битүү бүгд дотор ороод битүү бүгд хануулла одоо тэр уурдын өнгөөр тангатан манай шиг хөдөр юм чинь төгс ороод өхөр одоо баан хүлдүүлсэн гаргахад бүрх өөр нь баатлаа дараа одоо ийгэд бүрх хүлдөд өө болдөг юм шиг битүү яг татгийн хүн болж гүлээ тэгээ цангатар ба түгээрөө тэгээ туул юм ярихд бас өөртөө зүхвэ тэгээ дараад нь татгийн хүн бас болдож аа тий тэгээ цаг бүтэн ахсан одоо эсээ ихрээд юу ч үтгэр хуйжээ тэгээ уул дил бойма дүмжих байдлаа гаргаж гарна шүү дээ туул цангах байдал тэр тэрийг бүр чадгүй өхөрөө яаж гүн гарахыг чадгүй өнөөдөр бол одоо бараг бүгдийг чадчихээ үхрээ унгаан өргөж ороод туул батлаа чангаж гаргаад уул одоо энэ манай ишинэ өнгө жил ясны утгагүй туул тэтгэлдэх болохгүй туул баталдаа манай илүүг уусан хосууд одоо пикатэч уусан хосуу яваад бол амжихгүй жирмэн 4-5 туул бол басаад тэгэ бодчих энэ одоо хосууд төгөл болохгүй тэгэд манай нэг садан бас яг мал өвнөлгийн талаар уусамслаг юмтэй дэлгүртэй тэгж ороод би асуужээ шууяг л сайн болчихдээ би одоо юу хийж байгаа юм хурдан дасаад хурдан гацхад бүр малын өмчүүд бүр одоо шууяа шүү дээ тэгж ороод би шууяах юм тэр юм ин аваада ямар ямар өмч зарчих ин аваад уусаа сурчээ бас бас уусаа сурчээ тэгсэн чинь бүр өнөө шиг бас тоол юм ба бүгдийг шууяач гэнэ уусана баасаалдуула
2: малчин мэнгэн мэрэгчтэй гэснээр одоо энэ мэнгэн мэрэгжилийн бол одоо нэг нэгээр сурж ин штэ.
1: Тэгээ гарчна юу ч гангнур даун шиг сурах уу болох вэ? Нүүрс сурах уу болох вэ? Тэр ганэ тал гангнур байна. Манай нүүрсийн мэрэгжилийн талаар юу ч.
2: Тий, тий.
1: Юу ч удаа шаардлага.
2: Бэрүү тоглоом зардыг хар ямар зэрэг байж байна. Юу н одоо энэ бэрүү тоглоомоос одоо энэ худлаас нь бас одоо салгаж борж байна уу?
1: Одоо би одоо энэ чинь ажиллах гэдэг нь намар зүг хайгаад ирсэн чинь өнөөдөр юм бол одоо би бодчих юм одоо салгаад бортох юм уу юмор бортоод намар зүг одоо нэг бүдрээд нэг сайн хагас хүрэн шүү дээ. Төлөв нь одоо миний хэв хүнээ бодлоо. шалгаагаад бордох юм уу гэж бодож бас нэг энэ талаар бас нэг хүчирдэл байна. Ба бүлжүрдэн гарч ийм ч нэг туулын шалгаагаад бордох нь бас нэг энэ одоо төрүүнх сарын болоо одоо хэтрэл калькулятор гэдэг юм уу. Төгсөрөөд идэг идэгээр одоо шалгана. Өхийн

0: Инээс уугаа саргаад Батнгийн Батнгийн том их ажил өгнө. Үхэрэг олон юм чинь туул тасаг болно. Тэгэд одоо нэг туулаад амар хэрэгтэй юм өргөөд өрлөө нэг одоо хохол нь өргөж ороод үтээх нэг хохол нь өлдөв ажил гарч ирнэ. Тэгэж ороод би бас тэр тосхэ бордоо бордуур болж гоо асууж өдөр бордуур орноосон гэж нэг туулнаа бараг нэг 4 5 сар нэг туулнаа бараг 1000 жоохон гарна. Өөдөө бодоод өнө байсан ажил төрлийн бодоод өргөд ороод бордуур орох юм орох юм бодлоо. Ашлага бүлтэртэн байсан дөр юм баг болж байна.
1: Одоо бол ялэг салгаадгүй шууд өх тэгэн шууд төвжин шээ.
0: Өх тэгэн шууд төвжин. Одоо жаргаагаад бол үржилөх санаагүй лээ. Яг их л муутай бас нэг одоо нутг өвлдөр майтай байж байна. Тэр одоо идэгдгээр сэжүүлнэ. Одоо бас энэ потолгой бол одоо гоожлтгүй лээ. Нэг дуун бүдүүн нэ яг завхар болчихно гэж бодлоо. Өнөөдөр бас одоо бүлчүүр бүрхүүл урт тархи бас нэг торнаалж байгаа нутгаан дөнгөд өнөө хөдөлдөр бүрөөсрөөд байж байна. Төгсөн ч юм уу болчихэд гол одоо нутг даач муу болчихэ. Ихэн тухлан болоо. Тэр үед одоо өмнө 2 жил цагш муу шттэ.
1: Тий.
0: Цагш муу барах хөдөлсөнгөө. Тэгвэл тоотоогоо нөлөөд нөгөөд ор гарчээ. Хөдөлсөнгөө болохоор өвлөн бол одоо борд үйд түлнө. Өвсөн өвсөн сайн борд. Тэгвэл мөр энэ өвлөр сэжрүүлэх сайн юм болоо. Энэ өвслөөд өд борд үрлэсэр ямар бүдрүн шүү. Яг нутг өнөөгөөс нөлөөд 2 3 дундын хөдөлж байгаа юм. Махсуусан.
1: Өөрөө яг энэ хөдөөнөө цугаад нийтэн мал дээрээ би болохоор одоо малан жаргуусд бас одоо малаа хээрлж байгаа бас хэлгүүдээ.
0: Тий. Хээрлэх байтал яалаа бас гарна шүү. Учир нь бохон бас хамгийн сайн үгүүд дэр ин авчирсан чинь одоо өөх нэг юм бас юм бол одоо тийм нэг өнөө өнөөний бохны хан төлийн үлдээ гэдэг тийм нэг бодол орно. Одоо манай монголчууд одоо өнөөхөд ингээд яг үндэ бүр ийм нэг бодол хайх гэж үү гэдэг. Ердөө би бодчихжээ яас одоо уусан малчс юм чинь одоо уламжлал малчрын тэр анга ухур мала хайрлаа тэгэл готлохоос болгон бишээ таг тагуйгээ хараад одоо өнөө хаш өндөр бол хотод гэн одоо хямдх юм бол үлдээж байгаа чинь тэгэд болсон ч юм аа тийм биш юм байна. Хаяа хайрлах юм амар яа л хайрлаа.
1: Yern одоо энэ хэдэн жил одоо та хөдөөдөрөө суугаад танд одоо ямар шохин хөшөр төвөгт толгорсон бэ?
0: Хөшөртэй асуудал гэж одоо хөдөөдөр болоо өнөө байдлаар хөшөртэй асуудал юм уу? Голон болоо байгалын гам шиг юм байна. Амдх өнгөл одоо нэг холгоно. Холгоно ирвэл одоо дутхийн чан сандаад энэ талаар одоо нөлөөд гацчихжээ. Өвс ордог байхгүй бол шиг. Өвс ордог байхгүй бол одоо нутг бүлчүүргүй үүс ордоо аавна үүс ордоо бүр үнэтэй өнөөгийн үед одоо хавг татрагдаад амгас амдрах чагаа тэгвэл өвөлдө манай ша цас их цас их жил болчихлоо одоо бас үүс ордоо сайн хангалт тавихгүй бол бас самдрах байдал гарна.
1: Тийм
0: ондоо яг тий ондоо үхэр манжих талаар бол одоо яг үндэ бол сайн дээ бол одоо гөрөвн ердөө дагчих шүү дээ. Би харьж ирвэл миний өгөөж ав ердөө дагсууна. Тэгэхээр бол тоолох уяр бас тиймээ сандарч исэнгүй. Сүүлдээгээ нийтэмд нэг чух цох бол тоогоо шүү дээ. Жирэмдэн өгөөж ав хошин явна гатан гарна. Миний өгч бас Америк байсан чинь Америкт бас өөлөр шинэл хэрэгтэн уржин шүү дээ. Өгөөж ав Америкт юм өвлжжээ. Одоо тэгээ би өвлөгийг ганцраа өндөө өвлсөн юм чинь уулан өчн. Одоо шир гараад ирч. Одоо сандарна. Одоо сандарвал одоо эргүүлдэ хэлнэ хандуудна. Тэгээ би бодчих. Одоо хүний өгөө дуудаад юм болохгүй. Гм ажилдаа өвлөн цаг ажил яар чин өвөл хүлдүүс аван өнтөр бидэн бордоо өгч чин. Тэгээ боосоо сурхуу болох бай. Заримдаа өгөөд сурж амжих болоо. Ийм дэр гарна. Боосоо одоо TikTok дээр ийм дэр бүр жаадуу жоо байх үү да. Тэрөө бас сурчээ. Тэгж ясаар одоо идэгдэл сураад одоо ийм яг мал малжийн талаа бол одоо мөрөгжлийн талаа бол гэдэг байдал одоо тиймээ гарах үлээ. Сайн хүн дэм бол гарна. Уулан жагт хөдөө туглан жаа цаг юм утгүй. Уулны зүр одоо яадаг үлээ өн төр бүгд юм утгүй гэж. Тэгж ороод хаажгаа зүгээр энэ талаар бол мөрөгжил өөрөө гачигдчих чагаар идэгдэгээр өөр одоо ингэж чаддсан байна. өнөөдөр бол хамаг хүчтэй салам бол одоо байгаль хамшигаас бол хамаг ширхэхэд байна. Одоо юм бол зүгээр бол.
1: Өвөлдөө бас өвс бордоо авч ирэв.
0: Тэ өвс бордоо авч шүү. Учир нь манай нутгаар бол яг хатлан гарахгүй. Тэгээд хүр олон болсон ч яг хатлан бас хатгалж ирэхгүй байна. Ингээд нэг гаднаас бордоо авч ирэв. Босон амар цуг болохоор урчлан гараад нь хуучин баг юмор яваад энэ косэн өвс тар өгөөд аваад.
1: Өхрөөс нь цөөхөн одоо адуу мүү эсвэл хэн мүү малжиж гинүү?
0: Одоо яг хэн уудан манай 22 оны үед бас 200 илүү 300 цаг хэнтэй байжээ. Тэр өмөр барина бэртээ олоо ажиллаж ирсэн юм чинь тэгэхээр завтхгүй л хөөд. Одоо өнөө ажил хайгаад ирсэн юм бодлоо одоо нутгийн одоо өхрөний тоотлогоо хийж гаргасны дараа нутгаа дөрөсөлж байна аваад төжих юм уу бас бодлоо. Энэ талаар бас бодлоо.
1: Тийм байх юм.
0: Хатуу бол.
1: Ер нь одоо таны энэ шин бараг баруун шүнийн хөрлийн цомнын хужир хоолын хэннээ мах бол одоо манай улсад нэртэй орон төртэй тийм болохоор бас таны нутгаар бас одоо энэ хэн малжуул бас борлуулгын тал бас дэмэж овог хэрэггүй тий?
0: Тий, тий. Манай нутг бол яг нэ хөрлийн цомд яримдал гачаад одоо яг манай нутгийн нэр бол тоодолт гэж байна. Яг нэ хужир хоолыраа өмнөгөр үү? Тэгэхээр манай энэ нутг дотор хужир хоол гэдэг. Өнөөдөр хэн малжих бол одоо хэмнэн махан бас амттай. Одоо их хүн хэлдэг баруун ушны шийд одоо хятад шийд яг руу нэртэй гэдэг баруун ушны хэн маг нэртэй. Анхын нэртэй хөрлөн замны нэртэй. Хөрлөн замны хаанаа нэртэй энэ хоолны нэртэй.
1: Тий, тий, тий.
0: Одоо тэгвэл нөгөө бодот манай нар багж гинэ. Одоо манай энэ гацны ахнаар зүрхтэй ахнаар бүрхэлж гинэ. Ята хугатан хүрвэ болох юм шин энэ дэж уу нутгч ма техно тэгж байгаа юу дүн нэр төндөг гарчээ тэгэхээр хэн хэнэг уу хашаас нь 2 жил бас яан гарч ин ши одоо энэ талаар бас сайн үйлдэл өрнө одоо мөр барах хэн сайн хэнэ үйлдэл өрнө тийм байна болон шүү гэж байна би бас одоо сангын авангыг бодож байна одоо
1: нутг хүмжээтэй ми бас энэ одоо үхэрний тоогоо хасах юм уу тийм ба үйлдэл нь одоо цаашаа улам нэг алхам сэж өргөх юм уу одоо энэ бүр бодол хийж боллоо.
0: Тэгээд өнөө жил бол бас бүрээ хааш нөлөөсөн гарч байна. Одоо гарч байгаа одоо сонсч байна бас одоо төрүүлээ энэ холдоход бас мэдж байна одоо хааш гарч байна. Тэгэхээр хааш гарч байгаа одоо өнөө жил нь тоглоом болоо. Бүгдийн үл тохой сайн хангах тарах хөдөлж байгаа. Өөр нэг нь ан хэлсэн одоо бордос нь сайн бордод өвөл сайн бордод төжиж гараас нь бормотан бас нөхөсх нь хадгалтна.
1: Тий, тий.
0: Гарна. Тэгэхээр зүгээр одоо тоотлогоо бас яг төгрөгтэй тоотлогоо хүрч байна.
1: Тий, тий.
0: Тэгэхэд бодож байна.
1: Өөрөө одоо энэ орлог зарлагын талаар бас одоо яг нэрэн дэх бодож байна уу?
0: Орлог зарлагын талаар одоо бүдөөгөн ирээд яг жил болоод юм чинь бас орлог зарлагын талаар ийм нэрэн юм бэ одоо их хөлтэй байна. Тэгэхээр одоо дансан бол бүр бодож байна. Өөр хөдөөний амьдрал юм бол өнө ажилд явахгүй нэтэ эдгүй шүү дээ. Ажилд явахгүй нэ бол сар сараар чаленж ин цагт нь ороод ирж байна. Өөр хөдөө бол одоо яг намар үе, авар үе, намар үе, хаврд очих хөнгөн юм бодлоо шүү дээ. Голдо намар шүү дээ.
1: Тий.
0: Тэгэхээр өнөөгөө доосон одоо яад төгөрөйдөг үлээ. Өнөө бас одоо нэг сэнд бодлоод нэг юм давиг бодож байна.
1: Тийм тийм тийм.
0: Өөрөө бол одоо эн хайгуур бас нэг бага төл өөр мөнгө шиг олжээ. Одоо хятар энэ жаа юу мөнгө нэг нэ.
1: Тий.
0: Батнаг хараа сарын чана болж дөр нь одоо даатгал мөнгөдийг бүгд нөхөд тусаад өгч. 10 жилийн даатгал мөнгө. Тэгээд дөр нь бас одоо нэг гүнжижиний бас бүгд одоо яг энэ 10 сарын үеэр гүнжижиний бүгд нөхөд тусаад өгч. Тэгэхээр одоо 6 сар одоо утгалаа 9 6 сарын 9-нд бас нэг гүнжиж томас бүгдийг гаргаж болно гэж байна. Одоо тэр ямар төрийн бодлогоор бүгдийг хагаж ил болно. Ажил хайгаа хагаж ил болсноос өнөө гүнжиж гаргаад болж байна.
1: Одоо хүдөөнөр ганцаараа адил их юм уу бас одоо өх нөртөө ойлоо адил юм уу?
0: Өх нөртөө ойлоо ажиллаж байна. Хүдөөнөө. Өнөө бас нэг яг ажил ажил хайртай шалтгаан байна. Манай хоолон нутгасан салаа өрөө хотод тийм хол ажиллаад тэгээд өөж авах хөдөө өцхолоо бас нэг хүн даруул. Өнөөдөр одоо хүний хөлс юм шүү дээ. Чалан өндөр шүү дээ. Гөрөөний даруул 8-9 мянган байна. Дан хүн даруул бас 5 мянган шавга байна. Тэгээд шин хүн даруул манай хоол ажиллаад бас тийм ийд гарахгүй шиг болчихно гэдэг дотор нь боджээ. Нэг хүний чалган бол хүн

0: ороод барьж байна.
1: Тий, тий.
0: Тэгж ороод басанаас өрөө хот ч бас нэг жил нэг яали бас нэг өөж авсан алтна омбола санах үйдэ. Өөж ороод наашан жаашан атал гурав дуруудаа явуулан жин нэг дамнээс үтхэл усаан нөлөөд нь ороод явж байна.
1: Одоо гөрөө сарна, тэгвэл одоо сэтгэл санаа ховогдно тий.
0: Ярта хариулгаар би тэр үед бодчихжээ. Нутгата хэрч ирнэ нөгөө хариулгаар тэгвэл бараа бушундаа нөгөө асар авчээ. Тэгсэн чинь тэр ажилжаа гажаа гөрөө хотоо одоо гөрөө авсан асар өгөөч юм аа гөр дөрөөс л жижээ.
1: Тий.
0: Тэгсэн чинь зарлал нэмээ хөвөлцөхгүй да. Батны шилтгааны бодчээ. Батны шилтгааны болоо ажиллаад бас үнжил болчихжээ. Би ажиллаад миний бэр бас ажиллаа 9 жил болчих. Ажиллаа 10 жил болсон чинь тэгэд одоо бодоод одоо 5-10 жил ажиллаад ажиллаа хайгаа хүдүнэн гараа яваад бас тийм боловч тоогоо болчихно. Бас 40 орчих чинь төгж ороод одоо өөж авахсан нас нөлөөд өндөр болчихно. Одоо хүдүнэ ажиллая бод одоо яг үр үлжилээд юм юм дийг хоолчихно. Наад цаад гомо цаад дийг хоолчихно. Үл талаар одоо яг эцэлдэд дийг хоолчихно. Өндөр яваа бодчих.
1: Тийм.
0: Төгж ороод би уусан хүдүүд нутгатан дуртай хүн чинь арван жил даатгалын мөнгө батгахчаад өчиг би уусан өдөнөө ертхэн урмала малжижхэн тэгвэл нэг эртээ хоолон нэг жинэ нэг төмөл үүнэ лим хож үеэгээд одоо батгахчаад болчихно. Төгсөр одоо нэхэр инжил гүйчд тушаад тэхүүл одоо тэр ажилласаа амарх чадах тулснаас өнөө бас нэг жоохон даатгалын мөнгө олчихно. Өлтөв байсны бодоод бас энэ талын бодоод бас өнөө ажил хайжээ. Тэгвэл өнөө талаар бол манай хүч төрөлдөө одоо жирмэн бас юм миний энэ сонголтыг жирмэн таарж байгаа нэг авах ярин жирмэн таарах юм ба гэдээ бас ярин. Тэгэхээр миний бодохоор би ядлан нөхтэй би өмнөдөө би хотодан гачрын нэг бодчихжээ гэдэг.
1: Тийм.
0: Өчрөн бас нэг 30 жил бас нэг даачр өтри хүч чадлаа бас нэг 30 жил үргэлжлэн гэдэг уусын одоо нэг бар материал дөрөв бүр явуулсан биш да. Тэгэж ороо би бодохоор ашил одоо нутгатан хэрч их дөр юм байна гэж бодчихжээ.
2: Сайта бүхэндээ нутаг бутсан шинэ малчин болор гэсэн шингээлттэй сурвалжилгын доод хэсгэлээс сонсголоо. Эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Манай энэ цагийн нэвтрүүлэг ийхүү өндөрлж байна. Нэвтрүүлгийг сурвалжилд найруулсан нь Гүй, нэвтрүүлсэн нь Уртнасан. Анхны хянагч Гавраа, хянагч Урансод, ерөнхий хянагч Бүрэнбаяр. Дараагийн нэвтрүүлэгдээ баяртай зулгая. Баяртай.

дээш гарсан урдус, дивээд гарсан хүчтэн, тэлж тавьсан оноо дүүлэн давьсан урд. Үчид бүхийн омог сүр, манлай хүлхийн хиймэр, урмас саадхийн ерөөс, эрийн гүргүн наадам хүлний бидж. Ярчатхийн үчөөрхэд, оюун билгийн сорио хүлний бидж. Эрүүлэн, алчарглын бухгаа, Үлдний дэвчээ, хэмэрэн сортийн нэвтрүүлдэг.

0: За сайн байцгаана уу их юм үзэгч сонсогч та бүхэндээ өнөөдрийн сайхан мэдчилтийг өргөн дэвшүүлэн ээлжийн дугаараа тогтсон сагараа эхлүүлж байна. Би энэ ээлжийн нэвтрүүлгийн хөтлөгч Баясгалан. За энэ ээлжийн нэвтрүүлгээр та бүхэндээ бэлдсэн уулга бол хөлний дэвчээ тамирын спортын нэвтрүүлгээр манай Хөлнбор хотын өвөн хошунд өмнө хоёр өдөр одоо орчмхон явагдсан хой хурд нэрэмжит 3-р удааны хурдан морины уралдааны тухай мэдээлэлээс та бүхэндээ хүрэх харуулсан. Игээд бид нэвтрүүлэнгээ хоймарт мөн өвөн хошууны хой самар нутгатай баяр түгийг нэвтрүүлгийн өрөөндөө өрн задаад энэ тухай ярилцлага хийх болсон. Игээд юуны юм нэвтрүүлэнгээ ихэнд үзэгч сонсогчийнхаа өмнөөс манай энэ удааны ярилцлагыг хүлээх болсонд танд баярлж тадархаж байгаа сэтгэлээ илтгэе.
1: За баярлаа. Би бол өвөн хошууны хоёр сумны шугайдаг жагаар нутгатай баяртуу гэдэг.
0: Баяртуу. За манай үзэг сонсогчдаа би бас жаахан тодруулаад танилцуулаад хэлэх юм бол манай баяртуу бол Хөлнбор хотын өвөн күндэсний өөртө засах хошууны хоёр сумын шугайдаг жагаар нутгатай. Тэгээд өөрийнхөө голдуу энэ хоёр сумныхаа тамирын ерөнхий зөвлөлийн адуун үйлсийн нийгэмлэгийн дэд хамаарчаар ажиллаж байдаг. За манай Хөлнбөрт бас олон гал уяа байдаг. Тэгээд өөртөө бол адуучин, уяач одоо энэ талын ажилд дуртай хүний хувьд манай хоёр голын хурд гал уяаныхаа гишүүн.
1: Тийм байна.
0: Тийм. За ингээд энэ удааны уралдаанд бас зохион байгуулж байгаа захаан байгуулагчийн хаваас одоо өөрийнхөө адуу үйлсийн нийгэмлэгийн талаас манай нэвтрүүлгийн хүлээд ярилцдах үүх болсон тус дахинтай баярлж талархаж байгаа сэтгэлээ илтгэж байна.
1: За баярлалаа.
0: За энэ удааны наадам бол одоо өмнөхөн явагдаж өнгөрсөн хэдний өдрөөс хэдний өдөр болтер явагдсан наадам болов.
1: Тий, 5 сарын 16-ны өдөр явагджээ. Тэгээ одоо манай тоцоданы наадам та. Хөлмөр аймгийн малжиг дөрөнг шүү. Шилэнгалай маас басар үнхэдий мөрдээр зүрэлдэжээ. Тусалтааны наадам байбалгай сахар наадам болжээ.
0: Танай энэ удааны наадамынхаа тухайтий зар тавьж хаа танай зар дээр үлгийг тодорхой бичсэн байгаа. Үндэсний ажлыг чангадахж сайжруулахын төлөө мөн одоо уламжлалт ардын зан үйл. Би тамирын соёлоо улам хөгжүүлэхийн төлөө мөн одоо дундтын үндэсний хамтын зохицын ухамсарыг үргэлжлэн бэхжүүлж одоо нутгах хошууныхаа шин цаг үеийн залуучуудын цог явахыг бүх талар илрүүлэн мөн одоо хамтараа бүлхэмд нь ягтрах ерөнхийлөн давших монгол морины зэрэг санааг бадруулах ийм нэг одоо зэрэг санаагаар энэ удааны наадмаа эхлэн явуулдуулаа гэсэн байдаг тийм ээ. Заагаад энэ удааны наадмыг эхлэн явуулдуулахд бэлтгэл ажил хизэнээс эхлэв.
1: Хамгийн анх бид нада ярилдаад одоо 3 сарын 20-нд эхэлж одоо өн наадмын хийхээр тогтжээ. Тэгээд өн наадмын 50 өдрийн хугацаанд одоо юм бүртгүүлжээ.
0: За одоо бэлтгэл ажил жишээлбэл одоо уяачд нэрээ мэдүүлэхээр сахиулаа тийм үү?
1: Тий, одоо өнөөс гадна одоо бид нада жаас мөнгөний тал шүү дээ. Одоо бид нь хошууны
0: тэгвэл энэ удааны наадмыг одоо хаанаас голон эрхлэв ямар ямар нэгчээс одоо гол энэ удааны наадамд одоо хувь нэмэр гэх юм уу эсвэл одоо артарын дэмжлэг үзүүлэв.
1: Манай хошууны адуу үйлдийн нийгэмлэг. Эргээд манай хоёр сумын тэмэрийн ерөнхий зөвлөлөс эргээд манай хоёр сумын намын үүрийн олон түмний үйлчлэгөөний төвс. Эргээд манай хоёр сумын 14 гачааны уяачд ба дуучид хамтраад дооно таны нэрийг төхөөр байгуулжээ.
0: 11 гачаа. Тэгэд энэ дундаа бас нэг зүйлийг манай үзэг сонсогчдод тодруулж хэлэхэд нутгийн хүмүүс бол бүр сайн мэдж байгаа. Манай Хөлнбойрын өвөн хошуу бол одоо юм өвөн күндэс ер нь өвөн күндэсний өөртөө засах хошуу гэж байгаа тийм ээ. Тэгэхээр шинэ өвөн күндэстэн гэж манай Хөлнбойрд бол 3 цантад үндэстэн байдаг. Дагуур, орчон, эвэнг гэж. Игээд одоо нутгийн хүмүүс мань олонхын бүр сайн мэднэ. Гэхдээ одоо олон үзэг сонсогч бусад хүмүүс маань бас сайн мэдгүй байж магадгүй энэ тал дээр бас тодруулж хэлэхэд манай хоёр сум бол манай өвөн күндэстнэр бас гол болгосон сум. тийм
1: тийм байна.
0: Игээд бас малжсан энэ томда одоо өвөнг ана хой саманд бол хой гол гэж байдаг.
1: Тийм.
0: Тий. За хой голынхаа өгсөж уруудаад энэ хой самын олон малчтууд маань бол уу юудрын идэшин засаж эндэ ирсэн. Одоо ер нь энэ томда бол одоо бүх барилдах одоо ер нь нэг үндэсний уламжлалт наадмыг бол одоо эрхэлж хийсээр ирсэн. Эхлээд энэ томда бас нэг зүйлийг сурталж хэлж явуулахад гадны өргөн олон одоо сонсогч үзэгч түмэн маань хөлн бариар хурж ирээвэл бол манай эвэнкин одоо эвэнк үндэсний өөр талаас хошууны хой самар бас хүрдсэн очиж захан зугаасж үзэж болно шүү. Энд их арт түмэн бас их найрсаг нөхөрсөг байдаг. Мөн энд их зон түмэн маань бас нүүдэл соёлоороо явж байдаг. Энэ олон сайхан нүүдэл соёлын уламжилтыг хадгалж үлдсэн байдаг. Энэ тундаа манай хой самын тамирын ерөнхий зөвлөлийн адан үйсийн нийгэмлэг гэж байдаг тийм ээ. Тэгэхдээ энэ тундаа ер нь манай энэ хой самын тамирын ерөнхий зөвлөл одоо миний саягийн ойлгосноор бол нэг 5 зүйлийн одоо тамирын суртыг голдож хийж байгаа гэсэн. Тэр нэг хэлэлт үгүй.
1: За манай хой самны тамирын ерөнхий зөвлөл байбалаа та. Адан саял бүх
0: бүх
1: асуур
0: Адаа сөр шахт.
1: Сөр шахт юм. Адаа бомбох, хүн бомбох шта.
0: Хүн бомбох.
1: Адгад нэг нэг байбала та юу шта.
0: Соол ялдах гэсэн.
1: Төвөл ялдах.
0: Соол ялдах бол бас манай өвөнг үндэсний өөр талаас хойш бас ер нь ботсон бол соёлын үг данслуусан байдаг нэг.
1: Тийм
0: ээ. За ихэд манай энэ удааны наадмыг бас тамирын ерөнхий зөвлөс маш их хүч оруулж хийсэн. Гэхдээ 3 дугаар удааны наадам гэж байгаа. Өмнө 2 удааны наадам нь хэзээ явагдав?
1: За өмнө 2 удааны наадам байвал 2021 онд. 2 дугаар удааных нь 2023 онд. Одоо 3 дугаар удааных нь 2026 онд явагдаж байна.
0: Эхлээд манай хой сумын одоо талд үз ер нь адан үйс хэзээнээс хүндэтгэж хөгжүүлсээр ирсэн. Гэхдээ энэ дундаа одоо уралдаан энэ тухайд одоо нэ онцлон хийх нь бол

0: галан дахиад морь уралддаг штэ.
1: Бүгд бол одоо энэ тал дээр бүх барилд болно. Галаава тахичихын дахиад одоо морины уралдаан авас явагддаг.
0: Тий.
1: За тэгвэл энэ удааны уралдааны талд хэлэхэд хөдөө төрлийн морь уралдав одоо хэр олон морд ирэв хөвчэйг нь хэлээд өгөл.
0: Энэ удааны морины уралдаан байвал одоо 5 төрлийн морины уралдаантай. Их нас саяолон хижаалан шүдлэн таг. Тэгээд одоо хулан байрын хөвчөөд тийм алжих дөрвөн гүш шүү. Оригоо одоо шилэнгал аймаг. Шилэнгал аймагаас бас 10 хэдийн морд оролцжээ.
1: За тэгвэл энэ удааны уралдааны ер нь морд уралдана гэдэг дотор үйл одоо энэ төрөө амын хүзүү айрагдаад л одоо тэрний сонсох дуртыг хэнхний хаан хаанхын морд тийм үү хэний морд одоо үзүр төрөлд авсан гэдэг энийг бид одоо сонсогч үзэгч хүмүүстээ бас дуулгая тийм ба юуны өмнө одоо 135 морд бол энэ удааны уралдаанд ирсэн байдаг. Яг манай хой сумны талаас нь бол 30-аад 30 хэдэн морд тийм ба.
0: Гадаа хош аймгийн морд байвалж оо. Бүгд нэг хоёр морд уралдаж.
1: За тэгвэл их насны морд бол 47.
0: Тий. 47 морд нар бүртгүүлээд.
1: Тэгвэл энэ их насны мордын урдар хэлий. Энэ сонсогч үзэгч хүмүүстээ юуны өмнө одоо үзүр төрөөнд бол шилэн голын гаднах морь үзүрсэн юм байна тийм ээ.
0: Тий, шилэн гол аймгийн шилэн хотын Авханар Галуяны.
1: Авханар Галуяны.
0: Авханар Галуягийн бат хэмэрийн хөөр морь.
1: Энэ хөөр морь бас баг наран тамгад гэж байгаа.
0: Тий.
1: Хөөр морь. Энэ бол одоо энэ удааны их насны морьны уралдаанд бол үзүр төрөөнд ирсэн байна. Аман хүзүүд бол
0: манай хой Охой сумми
1: Ахмад Уяч.
0: Тэнжигурт Галуяны Ахмад Уяч. Түмэн жаргалын хөр.
1: За.
0: Хайргийн гурууд байвал одоо манай тосноотгийн
1: Хакэмүү гэж нөө.
0: Тэ Хакэмүү гэж агаар нутагтээ Солон хүлэг Галуяны Уяч. Дамрагийн хөр.
1: Дамрагийн хөрөн.
0: Хайргийн дөрүүд байвал Шилэн Галаймгийн Авах хошуугаар нутагтээ Ган Тогоогийн хөр.
1: Хөр.
0: Хайрын тавд байвал Имин сумын Имин онг Галуяны хасбагны хар.
1: За энэ бол одоо их насны мордод. Энэ удааны уралдаан бол 5 төрлөөр явагдсан. Их насны одоо соёолон, хязаалан, шүдлэх, дааг гэд. Тэгвэл үзэг сонсогчдаа залгаад бид соёолын уралдааны байдлыг үзэр төрөгийн тодруулж хэлээд үгье.
0: Соёолны төрөв байвал хуучин бараг хошууны Хүлний баяр хөөр төрүүлжээ.
1: Баяр хөөр. За.
0: Амун хүжинд баруун хөшөөний хөгжөөгийн алжин хөрөм.
1: Айргийн гурав.
0: Айргийн гуравд манай тус нутгийн
1: Хой сумын.
0: Хой сумын алтан жигүүрт Галуяны уяч алдрын халтар.
1: За. Айргийн дөрөв.
0: Айргийн дөрөвд Шинхөө Галуяны Бэмбиан халжин халтар. Айргийн тавд Шин барга
1: баруун
0: хөшөөнэ
1: мөнгөн онг
0: мөнгөн онг Галуяны бүрэн түүгийн
1: соёолон. За энэ бол соёолын уралдаан хязаалгын уралдаанд
0: хязаалгын уралдаанд бас тоттогийн алтан жигүүрт Галуяны уяч хазардны халжин хөрөн төрүүлжээ. Амун хөжөөнд хоёр нутгийн Галуяч алтан солон хүлэг Галуяны уяч алсагийн хором. Айрын гурууд байвал
1: баруун хөшөө гэж байгаа юм даа.
0: Тий.
1: Баруун хөшөөгийн нэхийтийн хөрөн.
0: Тий, тий.
1: Дөрөвт нь бол одоо морин даваа даавар үндэстний өөртөө тасаа хошууны
0: Мөнгөлийгөөгийн
1: зэрэгт гэж байгаа. Тий. Тавт нь бол улаан булга гачаа.
0: Үгүй ээ.
1: Тийм үү, биш ээ.
0: Үй тэр Имин сум үү?
1: А, Имин сум ээ. За.
0: Үй тхэн гачааны.
1: Ван Чушин гэсэн.
0: А, Ван Чушингийн хөрөн.
1: Айгийн тавд хурдлсан байна. За дараа нь бол шүдлэх шүдлэнгийн уралдаанд төрөнд нь үл
0: тий тос нутгийн жалуу яч жалуу бүгчийн чалмыгийн хөрөн.
1: А чалмыг ус барилддаг.
0: Тий. Бүх жалуу.
1: Улаан булга гачааны гэсэн тийм ээ.
0: Тий.
1: Чалмыгийн хөрөн. Амун хүзүүд.
0: Амун хүзүүд байбалаа дөөр булга сумын.
1: Цун хүш шин барга цун хүшөний өөр булгын.
0: Шинэ барга цун хүшөний өөр булга сумын намууны хөрөн.
1: За.
0: Айрын горуут тоснот

0: жалуу ячаа он кула галуу яа нэв ячаа сханы хор айрген дуруу дуу алтан жигурт галуу яа нэ алдарин хөрөн айрген тавад бай бол шилэн галуу аймгийн сүндэд нутагт тохчаа халтар
1: тохчаа халтар зя даагийн уралдаан дээр
0: даагийн уралдаанд бай бол одоо алтан жигурт галуу яа нэ ояч
1: хочмар
0: хошоны ёстойгийн хортаа амун хожон чинхэн галуяны талигийн халжан халтар айргийн гуру төвөр болгосмын
1: ангирийн
0: хорндаа айргийн дөрөвд бай болоо тоснотгийн жалуяч хасганы хор
1: энэ бол бас өвөнг хүлэх галуяа гэж байгаа
0: тий айргийн тал бай бол чагаан болгосын мөнх баттын хор
1: энэ бол манай Шинбарг 100 хөшөөний цагаан болгосын мөнх батын хөр даг бол тавд айргийн тавд ирсэн байна. За ийгэд үзэг сонсогч төмөндөө тус удааны наадмын 5 төрлийн уралдааны мордын одоо ам хөсөд орсон үзүр төрөнд орсон гэдгээр одоо мордыг танилцууллаа. За ийгэд ер нь манай хой сам бүлгүүл би сая нэвтрүүлгийнхэнд хэлсэн малжих сон мөн 11 гачаатай гэж байгаа. Тэгэхээр ер нь энэ удааны уралдаанд бол 11 гачаагаас нь маш их түших болж энэ удааны наадмын одоо амжилттай сайхан явагдахад ард талын ажлын бас сайхан дэмжсэн байна тийм
0: ээ. Тийм байна.
1: Тэгвэл манай нэвтрүүлгээрээ дамжуулан бас эдгээр хүмүүстэй нэг сэтгэлийн ярих зүйлээ нэг хэлнэ. Энэ удааны наадамд чи олон талын тадаас бол одоо дэмжлэг үзүүлсэн гэж ярьж ирсэн.
0: Тэ одоо манай өнгө хошооны адуун хэлсэн нийгмлэх хоёр сумны тэмдэг ерөнхий жоглол эргээд манай 11 гачааны адуучд яачд.
1: За.
0: Одоо хоёр сумын засгийн ордондоо байрлаа гэж хэлж байна.
1: Ер нь одоо галын сэргийлэх хэрэг юм шүү дээ. Тэгэхээр шин одоо энэ эдгээд бас одоо гал онтрах ангийнх нь бас бүгд очсон байдаг тийм ээ.
0: Тийм, манай өнөөдрийн наадмад бай бол одоо манай татгаатай хамгаалах эргээд одоо гал онтрах ангийнх эргээд манай сумны өмнөлөгчдө одоо хүүхдийн амар төвшин нэр наадмад одоо амар төвшний тулд өмнөлгийн дараг болчихжээ.
1: Эхлээд бол хэдийгээр одоо сумны хөвчөний ардын наадам болсон хэрнээ энд бол олон талын дэмжлэг хавсарлаг бол ирж маш эмэгтэйглэмтэй дөрөн гурмаараа явагдсан сайхан наадам болж өндөрлөө гэж ойлгож байна тийм ээ.
0: Тийм ээ.
1: Тийм. Эхлээд ер нь би бас нэг зүйлийг сонирхоод байгаа маа. Манай энэ хоёр сам бол ер нь адуу соёл гэхээсээ илүүтэйгээр бусад бас ямар онцлогтой тамирын спортын хөдөлгөөнүүдийг чухалчилж хийдэг үү?
0: Чухалчилж хийдэг байх болоо одоо түүвэл ялдах ч та.
1: Түүвэл ялдах.
0: Түүвэл ялдах юм аа өнгө гүндэстний. Уламжлалт тамира.
1: Уламжлалт бас нэг тамирын спортын наадам.
0: Тий.
1: Тий. Энийг бас хугацаа хувааж хийдэг үү бас ер нь найр болгон дээр хийдэг үү?
0: Одоо хугацаа хувааж хийдэг үү? Манай энэ одоо хоёр сумын тамирын ерөнхий жолол бай бол одоо зэний хэлсэн мор бүх түүвэл ялдах.
1: Түүвэл ялдах.
0: Бомбуг. Бомбуг. Тэгээд одоо тосари үуч над нэр над өргөлж үлдэг.
1: Тэ ер нь удааны уралдаанд одоо манай үз сонсогч бас нэг зүйлийн анжаарсан байх гаднаас бас морд ирсэн.
0: Тэ
1: шилэн голоос. Тэ. За гадны морд гадны хүмүүс энэ манай хоёр саманд ирээд тусгал ямар байж байна хажаас нь хараад
0: да яг сайхан байна гэж ярьж байна. Манай энэ чинь байвал одоо гажир хуваахгүй өндөстөн хуваахгүй доорох цогшор мор уралдана.
1: Зөв зөв.
0: Нэр наадмын байвал яхан байгуулах талаар байвал одоо манай малжих дөрөн хөшөөний дөрөн хөшөөнд нэг хөшөөнд бас нэг төрөг дагуулжээ. Эгээр манай хоёр сумны дөрвөн галуя байна. Хоёр голын хорт алтан жигүрт хөлөх
1: за
0: салон хөлөх овон хөлөг гэж дөрвөн галуя байдгаа. Тэгээд гал галаас бол нэг төрөг гач дагуулжээ. Тэгээд оно таны нэрд байвал ерц улднууд мөр сэтгэл дүүрэн байна.
1: эхлээд нэр таны хэлсэн шигээр уралдаан болоход л морины уралдаан биш машин моторын уралдаан болчиход байдаг тийм ээ. Тэгэхээр энэ удааны уралдаантай бол бас л их дөрмийн дагууд хүмүүсийг бас гал галаас нь нэг машин гисэн тийм ээ.
0: Тийм.
1: Игээд хажуугар нь бас одоо эрүүл мэндийн одоо хамгаал одоо эмч машин бас явж байдаг
0: тийм. Тийм. Нэг эмч машин адгаад одоо суудрлогч одоо
1: тогтлогч бас байдаг
0: тийм. Тогтлогч суудрлогч одоо нэг машин та.
1: Тийм.
0: Тэгээд эргээд бас нэг морны жам жагуулдаг дагуулдаг нэг машин байна.
1: Эхлэр бол сая таны хэлдгээр бол одоо нэг 10 хүрэхгүй.
0: Тийм.
1: Машин.
0: Тийм 10 машин гэсэн
1: үг. 10 машин.
0: Одоо маний

0: сүүл хуриаж зуны ихэнх сар болоод явхдаа манай Хөлбөр нутгад борон хуртын жил болсон, борон хуртын зун болсон. Тэгэхэд яг энэ бороо орсон энэ хоёр уран бүтээл бол найр бас явагдаж идэг тийм.
1: Тийм байна. Одоо манай өнөө хавар байвал хүлэн байрнийлаад гандуухан байж. Тэгээд өргөөд манай найр өдөр 5 сарын 16, 5 сарын 15-ны өдрөд бороо орж. Тэр өдөр нэг өдөр ороод одоо 16-ны өдөр гой сайхан өдөр болсон шүү. Тэгэхээр өчигдөр өнөөдөр батлан хүлэн байрт бороо тавина.
0: Тэгээд тэд бол одоо бороотой бас.
1: Тэгээд манай наадам нэр наадам яваад хад бас юм сайхан өдөр болж өгчээ.
0: Цаанаасаад нэг магнат хийлсэн. Тийм ба тоос дарагдсан бас нэг.
1: Тий, ямар тоос юу байхгүй.
0: Зүг. Цаагаад ер нь малчтууд юунд баярлна гэхэд байгаль орчин маань бүр сэргэж бэлчээр ус маань сэргээд ирэхин цагтл малчтууд бас магнат хийгээд баярлаад ирэн шүү дээ, тийм ба.
1: Тийм шүү дээ.
0: За ер нь өөрийнхөө хувьд хэлэхэд одоо хөдөөнөө хэр яаруу байж идэггүй, хажуугаар нь бас ховын ажиллаа амжуулахын дагуу бас нийтийн ажилд нутг зоныгоо баясхий гэж одоо бас зуны ихэнх сарда бас энэ сайхан хоёр голынхоо хурдны наадам эхэлж явагдуулж байж идэг. Ажиллаа бас их л амжуулж байна да.
1: Тэгээ хажилам самжуулж байна. Тэгээд өнөө удааны нэри бидэнтэй ч хамтарч хийсэн. Бас нэг хоёр жалуучд байдаг. За. Алтана чөгөлөгт. Тэгээд бас бидний нэри дүнжиж яах. Малчад то яачад. Там бас баярлж энэ шүү.
0: Зөө. Ер нь нэр наадам гэдэг юм бол шууд зогсооч залгүй. Ер нь зарим хүмүүс маань одоо бас ондооч хийж ярьж байна бас газар болгонд бүрл найр наадам болчлаа гэсэн байдлаар ярьж байдаг. Гэхдээ найр наадам гэдэг үнэл болж байгаа биш. Төвхнөөсөө шинэ 10,000 жил ийгэд даацаар л ирсэн юм. Гэхдээ энэ цагэрэнд одоо зарим хүний ондоос хийж байгаа бол дэндүү хэтэрчлээ юу гэсэн чигэлд ярьж хас биш тийм ээ. Тэгтэл манай энэ уралдаан бүлгүүд бас нэг цах хугацаанд хэмгэмжээ тийж шигэлүүд одоо энэ манай энэ хой хурд нэрэмжтэй нуурдан гэхдээ энэ хэдэн жилдээ дөнгөж 3 дахь удаагаар явдж идэх. Тэгээ тэгэхээр бол удаа болгон жил болгон бас явдаг биш юм байна.
1: Тий, жил болгон бас явж чаддаг юм шүү дээ. Та 3 жилд нэг удаа явход жана.
0: Тий, 3 жилдээ нэг удаа.
1: Тий.
0: Зөв. Тэгээд манай энэ сайхан сурвалжлах ярилцлагыг бас хажуунаас манай хүлэн борийн их хөв компаниас их дэмжлэг үзүүлсэн. Эхлээд бас нэвтрүүлэн гэмнээс манай их хөв компанийн хамт олонтой бас баярлж талархаж байгаа сэтгэлээ илтгэж байна. Ягаад гэвэл энэ жил бол морин жил. Тэгээд жилийн хамгийн ихний дугаар манай хөдний дэмжээ Тамирын спортын нэвтрүүлгийн хамгийн ихний дугаар бол одоо их хөв компанийн хүмүүсийг сурвалжилсан байдаг. Бачин залуу сурвалжилдаг. Тэр бол одоо анхны нэвтрүүлэг морьжилийг. Тэгээд л хоёр дахь нэвтрүүлэг болоход л их хөв компани хамт олныг дөрвөн залуу шигсэн дөрвөн залуу байсан. Тэгээд дөрвөн залуугаа одоо урьж хоёр дахь удааны нэвтрүүлэг хийж байсан бол одоо энэ гурав дахь удааны нэвтрүүлэг мөн одоо их хөв компанийн залуучуудаас бидэнд одоо манай нэвтрүүлгээ танилцуулсан орчин хүн болж өнгөрсөн хүлэн борд явагдсан одоо өвөн күндэсний өөртөө засах хөшөөний энэ хоёр саманд болсон хоёр самын хоёр хурд нэрмжит одоо 3 дугаар удааны хурдан морьны уралдааны тухайд ярилцлага явагдаж байна. Ийгэд дахинтаа манай хүлэн борийн их хөв компани хамт олонтой баярлж талархаж байгаа сэтгэлдээ илтгэж байна. За ийгэд ер нь энэ тухайд ярихад бас нэг зүйлийг яриа гэж бодлоо. Дараа энэ уралдаан болгоно бас нэг уяачдаа хой өгнө гэж ярьсан тийм ээ.
1: Тий.
0: Тэрнийн би бас их сониучрахж байна. Та нар бол бас одоо жишээлбэл энэ хүлэн борийн хөвчөөр бүх хүлэн борийн хөвчөнд одоо ямар нэг хэмжээний яруулт дэр юм уу эсвэл одоо хувь болгоод тэр хамгийн илүү хувь болсон юм уу тийм уу яаж та шагнана гэдсэн тийм ээ.
1: Тэгэхээр одоо тэр 25 анчтай одоо их хөв компанийга та юмгийн хөдөлгөөн зохион байгуулжээ. Тэгээд энэ дотор байвал одоо бидний одоо Чинсаундэр галуу яг одоо шалгуур уулахад орж ин шүү дээ.

0: яагаад гэвэл одоо маний өвөнгөшөөний хадуун хилтийн нэгэмлэг одоо бидэнтэй хамтраад бид нар нэрээ одоо засгийн чанартай нэр болгож
1: байна. Аа тэгэхээр энэ дундаа бас чанса өндөр гэж бас хувааж идэг юм байна. Жишээлбэл одоо энэ төр ярьж харвал бол чанса өндөр уяач, чанса өндөр морид, чанса өндөр гал уяа гэдгийг бол энэ удааны хурд хой хурд нэрмжит уралдаанаараа бас хойв өгөх юм байна тийм ээ.
0: Яг одоо яг хуу компаниад туу начин жалоотыг бас ярьж.
1: За.
0: Тэгэхээр манай начин надаа засгийн чанартай нэр бол одоо хой томдголно. Тэгээд одоо нэг дугаар нэрс бол 10%, 2 дугаар дар бол 8%, 3 дугаар дар бол 6%, 4 дугаар дар бол одоо 4%, 5 дугаар дар бол одоо
1: 2%.
0: Ийг тогтоод юм байна.
1: За. Эхлэр бол энэ удааны уралдаан бол бас хөлөн байрыгаа хөвчөөнтэй авч гэдэг бол бас л одоо амжилт олох юм бол хуваараа авс орж ийн гэсэн хуваал.
0: Тийм байна. Одоо энэ жоны наадам. Одоо бүдүүн бүдүүн наадамар болно шүү дээ одоо. Богод бол хайрхан юу дээ бүр бодно.
1: Тэгэхээр энэ хөлөн байрын хөвчөөр гэсэн энэ дундаа бол одоо яг сайн хэлдэг шиг тэрнийг нэг бидэн тодруулаад хэлээд өгвөл жишээлбэл одоо энэ манай энэ одоо хайрхан богод бол одоо газар газрын олон том том хөдөлгөөн байдаг. Тэр аль алийн багтааж нь болно.
0: Одоо миний мэдхөр байвал одоо Могатин богод бол, Мөнгийн богод бол, одоо Өнгийн хайрхан.
1: За.
0: Одоо Жонхшонда Ихуул хайрхан, Баяуул хайрхан. Аригад тариат яваа гэж байна. Хочин маргаад.
1: Тариат яваа.
0: Аригад нэгэн жил байвал манай хүлэн байр хорд гэж. Хүлэн байрын хөвчөд тийм бас мөр нөрлөлтөн борлсон байжээ. Тэр бүр орж ижээ. Одоо энэ жил бидний өнөөр одоо хойтомдлогт нэр дарна.
1: За тэгэхээр найр болгон энэ дотор бас орох биш тийм ээ. Тэгэхээр хөвчөөр их гэх үүтэй одоо болж байна тийм ээ.
0: Тийм ба.
1: Одоо хөвчөөр их хүлэн байрт хөвчөөр их болсон наадамд оролцлоо. Энэ дэс нь бол одоо айргийн тавд үлдсэн уяач мордод бол энэ хувь өх юм байна гэж ойлгож байна тийм ээ.
0: Тийм ээ наа. Тэгэхээр бас энэ сумын дэс яваа гэж үзвэ наа.
1: За.
0: Тэгэл ята манай хүлэн байрсаа бас аваа уул ус гэж алам байж та.
1: Зөв зөв.
0: Тэгэхээр ямар ямар юу гин би бас юмдгүй.
1: Юу шигсэн одоо том хөвчөрийн найр бол одоо хой уу гэдэг юм байна. Тэгэхээр энэ домдаа бол миний ойлгосноор бол хой хурд нэрмжит хурдан морины уралдаан маань бас энд хой өгөх нэг нэгэнд нь орлоо гэж ойлгож байна тийм ээ.
0: Тий, тий, тий.
1: Тий. За тэгээд энэ удааны одоо хой хурд нэрмжит 3 дугаар удааны хурдан морины уралдаанд маань оролцсон айргийн тавд 5 төрлийн морд айргийн тавд орсон уяач одоо энэ морио унсан энэ хөөхтүүдэд нь бол дахинтаа баярлж нэг төрлийн гэмнээс бас баярлж байгаа сэтгэл хөдлөлтэй. Одоо үнэхээр амжилттай боллоо бас хой боллоо тийм ээ. Болсон байна.
0: Тийм байна. Одоо манай нэрээ дөмжиж явсан бүх уяачд та. Манай нэрээ дөмжсөн бүх хавсарсан одоо бүх хүмүүстээ одоо баярлаа гэж хэлье.
1: За. За ингээд манай сургуулийн хүлээсэн бол манай хүлэн байр хотын өвөнг хүндэсний өртөд асах хош үнэ. Энэ хой самын шугайд гачаагаар нутгад тий баярт байлаа. Баярт бол өөртөө манай энэ хой самын тамирын ерөнхий зөвлөлд их адууны үлсийн нийгэмгийн дэд хамрагчийн ажилтай энэ хой гол хурд гал уяаныхаа гишүүн байдгаамаа. За ингэж дахинтаа баяртуудаа баярлалаа.
0: За баярлаа. Танд зөвхөн баяр хүргье. Таны нөтрөлөд баярлж энэ шүү.
1: За баярлалаа. За ингэж цагийн хараагаар манай энэ үйлчлэн дугаар маань энд хүрээд өндөрлж байна. Та бүхнийхээ хүлээн авсан сонсон баярлалаа. Бид дараагийн дугаараар дахин цолгоё. За баяр та.
0: За баяр.

0: Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хороо Бээжингээс ярьж байна.
1: Бухуусын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг. Эрхэм сонсогчдоо, энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгээр та бүхэндөө
2: манай улсын амархан олон янз чанарын хамгаалалт ажлыг товын амжилт олсон.
1: Чаолыжи, Хасагстан, Оросд айлчлахын хамт Орос Дүмдтийн улсын хурлын хамтын ажиллагааны комиссийн 11-р удааны хурлд оролж хор байгаа зэрэг мэдээнүүдийг сонсох нь одоо та бүхэн мэдээний дэлгэрэнгүй агуулгыг хүлээн авч сонсч гоно уу?
2: Товороо жоги мэдээ. Ерөнхий сүүжи Ши Жинпин жаахда. Амьд утсын олон янз чанар нь дэлхийн бөмбөрчгтээ амьдралын хүчнийх олгосон мөртөө хүн төрөл хэдэн оршин амьдрахгүй хөгжилтийн суурь нь болно. Амьд утсын олон янз чанарын хамгаалах нь эх дэлхийг хамгаалахад ашигтай бөгөөд хүн төрөл хэдэн тогтвортой хөгжилтийг ахуулах болно гэжээ. 15-р 5 жилийн төлөвжүүлэхийн эхний жил Ши Жинпингийн амархан боловсны үйлс санаанаа жолоодлохоор манай улсын чичрэлгээр голч огч болгосон байгалийн хамгаалалтын орныг байгуулах системийн байгуулалтыг түргэтгэж амьд утсын олон янз чанарын хамгаалалт ажлын эрчимэн үргэлжилэн чангатгаж хүн ба байгалийн эйж огчлтой жирэгчэн оршиж тасралтгүй шинэ амжилт болохыг ахуулан бүх дэлхийн амьхан аюулгүй байхыг батлахад дундад улсын хүчин чадлаа нэмэрлсэн. 2026 оны төвд бүхэнгийн бүх талын нүүдэл эхэллээ. Гурван бүрнээх авсан улсын чичрэлэг болох хөгшилийн хамааралтын газрын үүтөвлийн хамгаалалтын ордууны бүсд жуугаад төвд бүхэн тавтайхан идэшилж байлаа. 2016 онд гурван бүрнээх авсан газрын улсын чичрэлгийн тогтчийн туршилтын жигийн ажлыг эхлүүлснээс нааш 10 жилийн турш хөхнүүрийнхэн шинжилгээ хамчаар малон чөөтгөж нутг бэлчээрийн сэргээхийг ахуулсан ба агаар охторгой газар дээрхийг нэгт чохчулсан амхыг хянан бачаах сүлжээхэн байгуулан хамгаалах арга хэмжээнүүд нь илэрхий амжилт олсон. Төвд бүхэн чагаан ирбэс зэрэг ховор чухах амтны төрлийн тоон үргэлжилэн нэмэгдэж гурван мөрнөө их авсан газарт хүн ба байгалийн ээж охчлтой жирэгчэн орсон амжилтын хүчнэр бэлгэж байна.
1: Дундад улс бол дэлхийд дээр амьд бүтсийн олон янз чанараар хамгийн элбэг баян улсын нэг болно. Ерөнхий шүүжи Ши Жинпин ямагт хүн төрөл хэдний боловсонд хариуцах өндөрчөөс амьд бүтсийн олон янз чанарын хамгаалахыг амь ахын боловсны байгууллалтын бүх явцад төлөвжүүлэн ахиулж дэлхийн нийтийн хамтын ажиллагаа чангатхан сэтгэлээ нэгтгэж хүчин хамтдхан хамтаар дэлхийн амь насны хамтын чогцыг байгуулахыг уриалсан байна. Тэр жаахтан амьд бүтсийн олон янз чанарын хамгаалахыг чангатхахын төлөө дундад улс яг улсын чичрэлгээр гол чогч болгосон байгалийн хамгаалалтын газрын системийг түргэн байгуулж байгалийн амь ухаан системээр хамгийн чухал байгалийн үжимжээр хамгийн сайхан байгалийн өвөр хамгийн гойд шилдэг амьд бүтсийн олон янз чанар хамгийн төвлөрсөн орныг улсын чичрэлгийн системд алхам алхмаар оруулахар байна гэлээ. Амь ухай хөгжүүл боловсон хөгжинэ гэсэн түүхийн алсын харчтай бодлого дурдсанаас аваад байгалийн амь ухай систем дэх уур чанар болон бүрэн бүтэн чанарыг хамгаалах байлдах бодлогийн байр тогтоолтыг чангатгах хүртэл тухайн газрын хамгаалалт ба нүүдэл газрын хамгаалалтын нэгдэлтэй төлөвжүүлэн ахиулахын нарилаг байрлуулах болтол ерөнхий шүүжи Ши Жинпин хүн ба байгалийн ээж өгчлөлтэй хамтар жирэгчэн орших дүрм гормыг гүнзгий бат жимдэн амьд бүтсийн олон янз чанарын хамгаалахаас аваад дүрсийн сүргийг хамгаалахыг системийн чанартай хамгаалах болгон шилдэг зүйлж амь ухаан засан чигчлэлтийг дан цолгой элементийн засан чигчлэлтээс ерөнхийсэн засан чигчлэлт системийн засан чигчлэлт эх үүслийн засан чигчлэлт болгон ховируулж дундад улсын онцлогтой хамгаалалтын зам лар замдах болгосон байна.
2: Одоо хүн байгалийн ээж өгчлөлтөд жирэгчэн оршиж үзсгэлэн цайхан дундад улсын сэтгэл хөдлөн өнг үжимж болж байна. Манай улс малр өтхийн сүргийн 13 амхан хонхлын ээж бүх улсын 170-аас дээш хэрийн малр өтхийг бүтэмжтэй хамгаалж чадсан. Өнгөрсөн

0: Сүнд хэр талд устдаад байсан жирлэг тахын тоо толгой 900 болж нэмэгдэн бүх дэлхийн ерөнхий хэмжээний 381 хувийг эжилсэн байлаа. Юннанай Азийн жанай умрааш нүүдэлсэн аялал нь дундад улсын амхой хамгаалж байгаа байдлыг ажиглахад дэлхийн нийтлэг жишээ болсон юм. Одоо манай улсын жирлэг Азийн жанай тоо толгой 4 жууд хүрч тууглах норм нь жилд 108 орчимд хүрч байна. Энэ жил Шишуан Баннагийн жирлэг жанай хүндэд биеийн хүнд нь 150 кг төрсөн тугал тосч тухан газрын хүний хүчээр үржүүлсэн туглын биеийн хүндийн шин тэмдэглэлийг үүссэн байлаа. Энэ жилийн 1-р сарын 1-ний өдөр улсын чичрлэгийн хуулийг алын ёсоор хэрэгжүүлж олон анхаарлын нийтэм тотсон дурсын сүргийг хамгаалах нь улсын чичрлэгийн байгууллалтын гол ажил болсон юм. Хайнанай халуун бүсийн боронтойн улсын чичрлэгт урт мөчт сармагчныг хүнгүй орлоос гаргахын тулд хүмүүс Жасмалжан, Голмөрөн, Уулын хөндөнд 38 газартай дээс дүүжинтэй хамтгал байгуулж урт мөчт сармагчнаа хөдөлгөн хийх оромжийг нэгсгэж сүргийн тоон 7 болж нэмэгдэн нийт 44 болж бүх дэлхийн дөрөн мөчт сармагчны дунд чорын ганц үргэлжилэн нэмэгдэж байгаа сүрэг болсон байна.
1: Тухайн газарт нь хамгаалах системийг байгуулахын хамт манай улс одоо хөрийн амьтан ургамлын нүүлгийн шилжүүлж хамгаалах сүлжээний байгуулалтыг шалвдан ахиулж байна. Ард өмнөд орны улсын ургамлын хүрээлэнгийн шинээр нээсэн нүүлгэж хамгаалах ба ашиглах голдлоготой туршилтын тасагт судалгаатад хүний хүчээр үржүүлэн байжулах, дүрсийн сүргийг өргөтгөн үржүүлэх ба эх байгальд нь буцааж зэрлэгшүүлгээр дамжин улсын 2-р дэсийн голдлоготой хамгаалах тайлын аюултай ургамал болох үсэт хэрсийн дүрсийн сүргийн тоо хэмжээ ба удамшлын олон янзын чанарыг аажмаар сэргээж байна. Одоохонд манай улсын тогтоосон Эх хуурай ба Далай тангисийн амин ухаан хамгаалалтын улаан шугамын дотор амьд ботсын олон янзт чанарын хамгаалах төрүүний 35 орон бүсийг хамарч бий. Бүх улсад нэгэнт уул усны инженерингийн 52 төрөл зүйлийг байрлуулан хэрэгжүүлж нийт 1 дуншуур 2000 түмүүг газар нутгийг засан сэргээжээ. Манай улс нэгэнт улсын чичрлэгээр гол цогц болгосон байгалийн хамгаалалтын орноор суур болгосон байгалийн чичрлэгээр нөхөр болгосон тухайн газарт нь хамгаалах шин маягийн системийг анхаалхан байгуулж Жоны 9-ийн эх хуурын амь ухаан системийн төрөл хэлбэр ба Жоны 74-ийн улсын голдлоготой хамгаалах хөрийн амьтан ургамлын дүрсийн сүргийг бүтэмжтэй хамгаалжээ. 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн төвчд амьд ботсын олон янзт чанарын хамгаалах чухал их инженерингийг оруулж 2030 он болоход ой шухан бүрхөвчийн нормыг 125.8 түргэж оршин амьдрах чухал газар амь ухаан хонхил зам болон нүүдлийн шувуудын нүүдлэх замыг хамгаалан сэргээхийг чангатгах хэрэгтэй гэж тодорхой дурдсан юм а.
0: Товараж үг юм дэ. Хасакстаны улсын урлын доод зөвлөлийн гишүүн Хошанов болоод Орсын холбооны комиссийн тэргүүлэгч Матвиянко, Торин Думын тэргүүлэгч Володины барилгаар бүх улсын ордын төлөөлөгчдийн хурлын банкын хорооны дарга чуулгажи 5-р сарын 25-наас 30-ны өдөр болтол Хасакстан Орсод алын ёсны нөхөрсөг айлчлалт хийхин хамт Орсод дундад Орсын улсын урлын хамтын ажиллагааны комиссийн 11-р удааны хурлд оролцох болно.
1: Төвөрөж үг юм дэ. Төрийн явдлын хороо ойрд банк суух газраас олон нийтийн үндсэн үйлчлэх хангах ажлыг ахиулах тухай хэрэгжүүлэх саналд дарамтлан тараажээ. Саналд дурдахтан алуун журмын сургаан хүмүүжлийн шатанд байгаа эцэг эхэн дагаж нүүж ирсэн хүүхдүүд алуунаас ирхэлсэн сургуульд сурлж харьчлал бэх зүлэн дэшлүүлж эцэг эхэн дагаж нүүж ирсэн хүүхдийг банк суугаа газрын сурах наснаас өмнөх сургаан хүмүүжил дээд думддын сургуулийн шатны сургаан хүмүүжлийг хүртэх олон нийтийн үйлчилгээний хүрээ хөвчийг өргөтгөх нь Нэн олон хот балгад тогтсон ажилтай орон байртай боловч өрх амын дансаан шилжүүлээгүй банк суугаа айл өрхөд нийтийн түрээсний гэр хангахыг баталгааны хөвчөнд оруулна. Ажиллаж байгаа газрын нийгмийн баталгаанд оролцоход өрх амын дансаар хязгаарлахыг бүх талаар үгүйсгэн. Оршин суух үнэмлэхтэй хүмүүсийн хот хөдөөгийн суугаалардын үндсэн эм эмнэлгийн даатгалын төрийн бодлогыг эрчимтэй найдваржуулж

0: газар оронд эмчилүүлэхэд шууд цайруулан бодох хамааралд үйлчилгээг чанга. Өр хамын дансан оруулаагүй Адл Вилес босгож байгаа хүмүүсийн Адл Висиг дэмжих ажлыг сайтрхийн. Өр хамын дансан оруулаагүй байнг суугаа хүмүүсийг суугаа газар орны багцуд хүүхдийг халамжлах нас жилийн асрамж зэрэг олон нийтийн үндсэн үйлчилгээнд алхам алхмаар хамран оруулна гэлээ. Саналд тодорхойлогдсон байнга суугаа хүн ам болон үйлчилгээний хүрээ хөвчөөг үндэслэж олон нийтийн үйлчилгээний төхөөрөмжийн байрлуулалтыг төгөлдржүүлэн олон нийтийн үндсэн үйлчилгээний эх баялагийг эрэгтгэж эмгцэгчтэй хуваарлахыг ахиулж оршин суух үнэмлэхийг нийтэн мэдрэх харилцан хүлэн зөвшөөрөх зэрэг арга туршилгыг өргөтгөж нүүдэл хүн амын үргэлжилэн олон нийтийн үндсэн үйлчлэх хүртхийг батлах болно гэжээ.
1: Төвөрөөгийн мэдээ. Кенеягийн баруун биеийн талгажирт шинээр байгуулсан ус жалах ашлагын амыг дагаж, Энзуя голын ус нь ус жалах гол сувг болон салбар суугуудаар дамжин адил бус төсийн тариан газрыг услан ундалж байлаа. Тариан далан дээр жогссон тариачин Окайла хэсэглэн жигдэрсэн тариан газраа хараад, одоо алсыг бараалахад хүсэл эрмжилэл дүүрэн байна гэж сэтгэл хөдлөн ярьлаа. Дунд улсын чахлахаа эрчим хүчний бүтээн байгуулалтын бүлэглэлийн хязгаарт компанийн даачлан байгуулсан Энзуя голын доод урсгалын услалт болон үерээ сэргийлэх инженер нь сав газрын өргөн тойрны айл тосгоны бэлтгэлийн арга хэлбэр болон амьдралын байдлыг идэг идгээр ховруулж байна. Энэхүү системт чанартай услалтын инженер нь ус татах, ус жалах, ус гадагшлуулах, үерээ сэргийлэх зэрэг чадвархийг бүхэлд нь нэг чогччуулж, худааж ухаан хөгжилтөд нэн тогтвортой усан судсыг байгуулж өгсөн байна. Төрөл зүйлийн услалтын баримжаатсан хэсгээр ус дамжуулах ашиглалтад оруулаад нэгэнт жил шахан болж, 2025 оны 10 дугаар сард Кенеягийн талд албан ёсоор шилжүүлэн өгсөн юм. Энэ төрөл зүйл нь Бузыя муж зэрэг сав газрын орны төм 2500 тариачин өрхөд шууд ашиг тус хүртээж 4500 хектар шахам тариан газрын услалтад тогтвортой усны их сурвалж хангаж тухайн газрын ам будааны амар төвшнөө чухал баталгаа болсон байна. Урт хугацааны турш Энзуя голын доод урсгалын орны худааж ахуйн бэлбэрлэл уур амьсгалын нөхцөлд хүнд ночтой нөлөөлөгдөж ирсэн юм. Усан ашиглалтын суур бэлтгэл төхөөрөмж дутагдж байснаас болж тухайн газрын олонхи тараачид зөвхөн тэнгэрийн чараа харж ам будаагаа бэлдвэрлэн хурд хундас багассан хөвийн бус байдал илэрвэл хураалт нь ихэр багасх юм уу мөхлөг амч хурааж чадахгүй аюул төгшөрд тулгарч байлаа. Тараачин Мали Окэс эрхчүүлж хэлэхдээ өнгөрсөнд тараад хүмүүс тарахад бүрмсэн хурд хундсанд түшгэлж хур борооны улрал жарамдаа ихээр хойшилж жарамдаа таран уран суулгаж бартал бороон жогсож мөхлөг амч хурааж чадахгүй таран уран хагсаж хагарсан газарт хатаж хаягддаг байлаа гэж. Одоо тогтвортой ашиглах услалтын системийн ачаар энэ байдал бүрмсэн ховорсон байна. Таран газрын хажуудах ашлахын үүдийг нэмэгч голын ус сувгаар дамжин таран газарт урсан орж байна. Окэс хэлэхдээ одоо тариа тарахад хурд хундсанд түшгэлхэн болж хэжээ ус хэрэгчээтэй бол тэр дорон хашлахын үүдийг нээж тараагаа усалдаг болохоор сэтгэл маш таатай боллоо гэж. Тогтвортой усны их сурвалж нь тариа төмснөө ургалтыг баталснаар барахгүй тариачдад бас худааж ахуйн бэлбэрлэлэн шинээр төлөвжүүлэх тохиол олгсон байна. Өнгөрсөнд зөвхөн хур бороотой улралд атар хагалбарлаж тариа тарьдаг байсан бол одоо олон улралд бүр тариа төмсөн тарж ургулах болж жарам тариачин өрх бас алим жимс ногоо чагаа зэрэг аж ахуйн тарамдлыг туршин тарж байна.
0: Окайла сурвалжлагч хэлэхдээ би тариа тарьж байгаа нь зөвхөн хоол хүнснийхэн төлөө төдий бишээ харин худаа аж ахуйг нэг маймаа болгож эрхэлж байгаа юм гэлээ. Өнгөрсөн тэр ам будаа тарж байсны гол нь нэг гэрийнхээ амжиргааг батлахын төлөө юм аа. Тэр үед худаа ажхуйн бүтээгдэхүүнээ гадагшид өмийн худалдаггүй байсан. Одоо болоход услалтын системийг ашигласнаар тухайн газрын худаа ажхуйн үйлдвэрлэл аажмаар тогтборж иж, эргэн тойрны газар орноос улам олон хүн энд ирж, тухайн газрын худаа ажхуйн бүтээгдэхүүний худалдан авдаг боллоо. Окайла хэлэхдээ би одоо орлого олох их боломжтой болсон юм аа. Би бас хүүхдээ сургуульд суулгах мөнгөтэй болсон. Үүнд олон тариачид дайчилагдж оролцжээ. Энэ төрөл зүйл нь манай нийгмийн хорооллыг тун их хавируулсан юм гэлээ. Энэ услалтын инженер нь хөдөө аж ахуйн нөхцөлийг сайжруулснаар баггүй. Хөдөө аж ахуйн эзэгнэлтийн өөрийн өртгийг илэрхэ бууруулла. Кениагийн улсын услалтын хамааралтын төвчөөний Булияла услалтын төлөвлөгөөний менежер Петр хэлэхдээ ус татах хөөрхтэй услалтын системтэй харьцуулбал хүндийн хүчээр урсах услалтын системийн эжигнэлт болон арчилгааны өөрийн өртгөн нэн доор байдгаа. Энэ систем нь жил бүр засгийн ордон болон усны эх баялагын нийгэмлэгээс гаргаж байгаа томоохон хэмжээний цахилгааны зардлыг арилж, арилсан мөнгө төгөргөөн дахиад услалтын системийн арчилгаа, тариачдын боловсролыг дэвшүүлэх болон хөдөө аж ахуйн үйлчилгээг сайжруулах зэрэг хүрээнд оруулж байна гэжээ. Тус төрөл зүйлийн дэд менежер Ван Чо танилцуулахдаа энэ зүйя голын доод урсгалын услалт болон үерийн сэргээлэх төрөл зүйлийн байгууллалтад чуу 11 км урт услалтын сувг, 71 км урт усыг гадагшлуулах сувг, их хэмжээний ус залах, усыг гадагшлуулах барилга байгууллалт багтдаг бөгөөд бас голын хоёр хөвөний үерийн сэргээлэх 70 хашлахыг бэхэлж сайжруулах зэрэг ажилч багтсан байдгийм гэжээ. Ван Чо хэлэхдээ энэ төрөл зүйлийг байгуулах явцад бид бас тухайн газрын амь ухай байгаль орчны хамгаалалтыг хамтад нь бодол хийлж, газар доор нүхэн зам гаргах, дамжуулах говьл байгуулах зэрэг арга замаар дамжиж сувгийн хөвөө дагуу нуг газрын усны систем, газрын байцыг өвтгөөс зайлс хийж, усан ашиглалтын байгуулалт болон байгаль орчны хамгаалах ажлыг зохицонгүй ахиулсан юм гэжээ. Тус төрөл зүйлийг байгуулах явцад дундадын талын ажлын баг болон Кениагийн талын мэрэгжлийн ажилтан нэгт хамтран ажиллаж тухайн талбарт ажиллах болон тусгай боловсролоор дамжуулан сувгийн нөөлхийг тохируулах усан сувгийг арчилж сэлбэх зэрэг зангилгын мэрэгжлийг тухайн орон нутгийн инженерт нэгд нэгээр жааж өгсөн юм а. Одоохонд Кениагийн мэрэгжлийн баг нэгэнт Бэйдан өдөр тутмын хайгуул байцаалт хийх, сувгийн нөөлхийг тохируулах ба энгийн засан сэлбэх ажлыг хийж дийлэх болж, дундадын талаас голдуу мэрэгжлийн дэмжлэг жолоодлог хангаж бий. Ван Чо хэлэхдээ, бид энд зөвхөн нэг барилга байгуулалт үлдээж өгөхтэй биш ээ. Бас энэ системийг урт хугацаа хамаарч дийлэх мэрэгжлийн ажлын багийг бүрдүүлж өгөхийг хүсэж байна гэжээ. Ван Чо хэлэхдээ, одоо бид тариан думдуур алхах гэд тосхны жарим ард үргэлж бидэнд думдд улс ийм гэж өрхийгэн гожилгож өөрийн баяр баясал төрөл зүйлийг хүлээ мэдэрж байгаагаан илэрхийлж байдаг юм гэлээ. Энэ нутаг дээр горчгонон урсах сувгийн ус нь хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэлд шинэ хүсэл боломжийг хангаж тухайн нутгийн тариачдыг нэн олон хүсэл мөрөөдлөн биелүүлж дийлэх болгосон юм а.
1: Товарай жүгийн мэдээ, Гондун мужийн данс эхмэлийн ордон орд, дундад улсын төрөмхийсэн Японы түүхийн ялын данс эхмэлий хандвлах ба дэлгэн үжүүлэх ажиллах өрнүүлж, Японы жэрэгжлийн үжилийн дундад улсын төрөмхийсэн дайнаа үнэн байдлий сэргээхэд маргашгүй түүхэн гэрч хангасан бөгөөд түүхийг батжээжилж, Японы жэрэгжлийн үжилийн ёр нөлөө арилаагүй байхаас сэргээлхийг хүмүүсэд дахинтаа сануулсан байна. Тус бүлгийн хүлээж авсан ба дэлгэн үжүүлсэн данс эхмэлд голдуу, дундад улсын төрмөхийлсэн Японы чиргийн жахтал, чиргийн сүүдэрлэгчийн жорох сүүдэр, бактарийн дайнд оролцсон Ахмад чиргийн гэрчүүг, Японы хэвлэл мэдээллийн дайнаа байдлын тухай мэдээлэл болон төрмөхийллийн тухай жургийн чомго зэрэг түүхэн гэрч баримтыг багтаасан байна. Бодит учир явдлыг авч үзвэл, дундад улсын төрмөхийлсэн Японы чирэг Сайто Казуюкигийн тухайн жил өмнө торон цуугаа газраас Японд илгээсэн Японы чиргийн чиргэн явдлын марк тэмдэгтэй гар бичмлийн олон хов жахтлын уг өхд тухайн үед Японы чиргийн өмнө торонд чиргэн явдлын төрмөхийлэл явуулсан болчлолын сургаа хүмүүжилийг хэрэгжүүлсэн дундад улсын эгэл ардын хөнөөсөн зэрэг байдлыг бичсэн байна. Нэн аимшигтай нь тэр жахталдаан эдгээр балмад ажиллагаагаан үнэхээр маш сонирхолтой гэж бичсэн байлаа. Энэ бүл төрмөхөйлөгч өөрөө төрмөхөй дайнаа ялын харуулчлага нэхэмжлэгтгэн ухамсарлаагүй байдалд бичиж үлдээсэн анхнаа гэрч чагаан чаасан дээр хар бөхөр бичиж үлдээсэн болохоор булхайлахын аргагүй юм. Их талаас авч үзвэл өмнө торонд төрмөхөйлж орсон Японы чиргийн 21-р нэгтгэл армийн сүүдэрлэгчийн тухайн жил сүүдэрлж хадгалсан төрмөхөйллийн балмад ажиллагын уг журх сүүдэр Асахи журх сонин зэрэг Японы сонин мэдээний хэвлэл мэдээллийн тухайн үед хэвлүүлсэн дундад улсын дайнаа фронтын үнэн жургалал зэрэг дайнаа байдлын тухай журх сүүдрийн чомго болон чуврал мэдээлэлд

0: Нут улсын төрмөхөөсөн Японы чиргийн хойноос өмнө ш зүүнээс баруун шүртлэх хэрчхи балмад хүн чанаргүй төрмөхөллийн явцыг тэмдэглэсэн байна. Бэйпин, Нанжин, Шанхай, Ухан, Гуанжу, Шангаан, Хайку зэрэг газар ижилгэдэх үед Японы чирэг булааж дэрэмдэн алжиж тааж нүд халтармаар балмад ажиллах үйлцсэн байна. Үүнд 1939 оны 5 дугаар сард хэвлэгдсэн Асахи журхт сонинд Японы чиргийн дундад улсын Наша олторгийн төрмөхөлсөн их баг нь адилгүй нарилган жүрөөтэй олон журх сүдэр байсан нь Японы чиргэжлийн үжилийн дундад улсын өмнөд танксад горилж байсан хойхур шунлыг харуулж байгаа юм. Онцгойлон дурдууштай нь тус бүлэг дан сахимлд бас хайрчангүй ховор байдаг Бахтарийн дайнд оролцсон Ахмад чиргийн өтлөө насны гэрчрээ багтаж байна. Олны мэдээжээр дэлхийн 2 дугаар дайны үед Японы байгуулж системжүүлсэн хичгээ сэргээлэн ус хангах чирэг анги гэдэг нь ижилсэн газар орондоо жохон байгуулалттай хувилдлагтайгаар бактерийн дан явуулж байсан юм. Муунар мундар чолтой 731-р ангаас гадна өмнө торонд бактерийн дан хийж байсан 86 тэг 4-р чирэг анги хойхын ус босмор хүн төрөлхтний эсрэг хэрчхи ажиллах үйлцсэн юм.
1: Тус удааны дэлгэн үжүүлэгд дурдсан 86 тэг 4-р чирэг ангийн Ахмад байлдагч Инумуцуу 1995 оны 7-р сард Каскава Ёшитанигийн сурвалжлагыг хүлээх үе багцарын дайны ялт ажиллагыг илчилсэн Япон усхийн гар бичмэлийн уг ихэд тус чирэг ангийн 4-р хичээл болох Анатомигийн ангид алав хааж байх үед Дундад улсын чирэг ардыг амьдарн ба хүрч хогцсын задлан шинжилсэн ялт ажиллагааны нарийн жүйсийг зүүлдэж өрг хавсаргаж нарийн тайлбарлсан бөгөөд 50 тум гарэ чагаан хулган тэжээж хулганы хижигтэй бөөсийг ихэр үржүүлэн хулганы хижгийг дайнд ашигласан зэрэг ялт ажиллагаа өчгөөсөн байна. Ийм жишээ ганц биш юм аа. Тус чирэг ангийн Ахмад байлдагч Мараяма Шихиру 1993 онд Япон хэлээр дармалсан эхноргийг ил болгож Гуанжугийн Наншитогийн бэтэрсэн ардыг төхнүүлсэн газрын худаг болон тэдний идэ умдаанд холироо өвчний багчаар ба гэдэсний өрөвслийн багчаар тарааж Шангангийн бэтэрсэн ардыг алан хэдсэн зэрэг ялт ажиллагыг илчилсэн байна. Эдгээр бол багчаарын дайнд оролч өгсөд өдлөө насандан хүн чанарын үүднээс өөрсдийн үйлдсэн ялаан тоожиж үнэн боттой хэргийг нутлан илчилсэн явдал болно. Эдгээр ялын шин гэрчин маны улсад хадгалагдаж байгаа багчаарын дайны үлдэгдэл данс ихмэл Америк Япон зэрэг улсад хадгалагдаж байгаа хамаатай данс ихмэл ба зөвлөлт холбоот улсын шүүн таслалт зэрэг олон улсын дайны ялтны шүүн таслах хуульч хаажийн нутлалттай авчилдаж маргашгүй үннийг илчилэн бүх явцыг сэргээж 2 дугаар дайны үед Японых нь олон улсын хуулийг илэн талангуу зөрчиж багчаарын жир жимсэх хэрэгсэн түүхийн үннийг гэрчилсэн байна. Түүхэр үннийг өгүүлж, түүхэр үннийг гэрчилнэ. Эдгээр түүхийн материалд тухайн хүний ярьсан бодот шингэлт байхаас гадна түүхийн дурсамж бий. Алууны талын ил хөвлөл байхаас гадна иргэдийн гар бичмэл бий. Үсэг бичгийн тэмдэглэл байхаас гадна дүрс шингэлтийн бичлэг байна. Эдгээр нь төрмхөйлөгчдийн хараас ба Япон хэлээр Японы дундад улсын төрмхөйлсөн дайны балмад ажиллагыг үнэн буттай харуулж төрмхөйлөгчдийн санаатай ба санаагүй шууд ба дамаар үйлдсэн ялын төмөр мөт батг гэрч болохоор түүхийн үннийг өгүүлсэн байдгийм. Түүх бол дараа түүх мөн түүнийг дураараа өөрчилж болохгүй. Бодот хэрэг бол үнэн буттай байдаг болохоор түүнийг дураар нь баллж болохгүй. 2 дугаар дайны үед Японы чирэгжилэх үжил Аз Тип ба Дэлхий дахинд гүн гүнзгий аюул гамшиг тарьсан явдлыг мартаж болохгүй. Дэлхийн нийтийнх нь Японы шин чирэгжилэх үжилийг дээд хэмжээгээр сэрэмжилэн эрс хоригулж ямар ба хүн дайны дараах олон улсын өмх дэглэмтэд яасан ч өрсөлдөж болохгүй гэсэнийг эдгээр түүхийн данс ихмэл дахин та гэрчилсэн байна. Мэдээ сонсголоо. Энэ удааны мэдээний хариуцсан найруулагч Хөвчин Хастана, нэвтрүүлэгч Найрсаг Саруул Алтан Дөш.

Би ээж автайгаан элэг бүтэн инээд баяртай инх тунх байхаас илүү жаргал үгүй гэж ухаардаг. Сайн яваагаан харуулж амжаагуугаар буурал хоёрыгоо бурхны оронд явуулахаас өөр хүнд гуних үгүй гэж мэдэрдэг. Энэ биеийг минь төрүүлж элегэндэн бууэлж өсөгсөн сүудрээсэн хүртэл хармалж энхрээлж намайг торнуулсан амьд бурхан ээж аавынхан энгүү их ачиг энэ яваа насандаа хүүчин яаж хариулах билээ? Тийм ээ, хариулж чаддаггүй юм. Аав ээж чинь хариулахыг хүсдэггүй, хардаггүй. Харин та биеийн өрөөд ухаанаан зүв авч явж хоёр хөгшнөөхөө мага найхад тэнийлгэж байгаарэ. Орчлонгийн жимээр нэг л өдөр тэд мань үнний газраа одно. Тийм учир эргэж олдохгүй мөчөг өхнийг амжиж ичи яваан амьдтан хайрлаарэ. Аавдан жолгож ичийдэн үнсүүлж байгаарэ. Сайн ябаагаан дуулган сансан сэтгэлийн гүлээчүүлж байхаарэ. Дэрэгт нь байж дээлийн хучиж, хажууд нь байж хайрлан асархаас илүү ач хэлбэрлэгж үгүй. Ичи аавыгаа л хайрлж яваарэ.

0: Дээдээс улбаатай ус нутгах айл хот минь халуун орныг жирнээс галуу шүргүүдийг гаргамжиж нутгийн минь нуурт буудлуулжээ.
1: Хотонда малтайган байхад он цагийн хүртэд идэгдсэн чулуун хөшөө байсаар л байх болно. Өвгүй минь өвөг, энэ л хөшөөний дор үнэртний үлгэр домог хуучилдаг байлаа.

0: алтайган байхад утаг минь байсаар байх болно. Аргалын утаа бургуссан гэд аялах тоолонд үн ертний дурсамж сэдэрж өлгийн утаг минь нүдэн тодортгоо.
1: Хүн малтайган байхад хот айл уяаж ил минь байсаар л байх болно. Цас бороон үү салих ээлжлэн галууд ирж галууд бучиж он чаг уларсан ч энэл байгаа төрхөөрөө ирэх гээждан ухцаар байх болно.
0: Хот айл хүн малтайган байхад нутаг амьлдах. Буурал түүхийн алтан хуудсыг тэтэл бичгэлсэн. Хол ява хүүгийнхэн сэтгэл эндээс уяатай байдаг.

0: Бурхан нутаг минь мөнхөд унган дөрхөөрөн байгаасэ. Шувуу хөдөө өндөр ниссэн ч сүудэрн газар танд байдгийн адил. Тэнгэрийн хаяа газрын хэж гар хүрсэн ч хүүгийн кэн зүрх сэтгэл гэгэн дурсамж таны лэлхэнд байдгийм аа. Их нутаг минь ээ.
1: Дуртай номоо унших чагтай болдгийн болоо.
0: Өдөр болгон 15 минут шүү. 15 минут метро 5 өртөө аялдаг. Утас ягаж. Чай уух уу?
1: Хэрэг үү? Өдөр өдөр 15 минут ном уншвал.
0: Өдөр бүр 15 минутад 4500 үсэг унших юм бол сард 13 том 5000 үсэг. Жилд 162 том үсэг уншиж болно шүү.
1: Тэгвэл би чинь жилд улаан сарын жүдийг нэг хагас, гурван улсын үлгэрийг хоёр илүү, Фаустиг гурван хагас, Марсын дарыхийн сүмийг бараг тав, Хамлетийг 17 удаа туулж чадах нь байна шүү.
2: Баримталт гэл юм бол унших маш амархан. Өдөр болгон 15 минут хамтдаа уншиж хай.

Самбай нөө хайртай дүүнараа Төвөр радиогийн 5 мөс хүүхдийн тусгай програм та бүхэнтэй ганжуулгаж байна. Би Хунчин Нагчин байна. Өнөөдрийн дугаараар дүүнэр танжуулан та нарын танил тасал болсон Өвөр Монголын Хөлбөмбөр хотоор нутагтай 2 жуй гараа хүүхдийн дуу жохож бүтээсэн урт насан ахтай хийсэн ярилцлагаас сонсохор боллоо. Сургууль жилгийн Хөлбөмбөр хотын хамжуулчлуурын төвийн сургуульчлагч бүрэн завгч нь хангасан юм. Дүүнэр минь радиогасан холтгүй байгаарэ.

0: Сайн байна уу?
1: Сайн байна уу?
0: Араа жоогман сонсож байгаа. Та хөрхөн хүүхдүүдтэй танилцаж уулзах уу?
1: За тий. Хөрхөн хүүхдүүдтэй сэтгэлд нь ухаанд нь ургуулах айдууны бүлэгтээ орж иж байна. Нөтрлөгтэй заатаж байна.
0: Та бол одоо хүүхдүүдтэй маш олон хүүхдийн дуунуудын бүлэг өгсөн. Тэгээд олон олон дуугууд бол хүүхдүүд бол дуулдаг, мэддэг. Тэгэхэд өнөөдөр бас ийм сайхан боломжтой бид хоёлаа бас одоо таны зохиож бүтээсэн дуунуудаас ийж шигшиж одоо цөөхрийн дуудуудыг гэж арааж байгаа сонсож байгаа хөрхөн хүүхдүүд нэртэй цагаан сарын бүлэг болгох гэж байна. Сайхан сайхан дуунууд олон байгаа байна. Дахичнээ дуу бүтээсэн бол
1: яг хүүхдийн дуу гэж хэлэхээр бас нэг 200-д болж байгаа. Тэгээ 200-д болж байна. Тэгээд бас араачд ажилласан байнараа тэгээд олон ус дуу шингээлт хийгээд 99 оноос эхэлж л одоо хүүхдийн дуу маань одоо араачгаар тавигдаж эхэлсэн да. Тэгээд одоо саднаас нь садныг өхөө. Тэгээд өнөөдөр бас хүүхдүүдтэй бүлэг барих гэдэг одоо бүлэн болж байна.
0: За тэгвэл анхны дуугаа болохоор одоо бичхэн дуучин Бат Тулгын дуулсан Одри гэсэн хөрхөн дууг ярмаар байна. Энэ дуу ямар байгаа вэ?
1: За Одри гэдэг хөрхөн дуу бол бас өнгөрөх жил болж өнгөрсөн манай Өвөр Монгол орны сайхан наадам болсон манай Хөлөнбаарт. Тэгээд голын хөвөнд хөдөө одоо тийм гоё сайхан орны наадам болсон шүү дээ. Тэгээд очиход хөрхөн хүүхдүүдийн одоо олон хөдөлгөөн байна. Олон оролдоон байна. Тэн дотор бол бургаасан мартай уралдах гэж хөдөлгөөн байсан. За тэр хөрхөн бургаасан мартай уралдаж байгаа хүүхдүүдийг хараад гэрийн ахмад нулсан одоо өвөөн ачхойгоо хараад гэж бичсэн шүлэг юм. Тэгээ Одри ихлээр ямар утгатай юм бэ гэж хүүхдүүд маань бас нутг нутгийн яриа ондоо штэ тийм ээ. За Одр нь гэсээр бол тугал дээр ярддаг тийм ээ. Аа зуны цаг үл сүүлээ босгоод одоо Одрж явж байгаа тугал бол тийм хөөрхөн харагддаг. Тэгэхлээр тэр Монгол амьдралтай малчин хүний сэтгэлээс бол яг Одрж байгаа тугал шиг миний хүү тэгж хоёр өвөрнийгээд өвөр гэзэгтээ өрийн газартаа тэр хөөрхөн хүүхдгээ гүйгээд ирэхлээр гүйгээд явхараа тэгж хөөрхөн харагддаг болохоор Одри гэж хүүх ачхойгоо нэрлээд бүр тугалч хөөрхөн одоо отгэлж тагарж явж байгаа хүүхдийн тэр дүрийг тэгж гарч гэлсэн. Тэгээд энэ шүлгээ над өгөхөд одоо энэ дууны шүлгийг бол буян тогтохгүй гэж бастан бичсэн. Тэгээд одоо над өгөхтэй зэрэгэл миний багнаас санагдана шүү дээ. Би багдаа яг тэгж одорж исэн хүүхэд шүү дээ. Яг л өрөө газартай өөр гизгтэй ийм нэг малчин айлын тэр нэг хүүхэд малтайгаа хургатгаа ишигтэйгээ тоглолтойгаагээд наадаг. Тэр сайхан зураг над харагдсан. Яг миний баг уу. Тэгээд л дорн би бичсэн одрийгээд. Тэгээд бас энэ цагийн хотдсон саялтай хүүхдүүдийн одоо санарт нэг Одри ихлэр үгэн айлхгүй магадгүй ахмадууд бол айлгнаа. Тэгээд анхны дууны дуурайг тэгээд одоо жил цагаан сар болж байна. Сайхан одоо одорж хамгийн баясалтайгаар наадарэ гэд дууны бүлэг барьяа да.

0: За хөрхөн одрий гэсэн садан сайхан дуу сонслоо. Дархан байгалан хамгаалъя гэж дулаан гэсэн бичхэн найзын дуулсан дуу байгаа. Энэ дуу нь та тухайн цаг үед яаж жоохон ингэ зохиож бүтээж ирсэн бол?
1: Тий, одоо бол нийгэм даяараа тийм ээ. Өх байгалаа хамгаалах юм уу урайлахтай шүү дээ, тийм ээ. Эвэл хүүхдийн хүүхэд наснаас нь эхлээд бид дархан байгальтай хайртай байх, тийм ээ. Уул одоо өс ургуулаас эхлээд ямар ч одоо юм хөдөлгөж болохгүй, бүр унганаас ч юмтай адилхан одоо өсөж байгаа юмд багасаа хайртай байх хэрэгтэй гэсэн сэтгэлийг барьж, хүүхдийн одоо хүүхэд наснаас нь тэгэж өх байгальтай хайртай байх сэтгэлийг авч бодож сэтгэж мэддэг ойлгодог болгохын төлөө манай осгоочин Өвөр Монголын радиогийн нарт хөтлөгч Сайнаа бит хоёлаа ингэж ярьж ирснээрээ үе хүүхдийн хоолойгоор нэг дархан байгалыг хамгаалах ийм сэтгэн дуу бичигээд ингэж бичсэн юм аа. Тэгээд хүүхдүүдэд дархан байгалаа хамгаалж яваарэ гэд энэ дууга өргөмөрья.

0: Аля хүүчүүлийн наадах дуртай алаг бөмбөгийг бид ярих хэвээр. Нэг онцгойлон одоо Олимпикийн одоо онцгой цаг үед хүмүүс бол гэж хөл бөмбөг ярина, төрчлэн бэ тамирыг ярина. Өсвөрийн насны хүүхдүүд л бэ тамирд хамаг хэрэгтэй байдаг. Тэгвэл танд бас энэ тухайтай бас бичигдсэн олон сайхан дуунууд байгаа.
1: Зайн дотор бол хүлэн бэрэ алдаршуулах гэсэн нэг хөрхөн хүүхдийн хөл бөмбөгийн дуу шагны хөвгдүүдтэй. Энэ дуу бол их хөрхөн яг чиний хэлсэн шигээр одоо буян тамирыг их манай улсаас урайлж штэ. Тэгээд бас хөл бөмбөгийг сургууль сургуульч нэгэд хөдөө одоо боловсрд явдаг басан тийм. Тусгай боловсрд явна. Нэгэд манай Шинварга зүүн хөшөөс их хөл бөмбөгийг хүндэт гэдэг гоё уралдаанд ордог. Тэгээд манай Шинварга зүүн хөшөөний баг сургууль нэг улсын орны уралдаанд төрүүлээд ирсэн. Тэгээд одоо манай хайлаа тэгээд боох тэр юм хөөрхөн хүүхдүүд бөмбөгтэй болон хөдөөний бор хөөгд чинь бөмбөгний оролдоон төрүүлээд ирчлээ чинь одоо бид ч гэсэн багнасаасаа наадаг байсан. Тэгээд манай даацлам авах ямар хөөрх юм бэ гэдээ бүгдээрээ тосоод тийм ээ. Тэгээд одоо хүлэн бэрэ алдаршуулж байгаа юм чинь хүлэн бэрэ алдаршуулъя гээд хөл бөмбөгийн дуу бичсэн. Тэгээд одоо өнөө чинь одоо сургууль сургууль гээд дуулдаг хөөрхөн дуу болчихсон. Тэгээд хүл бөмбөд хүүхдүүд чинь одоо унж бодож байгаа л наадан штэ. За ингээд энэ хүл бөмбөгийн дуугаа бүлэг болгон барья.
0: Хүлэн баяраан алдаршуулъя гэсэн сайхан дуу байна. Энэ дуу бол Өвөн хошууны 1-р баг сургуулийн Үеэг зэргийн бичгэн наажууд дуулсан шүү.
1: Тийм ээ.

0: За шинэ жил цагаан сар болно. Олон сайхан найзтайгаа бас уулзна. Одоо төрөл садныхаа ах дүүтэйгээ бас уулзна юм шүү. Найзтайгаа хамт наадах гэсэн сайхан байгаа шүү.
1: Тийм тийм. Тэгээд нааша нааша найзтайгаа гэсэн дуугаа хөгтөдөө хөргий. Тэгээд ер нь дуу уран бүтээлүүд амьдралаас эрэлттэй шүү. Тэгээд нэг өдөр миний баг хүү утсан дээр 130 дугаар миний ахын хүүтэй ярьсан. Нааша ирээ. Хайлаад ирээ. Наад хойлоо наадъя гэдэг. Тэр л өгнөөс би оо энэ чинь ийм бас нэг сэтгэх орж болдго юм тийм ээ. Нааша нааша нааша ирэх хамтдаа наадъя юу гэвэл. Тэгээд тэр өдөр би хүүхдэд дагуулад олон хүүхдэдсээ хүүхдийн наадамд тоглуулсан. Тэгээд хэдэн найзуудын тэгтэл хоорондоо гээд ээ нааша нааша ийгээд тэгээд тэн дотроос дооны үг айнууд бүр гараад ичсэн. Тэгээд би хүүхдэрэд олсон энэ тох. Тэс үлд нь бол одоо шинэ бараг 100 шүү. Баг сургуулийн саргаа гэж хөрхөн хүүхэд авт доосон да. Тэгээд дэлгэрүүлсэн.
0: Бас их мод болж олон хүүхдүүд дуулж исэн сонсч исэн.
1: Тийм
0: болохоор ийм сайхан дуу манай хажууд гэж мөндэлсэн байгаа шүү.
1: Тийм.

0: Холын газрын тавчилдаг хонгон тоорайтай морин жил хаяадам нэржин. Тэгэхэд монголчуудын маш хүндэлж дээдлдэг сайхан хөгжин байдаг морин хуур. Хөгтүүд бас морин хуура тавлах дуртай байдаг. Дууган сонсож сэтгэл баясгадаг. Тэгвэл та бас миний морин хуур гэсэн нэгэн сайхан дуу зохиож маш олон хөрхөн хөгтүүдэн дууг бол дуулж шингэлтэд орж исэн анги нэгсээр бас дуулж исэн олонэд танил сайхан дуу байсан. Энд дуугаа ярих уу?
1: За, миний морин хуур гэдэг дуу бол 2010 оны үед бол манай Паул Зинарын багш нэг 30 дууны шилүү өгөөд баг. Тэгээд Өвөр Монголын одоо олон хөгжмийн захилчид өгсөн. Энэ бол одоо Өвөр Монголын хөгтийн цэцэрлэг, Монгол хөгтийн цэцэрлэг нэг 30 шин дуутай болно гэд одоо ингэ найдсан юм байна. Бөгшөлгийн Зинарын багш шээд одоо манай сайн цогт багш надад тэр өгсөн. Тэгээд над бол 20-р шилүүд таарсан. Тэгээд энэ бичсэн 20-р дууны нэг нь бол миний морин хуур. Тэгээд миний морин хуур тэр дуунырийнхээ отхон хохотонд аваашиж өгчгээд одоо багш маань ирж байна, уулзах гэж байна. Дуунуудаа гээд бүртгэсэн чинь миний морин хуур дээр ай хийгээг байсан. Тэгээд дотроо нэг энэ цэгдлээд дөвтөр дэрн бишэд явж ирсэн. Тэгээд би ирэх хооронд ахшинд миний морин хуура дахиад нэг унших зэрэгдэл гарчсан. Тэгэд би энэ одоо отхон бүтэл энэ хотод ирээд бүтчин шүү гэхшээ. Эний дахиад нэг яхан наривтлаад байгаа. Гэхдээ л би энэ дунда таатай байна гэж үлзий нар мах шигэлээд өө отхон дууч нь надад бол хамгийн ээлтэй сонсогдсон шүү. Энэ дуу минь хол явж магадгүй шүү гэд. Тэгээ би бадаг нэмэх хэрэггүй. Хоёр бадаг гэтнэ би нэг л бадаг болгосон. Тунд хоёр дахь бадаг би дахилч болгоцсон. Хөөхд дахин гэд дуулаг олон хөхтэй үл зөөлөхэд зөөх гэд. Тэгээд энэ дуу минь дуулсан жингэлтэнд орсон. Тэгэл тэр үед 11 онд Өвөр Монголын 5-1 жилийн шагналыг, Уран бүтээлийн 5-1 жилийн шагналыг авсан. Тэгээд энэ отхонд одоо их хайртай олд сонссон, араа зугаар сонссон хөөрхөн хүүхдүүд мэнч сонсох дуртай гэр яханд байж гэсэн сонсоход бас энэ дуугар хөөхдөө унтуулдаг гэж над ярьдээ. Тэгвэр энэ дуу сонсохгүй л унтахгүй гэдэг. Тэгээд их хит болсон тоо. Тэгээд хөөхдөдөө өнөөдөр морь жил орж байна. Ман сайхан морин хураараа морин жилээ харгадъя тийм ээ. Хамтдаа одоо сонсон жаргано гэж үлгэрийе.

0: Үнэхээр гоё байлаа. Тэгээд цагийн хараанаас та бас ингэж ярилцсан маань одоо өндөрлж байна. Тэгээд өсвөрийн хүүхдүүдтэй шинэ жилийн сайхан ирүүл хайрлано.
1: За. Хөөрхөн хүүхдүүд маань одоо шихэр бурмаар одоо бялхсан тийм ба. За тэгээд дасгал даалгавраа сайхан хийцсэн. Одоо цагийн амжиж цагаан сар сургууль эхэллээ шүү гэж тийм. А цагийн амжиж сайхан наадаарай. Гайгүй сайхан наадж ураад одоо энэ хэмтэй сайхан жил хичээл сурлагадаа амжилттай эрдэм мэдлэгтэй хүүхэд болж хүмүүж ин тэгтээ ухаажих насан дээр өөрийнхөө үндэсний хэлээрээ дуулсан сайхан хөрхөн хүүхдийн дуугаар дамжуулж эхэлдээ хайртай байгаарэ их орондоо хайртай болоорэ гэж яваа. Юрээ тэгээд одоо бас наттай адилхан уран бүтээл хийж байгаа хүмүүсүүд хүүхдийн төлөө илүүхэн бас аядуу бас бичиж аавэжд нь бүлэг анга хүүхэд нь ул үнцэнтэй сайхан улам цэнтэй бүлэг болж биднес одоо улам хүүхдийн монгол хүүхдийн дуу цөөрж байгаа нэг шинт битгий сулдараа бид заавал хамтдаа хүүхдүүдтэй төрийн хэлээр сайхан сэтгэлд нь хүрсэн сайхан дуунуудаар хүүхдүүдэд ухаажулж явуудаа гэдгийг бас энд сануулъя гэж хэлж бодд байна.
0: За баярлалаа.
2: Хайртай дуунараа энэ удааны нөхтрүүлэх энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Найруулгын хүн чинь хянах жоотхон та бүхнээ хүлэн сонсонд баярлалаа. Баяртай.
3: За өнөөдөр бид хүн төрөлхтний орчин тогтнолд тулгарж байгаа хамгийн их сурдуулд нь юу гэсэн сэдвэр ярилцъя.
4: Дайнд ажин дэлхийн 2 дугаар их дайнд 7000 гаруй түмэн хүн амьрсцэн.
5: Хөлсөглөн дэлхийдэр хотоо бас 8 туншуур илүү хүн гэдэс өлсөглөн амьдарч байна.
4: Өвчин хижиг болон байгаль орчны бохирдолч бас хэч юм шүү.
3: За үнэн дээ. Эдгээрээс гадна хамгийн их сурдуулл харин бидний дэргэд байгаа шүү дээ.
5: Юу юм бэл?
3: Тамхи татах. Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага тамхи татахыг хүн төрөлхтөндө толгорж байгаа 5 дахь сурдуулл гэж нийтэлсэн юм. Тамхинаас болж жилд 8 жуй илүү том хүн амь насан алдаж байгаа шүү дээ. Танай салаавчилж байгаа чинь өөрийн чинь болоод өрөө л бусд энэ амь нас шүү. Тамхины эсрэг бид болооч гэж хэлчихэ.
6: Бээжингийн цагаар 12 цаг.

0: Монголын радио телевиз хараанаа Монгол радио.
1: Төр томны шуурхай мэдээлэл нь түмэн олондоо сонсголтой.
0: Санин мэдээний өргөн хараас шууд нэвтрүүлэг ярьж байна.
2: Замбайсхан өрхөм сонсогчдоо. Санин мэдээний өргөн хараас шууд нэвтрүүлэг эхэллээ. Өнөөдөр бол 2026 оны 5 дугаар сарын 23 гаригийн 6 тохиож байна. Энэ цаг та бүхэндээ мөн мэдээлэл сонсгоно. Манай орон бохирдлыг багсгах нь оролтын өргөтгөх амь ухай их байлгын сайтар хамгаалалт зэрэг ажиллаар уцуллан цайхан өвөр Монголын бүтээн байгуулалтыг ахуулж байгаа. Манай орон төрийн бодлого хууль тогтоол тогтоон хэрэгжүүлэх амь ухай шишмийн хамгаалалт сэргээх зэрэг аргаар амьд утсын олон янз чанарыг хамгаалж байгаа. 22 дугаар хугацааны дундад улсын шинжний соёлын өцгөлөн арилжааны цоглон соёлын аж үйлсийн цоо шин эзгэнэлтийн хэлбэрийг ойлгуулж байгаа зэрэг мэдээнуудаа сонсхон занга зурчлаар цагварын мэдээнийхэн дараа нэвтрүүлгээн дэлгэрэнгүй харин хүлээ авсансаарай.
0: Цайгаагаар
2: Өвөр Монголын Урт Танзас хорны цагварын хорооны өнөөдрийн 10 цагт мэдээлсэн манай орны цагварын байдал 23 өдөрт ямар болох тухай урдчилсан мэтэ. 23-8 цагаас 24-8 цаг болтол Алсиагийн өмнө бай, Ордсын өмнө бай, Тунглогийн зүү өмнө бай, Хянганы хойд бай, Хөлмөрийн ихэнх газар дүүлсэж баг бороо юм уу? Жирвсгэн баг бороо орно. Энэ нь Хөлмөрийн зүүн хойд бай Думзэргийн бороонтой төр зуур дуу цахалгаантай ширүүн бороо орох юм уу? Мундар орох юм байна. Баруун буян зүүн хэсэгт хойд хэсэгт Думд буян зүүн хэсэгт баруунаас 4-5 дэсэн салхи салхилж байсна өмнөөс 7-8 дэс бол салхилам 24-8 цагаас 25-8 цаг болтол Алсиагийн өмнө бай зүүн бай Баяннуурын зүүн бай Ордосын зүүн бай Шилэн голын ихэнх газар Улаан хатын баруун бай хойд бай Тунжогийн баруун бай Хулмбарын хойд бай дүүлсэж баг бороо орно. Энэнд Баяннуурын зүүн өмнө бай Ордосын ихэнх газар та дум зэргийн бороонтой Ордосын өмнө бай хойд байд их бороо орох юм уу? Аадар бороонтой бас тур зуур дуу цахилгаантай ширүүн бороо орох юм уу? Мундар орж их салхи салхитам. Баруун биеийн зүүн хэсэг дунд зүүн биеийн ихэнх хэсэгт баруун өмнөөс 4-5 дэсэн салхи салхилж байсна. Баруун хойноос 8 дэс бол салхилам. 25-8 цагаас 26-8 цаг болтол Алсиагийн баруун бай Шилэн голын өмнө бай Улаан хатын хойд бай дүүлсэж адил ус хэмжээний баг бороо юм уу? Тэнгэр дуурж жүрвсгэн бороо орно. Бас тур зуур дуу цахилгаантай ширүүн бороо орох юм уу? Гэлвэн гэлвэж шимөндөр орно. 23-8 цагаас 24-8 цаг болтол хотуудын цагуурын байдлыг нэвтрүүлье. Хөө хотод үүлшиж байснаа тунгалах шин 27-12 градус. Баян хотод тунгалгаас үүлшин 27-14 градус. Уухайд үүлшин 30-17 градус. Линхэд үүлшин 29-15 градус. Бухтад үүлшин 28-13 градус. Хиявагш торихт үүлшин 25-11 градус. Жийнэнд тунгалаг 26-11 градус. Эрэн хотод тунгалаг 29-16 градус. Шилэн хотод тунгалаг 25-14 градус, Хуншаан тунгалаг 28-14 градус, Орчин тунгалаг 29-15 градус, Улан хотод тунгалаг 26-13 градус, Хайлард баг бороо орно 18-8 градус, Манжуурд үүлшин 20-7 градус. Хөх хотод өнөөдрөөс өнөөшин болтол тунгалагаас үүлшин баруун өмнөөс 3-4 дэсэн салхи салхилж байсна 1-2 дэсэн салхилан. Дулааны хамгийн дээд хэмжээ нь 27 градус, хамгийн доод хэмжээ нь 12 градус. Маргаашаас маргаашын болтол баг бороо орно. Баруун өмнөөс 3-4 дэсэн салхи салхилж байсна 100 хойноос 1-2 дэсэн салхилан. Дулааны хамгийн дээд хэмжээ нь 27 градус, хамгийн доод хэмжээ нь 15 градус байна. За мэдээ сонсгоё. Манай орон Уцлын сайхан Өвөр Монголын бүтээн байгуулалтын бүх талаар айхуулж, улсын умардын амь ухаан амар төвчний чухал халахчийг бат цогцлох төлөвлөжлөгийн хөтөлбөрөөр амь ухаан бүтээн байгуулалтыг шинэ чатанд ахуулж байна. Манай орон бохирдлыг багсах ногоор уултын өргөтгөх уул ус оймод газар тариа нуур бүрд нутаг үлчээр элис манкийг нэгдэлтэй хамгаалах ба шишдэмтэй засах амь ухаан их байлгийн сайтар хамгаалах зэрэг ажиллаар Уцлын сайхан Өвөр Монголын бүтээн байгуулалтыг ахуулж байна. 2027 он болоход нутаг үлчэрийн ургамлын хүчлэгийн 145-аас давуулан, оюун шугам бүрхцийн 122 түргэн, 3 мөрдийн халхуучин инженерингийн бом шавтлах ажил ба 3 их бэлэг тэмдгийн чанартай ажил шатах чанартай үр бүтэмж гаргаж, засч болох эсрэгцэн газрын засалтын нормын 154-аас дагуулна. Амь ахуй орчин тойрны яс цанарыг илт сайжруулж, агаар мандалдах мөхлөх бодисын дундад нягтцыг босоод өрүүлж метр бүрт 25 микрограммаас доор байлгаж, газар тарих усны чанарыг улам сайжруулж, атарсан тариан газрыг сайжруулан ашиглах нормын 198-аас дагуулан, гололохтой бүтээн байгуулалтад хэрэглэх газрыг амар төвшнөр хаашгална. Бохирдулгүй амьдралын арга хэлбэрийн өргөнөөр ухуулж, хот хотуудын орчин суух орчин нөхцөлийг тогтмоор сайжруулна. Улсын өмөрдийн амь ахуйн амар төвчний чухал халхууч болсон манай орон төрийн бодлого хууль тогтоол тогтон хэрэгжүүлэх амь ахуйн шийдтмийн хамгаалалтын сэргийг зэрэг аргаар амьд улсын олон янзын чанарыг бүх хүчээрээ хамгаалж бий. Өвөр Монголын Алсиа уул улсын дэсийн байгалийн хамгаалтын орон 2020 онд улааны гаднах туяаны гэрэл зургийн машинаар цагаан ирвэсийг тэмдэглэснээс нааш аврын шилжүүлэх их байгальд нь бусаах зэрэг аргаар цагаан ирвэсийг хамгаалан үржүүлж өөрийгөө хамгаалж дийлэх зэрлэг дүрсийн сүрэг болгосон нь бүх улс цаашлуул бүх дэлхийн цагаан ирвэсийн дүрсийн сүргийг үржүүлэн сэргээхэд Алсиа уулын туршилтыг хангажээ. Хоёр дайм ухаа орчин тойрон үргэлжлэн сайжирснаар нэн олон шувууны төрөл манай оронд буудлан нутгах шив. Холомор хотод байгаа Өвөр Монголын Мэндэг гол улсын нуг газрын цэцэрлэгт улсын 1-р дэсийн голлогтой хамгаалтын зэрлэг амтан цагаан тогруу анхудаа сүргээр илэрчээ. Одоохон бүх оронд их хянган даваа, Холомбор, Сунгаар мөрөн, Нум урдны тал газар, Шилэн голын тал нутаг ба баруун хэсгийн ордос, Алсиа уул, Маниул зэрэг 5 амьд бодсын олон янзын чанарыг урдаар хамгаалах бүс нутагтай. Эх хуран зэрлэг амтан 227 зүйл, 727 зүйл, зэрлэг ширхэг дургмал 2619 зүйл болсон байна. Энэнд улсын годлогтой хамгаалалт зэрлэг амтан 169 зүйл байна. Өнөө жил манай орны эрүүл хамгаалалт эрүүл мэндийн салам учир 10 годлогтой үргийг биелүүлэхээр би улс ба уртан засах орны шийдвэрт бодлого байрлуулалтын туйлсуулан найдваржуулж эрүүл мэндийн урдаар бодлого хэлэх байлдах бодлогыг бүх талаар ахиулна. ММЛ-ийн эрүүл хамгааллын суурийг бэхжүүлэх инженерингийн хэрэгжүүлж үйлчилгээний тэнцвэр чанар ба бололцоо чанарыг чангатах нь. Гэр бүлийн тусгай амчин үйлчилгээ шилдэгжүүлж гэрээгээр үйлчлэх нормыг 155-аас давуулна. Бүх орны 1000 гацаа тусганы эрүүл хамгааллын тасгад тойрон эмчлэг авралжаатаа бокс тохируулж, сум шам балгасны эрүүл хамгааллын хороонд 50 түргэн аврах тариг, 30 тойрон эмчлэг үйлчилгээний тариг тохируулж, 30 сум шам балгасны түргэн аврах тасгийн шинээр байгуулах боיו өөрчлөлт байгуулна. 5 тогтмол тойрон эмчлэг үйлчилгээний шийтнийг ахуулж, 2026 онд хэлийн хошуу шандаа нийтэн бүрхүүлэн нийтийн асрамжаар удирдамж болгож, алуунаас эрхэлсэн эмнэлгийн хорооны хөгжилтийг түргэтгэн. Байгууламж тогтцсон өөрчлөлтийг үнсгэрүүлж чанарлаг хөгжилтийн хөдөлгөөн хүчний чангатах нь, олон нийтийн эрүүл хамгааллын шийтмийн байгуултыг чангатах нь, олон нийтийн эрүүл хамгааллын амар төвчний сэргээлтийн шугамыг бэхжүүлнэ. Хятад Монгол ММЛ-ийг уламжлан залгамжилж, шинийг үүтгэж чангатах нь, эрүүл мэндийн үйлчилгээний үр ашгийг үргэлжлэн дэвшлүүлэх болно. Араар тоо хугацааны дундад улсын шинжний соёлын өцгөлөн арилжааны цуглаан нь аль том үзүүлгийн тойргийн нэвтрцэл ба оюунчлалтаар тойрон үзэгч чадсан соёлын аж үйлсийн цоо шинэ эзэгнэлтийн хэлбэрийг ойлгуулж байна. Соёлын аж үйлсийн өцгөлөнгийн Өвөр Монголын үзүүлгийн тойрогтой хөхөтийн дэлгүүл цаналтын талбайг дуурайан байгуулж, моралтын зам ба шулуун шугамын хурдцыг машинаар ойлгуулжээ. Тос хугацааны соёлын аж үйлсийн өцгөлөн арилжааны цуглаанд хиймэл оюун чадварын үзүүлгийн тойрог, AI ирээдүйн шинжил ухааны мэрэгдлийн үзүүлгийн тойрог зэргийг онцлон тохируулж, 200 гаруй AI мэрэгдлийн дагуулах зааж ухаалал болон 100 шихан AI мэрэгдлийн шинэ хэрэглээний байдлыг төвлөрөнгөө илрүүлжээ. Тос хугацааны соёлын аж үйлсийн өцгөлөн арилжааны цуглаан нь олон талбай соёлын шинжил ухааны мэрэгдлийн чуулга ярилцаг зэргээр эрхэлжээ. Үүнд хиймэл оюун чадвар ба жуулчлалын хувьсалтын чуулга ярилцаа нь жуулчлалын ажил төрлийн тоочлон хэлбэрийн хувирлах бодит хэрэгцээгээр голдуулж, AI мэрэгдлийн тусламжаар сонир мэдээ сурвалжлан найруулах, оюунчаар хянан харгуулах, дуудвар сингэлтийг оюунчаар зохион бүтээх зэрэг талаар гүнзгий судлан ярилцжээ.

0: Сайн байна уу?
1: Сайн сайн сайн байна уу миний дүү.
0: Сайн сайн. Та араач уу сонсч байна уу? Аха.
1: Сонсохоор барна уу да бүр. Салч чадахгүй болчих юм чи.
0: Өө бүр үү? Уга бүр уулган танд таалагдчих юм уу?
1: Ата бидэн талхсан жийлээ ярдгал юм бол таалагдаа таалагдаа.
0: Аа та. Би хөхөтөн дарна.

0: Монгол араач удаа очно даах.
1: А тийм үү миний дүү.
0: Захагч ий байна уу? Аха.
1: Одоо өдөржин утсаар биш юм бол WeChat-аараа уулзвал байх юм чинь. Ой харин хөтлөгтэйгэн бол бид банк ярилцчих дэрээ. Тэрнийх нь ард нь олон хүн ажирддаг юм гэлээ. Дүү минь тэр хүмүүстэй нь уулзвалаас амрын асуугаа тэг.
0: Тэг. Ах минь амар сайхан суучигаарэ. Араачуудаа хүрээ тэлээ дөгөнтэй хөө.
1: За миний дүү аян замдаа сайн яваарэ. Араачуугийн хамт олныхаа амрын асуугаарэ хөө.
0: За сайн суучээ, сайн суучээ. Явлаа.
1: За баяртай.
0: Баяртай.
2: Араачуу гэж яасан сайхан юм бэ? Хөжөөд ард түмэнтэйгэн амин холбоотой.

Мэдээ үргэлжилж байна. Өвөр Монголын үхэр хоньны махны борлуулгын алууны дэлгүүр 5-р сарын 20-ны өдөр Шэньчжэн хотын Хайжишин олон улсын хөдөө аж ахуйн бүтээгтүуний барааны гүйлгэний хүрээлэнд илэрхийлэл сөхлөө. Энэ бол манай орноос Гуандун Шангаан өмнө том болонгийн оронд байгуулсан анхдагч үхэр хоньны мах шууд эцэгнэн борлуулах тавцсан болно. Тус дэлгүүрт Өвөр Монголын чанарлаг үхэр хоньны махны бүтээгтүуний төвлөрүүлэн борлуулж, бүтээгтүүн бүрд Өвөр Монгол тэмдэгтийн гэрчилгээ ба бүх явцын мөрдөлтийн кодыг нааж, бүтээгтүүний Жүжиан мөрийн гурвал хогийн орны чөлөөт дэлгүүр, эдэн умдааны дэлгүүрт борлуулж байна. Уртан засах орны тариалан мал аж ахуй, хотод тусгам мал аж ахуй орны тэнхим, нятлж эчүүлэх төв, омор дорны үхрийг өмнө дорн зөөвөрлөх чадамж, борлуулгын дэлгүүр, хамтын хөмөргийн бүтээн байгуулалтаар Өвөр Монголын үхэр хоньны махны бүхэл хангалгын хэлтгэлийн аж эсэн шатны төлөвлөрүүлж, үйлдвэрлэлийн өөрийн өртөг, борлуулгын өөрийн өртгийг бууруулан, зах дэлгүүрийн өрсөлдөх хүчний чангаруулжээ. Дараачаар энэх чад загварыг манай улсын зүүн орон, омор дорн, баруун өмнөд оронд дэлгэрүүлэхээр байна. Өнгөрсөн жилийн сүүлчээр бүх шагмороо нэвтэрсэн бухт яргаан хурдны томор зам манай орон ба Ниншагийн хоорондох аялын цагийг богиносгосон тэтгэгүү зам дагуу газар орны соёл жуулчлалын хөгжилтийг дайчилж байна. Бухт яргаан хурдны томор зам нь Боомтын гандах амын сан гэж нэрлэгдсэн Баянур хотын бараа гүйлгэнд нэн дугам үзүүлсэн байна. Балтах эмх ам тос үхэр хоньны мах зэрэг малын ашиг шим тариалангийн бүтээгтүүний хурдны төмөр замаар 12 цагийн дотор байжин тамжих бид үргэж 48 цагийн дотор хөх мөрний гурвалжийн хойгийн орон Жүжиан мөрний гурвалжийн хойгийн оронд хүргэдэг боллоо. Одоохон болтол Ухай хот байжин зэрэг хоттой 17 ажил төрлийн 33 зүйлийн хамтарцаа тогтож Эргэн тойрны аймаг хоттой 100 гаруй зүйлийн хамтарцаа найдваржуулсан байна. Ухай хот Яргаа хоттой хуршилж аж үйлсээрээ харилцан өхөрлөдөг учраас Бухт яргаан хурдны төмөр зам нэвтрсэний дараа хоёр газрын аж ахуй, шин материал, хотод тусганы соёл жуулчлал зэрэг талын хамтарцаг улам гүнзгийрүүлж, эх баялгийн шилдэгжүүлэн тохируулах үр бүтэмжийн илтгэл дэвшлүүлжээ. Ермийн 30 он болоход манай орон хил алсасан электрон арилжааны өртгийг 100 дуншуурт өргөс давуулж, хил алсасан арилжааны тавцангийн нэн өргөтгөхөр байна. Уртан засах орноос хил алсасан электрон худалдааны хөгжилтийг дээд хэмжээг орж ухалчилж, үйлдвэрийн төрөл тэмдэгтсэн дэстэвсэн шилжилтийг ахуулж байна. 2018 оноос нааш манай орон Хөх хот, Улан хат, Манжуур, Ордос, Бухт, Эрэн хот зэрэг 6 газарт төрийн явдлын хорооны зөвшөөрлөөр хил алсасан электрон худалдааны явдлын ерөнхийлсэн туршилтын торгийг байгуулав. Ордос хот хил алсасан электрон худалдааны дагуулах чадж ухааны өрн оруулж, арилжааны өртгөн 110 дуншуут төргөөс дагуулсан байна. Улан хат хот, Манжуур хотын өдөр дундчаар Оросд тэвэрлэн явуулсан электрон арилжааны бодлон 6 төмөй давжээ. Хохот бас хил алсасан электрон арилжааны бүтээгтүуний Дундад Европын жашааны гал тэргээр зөвөрлөж, Казахстан зэрэг улсад хүрэх 12 шогмыг байгуулсан байна. Бухт хот хил алсасан тоочлсон аж ахуйн аж эсийн хүрээлэнгийн байгуулж, бомтоор бараа өнгөрөхийг дүгмжлэх, гойволгийн таслан бодох үр бүтэмжийг дэвшлүүлэх зэрэг талаар аж ахуйд үйлчилж бий. Хоёрт манай орны өнөө жилийн анхны бүлэг Төмөр зам, Засмал зам олон хэлбэрээр холбоолон тавирлж гадаадад гаргах эд бараг

Арын хотын засмал замын бомтор хилээс гаргав. Тус бүлэг бараан дийлүүн ширхэгт нэхмэлийн бодох бүс болон нийт 527% барааны өртгөн 3,9700 доллар төрчээ. Тус бүлэг барааг Жожиможийн Шоушин хотоос тавирлаж, улсын хилдэг төмөр замаар Арын бомтод түрхсний хандараа сойж зөвөрлөх засмал замын тавираар хилээс гарах гардмыг үсэтгэж, Монгол улсаар дамжуулан Орсын Москва тавирлан хөргсөн байна. Энэ нь Өвөр Монголын чөлөөт арилжааны туршилтын орны Арын хотын хэсэг орноос анх удаа төмөр зам, засмал зам олон хэлбэрээр холбоолон тавирлах загвараар гадаадад гаргасан бараа болж, хил асалсан барааны гүйлгээний шилжүүлэн дамжуулах тухайлсан ажлын явцыг шулуутгасан байна. Ойрд уртан засах орны ой шугаа ба нутаг үлчээрийн товчоо 2026 оны нутаг улсын дэсийн өвсний үйлдвэрийн бүс нутгийн туршилтын хурангулан хуваарлах өргөн төгс амжилттай баяжуулжээ. Бугасын 24 өвсний үйлдвэрийн бүс нутгийн туршилтын уртад 51 өвсний үйлдвэр 189% өвсөн үр тархаж, улсын дэсийн өвсний үйлдвэрийн туршилтын ажлын ямар ч урамтай явагдахыг баталсан байна. 5-р сарын 21-ний өдөр Ордос хотын 3 төсөл зунгур хошууны 70 ажилсын хүрээлэнгийн өмнөд ажилтрын хүрээлэн тойрогт ажил эхлүүлжээ. 3 төслийн тус тус Өвөр Монголын Тямму Шандо цахилгаан цэнгийн материалын компани жилд 5 түмэн тон цахур нүүрстөрөгчийн сөгрөг тойлжиж, 3 түмэн тон олон сүвт нүүрстөрөгчийн нэг цогцож болох төсөл Өвөр Монголын Мөшин Жихуй шин материалын шинжилгээ мэрэгжлийн компани 100 тонны өндөр чадвархайт бөөгнөр Ацлын нэмгэн бүрхөвчийн үйлдвэрлэлийн шугамын төсөл Ордосын Фуна Кан амьд утсын мэрэгжлийн компани Эми материалжиж, Хомжоо амийн үйлдвэрлэлийн шугамын төсөл болон төслүүд нь шинэ энерги, шинэ материал, амьд утсын ММЛ-ийн хошууч мэрэгжлийн хүрээнд төвлөрж, ерөнхий бил оруулалт нь 153 дуун шүтрүүд хүрэх болно. Улаанцаг хотын 4-р хошуу ойрд Байжингийн шуунэн олон улсын компанитай гараам хангах 3 зүйлийн том зөвлөлтөөр тогтож, эдшийн үхэр хонь худалдан авахчиж, үхэр хоньны махыг нятлж орлон ичүүлэх тухайлсан ажлыг гүйцэтгэхээр болжээ. Одоохондо гараам хангах хамаатай хянан зөвшөөрлийг эмх журамтай ахуулж байна. 4-р хошуу нутаг үлчирийн их баялаг элбэг болохоор чанар цатаа эдшийн үхэр хоньны гол гаралтын уран болж байна. Тухайн газар малжиж байгаа дүүмэн ичний хонь ангис ичний үхрийн ирэлтийг бүх явцаар нь мөрдөж болох бөгөөд үйлдвэрийн яс чанарын амар төвчнийг эзэмдэж болох учраас дээдд эсийн зах талбарын яс чанарын шаардлагыг бүрмөсөн хангаж чадна. оны Дундад Улсын Хөлбөмбөгийн нийгэмлэгийн 9 тангийн хөлбөмбөгийн өртөө уралдаан 5-р сарын 22-ний өдөр Алсиагийн Баатарчуудын цуглааны талбайд явагдав. Хуатунгийн багшийн их сургууль Шэнгжэшэн ажилтрын их сургууль зэрэг бүх улсын өндөр төвшин бүхий 6 анги уралдаанд оролцжээ. 2026 оны Лео улсын дээд нислэлийн буурийн хууч судлын 8 малтах ажил төрөх эхэлсэн байна. Дундад улсын нийгмийн шинжилгээний хүрээлэнгийн хууч судлын газрын Өвөр Монгол дахь 2 дугаар ажлын анги ба Ортон засах орны түүхийн дурсгал зүйлсийн хууч судлын хүрээлэнгээс бүрэлдсэн Лео улсын дээд нислэлийн хууч судлын анги нь Лео улсын дээд нислэлийн буурийн хааны хотын өмнө хэсгээс 5 сарын хугацаатай хууч судлын 8 малтах ажлыг өрнүүлэх болно. Ойрд Хөлбөмбөрийн тал нутаг Мэргэл голын улсын 5 ЭДС-ийн жуулчлалын үзмжит орны дэс төвшүүлэх 100 өдрийн ажиллагаа нь бүх талаар бомж явтлах шатанд орсон байна. Хуучин барах хошуу суур төхөрөмж эзгэнэлт хамаарлт үйлчилгээ баталгаа ухуулан дэлгэрүүлэх голлогтой үүрэгээр төслийн байгууллалтыг ахиулж үйлчилгээний чанар чанцааг шилдэгжүүлэн улсын 5 ЭДС-ийн жуулчлалын үзмжит орны дахин хяналтад хэр тэнцгэр чармааж бий. Ойд Шанхай болоод Аршааны хоорондох эрүүлжил соёлт цаг уурын жуулчлалын даатгалсан нисгэл аяллаа эхлүүлжээ. Төрүүчийн аяллаар Шанхай жуулчлагчид Хянган аймагт хурч эрүүлжил соёлтын 6 өдрийн аяллаа эхлүүлсэн байна. 7-р сарын 2-ын өдрөөс эхлэн Шилийн хотоор Шанхай Пүүдүүнд шууд хурах агаар аялын шугам аяллаа сэргээхээр байна. Хоёр газрын аянчид нисгэл солихгүйгээр хос чиглэлээр шууд хурч дийлэх болно.

0: Худангар хотын хам цоочлорын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араажуу ярьж байна.
1: Одоо Худангарын дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Ордаро уулахын төвчийн нэвтрүүлгийг
3: 2026 оны 5 сарын 19-ны Дундад Улсын зугаачлалын өдрийн Хүлэн Борийн хуваар хурлын талбайны эхлэлтийн ёслол өргөнөө нуг газрын үзмжин оронд явагдсан.
2: Бүх хотын захирал сургуульчлагын голдлогын ажлын тохируулалтын хурлыг хуралдуулсан.
3: Хотын намын хорооны дэдэр шүүжи хотын дарга Жийн Үчэн бүх хотын аюулгүй илэрвэрлэлжич үерэг сэргэлж гантаа тэмцэх залуучууд багчуудын усан живхийн сэргийлэх ажлын хурлыг эрхлэн хуралдуулсан зэрэг мэдээнуудаас нэвтрүүлнэ.
2: Манай хорооны мэдээ. 5 дуусарын 19-ний өдөр 2026 оны 5 сарын 19-ний Дундад Улсын зугаацлын өдрийн Хүлэн Борийн хуваар хурлын талбайн эхлэлтийн ёслол өргөнөө нуг газрын үзмжийн оронд явагдсан байна. Тусаачлагад Хүлэн Борийн соёл зугаацлын ардад ашиг хүртэг төрийн бодлогын нийтлэн эдийн засгийн дэмжлэгийн бүл мөнгө 4400 төмөнд төхрөгт холбогдсон. Соёл зугаацлын ажилсийн чанар сайтай хөгжилтөд олон талаас хүч нэмэрлсэн байна. Тусуудаа нийтлсэн төрийн бодлого нь үзмжийн ордын бүтээн байгуулалт, мөс цасны жуулчлал

0: зах зээлийн амжилтын хүчний хөгжөж, аж ахуйн хөгжилтөд чадвар олгох болон зугаалцсагсдын зугаалцсан наадах бэж ойлголтыг дэвшүүлэхийг хавсаргасан байна. Үзэмжийн ордны яз чандрын дэвшлүүлэлтэн дэс төвшүүлэх талаар жил бүр 1000 төмөн төхрөг тохируулсан голдлогын үзэмжийн ордны дансаг хүмүүлийн дэвшлүүлэлтэн дэс төвшүүлэхийг тусгай зүйлээр дамжиж улсын 5 эдэсийн үзэмжийн орон, улсын дэсийн жуулчлал амралтын оронд бүх хүчээрээ шавталт хийж голдлогч үзэмжийн ордыг нэн илүү татах хүчин, өрсөлдөх хүчин, нөлөөлөх хүчинтэй болгоно. Жил бүр 500 төмөн төхрөг тохируулсан эдэсийн үзэмжийн орон, зугаалцал зөвлөлтийн зөвлөлт тойрог, хөдөө тосхны зугаалцлын голдлогын тосхон, одон дэсийн буудлын ардын орон сууц зэрэг нэртэд төрөл тэмдэгтийн дэс төвшгийг дэмжиж, хөдөн байрыг газар болгонд өнгө үзэмжтэй содон бүтээлтэй болгоно. Муцасны аж ахуйг амьлуулж жил бүр 1000 төмөн төхрөг тохируулсан өвдөн үлдэрдийн үзэмжийн ордны эзэгнэлт зугаацлын үйлчилгээний бүлгмийн зохион байгуулалтан хүлээн авах зугаацлын даачилсан нисгэл зугаацлын тусгай галтэрхийн голдлогт дэмжиж аж ахуйн өвдөн үлдэрдийн эзэгнэлтийн даралтын үнэн хөх өнгөрүүлнэ. Муцасны бэйн тэмрийн хөдөлгөөн ардын зан датхлын ойлголт Туйлын ордны үзэмж зэрэг хэрэглээний шин байдлыг бий болгож, хөдөн байрын мөц цасыг бүх улсад алдаршуулна. Олон нийтийн үйлчилгээ бүрэн чөлөнд төгөлдөржүүлж, жил бүр 600 төмөн төхрөг тохируулсан зугаацлын жорлон болон үйлчилгээний өртөг бүтээн байгуулж эдэс төвшүүлнэ. Жил бүр 100 төмөн төхрөг тохируулсан голдлогтой зугаацлын зам чуулгын тэмдэг пайсыг шинэтгэн шилдэгжүүлнэ. Нэхүндлэн 2 гуулд 5 цагаархын содон зам чугмыг иж бүртүүлэн дэжлүүлхий төрөгтгэн ахиулж, бүх цараг хамарсан дүгүн дүтэ өндөр бүтөмжтэй, дулаан тааламжтай зугаацлын олон нийтийн үйлчилгээний системийг байгуулна. Дээд шинжилгээ мэрэгчлэр тоочилсан соёл зугаацлалд энерги олгож, жил бүр 300 төмөн төхрөг тохируулж, тоочилсан үзэгдлийг дэмжиж, бэйчилсэн ойлголт үүлэн дээрх үзүүлэг тоочилсан соёлын үдлтийг бий болгоно. Жил бүр 200 төмөн төхрөг тохируулж, тоочилсан соёл зугаацлын тав цаныг эдэс төвшүүлэн, оюунч болцоо, оюунч замчлагч, аянчдын цувралыг хянан хэмжих, хийсвэр зугаацл зэрэг чадамжийг төгөлдөржүүлэн. Нэг гар утсаар хөлн байраар зугаацах, ээ хавсран зугаацах, оюунчаар дагуулдан үзүүлэх, аянчдын цувралыг урчлын сэрэмжлүүлэх, сүлжээн дээрх захиалгыг бүрэн гүйцэд болгохыг биелүүлэн, соёл зугаацлыг нэн оюунлтыг үйлчилгээний нэн овновчтай, ойлголтын нэн төрөнд хөргөн. Гүндэс давхаргаас соёлын IP-г бий болгон жил бүр 200 төмөн төхрөгийн бэлмөнгө тохируулсан уулсцлын замын онцлогт соёл зугаацлын нэртэй төрөл тэмдэгтийг бүх хүчээр дуурсуулсан. Эрдэм шинжилгээний судлагын соёлын солилцоо их байлгийн хамтар эдлэхийн өрнөлж уулсцлын замын соёлын IP-г гүнзгий хамтар байгуулсан. Үндэстнүүдийн явуулцаа солилцоо уулсцлын хөлн байрын үлгэрийг сайтар ярина. Нэртэй төрөл тэмдэгтийн ухуулгын нарилаг оновчтойгоор үрдүүлэн жил бүр 500 төмөн төхөргийн нарилаг онцтойгоор эзэгнэн борлуулах тусгай бэлмөнгө тохируулсан Бэйжин, Тяньжин, Хэбэй, Хөхмөрний Гурвалжин хойг, Гуандун, Шянган омоны том булангын орон, Зүүн хойтын гурван мужи зэрэг жочтын ерлтийн гол цах дэлгүүрт анхаарлаа төвлөрүүлэн тусгай талбарт танилцуулах, ялцсан солилцох, бүтээгдэхүүний дэлгэн борлуулахыг өрнүүлж, жочтын ирэлтийг бүх талаар өргөтгөж, бүтээгдэхүүний хувирууллын нормыг дэвшүүлэн, нэг олон хүмүүсд хөлн байрыг мэдүүлж, хөлн байрыг хүссэн өрөдөж, хөлн байрт гэрүүлнэ.
1: Манай хорооны мэд 5-р сарын 20-ны өдөр бүх хотын захидал сурвалжлахын голлогтой ажлын тохируултын хурал хуралдаж одоохны захидал сурвалжлахын голлогтой ажлын ахчин байдлыг мэдгдв. Хотын намын хорооны дэдэр шүүжи хотын дарга Жийн Чан хурал эрхэлсэн бүгэд яриа тавьжээ. Хурал дээр зааж гаргасан нь захидал сурвалжлахын ажил бол намын олон түмний ажлын чухал бүрэлдэхүүн хэсэг мөн. Нийгмийн байдал ардын санааг дуусгах цагуурын хэмжүүр мөн. Нэгч намын гишүүн кадрчуудын засгийн ажлын бүтэмжийн үзэлд олон түмэнч үзэлтийг шалгах чухал хэмжүүр мөн. Бүх хотоор Шижинпи ерөнхий шүүжийн ардын захидал сурвалжлахын ажил

0: гэж чангатахан сайжруулах тухай чухал үжил санаа гүнзгий суралцсан туушлуулж захидал сурвалжлагын ажлыг засгийн ажлын бүтэмжин тухай зөвөцөлтөд бий болгон үйлдвэржүүлэх суралцлаг хүмүүжлийг өргөнүүлэх олон төмний дэргэдэх төв бос суртал ба илжирдлийн асуудлыг төвлөрүүлэн цогцлон засахыг гүнзгэрүүлэхтэй нягт үйлдүүлж нэг цогцчлуулан түлхэн аяхуулж бутад ажиллагаагаараа хоёрыг тогтоосныг эрс хүрээлж хоёрыг хамгаалахыг эрс биелүүлэх хэрэгтэй гэж хурлаас чухалчилсан нь зурчлаг их хүслээсэн сэргийлэн намдуулахыг бутаа атгаж түүхнээс дарагдж байгаа бэрх хэргийг намдуулах эрч маань чангаруулж хөдөө тосхны хамт нийтийн 3 мөл мөнгөний хамааралд өмнөдлөгний даатгалын суур мөнгөний ханилт хамааралд өндөр баримжаатай тариан газрын бүтээн байгуулалт зэрэг голдлоготой хүрээнд анхаарлаа төвлөрүүлж олон төмний зүй зохистой хүслэн шаардлагын аль төрөгнөр бутаад найдваржуулна. Шинэ ноён хуучин дансыг шийдвэрлэх хэрэгтэй. Удирдах кадрын сурвалжлагын хүлээ авах ба доош бууж сурвалжлах дүрмийг чанга хэрэгжүүлж, хэргийг даачлах хариуцлагын чанга бодтойжуулж, нэгдэлтэй төлөвжүүлэн тохируулах ба шалгуулдуулан байцааж шалгуулдуулан шийдвэрлэх эрчмийг чангаруулж, тоо баримтаар намдуулах, бичиг материалын хэлбэрээр намдуулах зэрэг хэлбэрч үйлчлийн асуудлыг эрс сэргэлж, нэг хүнд нэг удаа нэг арга бодлого, нэг хэрэгд нэг арга бодлого нь онин дөрн найдваржуулж, хэргийг тууштай шийдвэрлэхийг баталж, 3-д үл үсэг ажлын 20 шугамын эрс сахиж, үнэн буттай үр өгтөмжээр олон төмний үнэн сэтгэлийн зөвшөөрлийг олж, олон төмний сэтгэлийн ханамжтай байхыг батлах хэрэгтэй. Захидал сурвалжлагын ажлын хуульчлалын байгууллалтыг гүнзгий ахиулж, захидал сурвалжлагын ажлын дүрмийг нарийн ханамгаа найдваржуулж, захидал сурвалжлагыг шийдвэрлэх явцыг журамжуулж, олон төмний гомдол тоочих арга замыг шулуутгаж, захидал сурвалжлагын ажлын ажиллагаа болон олон төмний захидал сурвалжлагын ажиллагааны хос чиглэлийн журамжлалыг ахиулж, хууль тогтоолосоор олон төмний зүй ёсны гомдол шаардлагыг зохистой шийдвэрлэж, нийгмийн их талын ий зохчонгүй тогтун байх суурийг бэхжүүлэх хэрэгтэй гэж.
1: Манай хорооны мэдээ. 5-р сарын 20-ны өдөр хотын намын хорооны дэд шүүжийн хотын дарагч Юнчен. Бүх хотын аюулгүй үйлдвэрлэл болон үерийг сэргийлж гантий тэмчиг залуучууд багцуудын усанд наадахыг сэргийлэх ажлын хурлын эрхлэн хурлдуулан холбогдлогийн ажлын байдлыг мэдэгдэж дараачийн алхмын голдлогын ажлыг тохируулан байрлуулжээ. Жи Юнчен зааж гаргасан нь манай хот одоохонд нэгэнтэй үйлдвэрлэл эзэгнэлтэй бүх талаар сэргэх шатанд орж, бас жуулчлалын хөгжөнт айгм халуун цагуурын хугацаа, сурагчдын зуны амралтын хугацаа, гол үерийн хугацаа зэрэг дөрвөн хугацааны уулзалт оршин, элтүрлийн аюул төгшөөр дандгам давхцаж, амар төвчний сэргийлэлтийн үүрэг хатуу гэрх байна. Эл газар орон эл салаа мүжрэнхэн жавших бодлоо таягдаж, огт уучлахгүй авраар жагсаан байцаалт хийж, цогцлон засалтыг атган найдваржуулалтыг атгаж, хөгжилт болон амар төвчний сайтар төлөвжүүлэх хэрэгтэй гэж. Жиюн Чэн чухалчлагдан, дэд шатны шадуудуудан байцаахтаа хариу тусгасан асуудлыг бүх хүчээрээ сайтар цогцлон сайжруулж, арга хэмжээг нэрлэгжүүлэн, ажлын хугацааг тонхруулан жагсааж, асуудлуудын чанар сайтай өндөр үтөмжтэйгээр шийдвэрлэн, дүрм тогтсын дутуудл болон хянан хамаарч хууль хэрэгжүүлэх буурай талаа хүчлэн шийдвэрлэн аюулгүй үйлдвэрлэлийн сэргийлэлтийн шугамын үндэснээс нь бэхжүүлэх хэрэгтэй. Сэргийлэн эзэмдэх бомбтыг урьдчилан байрлуулж, бач байдлын арга цах эгнэг байгуулан хүчир хөгжүүлэн, үерийг сэргийлэх эд утсыг гүйцэд бүлтгэж, урьдчилсан төслийн сорилтыг чангатгаж, усан ашиглалтын инженерийг хотын үерийг сэргийлэх уулын газрын үерийн гамшиг, зам харилцаа, соёл жуулчлалын төхөөрөмж, байгуулж байгаа барилгын газар, үйлдвэр уурхайн ажиллагаа хуулийн зэрэг голдлогын хүрээнд анхаартаа төвлөрүүлэн, торчилсан маягийн байцаалт болон цогцлон засах ажлыг үргэлжлүүлж, барилгын гэм сугыг, үерийг сэргийлэг гэм сугыг эрс арилгах хэрэгтэй. Үерийг сэргийлж гантий тэмчих ажлын адгагыг баримталж, үйлчлэг жолоодлог хангах, ганхах сарганты тэмчих төхөөрөмжийг байцаан засах ажлыг зохион байгуулан сайтар хийж, ганхах сарган үер устын бачим хувиралтыг чанга сэргийлэх хэрэгтэй. Залуучууд багцуудын усанд наадахыг сэргийлэх амар төвчний торийн нягт сүлжиж, харай газар садам мөчр сургуул гэр бүлийн хариуцлагыг ботижуудан, усны газрын аюул төвшөрийн бүх талаар ойлгон, усан тунхыг сэргийлэх сэрэмжлүүдэг хүмүүжил болон өөрийнхөө аврах харилцан аврах боловсролыг байнга урьднюулж, залуучууд багцуудын эрүүл дээр үссэн байжгийг хамгаалах хэрэгтэй. Ойшуугийн галын сэргийлэн унтрах ажлын үргэлжилэн сайтраатгаж, голлохтын орон бүсийг тойрон хамгаалах удаага нэмэгдүүлэн. Хянан байцааж урчлан сэрэмжлүүлэх жижүүрлэн сахих болон холбоотон сэргийлж холбоотон хөдөлгөлцгийг чангатгаж, бүх хотын амар төвчний байдлын тогтуунаар сайжрахыг батлах хэрэгтэй гэжээ.
0: Манай хорооны мэт 5-р сарын 20-ны өдөр Өвөр Монголын Ортон Засах орны 16-р хугацааны бэйн тамрын цуглааны өвлийн уралдлын төрөл зүйлийн уралдаан Гүлэнбэр хотын төлөөлөгчдийн бүлхэм 37 алтан металл, 25 мөнгөн металл, 38 гуулан металл олж, металлын ерөнхий тоо 100 хүрч ерөнхий хувь нь 2147% байж бүх орны 1-дүгээрт төрж ягсаагджээ. Өвлийн удирдлын уралдааны төгсгөлийг төгс амжилттай биелүүлэн шилдэг хэр бүтэмжээр Хүлэнбэрийн мутсасны тамирын хөдөлгөөний гүн зузаан нарин агуулх үнийг илэрхийлсэн байна. Тус хугацаанд өөртөө засах орны 16-р хугацааны бэйн тамирын цуглааны өвлийн удирдлын төрөл зүйлд түргэн тишэлт, хоёр замын түргэн тишэлт, мөсөн бөмбөг, дан цанын цанлалт, өвлийн удирдлын хоёр зүйлийн төрөл зүйл зэрэг олон хуваар төрөл зүйл багтаж байна. Үүнд түргэн тишэлт, хоёр замын түргэн ташилтын хоёр их халамжил төрөл зүйлч Хүлэнбэр хотод явагдав. Уралдааны хугацаанд Хүлэнбэр хотын тамирчид өрлөхөглөн тэмцэж зоригтойгоор урагшлан ойл уралдааны талбарт гойд цайхан уралдааны хэр төвшин болон сайн сайхан оюун санааны дүрс байдлаа илрүүлж манай хотын мутсасны тамирын хөдөлгөөний гүнзгий эрхэлж бэлтгэл чадвартны хүмүүжүүлэх системийг төгөлдөржүүлсэн илүү байлиг өрөвдөөлөг гүйцэд харуулж Хоёр их гол талбар уралдааныг эрхэлсэн нь орны дотн гадных их хэмжээний үзэгчд, хянахч, тамирчид жич ажилтдаг Хүлэнбэр татаж манай хотын зугаачлан эдэн ундааны ажил төрлийн хэрэглөөний өргөнөлтийг хөгжөөж, бэйн тамирын уралдаан болон орон нутгийн хөгжилтийн хос чиглэлээр энерги олгохыг биелүүлсэн байна. Өвлийн уралдааны уралдааны шилдэг хэр бүтөмж нь Хүлэнбэр хотын уралдааны бэйн тамирын хөгжилтөд бат бөх суурийг тавьж бас бүх хотын бэйн тамирын үйлсийн хөгжилтөд хүчрэг их хөдөлгөө хүчнийг нэмэрлсэн байна. Одоохонд өөртөнд асуух орны 16-р хугацааны бэйн тамирын цуглааны зуны уралдааны төрөл зүйлийн өл зүйлийн уралдаан залгаагаар эхэлж манай хотын төлөөлөгчдийн бүлхмийн бэлтгэл ажил нэгэнт шавталтын шатанд орв. Дараачин алхамд манай хотын төлөөлөгчдийн бүлхэм үргэлжлэн чармайж шинжлэх ухаанчаар бэлтгэл хийж нэн оргилом халуун сэтгэлэг нэн буттай эрхмэлсэн суртлаараа зуны удирдлын уралдаанд бүх хүчнөөрөө шавталт хийж шилдэг амжилтыг дахин та үүтгэхэр чармайн Хүлэнбэрт өнгөрл нэмэрлэнэ.
1: Манай хорооны мэдэ ард Манжуур Бомтинкэн бүртгэлийн тоо баримтаа нийтлж, 1-р хуулиралд Манжуурын төмөр замын бомтоор дамжин гадаадд гаргасан бэйн тамирын хэрэгслүүдэн тоног төхөрөмжийн барааны өртөг 9,564-чиг 5-1 төмөн төхрөгд хүрчээ. Адил хугацааныхаас 197-чиг 3-5-аар нэмэгдэн хүчтэй нэмэгдлийн байдал илэрсэн байна. Агарын дулаан дэслэхийн дагалдан бүх дэлхийн бэйн тамирын хэрэглээний цаг төлхөр зэрэгэлд өшилж, гүйлтийн машин гулгуур хавтас, сагсан бөмбөг зэрэг бэйн тамирын хэрэгсэл болон тоног төхөрөмжийг гадаадд гаргах шин анц тохиолдлыг өгтөн авчирлаа. Манжуур Бомтинкэн хаврын өдрийн аж ахуйн аз тохиолдлыг чангатгаж, орчин тойрны шилдэгжүүлэх, чадамжийн шилдэгжүүлэх, төрийн бодлогын шилдэгжүүлэхээр гардац болгон, Бомтор хөнгөрхий дүгмжлэх хэр төвчний тасардгүй дэслүүлэн, удастай үйлдвэрлсэн чанар сайтай бэйн тамирын хэрэгслийг Дундад Европын жасааны гал тэргэнд сууж гадаадд гаргахыг бүх хүчээрээ төлгөн аяхуулсан байна. Манжуур Бомтинкэн олон зүйлийн нарийн оновчтын үйлчилгээний харах хэмжээг хэрэгжүүлв. Нэг талаар мэдлэгийн бүтээгдэхүүний өмчлөх эрхийг хамгаалах тусгай ажлыг гүнзгий өрнүүлэн, Эрхэд халдах төгшөөрийн голдлохтын хүрээнд анхаарлаа төвлөрүүлж, мэдлэгийн бүтээгдэхүүний өмчлөх эрхийн ухуулгын гариг бомбын хуулиар засах ухуулгын өдөр зэрэг тавцсныг ашиглан, аж ахуйлыг хөдлөн жолоодож байгаад нэртэй төрөл тэмдэгтийн хамгаалах ухамсарыг чангаруулан, гадаадд гаргах тогтоолд нийцэх сэргийлэлтийн шугамыг бэхжүүлсэн байна. Нөгөө талаар Төмөр замын түргэн нэвтрэх загварыг бүх талаар дэлгэрүүлэн, бомтор өнгөрөх жодод өмжийн нарлагжуулан, аж ахуйлын гуйчлан мөдөвлөх Эдвараг билет хуваан нийлүүлэх зэрэг байнга тохиолдох асуудалд цаг тухайд нь хариулт өгчээ. Бомтор өнгөрөх бүхэл цогчийн цагийг бүтөмжтэй боогонсгожээ. Үүний хамт Томор замын садам учрлуугахын хамжил цагаа өргөлжилдэн гүнзгэрүүдэн бомтор өнгөрөх ба барааны гүйлгэхний мэдэ зангийн харилцан нөвтрөлцөж хамтар хэдлэхий айхуудан. Үйлчилгээний их байдгий урчлан нэгдэлтэй төлөвлөн тохируулж өндөр бүтөмчтэй садам учрын холуулан хүлдэцгээр барааны бомтор түргэн өнгөрхий бадалсан байна. Төрийн бодлогын жолоодлогоос бомтор өнгөрүүлэх хүртэл манжир бомтын ажилтны дотн үйлчлэг нь бидэнд туйлын их дүгм үзүүлж гадаадад гаргах биеийн тамирын хэрэгслийг Домдод Европын жилааны галтэргэнд цаг тухайд нь оруулж гадаадын зах дэлгүүрт борлуулахыг баталсан бөгөөд гадаадад гаргахыг өргөтгөх одон улсын зах дэлгүүрийг гүнзгэрүүлэхэд биднийг нэн итгэл төгөлдөр болгосон байна гэж Манжуурийн Даачан хамгаалалтын хилгээний хамаарлын хязгаар компанийн ажилтан ярьж байлаа.
0: Манай хорооны мэдээ. Орд арын хошууны зөмдөгчүүдийн холбоод хурлаас албан журмын өмчлөгийг ухуулгын шир сажилгааг зохион байгуулан үрднүүлж төрийн бодлогын ухуулан тайлбарлах эрүүл мэндийн албан журмын өмчлөг сэтгчин жолоодлог зэрэг олон эсчилсэн үйлчлэгээр дамжин зөмдөгчүүд жич олон түмэнд буттай явдал хийж хүчир асуудлыг шийдвэрлэж өгчээ. Ажилгаан үндэстний төрийн бодлогын ухуулгын сар үндэстний хуульчдын ухуулгын арьгийн агуулгад ижил алхмаар өсөлдсөж дундтын үндэстний хамтын цогцоо ухамсарыг бат зохицуулахыг тасралтгүй гүнзгэрүүлэн зөмдөгчүүдийг халамжлан хайрлах бүлхэмтэн тэмцэх сайн сайхан нийгмийн уур амьсгалыг бүх хүчнээр бий болгох ажилгаан асуун лавлаг давсан гаргах ухуулгын гар дэвтэр тараах тухайн талбарт тайлбарч хийх зэрэг арга хэлбэрээр дамжуулан зөмдөгчүүдийн үнэмлэл авах туслах багж гуйчлан авах хүүхдийн эрүүл жил хоёр зүйлийн нөхөр ажил олж адал үйлс сохчлох зөмдөгчүүдийн даатгал зэрэг олон түмний анхаарлын хэмжээгээр өндөр байх төрийн бодлогын тойронд голдлоготой тайлбарч хийж зөмдөгчүүдийн эрх ашгийг батлах хамаа бүхий хууль цаачин мэдлэг хийгээд зөмдгийн урчлан зэрэглэх мэдлэгийг гүнзгий төгөөмөлжүүлэн олон түмний хөтлөн жолоодж байгаад шинчлэх ухаанч эрүүл мэндийн онолцооныг бий болгож зөмдөг болох төгшүүрийг эх үүслээс нь багсгажээ. Албан журмын өмчлөхөний бүлхэн бас тухайн талбарт олон түмэнд сүйтгэл хураакуугаар эрүүл мэндийн байцаалт хийх эрүүлжлийн үндэлт хийх зэрэг үйлчлэгээ хангаж тусгай өмчлөхөний эх байлгыг олон түмний дэргэд хүргэсэн байна.
1: Энэ цагийн нөтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Уудам анхны хянагч цэлгэр хянагч соёлд ерөнхий хянагч бүрэн баяр нөтрүүлэгч хүсэл уран гарал мэрэгжилтэн зүутан.
0: Хөлөн байрын дамжуулах нөтрүүлэг нөтрүүлж төгслөө.

Эрхэм хүндээ сонсогч та бүхэн сайн байцгаана уу? За энэ цагта уянгийн дуулах би эх хорнтайгаа гих эх хорны махтуг сонирхуулан сонсгоё.

эрхэм сонсогчдоо. Залгаад хаврын төлөө божуулъя, дуулжгай гэх уянгийн сайхан хөгжмөр манай энэ цагийн нэвтрүүлэг өндөрлөж байна. Таалан сонирхож гана уу?

сонсогч та. Сая та бүхэнд уянгийн дуу хөгжмнүүдийг сонирхуулан сонсглоо. Нэвтрүүлгийн найруулагч Төмөн, хөтлөгч Сансар, хянагч Урт Насан, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр. Дараагийн дугаартаа баяртай залгая.

0: Бээжингийн цагаар 13 цаг.
1: Хуурийн үлгэрийн нөвтрүүлэг халамжилан сонсдог хүндэт сонсогчид маань сайн байна уу? Энэ цагийн үлгэрийн нөвтрүүлгээр алдарт хуурч байсуугийн хэлж үлдээсэн жархал зовлын шастэр гэдэг хуурийн үлгэрийг сонсохоор бэлтгэлээ тавтай сууж таалан сонирхно уу?

0: Агаан ичиндэн гэтгэгдэж.
1: Улсийн шүэ болсима.
0: Хатууги хэлгээгаати хатуулангаа жири мордэ жирибэ. Үргөөс болсэн Тайвань.

우스 집에가 샌데 소슨 자미기 사보예 손더에네 지기 소스저리기긴 홈허예 차이지 않단 후라디

Ang holga malen shani balat ichi shende durbin usrgu chilbay shatwa. Elnegin murgin kungdur senarregi benahke noisud bugdbugdaran tobtokki nugin jiru padlhillen soba. Nilad osne dara. Аргино та чанжи урахши галжирад сүрийвэншуэ кэгэндэн тэлда. Намад нэгэж үйлэн сэн аррэг бодэгдэн ологдаба. Ямар сэн аррэг бэна түргэн хэлжэч хурдэн нээст хакэн вэзу чанжи мэдүлжэн. Барыгэ бахарэм бэрулат логигэ лотэгэн томшуэч. Хор-хорэндэн ушёгэ чэнгдуэлжэгат нэг-нэг-нэрэм бэрулвасу ын дэгэдуарэг билэ. Сундэээ насужэна хэнэгэн хэнтэгэн томшуэлжэгат элэгэн бэрулэх ямарарэгэйши тодрэхэ ярэгбэ. Чангжи хэлжбэн, унуби бодвасу. Хуши вэншуэ бүгэд пингуа гунгин тошиалтэ, чанханэ болгул нүхубэна. Энхубарэг арбэннэми сэ хурсэн толдан, энхуги хэннэрм болгул чангчулан гэч хэлнэ. Чангчи улянгин сурсын үрдэмми хэлбосу хэчгар үгэ үнү шуангчэн бичгчилгийн үрдэм хослохсан баатар. Шэндэдру үсргүшэл болин шаад бүл чангчи улянг бол шадна өр бастаа хүн хотны датри хэдэ жангчом баатар бэв чангчи улянгий гар хүнүгэ. Хүндэээн инэгэд асуна. Чанг чуулянгийгий үйчи шэндэдэй харгуллагад эндэй худу ярдал болом агдгүй. Чанг чуулянг ерэггэжу. Лянгий хэжуга асэн эстхам мэдулад. Юэншуэ чанг чуулянгийн саннагар болог имбэшэ. Бидн таишэ дүрэ ошэж эстхабл таишэ улсэн ижэн дүрэ ошэж. Чангчи улянгий мэдүлбэсу хагаанийжин дочирод хатужэрлэгий болгаажэгад харшэндэгий бэрагэбэл ханэжэрлэгад хэрхэж үршэй шатхэм. Хэрбэ шэндэгий бэрадьолобэл нэгсэн. Бэржолохэ болбэл үрхэ үгэ үнхайдин нэгэн ярэн. Үмбэл манэ баслэг мэрин Дээсэн эрлжэн биши үгэж лянгий хавсаршил хэн үйсуд. Чангжи мүн мүн мини бодлгий лянгий хэдүнэ хас мэдбэ гэж хэлэв. Сундуэ, унтасыр сүнэдла. Хэдэшина нэхтлэд усн, унарэн жүйтэ сэнарга.

조르 스라웨헤베틀 상서 댕린 당내기 쇼틀 시극 샷들티 사무나르니 따트라 슬어버

хар нарууд Жүрмийн сэтгэл нэхтгээгээд Хуруны чуасан уусийм Хар харандан абэл түлэх Хэхэр аргий үсгээгээд Хэр хэс болгээ чангжи болод Лянгийнэн эйн үүлгээ чай Хамаг бүгдөрүүн жүвлүүдий Хүнэн бодбүши жүйтээ тул Хүн ашчайжи хаганжинэс Чангчу лянгий олжирнэ Дахтнэ дохтар сугаад Давшин давшинэ ялчхэлэ Санму түшмой чангжигэн Сада алдаад элтэгжи Юэншуэ үршио Юкширгэгий хүрио бууч Батлэн сээл болвул Та өбрио мүдэжэгасэха Би гашкаран Дайын дүмай мэрэгий онжээж Утас түнэгий түлдэжээ Ижин отан дачаагаад Дарий түргэн чангчигэн

Алло бага чанг чүлэнги албаар ширэнгэ хөрөл дахана амд шинши тахнараан аху болж гүж байж гава нэг шагийн чад бадаган амшимидэж ууж барье адгэ мохо чангжи амд нахтан оннагал зашла Астана стан ширгуди арийн талдан дагуул сэнгвэ Агуул хадне чамара кашкаран давтэлжи юу Удрэгэ умрэан үшэн сунни халгэжэ Унэг шэнэ батлэган улэм юллүүн эхтэлжэ Убрэн тайштан ашвэла үгэ яхчэш урлэнби Unodane kaviyagi chavul veguli sallasuye Cha changji halin jammani hogo dyakharan yavara sundoyen holgege ujaso pel thu chau jam bhaige hora jabat hanuge men jam bhai olgave Хэрэгэн хүрэнэ гадуур тахырда ахыр харуул маннаги жохсоогод хашэн дээр хүүгэ хэрэ баршага Шэндэ бадагдубын сүнэгүүнэ жүүднөөсөн чэшчинсрэд

台江丹索斯那与其现得不乐马连山那罗达其实给我的都不是你而上世纪的那人什么人无你干的干净许特都是温台南前的也是也是温杰温台南前的也是温杰үфтэй гажир муган тогтоовод тэр бэлгийг нь тэлэвжээ. Хоёр хүүг нь үеян үнчи дуу тэлэн батраад үнчи хүбөөг нь үйчи шэндэ бас чагаанаар хэвшлээд. Бүлүүсдлийг бишээгээд бүй юусын явдал болгоо.

Ashe so hen kajiruwe. Ashe leng dur yav jetl. Uvri ho netl herlat. Undur ol dam bakhta je. Unen jurme zetkhulur. Anjil odan emdir je. Hul dohtkeen kajiruwe. Хушуй чавжээ тэр үйдэ Бүгэн гэжи хэрла

зэтгэл тэлий үйнийн дээд тэтгэлийн дотор жоох юм жоо. Сайн мөө төшмөө чиүүсүң шэнаан

хулуунаасаан буусаннээ суулар хэд нахкур мөдөөгий хулагат ташаанан оржирыг синжерлгий сонс сээж янжи орла. Таишиэдэн жолоссаннээ суулар үүвдэгн оголан үстүү тэргүүн бэйлэйжэ гүүн нүндэткэй аслан мөгэжи барнаасныэ суулар хэшанаан хорэн жахсу. Фумон үжимгэнээрэн тэскэллүүгэ байрлэж чангжи үүлэн дүүрм үлэ үрбахсан үлэгэ. Малэн шам болад үйчи шэндэгэ бэржаба уртэж халуун шимэ мөдөгтөөр ирвих кэйн үйсүү чангжи тимбэшэ тайшэээ гэж үмэн талбэн ясалад элтэгэээн шүү. Гаджир хурсын сабат хар шэндэ тэвэлд жаусы жауды хан мин халлян дурбун хуммо налгад ехжан жун журун жун далгийн тас тэшхурдн хуундо шэр ухсыннөс таашан суйвэн жэте арх субхши живэгат шухэнэ дотор чиргиги бихулат хоосон үрроги даруэл жэгат хэмэн бэлдэж. Уэлнэ дайван унтайги хармэн алла уйян унчиги бэвэгэ живэтл малэншан абрхар оржирот чосэн жамиги гаргагат ясн нолиги басхо жэбэш. Хэрэгэн бихсэн түйлэн ахтайын толдан нар гарраад үдэй бол түйлэнэгэн та гахи дүр бүрэхтэй одош бэрчээ гэж байлжээтл шэндо ержээ шалмгээлэм бэлдэж шухолдүгдэж байсан малэн шан нарэгий түмэгий абрэн гаргав. Үргэл оржирот ёжан жон дэнсэлун болот багажан жуны үйшянгий басалвам. Манэм өттэн тавхэн нүмэн шэрэг үйчишэн дээдүр өсэргүүчэл бой шатхуэх кэн үйсүд тайшы сонсо. Гавлин дөрмэн шэрэг бусныэдл бэй мэдрлалдарч мэдэг бавал нэгэн жэрэг өлмэрэн сова.

Хэд нүрийн хэн нэртэй баатар наруудын автахсан. Балчин нэлхарам бэчээгад барилов сэгэй сэшамар. Багашэндэгэй сонсад барсандаан алдаржээ. Одоо яхбол таана жангжиарэгэй бодэжүжээ. Жангжи урахши давшижээ. Тортуу бо миний сан уу болвола. Барсэгэй барстэгэн авалчул лоогэй лоотэгэн томсуулу нэгэн сэнаргэгэй бодэжирэв. Чэ хэлжуж хэнэгэй мордуэлжээгэ шэндэгэтэй толуулэн. Тайшия. Хоши вэншуэ. Чанхане хуугэн чанчи үлянгэдэ гэнжэл бодбаасу арбэн нэмбэшэ болбэл арбэсэ. Бичэг ширэгэн үрдэм хог бүрдэхсэ их баатар үрдэм тэн долдан. Эн хүмүүний ижиндүүр тэннүүлжэгэ чирмэрэгэ тошаадугэд чанчи үлянгэн гарар үйчи шэндэгэ бэр жолбэл ялна басу хүмүн гаргуа. 是父母给那个大岁月 장허물내허물들 주르스트키리니일울 주르미바토드가스노소다 장치울량허리 유치샌더위별두벌나 그들고 바스티기 쉐두텔버지 로기 우울은 절고스네들바허요 능샌더태하율 오시스네수울 우찌우름버르듯 온신가지르 유먼덥지르거니 올미울로 만돌앗 만에 Сүткөлийн өвчин улам тужарын биший үхийн үсө жангжи нэгэ таши шири ботлог бол ташаарва. Жангчиулянги хагани ичин дүрэл касны сүрөр хагани ичин өмн далдан дуудын жаштар өрхөмжиргий үгжээ үжан ширгий тушаасны сүлөр тэр ошкойгой шаддаг юм. Хөрбо өндөр шэлтгийлөд ошкой дээр толбол. Мөн бүл дүшіндөөрін иму тимуғыр бағды ижіндүр эстхан жаалды жирэгэ чанг чулянгын хүнгө бүсу мүш манэ нүмөөрін дээсін хэару бишиу. Фумүң сонсад түл тосыл байжээ тэнгри жүхуругаар жага тэнгри тэнгри чангжигі намадур ошируусын үнөөрін тэнгри юбгол билэгэш юхтэ байлэ сова. Аныгарай болсын нэ сүүлөөр хаган ээжін харшидүрэг альчы хама олын үүн үү байгуал сэдүүдін чугла. Сэ, мордэжүүг асын сүүндөөе нарын чимуғы сүүргөлжүү асуж байтыл үүдін гаднас. Чиргэн санму чангжи дошонон элтхалтэг нэхи сонсыж хаган ээжін мүнгдэн сонгдэн түргэн орулгэбэ. Чангжи ханижне өмнө өвдөг нуглаад үстүү тэргүн бүхим мүргэжи басынне сүүлөр хаганижин асуж байна. Холдүр мордохсан чангжи та хүржсэнээр үчхэд өрхөөгэ урбахсэн сээд маалэн шаннаар шигүрдэн алгаж барву. Чангжи ижине асултыгий сонсын ижингүн үршия Дорду жангжи бээл тхалтээн. Табан төммөн чирэгэ шоуха шандүр толжашижи. Шалымгээлэм бээлдэжи олнүрэхэм багатарууды пэршасэнгвэ мөртэн. Жоусы жоуды ханмин халлян дэнсэлүн. Багажангжуун үйшан мөтін хүднүрэхэн нэртэй баатаршууд арагдажигэн. Үйчи шэндэ дүр манэ мөтін улсуд өсіргүшіл байшатхуэйрэ. Чирэгэн хэорсан ану хүн түмэн шэрэхтэн үхсэнтэй нээн үлбэл табмэн гарю балва суймэн шуэ бэгэсу чирэгэн үрэгэн сэн
хөшөөн сүрэмжлэн сууж байна. Дордуу жангжи би богдой жиндээр ялхаж ягаад өнгөл хүүч хэргий гуяараа ирмэг. Бодж байсан жүйлүүд өмбүр ялхаад маргаажээ. Хагааны жин сонсоод хамаггүй дагжин шишэжээ. Таван төмөн ширэг арба хөднүрхи нүртэй баатар очираад сээр арба дүрв тавтай хүнийгий бэр жолсгүй мөртөөн хаахсны орлоогодох шин. Ягай ба сүүжүй хамаг олу.

Сочил весэн орносон уй үндэс хийжээ. Чааны ясэн хубанаран үрэн далдэж. Чангшан түрэхэн ижиндөөн

Энэ байнын яри үргэж их тоогаар хэсгэр хийлүүсүүд. Чанхааны хураашан дотор жарагдахсан хүүхэд ардууд мөндөрөөд дамдам мардашан. Их хоши вэйшвэ чанхаан дүрмөдөгд ба. Чанхаан! Ижне чэрлигил хинжэни үндөрэ нахтий сонсэжи. Хөрэ хэч түдгэлжиж балхима. Эмсэн оллар үндөрэн ухтан тасаад нэгэн жири хүндэтгэ ясалм мөргэж басны сүүлэр. Ямар ошраас хүнийгэ дуудэж ивэ нахкийн үйсүд халливэнэ хүндэдүүдий хэлгэна. Чинибгосу хэрэшахсэнэгэ чэхэрэ хүүбэнгэ шаганижин таттэяамадна. Өллингжэй явасан болбол босу явдлэ бишэ чанг чиулянгэгэ бол дугуржэна хаганижин нүдөрэн үчэ чирэгэрэм тошангэн өхкэнэсу чанхан дорэн нэвах харангсэж ашла хамаг бүй мэншүрч барла барла үрэнг ашгэ хүгэн би үчэсвагаар үүн үхтэл сэтгэл амар нүдэнэнэгэж басны хэрэн. Ийж агаан өнөөдөр доосноор үсгэд сэний жоохон баагны ярвэн гэдгийг дотром боччихвэ кадр байдал дээр мөдөгдөж болно да. Сүгүр салдаж хээшаа нуурч хэ түрэнэ чанг чуулангийн дуудаж өгвө.

குப்பை ஒன்று மறுவருகன் гажус гүгэшир үчгнүүд гэрэлтэй үргүү хөмс хасилди тэлбэхсэн нэтл хамар шодрго уруулгалган унөрөн эсихсэн хаса эргасн үндээр эрүн гүгэн чири дуурсан хуйм толдан каригэ үрг чөвлэн чэнжил арбыта гэж асуухийн үсө чөвлэн давшин мөргөж ижин гүн гүгэндан тэлдо дорду өвөгөн би өнжил арбис наслара бодвасу шири өшгшин ожуурийн үйосөн абад жигүүни дилж баргүүни тохтоогад хэноги хаммөж өмнөөгий өмгөл дундари төвшитгөж үнүү бишиг ширигийн өрдөм хос түгөөсин толдан гашкан уудон жавэги чэмбэни чи бишиг ширгийн үрдэм боловсрсн хэр жиргэгэн чанг шивуля яслэн мөргэш богдай жин уши бага хөвөг миний сурж мөссөн болвол өди тэдийнэ чэмэги мөнэ болвол улс гэр түр хэргэлжэ улан данс нэришин тэмдэглэ улсаа дурбсан маалэн шам болоод үйчи шэндэ шоу хашанэ гаж түйлэр самрал дэгдэжэх толдан Шамадруби гурбын төмөн ширгийн шагны ши өвөрё мөдөжгаад хөднөр хэм бага трий дагуулж уурвахсан сед маалын шам болоод юичи шиндэг пердэ шир басу чиний өрхөм гавья нимгэн басу

хагарижине хасконьерлиги сонгож хамаг үйнө ах хийнжаур хүлд орсдгий. Төмөн жуудан дүр жуудлаа бодожол хэ сэнни ношри сонгсв гэнэрүн чечин үссэн аржингий баса Чурм нэри тасэлжээгад минийду Үйчэшэндэгэй минийгарар бэрүүлэнгэжээ Туалдан ертэмшингажэр би удаа яхгүй минийгэж батла Хаганэжэнэ хатужэрлэг бошэхсэн туалдан Хэрхэж үгмэггэж хүлэж ахгүй болна Чээгэжэ яхтлэм мэрхэйн үйсуд Хэрндүүрбэл лаңнэ хошхушэн хүрлэн тамгэгэй тошаагад Лиэнг чилэмжээнэ үг Урбан дүмбэн ширгэнэ тоо осыгэн тошаа дүхсэнэ сүүлэр хоэрэг арраараан хүлийэнү абжэ хэшэгтүрэн мүргэж хэшэй хором. Ча, чэргэн санаму чангжигэн хэлжэн. Чэгэн вода урбан дүмбэн ширгэнэ гол тугэн дор чангчэ үлэнгэн өсэнэгэн сэргэгод өмөр түхсэнэгэн санаан дору болох. Сүүдэршэлэ ябэх санаму түшмэлэр дага. Чангчиулян болбасу, ясынан бага үсынан чуохон толдан үңүрл түгай. Энуда үрхогой еккавяги таайлорон бүтөхгийн үсуд, хоэр үрхийн улсуда хэшиг түрмөргэш хэши хорэн жахсаба. Энэрта үрэй ямсо тарчэ, ямэнэ сэдуд хэвэвнэ үрхүүдэн үрхгий хэлвай. Чангжи болот, чангчи улян хоэл үмэн үдийг алжирот, чангжи асуж байна. Шэнфэн. Чирэ хэджа мортно хэн үсуд, чангчи улян хэж байна. Чирэг мортхи болуул, үмру яарад болуай. Үдр хонгийгий хохши жибэгад, сэн үдрэгий өрэж гурбэн түмэн ширэг мордно. Ши тэгхэрэн, шилдэг чээрэгий гурбэн түмэгий шэлгэн навчу. Ам өсэй юлэнг маас оугий өлбэг бэлтгэ. Пи хэдн үдр гэртэн сожээж өшэгдэн. Гадагши ахгүй ошэрэгий сэхэн хэлжүгод,

көригий төгнүүлж басны сүлэрсээ мордно. Чэг чангжи Уврийн ордондоо нөрөхгүй нөгөө чангчуулян хөрн дүрвэлэн хөрлэн тамуу болоод линчилинжэний атхаад Уврийн

Үй жүрі хэндам бады бол, елген үлтүүр он тор наа е. Агдудин үйосонды, еніг датну.

的一个五路新秀两位我是人应该记得五个二那那一节我到底没我退避一等秀孙哈新秀五孙黑土的五人位也蛮黑的黑的写的五人五特恶心恩的黑中흔히하갈집에가디우는달다월어요오늘솔세하엣라우리시여러분아십니다응헐우는산세니우리가시킨후신비여뜸신가지리워다이약괴벌업쇼이아분성수터스클보산들지치우려약시모ямар ялиг толгач яншим ан харамгдэж шэмэгийн өмнө шуулд үс юм өгөх гэнэ сууд өшгмийн сонсоо сонсоо

ярагантэ горбонтой ширгида намаги жергижи ухсин шоо альсин гажри шавхашан ага хуги шилгөрүй ага дубалсэй шэндоги мини гарар бэрулангэнэ хэр хэлгэ фумэн нарун үрхөүгэ сөлүүжэ Уврэ бүйги балвалда үчи шэндэтэ харгойгэжи нэгэн нэгнэрэн төмсүлэх түлэн жисэр самунаргай Абэн сонсад тэргүнэдэр мэншэр тустлэдл нэгэн жирэг мөдрлэг оғач Барба хаганы жин дуутэж аслийн хэрн үнэрэ лугэн лутэн төмсүлэх им аргар Миний хуудрын чирэг өрөм ухсимэштэ. Чиуля тэнэши юу бачэнда. Чиуля гэж өшөө өшөө. Миний мөрөөний хөлснөг бол төмөн үгнээ тавшаа. Бамн үгнээ бамн дэвлэ. Хуушин би болбол юртмшин гажил ууг орноо алжэ. Чан чиуля асууж байна. Чи яат ууг гажилан олбаг шилж байна. Өшөг нэгд нэгээр сонгож живэ. Би үйчи шэндөөгий бэр шадаг

Нэшкэн. Хүүгийн өсний сансаа хөөдөг нэрэхтэрэй баджуджуи. Хүлээд хэсэн үүн. Нэгэд нэгээрэй амбадуул собаттаны эдлэн шүү. Хайрин харн хүүбага чуулян. Хүнэгдэг хэмжээр холбаха. Нэгэн жирэг датран хэдибар жүрэндан нэргүстэй гэдэг болуушы. Өрөө өрөөгөө гарга чуулян. Миний үши өнөр бачвч гэд өнөрэн чан авгийн усха. Чиний хэлсэн үг бүрий жүйтэ. Хэдибарши чалу багаа наснаасан чуурмэг дүүрнэ гэдэг болбош. Шиний сүнэс исэн болгийн даар ашбал. Гэгэн эргүү мөрдөн хэжмин үдрийн үлдхүү түүх шаастээр дүүр болбол махтардан сайн ши ядажи. Ертөм шэнг ажир өргүй чүү түүр бөөсүү үхгөө дээжи болуха үхгөө дээ басүү ёөр басүү. Түрсэн үдр байбол үү үдр байна үхүү үдр байбол өргө түр үдр байх юм толдан. Энэ болбол Тэнгэрийн тогтсон чи хөмжөө толдан. Чи жүрмийг татлаж шэндэг бэрзүүс болох вэ. Өнөөний өлсөн нүхий яг жүй тэйм толдан. Арын ордондоо нэргээ. Асим бодод тогтоосноороо яваа гэж хүүгийн өгөөгөл хинүсүдэ. Чанг чуулян а. Хэрн дурвал лагнэ. Тог тамгийгаан төгөржээ өвөрийн.

0: Чалуунасны чангчуулянга Арин ордондон орхийн үйсүүд Амрыг гэрэгин тосчгарлаа шүү Анхажилий эн хавра Эрүүн зэхэнэ вангшэ Арнэ үсэн холомжэ Өнжилийн үүндэ Өнгэж хахши салнаагэ Үшин жүүдэн дэй басан гэдэ Улбрасэ иншэрэгэнда Чүл жүйлэр хэрэ Усэн суэт сабуэлжэ Үгэн хэйжу шатхуэ Эхэнаран үжвэгэтл халун Ёлмэ тасрулгэ Уанте гэргэ Уангшэ үжнэрэн Уаниш бата долсэнгэ Оширевдлигин сонсэжэга сэмэдьёгэжэ Үрхэн дотрон абжарад Түбэржвэга тогтамгэ Бэмдэшэн жалтэвлашу Чангжон, өрэгвэ хаганэжэн дуудэжасна Ижнэ үрчэл дүрхэртэжэ Өрхэмжэргэ олгүх хэнвэдүр Чангшэвлэн ширэндэн сэгэ Урту сэгэрсэ алдэжэ Вангшэ, вангшэ Шэвэ тойл өгэнэхтэй бэгэлжэ Хэлчин нэг нэгэндэн өмөг түшэг болж Өөнөг шин хэрэлсаад нану Дэлэмөр нөөс бүүнөө юм тулдаан Би шинэй гарас нэгэн шаг Идэж уу басу Хэджмин өдөр гондгүй билээ гэжээ Нүдэн елэм сиуан гайхэн үсэд уангшы Өн бүлгүүгүй сонсэж үнөөр өмөнг дүрэжээ Өмөн талдэн хүржээрээдэй Өбдэн уғлады ясэлээ Үгнээхэнэ эшигэ Ошрин барагэж ялсэнгвээ Өнэрэл тугүңсэ Үршио жүхэрла Өнэрчэн вангшэмэнэ Өвгээ гажэрэ бэдэгэ юээ Итгэн боло домдгаанэшэн Өвгээ бэлдэбо Өдрэн сэлэг чабэрдэ Өмэг өвшэн альшэбо Өлсэнэ жэн авашад Өөр хүрдзу чимулбо Ошир ябтл юу болоад Ийм үгийгий гаргаарай Чангшэвлян хэж бээна Шэмээд болбол алдэштээ ябтл Устэн дэд юүгээ Ча, чэ үгийгий сонгсио гэдэг болбол Мини санагар Дүрүм басна гоогий Үбрийн гараран сээн халу билу хэн бүлтгогод Амтату эрий гараран дож Гараран халуул Хойлогод Ширэ авчин суудж байгаад би шамаад хамаг сүүлийн өшүүсийн үгэн хөлийг кинүүдүүд вангшы сандраад бүжгшэн гэжаа Ча вангшы өбрин бүй хэрмэсхий бүслэжээ өрн үүрион хөлсэн үгэгий хөрэхэж хүсэр дүлжи болна Гадаг эстүрэ гаржээ кал хүлли хийгэд карараад нога бадагий бүлтхэгад Широгээр утхан жасчэ, ширэндэр тэфнээ сүүлөөр хайлоорган өсіргүүшіл эн сулаш үүй.
1: Сонсогчэдоу, сайтанарда байсу хүрчин өвлэн үлдэсэн, жархал цоулын шастэргэх хүрин үлгэрэг сонсоглоу, үнэй цолхамжийг мархашин үлгэрэй нөвтрүүлэгэд хүлэн авчэ сонсоорай. Эндүүхарин үлгэрэй нөвтрүүлэг өндэрлэч байнай.

Бээжингийн цагаар 14 цаг. Өв соёлын бууц. Уурал түүхээс чөрхөлсөн нүүдлийн урт цуваа, тунглаг саран мэт гэрэлтсэн язгуур соёлын завха.

Сайн байцхан уу эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Өв соёлын бууц үнд соёлын дэлгэц болсон өв соёлын бууц нэвтрүүлэг маань одоо эхэлж байна. Энэ ээлжийн нэвтрүүлгээр 2009 оны Аражуугийн солилцооны програмаар ирсэн мөн одоо уулын Улаанхаатын Монгол Аражуугийн шингэж үйлдсэн холбоонуудаас эрхэм та бүхэнд толилуулдан сонирхуулахар бэлтгэлээ. Урдаар бүхчүүдийн махтаал гэдэг холбоог сонирхуулъя.

Эрхэм хүндэт сонсогчдоо, энэ ээлжийн нэвтрүүлгээр бид уулын Улаан хатын Монгол Радиогийн шингэн үйлдэсэн холбоохоос сэрүүлэн сонирхуулж байгаа юм. Одоо залгаа та бүхэнд Баяр нутгийн Махтаал гэдэг холбоог сонирхуулъя.

холли холло астын гацна хастын төлшиг гэрэлтэд байдаг хайрхан байрын нутгиминд өмн талд гэлжаа байдаг хайрыг тассан цайхан нуура тавирал хөгтийн манглая нуура

мен талихан тунгнора алдэр нөрн ихлэнора ачаан бол ундасэн нора мөнгөн давлга хайсан нора мөнгөн чичг өлгдэн нора мөнгөн мого туулын нартх нора манни бэрн ихлэнора хэрнүдгаар дүүни хаврэ вахта хэвр хөгжлөө бэрха төгж хатлаан алныха бахтаал болж халва төл

0: чичэрэ давлга бугалжин партэ терэсэн давлга орга басто тотга давлга ойхын томлог хөнгөн давлга агарихан нарнда гэрэлсэн давлга аярхан аярхан илүүсэн давлга акцийн алсаа төгөрдөн давлга артэ торох шиг дөөлэн давлга нуурихан томда ногосэ галлу норру наллага цэхан галлу нуттого орни чилэн галлу нэрит мэтгүй эрван галлу хамбар дуутэ хоннан галлу хосоор нистэг маам галлу холоос хэлтэн тэнэгнэ галлу холбоот барахгүй эрвэн галлу мөнгөнэ хайртэ молдого жахса мөхөр гөхтөр мөргүү жахса могоо нээтэн мэй жахса монгоон эрвэн чилэн жахса ша жахса шамэ жахса шамди намтэ тавтлог жахса шижин баадни бүддүүн жахса чүүгөө зархгүй эрвэн жахса хордон үстэг бэлэн жахса хуур жиддэг кие жахса хамгаас амтэ лие жахса хөдэ апач бэйхал жахса төргөөл төөбөж бахвэ жахса төмөөрабад хатихуа жахса далглаа доволоч бэйхал жахса дарангэ чүүгэ дуудан жахса дэлээ нуурихан үрээн жахса давсэл жиддэг амтэ жахса дээсэн дородаг жахан жахса дэлгүүрт гаргадаг үнтэ жахса тарган тарган бүддүүн жахса татлжилээ едмөр амтэ жахса гонтун хийдэг галтэ жахса гаагүй твайын хөлбөгө жахса мэрэлчага жиргэлгэ усны дээгү мэнгэн хүчэн тунраа тэхтэ машин намч нуурихан домда мотын дуунар хүмнөө төхтэ Махтан гаралтай адил чиддэн барьэн чармэн адлаа тахсан мэмэ тартан гаралтай чиддэн мэнгнээ тэнмэд байсаа тахсан Хувуа хэцгарин дагаада холосы чихтэн дэлээ чихтэн хүндий гавэн дагаада хатлан бүлтэн ярээ чихтэн Бүртэл чэдмэн дагаада байэн түрэг дэлээ чихмэн бур тогин дагаада ботол модэн шугай чихмэн байгаал дүрэр гэлжаа тэхт байян тансан их нуур мэдн бэрэн нутгийн жангнаан гач бахарли тасан их нуур мэнд баатар ди байга орны урсгал байд ди байга их нуур мэнд баатар түмнийха хөтлөмөр баатарсан дээрэм баатар туугай хой
1: Залгаа та бүхэнд жоро морины махтаал гэх холбоог сонирхуулж байна.

надамдан чогнорэла авьяас чатлан сарчи хоор алласа халлоо сэрчгэлэг отомшилтэ монглин надамдан варэ эрт мангэ холна.

тоо төртөлж чангасан болчон эн гэнэ дэ тэндэн чангачи бэ ид хүч жалогин гал өдөр бүтэн дөрлж сивэн боллос орнэ аура.

махша гарна бас энэ нүчтэй аврыг бөгчүүд наадмын дэлбэ

ажила талбтаа төрвөл гүшгэ байда ертөө дэрвэл хорондэг ухрандэл бол чохоодэг хэмнөө төрвөл хөнгөдэг хэшаны чага томруудэг атхада бүл хүлгэдэг аншаан нон гаха хатхадэг өргө дэрвэл хэлгэнжэла өргөл савха үрэртэм бүрөөдө дэрвэл мунтрадэг хурваа карвэл ганжглаадэг тосоо дэрвэл хоссаадэг томдор тавэрвэл

гоогара дарсан гихтээ хууха халал нууны ханчмагшие гэвэр хамбага алтан жичгэр урон жангри ханчмагшие ортора гара хоо галлани тогор хотууни

0: гар гарах хоо галлооны
1: тогор хотооны ойргоны
0: хэрвэт мутах астан чичин ил хотооны гашууны урагчи мэрэка өмөлье
1: гэдэ орта мартие
0: Умрочила тювен хуха

Ган атал суугаа тэгэд хонгор жүрхнийн хөвлөө төгчээ. Холвоны нутаг бас гэрэн чи бошо холвоо хэлэх сэтэв байги. Арлтан атал суугаа тэгэд аюулх жүрхнийн хөвлөө төгчээ. Ахндаг онтэг уулж ахсан амны холбо ондар төгчи. Чагаан лунгэ жинжин саваара түүхийн дурсгалд бэрэн хошо. Чадааг түүхэнд алдар нэртэ шагдарин уулги бэрэн хошо. Ашич явлагодын соёр хоо.

Эгүүн толгыг шовтолон гаарсан сайхан ханди дээрэн хошуу. Үлэгэр холбооны их ачи багда үсэг байны нотаг дээрэн хошуу. Бомтин элин дор жирав хаар.

юм читгэл хідэн ховоорхон байдаг. Яматин төнгөрт бэрэн хошо. Өтнийх гүмжүгэг народ мордан ерсэн бэрэн хошо. Агуулчи хатандан домого тэя гэсэрин туулти бэрэн хошо. Усаачи мөрөндөн пүмши тэя алтан унахты бэрэн хошо. Хүчүүд багатар мэндүлэхсэн жанжин уангты бэрэн хошо. Огор сумиги эртэ байгуулсан хатан сэтэ бэрэн хошо. Холын жасвал дуулж яхдаг ардын дуучин монтвэл орно. Хуурийн атгавал холовч яхдаг холбоочин үлгэрчин дутхэл орно. Асын чи жодогон аваад л өмсвөл аваргүй.

0: За өрхөн мөндөд сонсогчдоо энэ цагийн өв соёлын бууц нэвтрүүлэг маань энэ төрөөд өндөрлөх боллоо. Энэлжи нэвтрүүлгээрээ бид дандаа та бүхэндээ холбоог сонирхуулсан байна. Ингээ дараагийн дугаараар дахиж баяртай золгий. Сонсогчид та бүхэнд ажил амьдралын сайхан бүхнийг хүсье. Баяртай.
1: Үгэлдүү холбоо

0: Улаанбаатар хотын хамзуучдрын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио ярьж байна.
1: Улаанбаатар хотын хамзуучдрын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио ярьж байна.

0: Сайн бацхан уу эрхэм сонсогчдоо. Улаанбаар хотын хамзуучлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн арач үгийн танд үйлчлэх 954 нөвтрүүлэг сонсогч та бүхнийхээ амрыг гэрэн золгож байна. Би үлээ нөвтрүүлгийн хөтлөгч Гавраа байна. НЛ-ийн танд үйлчлэх 954 нөвтрүүлгийн амьдралын хань болонгар өвөнг үндэстний өртөнцсөн хөшөөний Монгол өмнөгийн хорооны заслын салааны эрхлэгч Бадар Хэмчиг сурвалжлан арсны өвчний төрөлд багтах могой илд өвчний тухай ойлгосон ярилцлагаас хуваалцах болно. Залгаад амьдралын хань болонда анхаарал хандуулно.
1: Ухаан мэдлэг уран самба
2: амьдрал хэрэглээний нандин туршлага
1: эрүүлэнхийн мөнх даллага
2: ажил үйлсийн тань билгийн гэгээвч
1: та бидний дэргэдэх амьдралын хань
2: амьдралын хань.
0: Эрхэм сонсогчдаа, НЛ-ийн өвтрүүлгэд өвөнг үндэстний өртөнцсөн хөшөөний Монгол өмнөгийн хорооны заслын салааны эрхлэгч Бадар Хэмчиг сурвалжлагад авирч арсны өвчний нэг зүйл болох могой илд өвчний тухай ойлгож, могой илд өвчний үүсэх шалтгаан, шинж илэрл, засаж сэргийлэх арга жич анхаарах чухалтай зүйлийн талд нарин тайлбарж хэлсэн байна. Залгаад сурвалжлагын нарин уулгад анхаарлаа хандуулаарай.
3: За сайн байна уу?
4: Сайн байна уу?
3: За манай Бадар хүм шул одоо яг өвөн хөшөөний Монгол өмнөгийн хорооны уламжлал 5 заслын салааны өрхлөгч юм байгаа юм байна. Тэгэхээр одоо манай яг Монгол өмнөгийн уламжлал 5 засал араан болоод олон төрлийн өвчний зас иж архаг өвчин одоо гэдэг хэрэг төвөгтэй өвчний засаад одоо их сайн үр дүн олж байгаа юм байна. Тэгэхээр таныган сурвалж иргэдэ урж энэ арсан өвчний нэг жил болох могой илд өвчний тохой ойргий гэсэн байна. За энэ өвчний одоо яг үүсэх шалтгаан нь босоор юунаас болсон бол?
4: Энэ өвчний бол манай Монгол анагаанаар хэлбэл чөсөр халуун шерфтэй хавсраад дөрөнгөөр гэнэт нэмэр хэлснээр болоод үүсчээ гэж манай сүтдэг. Энэ масан энэ өвчний чөсөр халуун нэр харгал бод тахлиг юм.
3: Тэгвэл одоо яг энэ өвчний болсоор одоо энэ хий шер бадган чөс шир ус хорхооны дотор болсоор энэ шир усны өвчнөд хараалагдана тийм үү?
4: Халын шир усны өвчнээ энэ төрөл дөхтэй. Гэвч манай хормолын чинэртэй шир усны өвчин маань юм. Энэ дотор бол ялан чус шир ус нэн хорхоо ширтэй хавсарснаас болоод энэ төрөм ба хий нэмэр өвчнөөс болоод байгаа юм. Олон потенциал шинжилгээтэй байдаг.
3: За. Тийм болохоор одоо яг энэ өвчин болсоор одоо бас их ужиг чанартай засал ахуйдын хүчир өвчнээ тоонд багтана тийм үү?
4: Тийм аа. Яг түрүүний жирэстэй үед юм бол тэр дараагийн засал ахуйн сайн байдаг. Гэвчлээ одоо уулдан чамар дээрээ болоход муу усгүй наттай хүмүүс байхаар усгүй арах өвчнтэй болдог байхаар өвчин удаан болоод өдөг нь муу байдаг.
3: Тэгвэл одоо яг ямар хүн энэ өвчинд одоо амархан нэрвэгдэг болов?
4: Энэ бол одоо Монголын нэгэн юурсан болохоор тань сэрхэнүүд хөвтөн үед арван сэрхэнүүд гардаг байваа та. Тэрнээ багчаар халдварын сүхэн хажим насыг атан бийн тамир цомодоо расны сулуур ярбан нэрвэгдэг байдаг. Монгол нэг расны сулуурны өвчнээ сүргэж чадварын дараа болж тамир цомын дараа болсны сулуур одоо амархан илэрдэг өвчнээ. Сэрхэнүүд одоо хэттар илүүшээ идэв үтэй жоон бийн дүү гэж одоо нэг юурсэйд л эн юурд байгаад хүүхдийн үед нь сэрэнүүд хүртсэн хүүхдүүд байгаад өмнө нь жас юм уусгүй бэн камерын тайжирсан юм болоо энэ өвчнээ вирус хэдгэрлэг бич нүний нохсон дошоо нохсны өвчтөр нь хэдгэрлэгдээд хариулдаа тийм нэг байдаг лээ. Харин хүний өвчний сүргэж чадрын дараа болсныс болоор тамир тунга дараа болсныс болоор байгаад энэ вирус нь үрчээд хөгжөөд одоо үрд надад аямаад өнөөг их өвчлөлдөг байдаг.
3: Жирэм одоо сүлжээн дээр гэнэ бас ардын дунд ярддаг араа одоо урд хөвчагаар одоо орой ундиж амарх юм уу? Ундиж амархан төмчлөхгүй. Тэгвэл бас хөд ядрах юм уу? Оюун модерлийн одоо даралт ихэв хүмс. Тагшир ямарад одоо амархан нэрвэгдэх хүмс. Удаан чанартай өвчнтэй хүн гэнэ. Тэгвэл бас энэ шихэр шижиг өвчнтэй хүн одоо ийгэж бас амархан нэрвэгдэх юм байна гэж ярьж байна. Энэ үгэнд таарна уу юу?
4: Наа тийм аа. өдгөр болоод шиг дарна арбин нейралдаг болсон мускул удаан жинэртэй өвчин нэрвсэн мускул надаас ихсэн мускул тамир дарай болдог болоор өвчний өсөр бүжиг тэтврийн дарай болоод багчрын өвчний дарт ирхөө дээр нь одоо цайхан нэг бах шашрын халууны үрнэлд идэх намданы хатар болоор одоо вирус нь үржаад өвчнэн намагдаад одоо орчлолддог байдаг юм уу санаа нь хэлж таарна.
3: Залуучууд бас энэ өвчинд нэр өгдөг бололцоо тийв.
4: Тэйна. Тэгвч бага байдаг. Залуучууд бол одоо өөрийн ажил замраг цагаан төрөлд ирвэ. Эсвэл хатар ядарч өдрөөд эсвэл сэтгэлийн дараа хөндөрснээс өнөр одоо өвчний эсрэг хэдрийн дараа болно шүү дээ. Одоо эдгээр ондны талаар чөрлөлөлд ахтар хорс халын чирэртэй эдгээр ондны хэтрүүлэг мочсод өрнөлөг эдгээр ондны хэтрүүлэгнээс өнөр амраан нар өгдөг.
3: Тийм болохоор амаас унтаж амраг ажил замраг чагаан бол тохиролч чаддаг байх хэрэгтэй. Тэгээд бас идэв юмдаа явдлын мөрийн талд сайхан зөвчүүлсэн байх хэрэгтэй юм байна тийм үү?
4: Тийм аа тийм. Сүн хүнс нь арбын сэтгэл санааны талаар арбын дараатай бол арбын ядарч өдрсээр өргөд нэр арбын алсаар бисээ да хүний чамар тунгаа дараадаад өвчнээ сэрвжиг хэдвэрэн дараадаад одоо юм болдгоо юм сан олон өвчин дээр өгдөг болчиход гэтхэн өнөвсөн олон өвчин дээр өгдөг болчиход юм сан цаг тавиад амар сэтгэл санааны тунгаа байлгаад идэж уухан төсөлтөгөөд одоо сайн жоон буянахгүй дөрөнгө дөрөлсөд ийм байгаад
3: нэг үүрэг та. За тэгвэл одоо яг энэ өвчин дүндэр үснээс өлөр одоо нэг анхны шатандаа болсоор одоо ямар шуухан нийтлэг шинж илэрдэг бол
4: мобайл хурцсаар гэдэг анхны шатандаа одоо бүгд нэг нь өвдөж одоо талагийн өвдөж бүгэн ясгийн шинж хурдаар төрөг нэг хашир өвчин байдал юм шинж илэрдэг. Ол арсан дөрөн болоод жижиг улаан бичрүүг гарч азмаар төрн үрдэг одоо усан чүв рүү гарч энэ илэрлэл мосоотон мутрили тагаад одоо жижиг бичрүүг гар моско цагаа чүв рүү гардаг юм байх үү. Өндөнөөс бол бацаа халуурдаг юм байх үү. Ол итгэнэ дасвар нуудаж зарим нь хүндэн дур болгодог одоо юм олон жил илэрлэл гардаг.
3: Тэгээ лгснэр бол одоо бас энэ модерли дагаад энэ усан чөврөө н бижрүү гардаг учраас энэ их өвдөг гэж ярддаг тийм үү?
4: Тийм аа. Энэ цэсэр халуунаас болоод одоо ярамны өвдөгний юу гэдэг аа. Одоо ярамны ши патгийн номер хэлснээр одоо цаахан өвдөх цаахан байдаг. Гэвч юу нэг тоо надад чиш энэ өвдөхний хүсэл гэдэг. Калар халажин шиг өвдөлт хэлгэнт цогсон шиг тэгээд харамж өвдөг модерли дагаад энэ өвчин бол дарбар мэтрэлийн дагаад гэдэг мөртөө арсланд илэрдэг шинттэй учраас одоо хоёрын шинтур байдаг. Төвөр болоод бижрүү гарч амар арсны шаруусны шинж гарч одоо өвдөж харвж бижиг төр төрм болоод мэтрэлийн гүмтлэл болоод байна. Ийм асар анаа өвтгөн болох их асуудал байдаг.
3: Тийм болохоор одоо яг энэ өвчний үеэс одоо мэдрэл таалсан болохоор нь өвтгөн бас их халааж ягших тэгвэл одоо яг зүгээр хатагж ягших тгийж шинэлгээж өгдөг юм байна. За одоо ерөнхийдөө одоо яг энэ өвчний шинж илэрлэгсээр бас одоо халааж өгдөн шинэлгээж өгдөн бас одоо чахилгаанд цогтж ягших өвдөн тийм аа. Тэгвэл одоо олон хэдэн нь усан чөврөг гардаг юм байна. Олон хэдэн нь биенээ ил хэсэгт гардаг бол
4: эн буйнэ бүг юм мутэл гадар мутрил тэгэх хэрэг гэдэг болчиход байгаа. Гэвч одоо толгойн өрний өсөг одоо дөрвөн мөчөд мөн одоо чөөжин хэсгээр гардаг юм байна гэдэг.
3: Тийм байна. За энэ өвчний хүн одоо амархан ямар өвчнөд өндөрж мэднэ?
4: Энэ өвчний олонсныс уур бусад тасарын халамжийн арсны өвчнөд өндөр мөн эсвэл уур бусад том өвчнөд халамж өвчнөд өндөрж байгаа юм байна. Яг сарпанья хамаг ялгаатай талам болоод байгаа. Хагас талыдагаад нэг талын мөтрлөд байгаа гэдэг. Ямагт олсныас өөр бүх талыг хэлэх нэг

0: одоо яг энэ халдварт чанар байна уугүй юу?
1: Энэ бас жоох юм дэн халдварт чанартай. Өмнөдөө одоо сөрхөнүүд халсан хүмүүс бол одоо усан чөлөрнөө татрын үрдэл хөрөлтнөөс устгын хөрөлтнөөс одоо халдварлаа гарын мэн сарвас салбарын хэвэн усгүй шаргалтай байсан юм халдварлах боломжтой. Гэвч халдварлахнаас бол одоо дараа дан бүр бүдүүн халдварнаас бол одоо могойл боллоос нь болж байгаа гэдэг. Гэвч сэрхэнүүд нь энэ шинжилэр гарах боломжтой. Харин баг хууд болохоор одоо энэ халдварлалтнаас бол бас сэрхэнүүд халдна шүү дээ.
0: Тийм үр хаана да яг хүн хүний дотор маас дундаа маас даа халдварлаг
1: хандчтэй.
0: Тийм үр хаана да яг манай жүрмсэн өмгтэй тэгвэл одоо нэрх хүүхэд нас тэжүүд бол одоо хичээх хэрэгтэй юм байна. Ийм өвчнөд хүнээс бол одоо маа жалис гэх юм уу бас нэг зайтай байх нь дээ тийм үү?
1: Тийм үү тийм үү. Манайс бол өвчнөд бол гэж ихсээр бусдаа нэлээд гэрчлэн ялан тэмэр дараа

0: дөрөвдөөд тамар тариа уулхандаа гэж үсэг болчихтой. Энэ орчны юу гэвэл Канадаас энэ онцлогоо бараг 2-4 гараг санааны нэг сарын дотор багтвар ярилж байгаа очно. Энэ зур тамар тариа муусгүй ахын өвчнөдөө өвчнээ сөрөг чадвар нь нэг тариа уулсад болоод удаашраа тахтан жилээр өвчлөг бэна. Өвчин мөдрийн өтөг тэнд ирэвлээ.
1: За тийм болохоор одоо яг 2-4 гэрэг болсороо да хамгийн хурд нь өмчлөх авсан цаг нь тийм
0: байна. Тийм өмсөр дараа тэний рүү өмчлөв. Манай болоод тэний бол ертэн нэг талаад одоо энэ төсөр хананы ярилгаад над татдаг байдаг.
1: Удаашрал бас болохгүй юм байна. Удаашрал бас хөдөн жилээр өвдөх юм байна. Тийм болохоор одоо яг энэ өвчнөд одоо нэр өгдвөл цаг тохиолд нь ирж өмнө засаг хэрэгтэй. Тэгвэл одоо яг энэ хамгийн сайн цаг болсороо одоо хөдөө цагийн дотор одоо ирж өмнө засаар хамгийн сайн байдаг.
0: Хамгийн сайн юм уучлаарай мэсний солоно нэг гэрхээр та хамгийн сайн л та. Олон удаашир үйл та мөдрлийн компани руу гэдэг. Ингээд нэг харах нэг компани руу гэдэг юм асантер. Мөдрлийн компани руу хачим өвчнээ шинжилгээ хийх ярих үйл удаан байдаг. Юм асан удаашир та. Хэдэн хурдан мөн хэдэн тийм сайн л та. Хүмүүсийн зарим хүн одоо гаштар гээд тийм ил тод одоо нэг төрөл шинжилгээ шүү дээ. Ачаарманы доктор гээний арсын тагаал байгаад нэг нэг зэрэгчүүд хатчихгүй шиг шиг одоо тэр нэг хөөс бий дэрэн дэрэн ирэх гэхдээ чи бичрэм юм гартаггүй юм бэ дээ. Ачаарманы тэр нь удаасруулдаг. Ачаарманы хүмүүс одоо энэ зэрэг арсын юм одоо юу яасан юм одоо нэг басаж жүлөсөж байгааг өнийн багтаж оруулалтай юм асан удаасруулдаг гэдэг.
1: Тэгвэл бас манай жарын хүмүүсд одоо бүх юм энэ дэр юм гарсан юм уу арсан дэр юм гарсаар одоо өөрөө өмийн дөрвөрд очоод төрхөг юм уу эсвэл одоо уух юм өөрөө аваа уучигдаг төрхий чигдэг
0: хамаг сэнийн бол өмнө ташаад өвчнэн анхтай аншин шүү дээ аншин зараас юм жарын төгсөр өрийн дураараа нэм жартаар энэ өвчин гэсэн өөрөө өөр өвчин болоод өөрийн хатаж чигдэг шүү дээ.
1: Одоо өм жарсан буруу болсоор бас ширэг сэрэг үлдэж мэдэн тийм үү?
0: Тийм аа тийм аа.
1: За тэгвэл одоо энэ өвчний засагд одоо чухам ямар хэдэн арга ар засдаг юм бол ямар ямар арга байдаг бол
0: өмнөх хатрагч арга болоод юм засрын талаар засдаг байдаг. Өмнө талаар одоо гэдэг нь манас ярьсан дээр нэг талаад төсөрийн халууны ялгаад туурчны ялгарлыг хийжрлээ одоо өвчний зогсоод байгаа засдаг л тоо. Мөр засрын талаар одоо гэдэг нь түргэн хугацаанд нь одоо шинэ хэн хугацаанд гэдэг нь бол одоо ханам гэж рүү гарч юм уу чи юм чуруу гарч явал тэнд сан сурлын аргаар чаддаг байна. Самсарлуусаар одоо бидэнд орон дэнд сурлаад чусарын халууны чуулгаа дэргэд ханаг засан арга тэрийн гаргаад өг. Энэ судалгаа хийдэг нь тэгээд багтад минут хүндээ өгдөг бол тэр тэрийн сурлаад мочос сервисийн гаргасан юм санаар өртгөн дараад байна юм бэ. Тэрхүү го удаашраад одоо чуруу гэж рүү байгаа хэрэг дээр хөрвөлөлтөө гэдэг нь чуу засар хийж хатлах засал хийж байгаа одоо дөрөв жилдээ одоо юм ачмдаг. Мөн итгэнэм дэний талаар гэдэг нь нэг нь одоо шинхэт хэлбэр шинхэт хэлтэй сөрөгтөрч хамжтай одоо ийм их итгэнэм дэний сэтгэлд улам бүлэн орчин дээр нь одоо сэтгэл амарч суулгаад сэтгэлээс таатамаад чадлаа.
1: Тийм үрхэн одоо яг энэ өм хавсаргаж засхас гэдэг бас энэ уламжлал аргаараа засдаг юм байна бас одоо энэ сургал төвж ханж засдаг юм байна тийм ээ.
0: Тийм аа. Гэтэн юм бол энэ төсөрийн халууны ярагдаг өмнө шавд татдаг байх юм аа. Мэсэл олон жилийн хараг гэдэг нь татдаг.
1: Түүн одоо яг уламжлал засларан засхийг төрөвлө одоо энэ ширэг сэрэг үлдэх боролцоо байна уу?
0: Энэ өвчин дээр үчигд одоо ямар төвөрөнд гараад ямар сурах байдаг бол өвчнгийн агуулсаар сэрэг үлдэх хөл та сэм мэд. Харин бүгд цагт энэ төрч сарын халууны нэрвэгцэн юм шиг ерөөд нь сэрэг үлдэх байгаа. Энэ ямар хүн талбай сэрэг үлдэх юм бол чусны шир өндөр тамнагийн төл гэдэг байга. Тэр харбайг удаашрсан болоод дараа дан нэг суулгаа яг удаашраа дараа ширний хэмжээ нь хэтгэр үлдэж байгаа юм болоод байна. Тэгэхээр энэ үлдэх боломжтой гэж байгаа. Манай энэ бол ердөө тийм үлдэхний харагсан.
1: За тийм байна. Одоо яг энэ нэрэл хүндэрсэн одоо энэ могоил төвчин тэ хүний одоо засахад энэ уламжлал засраа засахад одоо бараг хөдөө хөгч хар гэсэн үү?
0: Одоо хэрвээ нэрэл нас өндөр болоод хүртэл юм одоо тэр нэг өөр хин тэр өвчнээс үүсэлээс нэрэл дараа бол тэм чагааны удаашилтдаг юм байна. Арагын уламжлал нэг араадад тэр нэг засрал. Там мене не ерөнхий өнөргийн хөгч хар.

0: одоо тарих гэх юм байна.
1: Одоо нэг Монгол дий усар бас ардын дундад ярддаг өнөвчний засаг одоо ардын дундад жор байна гэж ярддаг. Тэр жураар одоо засах юм бол бас хөрөгчөө байдаг уугүй юу? Өнөхөр тустэй юугүй юу? Таан талаар яаж үтдэг бол?
0: Хэрвээ голын тэр нутгийн өмнөд байдаг гэдэгний үнэ чартдаг тэр бас чөс сэрэ халууны яруу аваад нэми мэтлэг юм бол жород байна. Тэр бол бас одоо манай нэрний өмнөд засаг статистик багцад юм асан тэр бол бас зүгээр байдаг. Одоо өнөөдөр нь одоо яргэн том засал гарч байгаа биш да. Том засал одоо бүхэр одоо могайлын дагаад одоо шоуч орж юм бас гэнэ уур жилийн юм амжирч юм одоо юм байдаг. Энэ бол одоо нэг жил нь юу ч урсан цамааг энэ бол бүхний үлгэрийн зарчаас урсан зурх тэн сабааг байдаг. Бүгсэр одоо энэ чусын халуун ярилгаад ана чөл зогсоо мэдлэлээ одоо нэний нэклог имейл гэдэг юм асан тэрний юмсаар болоод энэ хэрэг нь альжчихдаг юм асан бат юмшээ.
1: За тэгвэл одоо яг өнө өвчний одоо урчилж сэргэлэх арга байна уу юу?
0: Өнө одоо урчилж сэргэлэх юм бол ашиггүй арын цэврийн хэмнээд одоо энэ орчин дээрний арын цэврийн хэмнээд эргээд өнө өвчнээ өмнөдөө одоо хэрэглэж танаа нарч явах хэмжээний зэ тэмээж одоо шууд хөрлөж хүлтэ арс урцуу усгүй тэр өвчнээс гүйсгэлээ хавчсаар өртөн одоо хөрлөлтөөр нас сэргэлж зэдэл та. Хүүд багцд болохоор одоо өвчнээ хөлтөөр одоо нэлээд зэ тэмээл дээрээ гэж бүтдэг.
1: Өнөөдөр надаа яг өмчлөгөн дээр өн өвчнийг сэргэлэх тарилга байна уу юу?
0: Чадаа өнөөдөр нэг хөвгтнээр сэргэнэтэн тарилга ийм хөндрөнд байх та хөвгтд бол байна. Бүтэн өнөөдөр одоо тийм онцгой тарилга гэж байдаггүй. Манай дараа бүр ашиг нь тартан хөвгтд ийлээд бүр нэг хөвгтд ийлээд бүр ийм юм гэдэг байдаг тал байна. Адаа манай нэг бүр манай тавра төрчний сэргэлэх гэдэг нь одоо жинхэнэ хүн юм шиг жирийн хүн руу юм уу гэхдээ хөвгтний хараа тарьдаг гэж байгаа тамаш байна.
1: За тийм болохоор яг энэ хүүхэд насндаа эсвэл одоо өнөө чинь бүр 6 наснаас өмнө бүр янжин тарилга байхаар нь одоо тэр тарилга дотор одоо энэ сөрөнүдний одоо энэ үерси сэргэлэг тарилга гэж байдаг юм байна. Тэрийг сайхан хийх чухалтай юм байна. За бусад талаараа манай өмч манай сонсогчдоо бас өдөр тутмын явдал мөрийн талд анхаарах чухалтай зүйлээс сануулмаар юм байна уу?
0: Бусад талаар бол одоо энэ ерөнхий талаар одоо эдгээр нам данаа фэнт хөрвүүлж хурц халын чанартай ярагдсан зүйлээ багтэн халуун хурцнартай гэдэг нь ондоо нэг бас гүлчгийн материал юм байна. Ажилд амархан төрүүлж сэтгэл санаагаан тийм байсан гэдэг нь жоохон тийм хөдөлгөөнд оролцож байгаа сайн эмдэрлэн явуул явуул одоо өвчнээ эсэргүүлж чадвар нь бас энэ байдаг. Харвайг наттай хүмүүс явуул одоо наттай хүмүүс энэ шимтгэлээ гэдэг нь ондоо нэг сайн бичи тангаад бие тамирын сайжруулж өвчнээ эсэргүүлж сэргэлэн.
2: Эрхэм сонсогчдаа та бүхний эрүүл амьдрал тусламж болохыг зорж энэ цагийн нөвтрүүлгийг тохируулсан байна. Энэ цагийн нөвтрүүлгийг сурвалжлан найруулсан сурнаа анхны хянагч Гавира, хянагч Урансад, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр.
3: Гулан Баярын аражуу төлөвсгөрөөний Монгол хэрний ерөнхийлсэн аражуугийн гаригийн дуу нөвтрүүлэг та бүхэнтэй залгаж байна. Гаригийн дуу.

Улаанбаатар хотын хамж хөтлөрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогаас сонсоо. Эрхэм та бүхэн сайн байцгаана уу? Зуны сайхан ихэн сараар та бүхнийгээ сонорт. Аялах хөгжөнтэй сайхан дуг өргөн сонортуулахар бүлэн болж радиогийнга алтан дөлгөнд саатж байна. Энэ цагаар яруу найрагч Ни Баярын шүлэг даамал урт насны чин ая Улаанбаатарын содон дуучин дүүрэн жаргал анар аламс нарын хамтран дуулснаар та бүхний сонорт анхны дугаараа барья. Хүлэн аван сонортноо.

Найрын кан дуграг хөгжэн дуули. Найжин кан сэтгэлийг баясхан дуулья. Аз жаргалаа зүгнэн дуули. Амьдрал хайраа юрээн дуулья. Дуули дуули аз жаргалаа зүгнэн дуули. Дуули дуули амьдрал хайраа юрээн дуулья. Хов юрээл хайрлан дуули. Хорвоог уйстал гойхон дуулья. Хундгаан өргөд нариган дуули. Хонууд үнжүүд найрлан дуулья. Дуули дуули ховьюрээл хайрлан дуули. Дуули дуули хорвоог уйстал гойхон дуулья. Зүрхнийхэн үгийг уудлан дуули. Зүүднийхэн учирлыг инээн дуули. Нүхтийнхэн хайрыг хүндэлжил дуулья. Нутхийнхэн сайхныг бүгдээрээн дуулья. Дуули дуули аз жаргалаа зүгнэн дуули. Дуули дуули амьдрал хайраа юрээн дуулья. За ингээд залуу садандуучин борхуугийн анарын дууснаар дуули дуулигх энэхүү уран бүтээлээ дахин та сонсон жаргаарай.

За эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Найрын дуурайгаан өргөж, аз жаргалан зүгнэн дуулаа, зуны сайхан цаг ирнээр та бүхэндээ амьдрал хайр, аливаа бүхний тань сайн сайхан бүхний зүгэнсэн аялах дуугаан өргөн сонортуулж инхүү өндөрлж байна. Програмын хариуцсан найруулагч хөтлөгч Уртнасан, хянагч Урамсод, Нэрүнхээ хянагч Бүрэн Баяр. Та бүхэндээ сайн сайхан бүхний хүсэн зүгнээ.

0: Бээжингийн чагаар 15 цаг.
1: Өвөрмөнгөний радио телевизионы Монгол радио хөх хотоос ярьж байна. Хоорын үлгэр нэвтрүүлэг. Үндэсэн сүчтөө. Одоо Өвөрмөнгөний радио телевизион Баярын баруун өшөөний гэсэр соёлын амахыг хамгаалж үзүүлэх төвтэй хамтран шингэн үйлчсэн гэсрийн тоолын жалгамжийг нэвтрүүлээ. Гэсрийн тоолын улсын төсөөлөлт бодлын бос соёлын үеийн уламжлагч Паулч Бадамринчин хайлна.

제나 어중 몰라 어두그님 모든 허군 제명이 올기 봤으니 왜 회발하라나 언더 올인 고아

저 흩뒤진 내

0: сай, өртний сайхан үлгийтэй.
1: Алтан тунул хэлмэтэй, аршан тунгадаг байр хүлэн.
0: Миний сайхан хүлэн байр.
1: Дэлхийн сайхан сонсголон.
0: Алтан хянган оргилтай, хөрлөн оршоо мөрөнтэй.
1: Орчон ивэнк дагуур цууд ахтуу олон үндэстэнтэй.
0: Миний сайхан хүлэн байр.
1: Мэндийн цэнхэр хадаг.
0: Миний сайхан хүлэн байр.
1: Миний сайхан хүлэн байр. Миний сайхан хүлэн байр. Хүлэн байр.
2: Самбат хэн өрхөн хүндэт сонсогчдоо Хүлэнбор хотын хамжууд төлөрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхий ажилсан радиогийн миний сайхан Хүлэнбор нөтрүүлэх тань та бүхнийхээ амар амгалан альцсан зулгаж байна. Сайхан зусцгааж байна уу? Би нөтрүүлгийн хөтлөгч Наранх байна. Энэ цагийн нөтрүүлгээр чөлөө цаг булнгаа бэлтгэн найруулад Монгол бүхий өнгөж явхаагаар сүс зэрэг дайчлийн сэдвт ширэл сурвалжилгын 2 дугаар бүлгээр шин барга зүүн хөшөөний үүрвүлэг сумаар нутгатай аймгийн Заан Султан Залуу Судан бүх төр сачирлын сурвалжилгыг хуваалцахар байна.
3: Санин юу вэ? Үе чатар хуваалцсан уу? Төргөн гараар дамжуулн уу? Цэцэргээд саатн уу?
4: Танай дэргэд манай харандах чөлөөт цог халамж шил яриа.
3: Чөлөөт цог яригдж байна.
2: Сонсогчдоо 1996 онд төрсэн залуу бүх төр сачрал жил дараалан өндөр төвшөнтэй барилдаанаар үзэгчийн бахархлыг татж уран сайхан мэх мэрэгжил хүдэр чирэг бэй галуураараа тор сүлжээнд бодод төмөр шиг ирхүн гэх дуудлагатай болжээ. Өнөө хаврын Алтан бүсийн эзнэр тодорсон түүний ухаан самба бяр чадлыг дахин тагирчилж өнөөдрийн Монгол бүхийн дэвжээнд нутгуусныхаа алдрыг өндөр үргэлээ. Одоо бид орчмын алшаагийн хос мянган бүх Ордосын цагаан сүргийн тайлдгын нараас өмнөхөн явагдсан шингэлтэд сурвалжилгаа та бүхэнтэйгээ хуваалцахар байна. Нарийн уулгыг анхааран болгоно.
5: Тэгэд цагаан сараас хашаа одоо өнөө хаврын үед бэлтгэлээ хийгээд байгаа юм байна.
6: Тий, цагаан сар өнгөрөөд жоохон амарчад тэгээд наширсан. Тий, энэ алтан өсч нь бас манай нүүр Монгол бас төрчлээ ар Монгол бас нүглөөтэй барилдааны нэгс. Тэгээд бас өнгийн тийм баг барилдаантай адилхан бизнес чанар шансаны талбар маш өндөр. Тэгээд бас би бас өөрөө тийм алтан бүсийн эзэн болчихныч бас тийм дотор бодлоо экологичсэн тэр нэр шүү. Тэгээд нэр барилдаан болоод давх ус дор тарсуулт тэгээд сайн барилдаад тэгээд нэг мөтгөл тэгээд нэр даванд лс шүү. Бүсийн даванд лс. Тэгээд өөрийн бас яг л юу шилхэт. Санамсргүй төрүүлсэнээ бас өөрөө тийм төрүүл мөрүүлээс бол юу байгааг. Байгааг. Тэр олон аврагц ус сайн сайн бүсүүд байна. Би бас энэ нэр давчих тийм бодол байгааг. Тэгтэл бол сайн барил яласан бодол тавьчихсан.
5: Өнөөдрийн дүмжинд нэгэн зэрэг дүмжинд одоо барилдаж байгаа бүхчд яг нас жилээр нь үе хаа болсон. Хоёроос гурван үе хүнд барилдаж байгаа
6: тийм ээ.
5: Биднээс бүр одоо айлгаж тах бод аврагуд бай. Сүтэн гэж байдгүй яг тийм одоо том аврагуудын дүмжинд барилдаа барилдгаад үлгэрэд байжхтай юм. Даралт гэдэг юм тийм юм байдаг.
6: Нэг миний өөрийн хувьд авч бол бүхгүй нэрд барилдах нь хамаг хэцүү байдаг. Яг тийм олон том аврагцгийн тийм нэрд очихор буу ер нь тийм сүрдэж мөрдөг байл ер нь байх. Буй тайвшрал байдаг. Яг тэгээд нэг баг нэрд очиод бүх экус аяа нэг тийм сайн бүсүүд олон очиог үзт. Намаас одоо хайчмар бүх нөө цөөхөн харга тэр үед л буй ил батар тэнд дэрл зов үзт. Одоо нэрд унцсах уу яах уу нэр авч чинь уу тийм бодол ил үзт. Яг тэгэхээр тийм сайн бүсүүд олон цуглуулсан газар ер нь буй 90-50 байдаг шүү. Тийм цоох мох талар бах.
5: Унхаас хэд?
6: Унхаас л ер нь тавдаг үзт. Маг л тий.
5: Ичих үү?
6: Ичих юм байг.

0: Одоо анх зүгээр нэг барилж өхий тэр үе жоохон тийм бодод. Одоо өөрөө зүгээр барилцаа одоо нутгийн ардууд харж явах чинь. Тэд үе зовд. Хамх гол нь нутгадаа барилтгал илүү дараас тийм. Яг гадны аймагт орвол тийм дараас. Хамх гол нутгадаа л барилтгад бол бүй цаанаасаа жоо. Хатуур л тийм байдал тийм. Ер нь тэгээд гадрын аймагаар очиж барилтгад тийм ер нь байхгүй шүү. Ер нь бас тийм өөрийн ойр дотны хүмүүс юм уу? Тийм сайн таньдаг бол цөөхөн болохоор ер нь тийм дүтдэг. Яг нутгатай барилдахаар нэг зүгээр нэг барилжгээд нэг цөөхөн мөн түрээд дотх шиг өргөд алахгүй дэр бол нэг харахад бүр нэг таних бол бүр тэр олон хүний нүдлбэр надад тусч гэл санаад байдаг юм. Тэндэрлийг зовдөг. Тэ өнөөс баг багаар өөрийн бие өөрчлөлт бас арай гайв. Анх барилжгад үл нь тийм юм байдаг. Зовоод.
1: Энэ дүүгийн одоо бас юм аль бүгдийн хувьд үзмсдрийн талтаас нь үзэжтэй байгаа юм хариуцаж асуух хэрэгтэй гэж бодож байна. Энэ өдмийн бүхэл өөр одоо бүтэн болгосоо одоо энэ үе дээрээ чагарч байгаа юм.
0: Миний нахсын талд бүхтэй. Аа сайн бүгд байдаг. Цоодрах гэдэг бас ганжир суулгын дээр төрөлөө сайн нэрти бүгд байдаг.
1: Нахц.
0: Миний нахц авын аав нь үлдсэ. Намаас нэг өдөр үйдгэл зэт.
1: Яг гэдэгт одоо бүхийн замаа ихлүүлсэн барилгын болчих гэдэг бол баг гэмэст үз.
0: Тэр амг гол өндөр домдаас л болсон байхаа. Би чинь дом сургуулийн төгсөх байхдаа би жоохон жижигтэй. Тэгээд тэр үед эгөө бас сургуулиудны нүдэнд орч чадахгүй шүү. Анхан бас морь харны хүүхэд байгаа л юмсэн.
1: Оо морьны хүүхэд
0: шүү. Яа морьны хүүхэд байсан чинь. Бас 2 3 жил бас найр морь байсан.
1: Оо
0: тэгээд өндөр дом дараад үйтэнгүүд тэгээд үйтэнгүүдээ хайж иглээ. Тэгэл уурам орсон чинь. За бас болох юм байна гэсэн бодлоо.
1: Ана бол төмөрдө морьны хүүхэд байсан. Яг чи төсөөл дийлэхгүй байх. Үгүй сүдэр нь байна.
0: Бага.
1: Бага. Бодлоо дийлгэстэй нь хадаад үгүй. Манай үзэгчид бас гайхах юм болдог.
0: Бага.
1: Тэгээд энэ бүх үеийг тодорхой шийдсэн үү? Яг яаж ирсэн?
0: Банкндаа тэгээд өндөр томсаа төгсөөд 15 онд байхтай. Энэ шагаа багс тэгээ яриад байла. За миний дүү ахаа дагаж бэлтгэлийг нь ашиг хотод ороод ирэв. За тэр үед одоо олон хэдэн тийш сонголт гарсан шүү дээ. Одоо амьдрал дээрээ гарч ажилдаа хөдөө малдаа явах ч юм уу. Одоо бүх болох ч юм уу гэдэл. Тэгээд бас одоо яа ухаан ойлгохгүй л явж байна. Тэгээд гэртээ нөвчсэн тэр одоо тэр үеийн шүүж үе чат тэр бидний бэлтгэл хийж их тэр нэг зург уучлаг яваад байж шүү. Яхааргүй тэр бичлэгт татгадаад ирсэн тэ тэндээ хүнс мүс гарцсан орондоо барилдсан. Тэгэл за яг юус нэг өвөл хийж үзнэ аа. Тэр зэрэг шуудад ирсэн. Тэгсэр тэгсэр баг багаар л бүхний замд ороод ирсэн чи. Бам багаар. Аа бодоо
1: бодосон царай ямар шүү байсан. Тэгэд дугийн одоо бэйнжин кирэс.
0: Аа бүлтгэлд орох чинь нэг 85 6 гэлтэл байсан байх тий. Тэгэд нэг өвөл хийгээд 90 кил шахуу болоод явсан.
1: Анхны одоо энэ анхны одоо дөвжөнд бэлтгэж байснаас яг одоо одлод судлаж хэрэгтэнч одоо өндөрж яаж хавсаа өндөр бэлтгэр бараг хэрэг цагцаар шв.
0: Би бол өөрөө бас тийм охорхон ухсаанд л гарсан амжилт гаргасан гэж бодож төөрөв л ер нь тийх дарагдаагүй шууд зөв багшаа дагаад зөв бэлтгэл боловсраа хийгээд тийм тойроо мориу зах бараагүй шв. Ер нь тэгээд өрийн сонгосон багш шиг сайн багш таарсан. Тэгээ зүг бүлтгэл хийгээд тэгэхэд бараг нэг 2-3 жилд л ураг. Орсон байхаа. Би 16 оны өвлөөс өтөхд 19 он тэгэхэд би тэр нэг шилдэг шилдэг төрүүлж
1: байсан. Аа. Тийм.
0: Тэгвч охорхон 2-3 жилийн зэйн дотор гарч шүү дээ.
1: Тэр жил дөвхөдийн шүү дээ.
0: Тэр чинь одоо нэг 20 гэдэг байх.
1: Яг дөвлөсөн.
0: Тийм 20 гэдэл байхаа. Анхаарч. Тийм 20 гарчсан.
1: Чи хийжгийн дунд 100 гишүүний бүхүүр гэдэг
0: хэсэг
1: тийм ба тийм. Тэр бол миний дүүгийн баг анхны том гоё амжилт гэж хэлж болно.
0: Ундаа тэр үед өчнө миний тэр насандаа бол бас маш их том амжилт гэсэн. Наа ар Монголын аварга арслан гэдэг бас тэгээ барилдсан. Сайн бас өөрөө бас тэр үед бас мэдгүйстэй би тэр найрдаг төрүүлж ингээд дөрөвт манай багш маань над бууж өгөөд тэгээд үзүрт гараад за миний дүү сайн барилдаарай. Хайх унах хамаагүй шүү бүү дараа цав гэдэл. Тэгээд миний ингээд даваа хөнгөлөөд тэгээд утгын манай хэд үсэд юу өснөс болон буу бас тэгээд тэр нэр төрүүлсэн маш их нөлөө тэр нэр төрүүлсэн шүү дээ.
1: Одоо тэр нэр төрүүлээд ямар мэдрэмж өгсөн?
0: бас эрэ одоо би улам илүү бэлтгэлээ босраа ийг бол бас миний баг буйнд бас над амжилт хүрэх юм бас зэ байгаа юм байна л гэж бодлоорсон. Зориг хийж хэрсэн.
1: Баярлалаа үст.
0: Тийм маш дотроо ч маш баярлж тийм.
1: Камера баярлж
0: тийм. Өөрөө мэдээг төрөө ич чинь бас гурван төмөнд хүрэх үгүй ч тийм. Амар хүсээр гурван төмөнд хүрэх шанг төрөө л яваа. Амар тэгээд болжсэн. За бас болох юм байна л гэж. Тэгэл улам ирүү зориг орсон баярлсан.
1: Яг одоо сайхан насан дээрээ
0: тийм.
1: Бас одоо өндөр төгсөлтэй барилдаа нэг гаргаж ирсэн.
0: Багш
1: нь үлдэх дутж үгүй.
0: Тийм.
1: Юу нэг багш яах хэрэгтэй гэж яриач.
0: Бид хоёр бол бас одоо ийгэд яг танилцсад хойлоо. Бүхийн замаар хойлоо 100 явсан байга 10 жил үлдсэн гэж хэлээ. Тэгээд над бүлтгэл дээр миний багш тий. Юурийн бүлтгэл уугаад амьдрал өрөө миний нэг сайн ах. Тэгээд бүх юм зааж өгөх гэж хэвчээ.
1: Та хоёр нэг сумны.
0: Тий, нэг сумны.
1: Гацаа нэг юм шүү.
0: Биш. Гацаа нас. Садан дөрөл биш тий.
1: Тий.
0: Зүгээр нэг бүхийн үйлс дээр хойлоо нэг таарсан. Багш хоёр ярьц.
1: Багш нь олын заасан.
0: Тэгээ манай багш манай санхандаа бол өөрөө өрийн манай нутгасаа тэгээд Шилэнгоонд очиж бүлтгэл хийгээд гарсан хүн шүү дээ. Тэгээд янз янзаар бүлтгэл хийгээд энэ тэнд очиод мөргөөд бас зөв чийсэн буруу хийсэн тэгээд өөрөө олон юм зовдсод бинт. Тэр талаар л над олон юм заасан зэрэг. Өөрөө олон хүчээр бүрхсэл үтсэн болохоор намаагүй тэгээд маш зөв тийш дагуулсан гэж бодчих. Маш л юм заасан.

0: Тэгээд ер нь одоо хүмүүс нэг албан дээр мандаа олны хараад цаад ирэхэд хүмүүс яа хондоо бол л та тийм ээ. Яг одоо тэгээд жишээ нь тэр жилийн тэр жилдэг 64 байс хойшоо ер нь гараад дараалаад одоо амжилт байгуулаад олны хөл амж хуцсан махтаал тийм ээ. Цаашаа л ирээд дуушгүй ариутад ирэхэд ямар санагдсан.
1: Нөө тендер бол нэг цагаан харал гэлээм бол болно тийм. Атаж үтэгээс болсон. Жармын сайнаар ярин, жармын муугаар ярин. Тий. Тэрийг тэгээ зөвөр ойлгоод л. Зөвөр ойлгох чадвар болсыг ойлгодоо чадахгүй бол бас л тэгээ тэр бүхэн амжилт тийм харшинж тийм. Тийм
0: үү тийм. Бас ингээд бодход бас зарим одоо залуу сайхан содж байгаа бүхчид маань бас одоо амьдралтай юм уу? Жахан алдаа ч юм уу тий? Бас жахан нэрэндээ багсан хөд төрөгчдөг хайр.
1: Тий.
0: Тийм үү тийм. Тэрөөс одоо хиймрэ нэр төрөө хямадж явна гэдэг чинь.
1: Тий бас тэр нэг бас авч явах чамар гүсчихэр. Олны нүдэнд орох явах юм бас тийм амар юм биш.
0: Тийм ээ тий. Хаач бас юм танид.
1: Тий. Цаг цаг юу дотом тэгээ боломжтой хийж эмтэл. Бэтэлтэй.
0: Харсан бай. Энд бол өнөө цаг чинь уцаараа булгаалаа тийм ээ. Батчихсан өөр баарч сууж ийн. Тийм. Ийм гарч үтсэн үү?
1: Тэгээ баар мараад татаж үзээгүй. Тий, яг тийм юмэр явдаг болохоор.
0: Дүүман архитем хэрэгэлдэв.
1: Дүнгө. Архитем дүү зүйл нь багасаа юм хэрэгч.
0: Юус?
1: Юус явдаг гэж чи архит.
0: Энэ Монгол ирчээд ир одоо уруу дарддаг архит юм ба.
1: Тий. Архит үл өөрө архитем хөт өөрө цаанасаа би нэг тийм яг дур яг. Архитем хүний утаамтаа тийм дур.
0: Аль барилдаан дээр үлдээмдүү өөр Монголын одоо өнөөдрийн баг лидер том одоо бүгчдийг араараас нь цуулж хаяа дөрүүлж байсан.
1: 23 онд байрны уушунаад.
0: Тий, байр. Тэр юу болсон?
1: Тэндэр үл би бас л 32 16 л өннөх бай халаж бодчихсон юм ер нь гадар аймгийн онолдонд явжсэн. Тэгээд аврууноо яаяд Таян аврагыг хайж бараадлаад за өнөөдөр би нэг нэр барах төрүүлч нэ халаас бодлорсон. Тэгэхэд чинь бияс нэг хүүхдээ болоод дими удаагүй байсан чинь. Тэр чинь 27 сарын 27-нд хүүхдээ болоод 8 сарын 8-нд тэр нэр төрүүлчихсэн. За одоо би нэг хүүхдээ болсон том бүлэг энэ нэр одоо барагал мэдгүй л байх. Тийм л бодлорсон. Цаанаас л тийм нэг тэр нэдер тийм нэг өдөр л гэсэн. За би өнөөдөр төрүүлэх юм
0: байна. Цоо ингэдэг өдөр
1: чи тээ. Төрүүлэх юм байна л гэсэн бодол байна. Дими их ядарнаг, буй ядраагүйс тэр нэр төрөлтэй. Тэрний өмнө бас дутгадаа баг дими наашаа гараагүйс танд хүүхдээ бол нэгэндээ жоохон яарад. Тэгэхээр би бас багштайгаа уцаар яриад л бас байнгын бүлтгэл боловсраа хийгээд хуяа сэргээгээд гуйлт мэлтэл байсан. Үгэн бүх юм нь сайхан танцсан. Тэгэл тэр нэрт замбарлцсан.
0: Юм өнөөдөр одоо дүр сэтгэлж хөгжсөн бүхний тухай одоо дүр систем эсвэл олон ямар сайн дээр бол зүрхээс явж хөт тийм ээ. Тэгээд мэд үгүй үл энэ сүндик давхар баяр та хоёрын барилд нэг хүмүүс их харах төстэй ярих гээд байх шиг тийм үү? Тэр ягаад тийм бол та хоёрын бас нэг одоогийн одоо барилдааны төвшин гэдэг юм уус яахан ойрцсон үсрэхгүй одоо ер нь дэсэн байх юм гэж бас ойлгож болох.
1: Бидний барилд бид хоёрын барилдаа чинь хурц ширүүлж тийрнүүл. Бид хоёр тийм юм шиг тийм наз гараад барилдахгүйс тэр. Өөрийн бүх үсгийг ардлуу чинь тийм л барилдаанд өртчихсэн басна. Хурц ширүүн. Тэ шуурхаа тийм барилдаанд л өрт.
0: Хоёр юм хэр олон таарж байна.
1: Бид хоёрч бараг 7-8 таарж байна. Болтос.
0: Үгүй аваад тийм.
1: Тэ үгүй аваад тийм. Тэ харьцлаар бол би нэг харьц илүү байж.
0: Тэр сүчлэгийн дор харин тэгж бичээд байна. Тийм зарим дээр тэгж харсан.
1: Тийм.
0: Аа. Сочоо бол давхар хайрга гоё хайн шүү гэсэн маягтай. Яасан бэ те? Угаа. Амьдрал дундаа та нар найз уу?
1: Тийм бид нар сайн найз.
0: Сайн найз тийм ээ. Өөр одоо тантай нас хүрэг тэгээд одоо хүчит өсөлдөг ч гэвэл ямар хүмүүс бодогдох вэ?
1: Одоо үнэний ирээд цааны төлөөллөлүүд бүр байгаас тэр нэг юм бүгд. Жишээлэн санчир байна. Авгийн цагаан зам байна. Тэгээд зөв зөв юм шиг ерхэмсэл чайрэг. Төмөр

0: Тэгэхээр манай үеийн бас
1: зарим нь бол бас дөө шин
0: тий.
1: Дөө үеийнсээс хүчтэй гараад байна.
0: Тий. Хөрөл нэг намаас 3 4 ах төрөл орчин дотор байгаа
1: хэвчээ. Үсэлтэн ч.
0: Хөр хамаг гол үрсэлж маргаан байдаг.
1: Орос одоо 2000 оноос хашаа гэдэг юм. Залуу дүү юм.
0: Төв бас урах шишэлэн голоор зөндөө байна.
1: Байна. Чанга залуу дүүтэй баригдчих үзсэн.
0: Тий, бас л чанга.
1: Тий, тий, дүү тамарх байхаа гэсэн тий дүү байна.
0: Байга.
1: Байна. За, үүлээ одоо амьдрал үл тэг яруу хөтөө үл бүх цагаа тавина. Сэтгэлээ зориулаа.
0: Нүүлэр бүх юм л энэ дээр зориулаад хөвчих.
1: Ямар хаалт. Заавал бүх юм сайн гэдэг алдарцул чим.
0: Хадаа тэгээд энэ бүхэн хөөс чинь 80 оргил дээр л гармар л тийм л юм харалт л ивчсэн. Бас нэг юм яна энэ бүхэн хөөс чи зүтгэсэн юм нэг. Хамгийн сайн 80 оргил дээр бүх юм ил оргил дээр гарч байгаа тийм л харалт. Бас нэг тий. Өөрөө залуунаас нь таваас тэгээд бас нэг өртөгтэй шүү дээ. Бүх юмар зарцуулсан бас. Тэггүй тэгээд бас залуунаас яваад бас харамсах бодол гарсан.
1: Тэ
0: бас хамсал үлдэхгүй л тийм л санаат. Тийм хардлттай л хэрэлт чичэр.
1: Ер нь 512 одоо 1024 гэдэг нь том том байранд бол бас яхан энэ бодолтой ер нь тэр амжилт төрхөнсөн гэж боддөг байхаа.
0: Тийм бодолтой шүү.
1: Тийм ба тийм. Хамсгүй. Хая яхан өдрийн од ч гэдэг юм уу унсандаа юм уу тэгж харамсал байхынх нь
0: төрүүлээс байхын тулд байгаас тийм
1: байна.
0: Байна. Хаягэрийг буруу барилсанаас ч байна. Тэгээд бас хаяас муу чиг муу жунхал хамаагүйс муугаа үзэд яг дийлхүү унсан бол бас ер нь хамаагүй. Төр өөрийн биений л учирч тийм. Хаяа тэгээд буруу барилдаж унах юм уу? Өөрөө хийгээд хоосон шүү. Тэр үед л харамсалж тийм. Яг дийлгэдэж унах болоод тэр хамаачгүй ер нь бохиндөг. Яг өөрөө нэг буруу барилдаж юм уу? Өөрөө нэг өрийн биенээс л болоод унсан барилаанд маш их харамсдаг. Тэгвэл яг л дийлгэж унсан бол ер нь харамсдаг. Сайн үзөөд те бүхий бүх хүч үнэн чадлаа үзөөд л унсан бол ер нь харамсдаг. Тийм ш байдаг.
1: Өөртөө маягсанд харамсдаг гэсэн.
0: Тий, одоо л өрийн. Тий, өрийн муудал унснаар харамсдаг тийм.
1: Тэр бүхэнд л яхан урт удаан үргэлж чинь.
0: Ер нь гайхуу.
1: Тэр яхан урам муу тэр яг.
0: Одоо бас нэг өдөр урам муу явна.
1: Явна.
0: Тэгээ дотор бодоо тэгээд тэр боцор боцорлаа саяг агуулчихдаг цаас. Төвий дээр л багш нь илүү зааж зохид өгдөг нэт.
1: Багш нь бол бүхэрс амьдралаа хэс тийм ээ сэтгэл санаанаас тал тал.
0: Тэгээ энэ бүх төрчл янз янзын багш ураас барилдааны багш ус байна. Сэтгэл зүйн багш байна. Нистанкийн багш ус. Энэ гурван юм зохир зохицуулж чи барилдаан сайн төмөрн сайн төс сэтгэл зүй муу бол бас байр сайн барилд. Сэтгэл зүйгөө засах шүү дээ.
1: Өөрөө сэтгэл зүйгээ хэр болчих
0: вэ? Би бас одоо тийм сайн биш муу шиш тэгэл болж байна.
1: Бид өндөр барилдаан давхаар алгадчих шүү дээ.
0: Тий.
1: Хайчаад алгадчих шүү дээ. Тэр үл ер сэтгэл зүйсээ баяр.
0: Тэр одоо цаанаас нь мэдхгүй байдаг.
1: Ой.
0: Цаанаас нь баярлсан.
1: Баярлсан.
0: Амар хүст юм. Тэгж мэдлэн төрүүлчих байсан. Өрийн мөдөөг л тэгэл баярлж штэ. Тэр чинь алтан бүсэнд байхаа манайд энэ чинь цас уурга ус их.
1: Тэ.
0: Тэр нэг одоо тэгээд шуураад лаяа уртай нэг хоногл зогссон байхаа. Тэгээд би грийн үнтэйгээ өөрийнхөө хантиг аялаа ярьсан. За одоо би явах уу болох уу гэд. Тэгэр манай хүн за зөв өвөл тийм сайн бүлтгэл боловсрол хийчихвээ за яваад үз. Барилчих барилчих гэдэл. Тэгээд би тэр цаснаар малтаж гэдэл хошондоо ирээд тэгэл урагш юмсэн. Тэгээд бас л хоёул өрийг жирэл одоо чиний сайнаар би явсан даа бас. Ийм аалаар гэж хайлаа хөөрөөд явсан. Бас тийм сайхан өдрөө байгаад тийм.
1: Мянган бүхий аварга базар ганд аваргийн одоо би төлөв гэдэг юм уу? Хайрыг их ойрлцоо гэдэг.
0: Нэг өөр төр хүний хувьд бас намаас арай тав өндөр байхаа бодож байна.
1: Өндөр.
0: Тэг өндөр өтер.
1: Ингээд хэлвэл миний дуу уурлахгүй үсттэй тий.
0: Нэг өтер
1: ямар. Хөдөлгөөний доор бол хүмүүс тийм бичих юм байна. Арай л жаахан тийм ээ намхан гэх юм уу. Заримдаа одоо чамайг энэ өндөр мөч урттай хүнтэй барилдаж байхаар бас чамгаа харилцаж байгаа юм.
0: Тэр арай л намаг
1: тийм. Тэгээд

0: Цөл бас олон төр хөөрдөг юм байна манай үгч чинь. Өөр үгч чинь юм биш үү? Тэр яг уу төсөн бийг одоо яг уу юм бас хэцүү шүү дээ тийм ээ. Жишээ бол би ч гэсэн өөрөө би бас их баян тийм аа тузан байгаасаа тийм төрсэн байгаасаа юм шүү дээ. Тэгээ нийт өөр юм би одоо нуруу намх гэж боддог.
1: Үг.
0: Үг үгүй юу? Аа тийм жаахан өндөр байсан бол агаар уу урт байсан бол гэдэг тийм бодлоо.
1: Үгүй ээ. Энэ бүйндээ тэнцэл юм барилж ирж үзт. Би өөрөө яг юм нуруу урт ч юм уу өндөр ч юм уу бас ямар барилгын тийм зөвхөн үзт. Тийм
0: ба тийм.
1: Энэ бүйндээ төрсөндөө л тэгээд. Үгүй ээ. Ер нь байх.
0: Аа үгүй юу намайг сайн зөвөж өгс.
1: Тийм. Энэ бүй алсар болохоор үе гэж юу сайн ч тийм. Үе сайн нягт. Тэнцэлтэй байшгт. Өндөр хүн өндөр хүний ач холбогдол байхаас бас нам хүний бас ач холбогдол байхаас ирнэ.
0: Тийм ээ. Өндөрч нь бас одоо сойрон өтэй гэдэг юм уу? Бас хэцүү цаг байна тийм.
1: Тийм. Бас манай авууг ярьж өгчтэй надаа. Би ч нэг бүй баг хүн чинь. За миний хүү бүйэр баг болооч хүнөөс нэг л юм дуучлахгүй юу гэсэн. Зоригөл дуучлахгүй ч гэсэн. Тэгэхэд би өөрөө банг л боддогч. Би зоригт юулж өгөх химэл ялна л гэсэн. Зоригөл дуучлахгүй. Бүй дуучвал би зориг дуучлахгүй. Тэгэл бүйэ зориг зүйлээ тэгдэг. Бүйний талд бол би тий яд юм боддог гэсэн.
0: Зоолтгүй
1: шүү дээ.
0: Гаш. Ямар сайхан итгэл. Тэр сэтгэлийн дотор хүч одоо хөдөлгөж явж байна тийм үү?
1: Тийм.
0: За. Үл одоо манай нөтгөлгийн бас тийм үү? Тэгээ бас нөтгөл бүр хүчтэй болж байна.
1: Хм.
0: Одоо тийм заавал зүгээр. Хүчтэй байх гэж байна.
1: Аа.
0: Нөгөө хатаа байх гэсэн. Хм. Нөгөө хатаа байх гэсэн. Тийм. Юу нэг бүх барилтна гэдэг яг юу бол шийдвэрлэх элемент юм бол хүч ярам чих юм дийн болов нэг одоо боловсрох бэлтгэл юу гэдэг юм бол чадлаар юм бол ингээд мушгаа тавьчихдаг юм болов яг юу
1: нэг их чадлаас тийг шаардах гайгүй шүү дээ цаанаас нь бас барилдаан чадал нь хоёул тэнцүүхэн байх шүү дээ мөрөгжил гол бүр чадлын юм болгон ирээд л бүхий барилд хийх гэж байна би төмөрөө буруу үйг бол буруу тийш хөвгчэд явах шүү дээ хатуураад уналт ихтэй болоод яг тийм банк нэг хүчин дөрөд байх уу болохгүй шүү.
0: Тэгэхээр ухаан барилдж байна гэж байна.
1: Тий.
0: Ойлгоно тий.
1: Аа. Хүч мөрөгжлөөнөд тохирсон байх ёстой тий.
0: Бас тэ хүчтэй хүн чинь хайр.
1: Тий. Би бол өөрөө хүнд бараг хүчээр дарлахж үзээгүй шүү дээ. Бараг хүчээр дарлахж үзээг.
0: Хүний үү?
1: Аа.
0: Дэмэр.
1: Үгүй өөрөө дарлахж үзээгүй шүү хүнд бол.
0: Хүчтэй.
1: Нэгэр хүчтэй. Өөрөө тэ хүчтэй тэгээс мөрөгдлөө хийгээд урдтдээ тэгэд болоод байна.
0: Үзэгчдийн амнаас бол дүүгийн бүл гоё мөхдөн бүл илүү гэж багтаад байна. Ер нь шагаа урагтай хоёр багш яг хоёр ер нь санаад юм нэг талд тийм уран дэм тийм зүйл байна.
1: Тэе бас манай багши заасан байгаа.
0: Байна тийм ноц юм байгаа. Аа нэг үртэй авахалчтай.
1: Цагийг
0: харахад энэ багтаалтай.
1: Тийе өвлүүлээд бас юм байна.
0: Үзэгчд гоё юм гэж алгадагч босдог.
1: Тий.
0: Тийм хэцгийдэг шүү.
1: Миний барилгыг ер нь тийм ухардаг ус тийм. Хийгээд тэгээд хаяад би бараг Өвөр Монголд барилгад тооти барьсан удаг байхаа. Бараг барьсан удаг ус. Яг гаргүй нэг цаг нохорхон барилга энэ дөрөв барьц үрдэг. Гэхдээ олон кедэл би барьц сунгынс бараг мөтгөө барилдаг. Хайхан амархан аяад унахтаа амархан унаад л өчдөг.
0: Бидний дор хүмүүсүүдийг үздэг.
1: Үздэг.
0: Нилээ үздэг.
1: Аа үздэн. Зөөр юу ярьж байна? Сонирхос тийм юм уу?
0: Аа намаа юу гэж юм бэ?
1: Аа. За сайн дээр жиро муугаар ярьж гэнүү гэд бодод.
0: Э муу хар санаатай ярэмэрэн бохитдох уу?
1: Гүй үнэ тийм байх болч тийм.
0: Аа.
1: Тэр одоо ярагийг дагаад бүр дасцсан гэж хэлэх юм уу юм шиг.
0: Бицэн хүний тулаан зургийг яргаж үздэн ээ. Тэр хань
1: хэв. Ямар хүн юм бэ? Тэгээ үздэг чи ер нь сонирхолтой болоод.
0: Одоо
1: Одоо тийм ээ тийм ээ ашиг хөлц. Ярвал ярьж лээ гэдэг.
0: Ан түрүүн нэг шиг тийж ирж одоо үцгэж байж байгаа.
1: Барилцсан.
0: Өөрөө юм шиг хөтлмөрөө үз.
1: Тий.
0: Түүхэл зам сэжиглэвэл дүүн дооныг бол тас гараад гарч.
1: Тий.
0: Тийм үү?
1: Тэр олон юм яа самарайж явах би ямар дийл хүс газар ирнэ. Тэр ал бол дий ирэх гэж хэлнэ.
0: Хүн болгон амт.
1: Аа.
0: Хитэн болгон ухаантай үгүй юу? Мэдхгүй гэж хэлдэг тийм үү?
1: Амн
0: байгаа юм чи хүний ярих юм гэж хэлсэн.
1: Тэгээ хүний ярих нь яаж оргилд хэлдэ. Ярвал ярьж лээ гэдэг удаандаа л хүн цагаан гарах үү гэж.
0: Залуу өчтөн маань үзэгч явны одоо харь багц л юм.
2: өнөөдөр Монгол төгс юм байна. Тэгэхээр тийм дээ химиштэй усаас сайхан байлж. Тэгэхээр үүнхээр яг одоо том хийх камерыг ашиглаад дүүхээ осно сэтгэл гэдэг юм уу? Гүр нь амжилтанд хэнт талрах вэ гэдэг асуултыг юу гэж хэлэв?
1: Одоо амар түрүүн багцтай талрах гэж байна. Тэр аргарт байгаа аав гэж байна. Манай гэр хийн тэр байгаас тэр. Тэгээд цуг бүлтгэл хийсэн андууд байгаа. Тэгээс нам ард дэмчүүдэг. Манай нутгийн ард байгаас тэр.
2: Дэмчдэг. Бүхтэй хайртай.
1: Тий.
2: Бүх монголчууд үүс. Дэмжигч муу юм байна.
1: Тий. Өдөндөө л илүү талрах гэж тэр.
2: Багшийнх нь тос байхгүй өнөөдөр байхгүй.
1: Тийш.
2: Тийм.
1: Одоо бас ондоо багшийн дор байсан би бас мөн өнөө хөдөө наа малаа хариулсан мэд ууны бичил дээр л явж байгаа гэж. Гэртэл байгаа шүү дээ.
2: Ха. Түлээ үзэж чадна даа нэг сайхан. Зүйл хэлчихдэг юм уу тий? Бүхийнхээ тухай юм. Ер нь юу зэхмээр. Бид уусыг сургуулийн өнөөдрийн одоо энэ сүлжээнд тавчингаар их цөөн харагддаг тийм ээ. Дараа нь сургуулийн уус бас ярихгүй. Тэр өнөөдөр юу үзэж чадна даа?
1: Тэг утс ялантай л одоо залуу дүүнүртэй л яри тэ. Бүлтгэр болосоо сайн хийгээд л өөрийн миндээ үнэнч тэгээд л ийг болоос урсан хөлсөөс хүний хөдөлдөг маа гэж хэлээ.
3: Эрхэм сонсогчдоо та бидний бахархал улсын Монгол бүхийн үйлс маань эрен цагийн хөгжилттэй алхаагаа зэрэгцүүлэх чухал шаардлагатай байж төвөлч инэрсэг бодуулсан шударга үзэгч олныхоо дэмжлэгээс салж чадшгүй юм а. Энэ цагийн нөтрүүлэг маань үгээр өндөрлөж байна. Нөтрүүлгийг бэлтгэд найруулсан Наранхүү анхны хянагч Гавра, хянагч Өрөмсөд, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр баяртай.

0: Улаанбаатар хотын хам зуучлаарын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араачуу ярьж байна.
1: Одоо Улаанбаатарын дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Ортара уулын төвчийн нэвтрүүлэг.
3: 2026 оны 5 сарын 19-ний Дүндэт улсын зугаачлалын өдрийн Хөлбөмбөрийн хуваар хурлын талбайны ихтэлтийн ёслол өргөнө нуг газрын үзмжин оронд явагдсан.
2: Бухотын захидал сургуульчлагын голдлогын ажлын тохируулалтын хурлын хуралдуулсан.
3: Хотын намын хорооны дэд шүүжи хотын дарга Жийн Үчин Бухотын аюулгүй илэрвэрлэл жич үерийг сэргэлж гантаа тэмцэх залуучууд багчуудын усан живхий сэргийлэх ажлын хурлыг эрхлэн хуралдуулсан зэрэг мэдээнуудаас нэвтрүүлнэ.
2: Манай хорооны мэдээ. 5 сарын 19-ний өдөр 2026 оны 5 сарын 19-ний Дундад улсын зугаацлын өдрийн Хөлбөмбөрийн хуваар хурлын талбайн эхлэлтийн ёслол өргөнө нуг газрын үзмжийн оронд явагдсан байна. Тусаачлахад Хөлбөмбөрийн соёлын зугаацлын ард дашиг хүртэг төрийн бодлогын нийтлэн эдийн засгийн дэмжлэгийн бүл мөнгө 4400 төмөн төгрөгт холбогдсон. Соёл зугаачлалын ажилсын чанар сайтай хөгжилтөд олон татаас хүч нэмэрлсэн байна. Тус удаа нийтлсэн төрийн бодлого нь үзмжийн ордын бүтээн байгуулалт, мөс цасны жуулчлал, олон нийтийн үйлчлэг, нэртэд тэмдэгтийг үүдэх тоочлсон соёл зугаацл, соёлын цогцлолт, ухуулн дэлгэрүүлэх зэрэг 7 их хүрээг хамран. Төрийн бодлогыг хэрэгжүүлэн соёл зугаацлын загтлгүүрийн амжилтын хүчнийг хөгжөөж, аж ахуйлтын хөгжилтөд чадвар олгох

Зугаацагсдын зугаацсан наадах бэйж айлголтыг дэлжүүлэхийг хавсаргасан байна. Үзэмжийн ордны ячандрын дэлжлүүлэн дэсдөвшүүлэх талаар жил бүр 1000 төмөн төхрөг тохируулан голдлогын үзэмжийн ордны дансаг хүмүүлийн дэлжлүүлэн дэсдөвшүүлэхийг тусгай цүйдээр дамжиж улсын 5 эдэсийн үзэмжийн орон, улсын дэсийн жуулчлал амралтын оронд бүх хүчээрээ шавталт хийж голдогч үзэмжийн ордныг нэн илүү татах хүчин, өрсөлдөх хүчин, нөлөөлөх хүчинтэй болгоно. Жил бүр 500 төмөн төхрөг тохируулан эдэсийн үзэмжийн орон, зугаацал зөвлөлтийн зөвлөлт тойрог, хөдөө тосхны зугаацлын голдлогын тосхон, одон дэсийн буудлын ардын орон сууц зэрэг нэртэ төрөл тэмдэгтийн дэсдэвшгийг дэмжиж, хөдөн байрыг газар болгонд өнгө үзэмжтэй содон бүтээлтэй болгоно. Муцасны ажихыг амилуулж жил бүр 1000 төмөн төхрөг тохируулан өвдөн үлдэрдийн үзэмжийн ордны эзэгнэлт зугаацтын үйлчилгээний бүлгмийн зохион байгуулан хүлээн авах зугаацлын даачилсан нисгэл зугаацлын тусгай галтэрхий голдлогт дэмжиж ажихыгийн өвдөн үлдэрдийн эзэгнэлтийн даралтын үнэн хөх өнгөрүүлнэ. Муцасны бэйн тэмрийн хөдөлгөөн ардын зан датхлын ойлголт Туйлын ордны үзэмж зэрэг хэрэглээний шин байдлыг бий болгож, хөдөн байрын мөц цасыг бүх улсад алдаршуулна. Олон нийтийн үйлчилгээ бүрэн шүлэн төгөлдөржүүлж, жил бүр 600 төмөн төхрөг тохируулан, зугаацлын жорлон болон үйлчилгээний өртөг бүтээн байгуулж дэсдэвшүүлнэ. Жил бүр 100 төмөн төхрөг тохируулан, голдлогтой зугаацлын зам шугамын тэмдэг пайсыг шинэтгэн шилдэгжүүлнэ. Нэхүндлэн 2 гуулда 5 цагаргийн содон зам шугамыг ижбүртүүлэн дэжлүүлхийг төрөгдгөн ахиулж, бүх цараг хамарсан дүгүн дүтө өндөр бүтөмжтэй, дулаан тааламжтай зугаацлын олон нийтийн үйлчилгээний системийг байгуулна. Дээд шинжил ухаан мэрэгчлэр тоочилсан соёл зугаацлалд энерги олгож, жил бүр 300 төмөн төхрөг тохируулж, тоочилсан үзэгдлийг дэмжиж, бэйчилсэн ойлголт үүлэн дээрх үзүүлэг тоочилсан соёлын үүдэлтийг бий болгоно. Жил бүр 200 төмөн төхрөг тохируулж, тоочилсан соёл зугаацлын тавцаныг дэсдэвшүүлэн, оюунч болцоо, оюунч замчлагч, аянчдын цувралыг хянан хэмжих, хийсвэр зугаацл зэрэг чадамжийг төгөлдөржүүлэн,

0: Тэг нэн оюунтыг үйлчилгээ нэн оновчтай ойлголтын нэн түрүүн төхөргөн. Гүндэс давхаргаас соёлын IP-г бий болгон жил бүр 200 тэмн төхөргийн бэлмөнгө тохируулан уусал цалийн замын онцлогт соёлын зугаацлын нэртэй төрөл тэмдэгтийг бүх хүчээр дуурсуулсан. Эрдэм шинжилгээний судлагын соёлын солилцоо их байлгийн хамтар эдлхийн өрнөлж уусал цалийн замын соёлын IP-г гүнзгий хамтар байгуулсан. Үндэстнүүдийн явуулцаа солилцоо уусал цалийн хөлн байрын үлгэрийн сайтар ярина. Нэртэй төрөл тэмдэгтийн ухуулгын нарилаг оновчтойгоор өрнүүлэн жил бүр 500 тэмн төхөргийн нарилаг онцтойгоор эзэгнэн борлуулах тусгай бэлмөнгө тохируулсан. Бэйжин, Тяньжин, Хэбэй, Хөхмөрний Гурвалжин хойг, Гуандун, Шянган омоны том булангын орон, Зүүн хойтын гурван мужи зэрэг жочтын ялтын гол цах дэлгүүрт анхаарлаа төвлөрүүлэн. Тусгай талбартаа танилцуулах, ялцсан солилцох, бүтээгдэхүүний дэлгэн борлуулахыг өрнүүлж, жочтын ялтыг бүх талаар өргөтгөж, бүтээгдэхүүний хувирууллын нормыг дэвшүүлэн, нэг олон хүмүүст хөлн байрыг мэдүүлж, хөлн байрыг хүссэн өрөдөж, хөлн байрт ирүүлнэ.
1: Манай хорооны мэд 5-р сарын 20-ны өдөр бүх хотын захидал сурвалжлахын голлогтой ажлын тохируултын хурал хуралдаж, одоохны захидал сурвалжлахын голлогтой ажлын ахчин байдлыг мэдгэдэв. Хотын намын хорооны дэдэр шүүжи хотын дарга Жийн Чан хурал эрхэлсэн бүгэд яриа тавьжээ. Хурал дээр зааж гаргасан нь захидал сурвалжлахын ажил бол намын олон түмний ажлын чухал бүрэлдэхүүн хэсэг мөн. Нийгмийн байдал ардын санааг дуусгах цагуурын хэмжүүр мөн. Нэгч намын гишүүн кадрчуудын засгийн ажлын бүтэмжийн үзэлт олон түмэнч үзэлтийг шалгах чухал хэмжүүр мөн. Бүх отоор Ши Жинпин ерөнхий шүүжийн ардын захидал сурвалжлагын ажлыг чангатхан сайжруулах тухай чухал үжил санаа гүнзгий суралцсан туушлуулж захидал сурвалжлагын ажлыг засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтийг бий болгон үйлдэгжүүлэх суралцлаг хүмүүжлийг өргнүүлэх олон түмний дэргэдэх төв бос суртал ба ялжирлын асуудлыг төвлөрүүлэн цогцлон засахыг гүнзгэрүүлэхтэй нэгт үйлдүүлж нэг цогцчлуулан түлхэн аяхуулж бутад ажиллагаагаараа хоёрыг тогтоосныг эрс хүрээлж хоёрыг хамгаалахыг эрс биелүүлэх хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас чухалчилсан нь зөрчлөг өх үүслээсэн сэргийлэн намдуулахыг бутад атгаж түүхнээс дарагдж байгаа бэрх хэргийг намдуулах эрч маань чангаруулж хөдөө тосхны хамт нийтийн 3 мөл мөнгөний хамааралд өмнөдлөгний даатгалын суур мөнгөний ханилт хамааралд өндөр баримжаатай тариан газрын бүтээн байгуулалт зэрэг голдлоготой хүрээнд анхаарлаа төвлөрүүлж олон түмний зүй зохистой хүсэл шаардлагын аль төрөгнөр бутад найдваржуулна. Шинэ ноён хуучин дансыг шийдвэрлэх хэрэгтэй. Удирдах кадрын сурвалжлагын хүлээ авах ба доош бууж сурвалжлах дүрмийг чанга хэрэгжүүлж, хэргийг даачлах хариуцлагын чанга бодтойжуулж, нэгдэлтэй төлөвжүүлэн тохируулах ба шалгуудуулан байцааж шалгуудуулан шийдвэрлэх эрчмийг чангаруулж, тоо баримтаар намдуулах, бичиг материалын хэлбэрээр намдуулах зэрэг хэлбэр зүйлийн асуудлыг эрс сэргэлж, нэг хүнд нэг удаа нэг арга бодлого, нэг хэрэгд нэг арга бодлого нь онин дөрн найдваржуулж, хэргийг тууштай шийдвэрлэхийг баталж, 3-д үл үсэг ажлын 20 шугамын эрс сахиж, үнэн буттай үр өгтөмжээр олон түмний үнэн сэтгэлийн зөвшөөрлийг олж, олон түмний сэтгэлийн ханамжтай байхыг батлах хэрэгтэй. Захидал сурвалжлагын ажлын хуульчлалын байгууллалтыг гүнзгий ахиулж, захидал сурвалжлагын ажлын дүрмийг нарийн ханамгаа найдваржуулж, захидал сурвалжлагыг шийдвэрлэх явцыг журамжуулж, олон түмний гомдол тоочих арга замыг шулуутгаж, захидал сурвалжлагын ажлын ажиллагаа болон олон түмний захидал сурвалжлагын ажиллагааны хос чиглэлийн журамжлыг ахиулж, хууль тогтоолосоор олон түмний зүй ёсны гомдол шаардлагыг зохистой шийдвэрлэж, нийгмийн их талын ээз огчингүй тогтун байх суурийг бэхжүүлэх хэрэгтэй гэж.
0: Манай хорооны мэдээ. 5-р сарын 20-ны өдөр хотын намын хорооны дэд шүүжи хотын дарга Жийн Юнчэн. Бүх хотын аюулгүй үйлдвэрлэл болон үерийг сэргийлж гантий тэмчих залуучууд багцуудын усанд наадахыг сэргийлэх ажлын хурлын эрхлэн хурлдуулан холбогдлогийн ажлын байдлыг мэдэгдэж дараачийн алхмын голдлогын ажлыг тохируулан байрлуулжээ. Жийн Юнчэн зааж гаргасан нь манай хот одоохонд нэгэнтэй үйлдвэрлэл эзэгнэлтэй бүх талаар сэргэх шатанд орж, бас жуулчлалын хөгжөнт айгм халуун цагуурын хугацаа, сурагчдын зуны амралтын хугацаа, гол үерийн хугацаа зэрэг дөрвөн хугацааны уулзалт оршин, элдвэрлийн аюул төгшөөр дандгам давхцаж, амар төвчний сэргийлэлтийн үүрэг хатуу гэрх байна. Өл газар орон Эл Сада Мүжринкэн, жавших бодлоо таягдаж, огт уучлахгүй авраар

0: жагсаан байцаалт хийж, цэгцлэн заслтыг адган найдваржуулалт ятгаж, хөгжилт болон амар төвчний сайтар төлөвжүүлэх хэрэгтэй гэжээ. Жиюн Чэн чухалчлагдан, дэг шатны шадуудуудан байцаахтай хариу тусгасан асуудлыг бүхүчээрээ сайтар цэгцлэн сайжруулж, арга хэмжээг нарилгажуулан, ажлын хугацааг тонхруулан жагсааж, асуудлуудын чанар сайтай өндөр үтөмжтэйгээр шийдвэрлэн, дүрм тогтсын дутуудал болон хянан хамаарч хууль хэрэгжүүлэх буурай талаа хүчлэн шийдвэрлэн, аюулгүй үйлдвэрлэлийн сэргийлэлтийн шугамын үндэснээс нь бэхжүүлэх хэрэгтэй. Сэргийлэн эзэмдэх бомбын урчлан байрлуулж, бач байдлын арга цаг эгнэг байгуулан хүч хөргөжүүлэн, үерийг сэргийлэх эд утсыг гүйцэд бүлтгэж, урчилсан төслийн сорилтыг чангатгаж, усан ашиглалтын инженерийг хотын үерийг сэргийлэх уулын газрын үерийн гамшиг, зам харилцаа, соёл жуулчлалын төхөөрөмж, байгуулж байгаа барилгын газар үйлдвэр уурхайн ажиллагаа хуулийг зэрэг голдлогдлын хүрээнд анхаартаа төвлөрүүлэн, торчилсан маягийн байцаалт болон цэгцлэн засах ажлыг үргэлжлүүлж, барилгын гэм сугыг үерийг сэргийлэх гэм сугыг эрс арилгах хэрэгтэй. Үерийг сэргийлж, ганти тэмцэх ажлын адгыг баримталж, үйлчлэг жолоодлог хангах, ганхагсар ганти тэмцэх төхөөрөмж, байцаан засах ажлыг зохион байгуулан сайтар хийж, ганхагсарган үер услын бачим хувирлыг чанга сэргийлэх хэрэгтэй. Залуучууд багцуудын усанд наадахыг сэргийлэх амар төвчний торийн нягтаа сүлжиж, харай газар садам учраас сургуул гэр бүлийн хариуцлагыг ботхийчудан, усны газрын аюул түгшүүрийн бүх талаар ойлгон, усан тунхыг сэргийлэх сэрэмжлүүлэх хүмүүжил болон өөрийнхөө аврах харилцан аврах боловсролыг байнга урднуулж, залуучууд багцуудын эрүүлэр өссөн байжгийг хамгаалах хэрэгтэй. Айшуугийн галийн сэргийлэн унтраах ажлын үргэлжилэн сайтар атгаж, голдлогтын орон бүсийг тойрон хамгаалах удаагаа нэмэгдүүлэн, хянан байцааж урчлан сэрэмжлүүлэх жижигүүрлэн сахих болон, холбоодн сэргийлж холбоодн хөдөлгөлцгийг чангатгаж, бүх хотын амар төвчний байдлын тогтуунаар сайжрахыг батлах хэрэгтэй гэжээ.
1: Манай хорооны мэд 5-р сарын 20-ны өдөр Өвөр Монголын ууртан засах орны 16-р хугацааны бэйн тамрын цуглааны өвлийн уралдаан төрөл зүйлийн уралдаан Гүлэн Байр хотын төлөөлөгчдийн бүлхэм 37 алтан метал, 25 мөнгөн метал, 38 гуулан метал олж, металын ерөнхий тоо 100 хүрч ерөнхий хувь нь 2147% байж бүх орны 1-дүгээрт төр жагсаагджээ. Өвлийн удирдлын уралдааны төгсгөлийг төгс амжилттай биелүүлэн шилдэг хэрэг бүтэмжээр Хүлэн Байрын мэт цасны тамирын хөдөлгөөний гүн зузаан нарин агуулх ууныг илэрхийлсэн байна. Тус хугацаанд өөртөө засах орны 16-р хугацааны бэйн тамирын цуглааны өвлийн удирдлын төрөл зүйлд түргэн тишэлт, хоёр замын түргэн тишэлт, мөсөн бөмбөг, дан цанын цанлалт, өвлийн удирдлын хоёр зүйлийн төрөл зүйл зэрэг олон хуваар төрөл зүйл багтаж байна. Үүнд түргэн ташилт, хоёр замын түргэн ташилтын хоёр их халамжил төрөл зүйлчм Хүлэн Байр хотод явагдав. Уралдааны хугацаанд Хүлэн Байр хотын тамирчид өрлөхөглөн тэмцэж зоригтойгоор урагшлан ойл уралдааны талбарт гойд сайхан уралдааны хэр төвшин болон сайн сайхан оюун санааны дүрс байдлаа илрүүлж манай хотын цасны тамирын хөдөлгөөний гүнзгий эрхэлж бэлтгэл чадвартны хүмүүжүүлэх системийг төгөлдөржүүлсэн илүү байлыг өрөвдөөлөг гүйцэд харуулж Хоёр их гол талбар уралдааныг эрхэлсэн нь орны дотн гадны хэмжээний үзэгчд, хянахч, тамирчид жич ажилтдаг Хүлэн Байр татаж, манай хотын зугаачлан эдэн ундааны ажил төрлийн хэрэглээний өргөнөлтийг хөгжөөж, энэ тамирын уралдаан болон орон нутгийн хөгжилтийн хос чиглэлээр энерги олгохыг биелүүлсэн байна. Өвлийн уралдааны шилдэг хэрэг бүтэмж нь Хүлэн Байр хотын уралдааны бэйн тамирын хөгжилтөд бат бөх суурийг тавьж бас бүх хотын бэйн тамирын үйлсийн хөгжилтөд хүчрэг их хөдөлгөө хүч нэг нэмэрлсэн байна. Одоохонд өөртөнд асах орны 16-р хугацааны бэйн тамирын цуглааны зуны уралдааны төрөл зүйлийн өл зүйлийн уралдаан залгаагаар эхэлж манай хотын төлөөлөгчдийн бүлхмийн бэлтгэл ажил нэгэнт шавталтын шатанд орв. Дараачин алхамд манай хотын төлөөлөгчдийн бүлхэм үргэлжлэн чармайж, шинжлэх ухаанчаар бэлтгэл хийж нэн оргилом халуун сэтгэлэг нэн буттай эрхмэлсэн суртлаараа зуны удирдлын уралдаанд бүх хүчнөөрөө шавталт хийж шилдэг амжилтыг дахинтаа үүтгэхэр чармайн Хүлэн Байрт өнгөрл нэмэрлэнэ.
0: Манай хорооны мэдэ ард Манжуур бомтынхан бүртгэлийн тоо баримтаа нийтлж, 1-р хуулиралд Манжуурын төмөр замын бомтоор дамжин гадаадд гаргасан бэйн тамирын хэрэгслүүдэн тоног төхөөрөмжийн барааны өртөг 9564 чиг

0: 5-1 түмэн тохирогд хүрчээ. Адилхан хугацааныхаас 197-ыг 3-5-аар нэмэгдэн хүчтэй нэмэгдлийн байдлыг илэрсэн байна. Агаарын дулаан дэслэхийг дагалдан бүх дэлхийн биеийн тамирын хэрэглээний цаг төлхөр зэрэгэл төсөлж, гуйлти машин голгуур хавтас, сагсан бөмбөг зэрэг биеийн тамирын хэрэгсэл болон тоног төхөрөмжийг гадаадад гаргах шин анц тохиолдлыг өгтөн авчирлаа. Манжур бомбтынхан хаврын өдрийн аж ахуйн аз тохиолдлыг чангадгаж, орчин тойрны шилдэгжүүлэх, чадамжийн шилдэгжүүлэх, төрийн бодлогын шилдэгжүүлэхээр гардац болгон бомтор хөнгөрхий дүгмжлэх хэл төвчний тасардгүй дэслүүлэн улстай үйлдвэрлсэн чанар сайтай биеийн тамирын хэрэгслийг Дундад Европын Чесаны гал тэргэнд сууж гадаадд гаргахыг бүх хүчээрээ төлгөн аяхуулсан байна. Манжур бомтынхан олон зүйлийн нарийн оновчтын үйлчилгээний харахамжийг хэрэгжүүлв. Нэг талаар мэдлэгийн бүтээгдэхүүний өмчлөх эрхийг хамгаалах тусгай ажлыг гүнзгий өрнүүлэн эрхэд халдах төгшөөрийн голдлогын хүрээнд анхаарлаа төвлөрүүлж, мэдлэгийн бүтээгдэхүүний өмчлөх эрхийн ухуулгын гариг бомбтын хуулиар засах ухуулгын өдөр зэрэг тавцсныг ашиглан аж ахуйлыг хөдлөн жолоодож байгаад нэртэд төрөл дэмдэгтийн хамгаалах ухамсарыг чангаруулсан. Гадаадад гаргах тогтоолд нийцэх сэргийлэлтийн шугамыг бэхжүүлсэн байна. Нөгөө талаар Төмөр замын түргэн нэвтрэх загварыг бүх талаар дэлгэрүүлэн бомтор өнгөрөх жолоодомжийн нарлагжуулан аж ахуйлын гуйдчлан мэдүүлэх Эдвараг билет хуваан нийлүүлэх зэрэг байнга тохиолдох асуудалд цаг тухайд нь хариулт өгчээ. Бомтор өнгөрөх бүхэл цогчийн цагийг бүтөмжтэй боогонсгочээ. Үүний хамт Төмөр замын садаа мөчрлугаахын хамжилт цагаа өргөлжилдэн гүнзгэрүүлэн бомтор өнгөрөх ба барааны гүйлгэхний мэдээ зангийн харилцан нэвтрэлцэж хамтар хэдлэхийн ахиудан. Үйлчилгээний их байдлын урчлан нэгдэлтийн төлөвлөн тохируулж өндөр бүтөмжтэй садаа мөчрийн холбоотон хүлдэлцгээр барааны бомтор түргэн өнгөрөхийг баталсан байна. Төрийн бодлогын жолоодлогоос бомтор өнгөрүүлэх хүртэл Манжур бомтын ажилтны дотн үйлчлэг нь бидэнд туйлын их дүгм үзүүлж гадаадд гаргах биеийн тамирын хэрэгслийг Дундад Европын Чесаны гал тэргэнд цаг тухайд нь оруулж гадаадын зах дэлгүүрт борлуулахыг баталсан бөгөөд гадаадд гаргахыг өргөтгөх олон улсын зах дэлгүүрийг гүнзгэрүүлэхэд биднийг нэн итгэл төгөлдөр болгосон байна гэж Манжурийн Даачан хангалтгын хилгээний хамаарлын хязгаар компанийн ажилтан ярьж байлаа.
1: Манай хорой юм дэ. Орд арын хошууны зөмдөгчүүдийн холбоод хурлаас албан журмын өмчлөгийг ухуулгын шир сажилгааг зохион байгуулан өргнүүлж төрийн бодлогын ухуулан тайлбарлах эрүүл мэндийн албан журмын өмчлөг сэтгчин жолоодлог зэрэг олон эсчилсэн үйлчлэгээр дамжин зөмдөгчүүд жич олон түмэнд буттай явдал хийж хүчир асуудлыг шийдвэрлэж өгчээ. Ажилгаан үндэстний төрийн бодлогын ухуулгын сар үндэстний хуульчдын ухуулгын арьгийн агуулгад ижил алхмаар өсөлдсөж дундтын үндэстний хамтын цогцоо ухамсарыг бат зохицуулахыг тасралтгүй гүнзгэрүүлэн зөмдөгчүүдийг халамжлан хайрлах бүлхэмтэн тэмцэх сайн сайхан нийгмийн уур амьсгалыг бүх хүчнээр бий болгох ажилгаан асуун лавлаг давсан гаргах ухуулгын гар дэвтэр тараах тухайн талбарт тайлбарч хийх зэрэг арга хэлбэрээр дамжуулан зөмдөгчүүдийн үнэмлэл авах туслах багж гуйчлан авах хүүхдийн эрүүл жил хоёр зүйлийн нөхөр ажил олж адал үйлс цогчлох зөмдөгчүүдийн даатгал зэрэг олон түмний анхаарлын хэмжээгээр өндөр байх төрийн бодлогын тойронд голдлоготой тайлбарч хийж зөмдөгчүүдийн эрх ашгийг батлах хамаа бүхий хууль цаашин мэдлэг хийгээд зөмдгийн урчлан зэрэглэх мэдлэгийг гүнзгий төгөөмөлжүүлэн олон түмний хөтлөн жолоодж байгаад шинчлэх ухаанч эрүүл мэндийн онолцохыг бий болгож зөмдөг болох төгшүүрийг их үүслээс нь багсгажээ. Албан журмын өмчлөхөний бүлхэн бас тухайн талбарт олон түмэнд сүйтгэл хураакуугаар эрүүл мэндийн байцаалт хийх эрүүлжлийн үндэлт хийх зэрэг үйлчлэгээ хангаж тусгай өмчлөхөний их байлгийг олон түмний дэргэд хүргэсэн байна.
0: Энэ цагийн нөтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Уудам анхны хянагч Цэлгэр хянагч Саялдаа ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр нөтрүүлэгч Хүсэл Урангарл мэрэгжилтэн Жүутан.
1: Хөлөн байрын дамжуулах нөтрүүлэг нөтрүүлж төгслөө.

0: дуу бол дуртал тийм болог юм хайрын ундраа юм дуу бол хүслийн цагаан шоу хай юм дурслалд мөнхрөх суврг юм аа дуу бол сэтгэлийг дулаадан зүрхийг жаргаадаг эгшлэн юм дуу бол дэлхийг зөөлөн хорвоо хуйраадаг хай юм аа
1: Only thing boom, short neck rule.

харангуйд ч улам тодордог, улам сайхан болдог зүйл бий. Ялангуяа хүний бодол. Сайн байна уу эрхэм сонсогчдоо? Дууны цэнгүүн нэвтрүүлгийн маань энэ ээлжийн дугаар эхэлж байна. Хөтлөгч Буян Хэшиг. Эхлээд Буряад гэдэг дууг хүргэн

Чи миний хайрын дуу.

0: Өрхөн сонсогчдоо, эндээрхээр та бүхэнд дууны цангун нэвтрүүлгээ хүргэлээ. Нэвтрүүлгийг найруулж хөтлсөн нь Буян Хашиг. Хянагч Урт Насан, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр.
1: Бүх хотын хүчин төшөгдөн бүх улсын боловсон хотыг үүдэн байгуулъя.
2: Ёс моралыг эрхэмлж, ёс моралыг хөндөтгөж, ёс моралыг сахия.
1: Хөв зэнслийг өөрчлөхийг ахиулж, боловсон хөв суртыг бий болгоё.
2: Ёсоор хүнийг хүмүүжүүлэхийг баримтлж, залуучууд багцуудын үжил санаа ёс моралын байгуултыг чангадахыг.
1: Нийгэм журмын годогч өртгийн үзэлтийг ихэр бий болгож хөгжүүлэе.
2: Лейфунгийн зориг санааг хүчтэй мандуулж, Лейфунгээс суралцж, сайн дурчуудын үйлчлэгийн дүрмжилтийг ахиулъя.
1: Өөдлөн давшиж, харилцсан итгэлцэж, харилцсан хавсарлцах нийгмийн сайн сайхан хөв суртыг идэх үеийг бий болгоё.
2: Улс ардын хөв чанар болон нийгмийн боловсны хэмжээг бүх талаар дээшлүүлье.
3: Тавны хүүргийн найдваржуулахыг дөрвөдгөж, чанар сантиг хөгжилтийг ахиулъя.
4: Одоохчлолтод анхаарлаа төвлөрүүлэн, өөрчлөлтийг цаашид үнцгэрүүлье.
5: Дундтын үндэстний хамтын чавчин ухамсарыг бат чавчлие.
4: Үнэн тэтгэмжийг дээдлж, дүр дүрхэн илрүүлэн шин байдлыг үүдий.
3: Өөрчлөлтийг улам нэг алхам бүгд талаар гүнзгэрүүлэхэд өөрчлөлт нөлөөлт хийснээс наашид ялангуяа шин цаг үед өөрчлөлтийн бүгд талаар гүнзгэрүүлсэн эрхэм наймтны туршлагын дүгнэн хэрэгжилж намын бүх талын удирдлагыг баримтлах, ар түмнэр гол болохыг баримтлах, төв ёсийн сахин шинийг үүдхийг баримтлах, байгууллын байгуулалтаар гол шижин болохыг баримтлах, бүх талаар хууль ёсоор улсаа засахыг баримтлах, шийчмийн үсрэлтийг баримтлах зэрэг зарчмыг туушлуулах хэрэгтэй.
4: Дундад улсын маягийн одоогчлолт бол өнх тайван хөгжилтийн замаар замнах одоогчлолт мөн. Эрхөвшө буяа дааж эзэмдэх найрамдлын гадаад харилцааны төрийн бодлогыг эрс хэрэгжүүлж, хүн төрөлхтний хов заяаны хамтын цогцыг байгуулахыг ахиулан, гадаад явдлын ажлын тогтчийн өөрчлөлтийг гүнзгэрүүлэн, бүх бөмбөрчгийн засалтын системийн өөрчлөлт болон байгуулалтад оролцох ба түүнийг хөтлөн дагуулж, улсын эрх мандал амар төвшин хөгжилтийн ашиг тусыг эрс хамгаалах хэрэгтэй.
5: Хот хөдөг уулсалцуулан хөгжүүлэх бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын зайлшгүй шаардлага мөн. Эрхэвш шинэ хэлбэрийн хот балгачилт ба хөдөө тусганыг бүх талаар хөгжүүлэн мандуулахыг нэгдэлтэй төлөвлөж, хот хөдөөгийн төлөвжүүлэг бүтэн байгуулалт засалтын уулсалцлын хэрэг хэмжээг бүх талаар дэмжлүүлж, хот хөдөөгийн элементийн эрх тгшэр солилцох хос чиглэлээр шилжихийг ахиулан, хот хөдөөний зөрийг багсгаж, хот хөдөөний хамтаар цэцэглэн хөгжихийг ахиулах хэрэгтэй.
4: Сургах хүмжил шинжлэх ухааны таних мэрэгжил чадвартан бол

Дундад улсын майхын одогчлтын суур чанартай, баялаг бодлогын чанартай тул бүрл мөн. Эрх хүчээ шинжил ухаан сургах хүмүүжлэр улсаа мандуудах баялаг бодлого, чадварт нар улсаа хүчрэгжүүлэх баялаг бодлого, шинийг үүтгэр хөгжилтийн хөтөлбөр болгох баялаг бодлогыг гүнзгий хэрэгжүүлжээ. Сургах хүмүүжил шинжил ухаан таних мөрөгжил чадвартны байгуул тогтчийн нэг жагчж исэн өөрчлөлтийг нэгдэлтэй төлөвлөн ахиулжээ. Шинэ хөтөлбөрийн улс даяарын байгуудыг бүрэн шүүлж, улсын шинийг үүдэх системийн бүхэл жагчийн үйлдэл чадварыг дээшлүүлэх хэрэгтэй.

0: Улаанбаатар хотын хамт үйлчлэрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араачуу ярьж байна.
1: Өрхөм сонсогчдоо. Одоо тав бүхний сонирхдох үрч байгаа бол Монгол хэлний ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг. Дунд толгойны 954, ахар толгойны 6080-ны толгойны байрлал явагдаж байна.
2: Одоо гэж байгаа санин сайхныг мэдээлнэ.
1: Уулын чагчид яваа үнэн түүхийг тэмдэглэнэ.
2: Урагшилж байгаа эх орноо дуулна.
1: Уулгаж байгаа ардын амьдралдан

Улаанбаатар хотын хам зууч төрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн гараж ярьж байна. Одоо цагуурын мэдээ нэвтрүүлье. Улаанбаатар хотын цагуурын төвчөний өнөртийн 6 цагт мэдээлсэн манай хотын олон газруудаараа цагуурын байдал ямар болох тухай өөрчлөлтсөн мэдээ. Өнөөдрөөс өнөө шөнө болтол Хэнкни баруун хэсэг, хойд хэсэгт дунд зэргийн боронтой, бусад газар оронд баг зэргийн боронтой. Хэнкни баруун хэсэгт 5-6 дэсэн салхи өмнөөс салхилна. Хэнкни зүүн хэсэгт 3-4 дэсэн салхи өмнөөс салхилна. Бусад газар оронд 4-5 дэсэн салхи өмнөөс салхилна. Өнөө шөнөөс маргааш өдөр болтол Хэнкни зүүн хэсэгт дунд зэргийн боронтой, бусад газар оронд баг зэргийн боронтой. Хайлар оронт дунд зэргийн боронтой гос үлшин 4-5 дэсэн салхи өмнөөс салхилна. Дулааны хамгийн доод хэмж төгөөс дөш 13 градус, дулааны хамгийн дээд хэмж төгөөс дөш 24 градус. Баянкүрэ болгосонд дунд зэргийн боронтой гос үлшин 4-5 дэсэн салхи өмнөөс салхилна. Дулааны хамгийн доод хэмж төгөөс дөш 14 градус, дулааны хамгийн дээд хэмж төгөөс дөш 24 градус. Баян тухай болгосонд дунд зэргийн боронтой гос үлшин 4-5 дэсэн салхи өмнөөс салхилна. Дулааны хамгийн доод хэмж төгөөс дөш 13 градус, дулааны хамгийн дээд хэмж төгөөс дөш 23 градус. Манжуур хотод баг зэргийн боронтой гос үлшин 5-6 дэсэн салхи өмнөөс салхилна. Дулааны хамгийн доод хэмж төгөөс дөш 8 градус, дулааны хамгийн дээд хэмж төгөөс дөш 22 градус. Алтан мал болгосонд үлтийгөөс баг зэргийн бороон орно. 3-4 дэсэн салхи өмнөөс салхилна. Дулааны хамгийн доод хэмж төгөөс дөш 8 градус, дулааны хамгийн дээд хэмж төгөөс дөш 22 градус. Амгалан болгосонд баг зэргийн боронтой гос үлшин 5-6 дэсэн салхи өмнөөс салхилна. Дулааны хамгийн доод хэмж төгөөс дөш 11 градус, дулааны хамгийн дээд хэмж төгөөс дөш 25 градус. Ягш хотод дунд зэргийн боронтой гос баг зэргийн бороон орно. 4-5 дэсэн салхи өмнөөс салхилна. Дулааны хамгийн доод хэмж төгөөс дөш 12 градус, дулааны хамгийн дээд хэмж төгөөс дөш 20 градус. Лавдалын болгосонд дунд зэргийн боронтой гос үлшин 4-5 дэсэн салхи өмнөөс салхилна. Дулааны хамгийн доод хэмж төгөөс дөш 14 градус, дулааны хамгийн дээд хэмж төгөөс дөш 21 градус. Гөгөн гол хотод баг зэргийн боронтой 4-5 дэсэн салхи өмнөөс салхилна. Дулааны хамгийн доод хэмж төгөөс дөш 9 градус, дулааны хамгийн дээд хэмж төгөөс дөш 18 градус. Аргол болгосонд баг зэргийн боронтой 3-4 дэсэн салхи өмнөөс салхилна. Дулааны хамгийн доод хэмж төгөөс дөш 13 градус, дулааны хамгийн дээд хэмж төгөөс дөш 20 градус. Жалан аль хотод баг зэргийн боронтой гос дунд зэргийн бороон орно. 3-4 дэсэн салхи өмнөөс салхилна. Дулааны хамгийн доод хэмж төгөөс дөш 14 градус, дулааны хамгийн дээд хэмж төгөөс дөш 17 градус. Нэрэг болгосонд үлтийгөөс дунд зэргийн бороон орно. 3-4 дэсэн салхи өмнөөс салхилна. Дулааны хамгийн доод хэмж төгөөс дөш 15 градус, дулааны хамгийн дээд хэмж төгөөс дөш 22 градус. Наажи болгосонд үлтийгөөс дунд зэргийн бороон орно. 3-4 дэсэн салхи өмнөөс салхилна. Дулааны хамгийн доод хэмж төгөөс дөш 15 градус, дулааны хамгийн дээд хэмж төгөөс дөш 19 градус. Хайлар оронт дунд зэргийн боронтой гос үлшин 4-5 дэсэн салхи өмнөөс салхилна. Дулааны хамгийн доод хэмж төгөөс дөш 13 градус, дулааны хамгийн дээд хэмж төгөөс дөш 24 градус. Дөрөхөр цагуурын мөдөө нөвтрүүллээ.

0: Бээжингийн цагаар 17 цаг.
1: Фушина Монгол Аржу хороо.
0: Хөдөмбөрийн Аражу.
2: Бонле Аражу.
0: Чилийн голын Аражу.
3: Улаахатын Аражу.
4: Өмнөд Гортлосын Аражу.
5: Хэнган Аражу.

0: Шилэнгол аймгийн Хамзуу чулуурын төвөөс ирүүлсэн мэт. Энэ жилийн 1-р удаад Эренхот хэдийн бомтор гадаадад гаргасан жимс идсэнгоо 4.2 тонн тон байж. Барааны ерөнхий өртөх нь 1.4 тонн шир төгрөгт хөрөн тусвар нодин жилийн адил хугацааныхаас 107.7 бодон 139.1-ээр нэмэгдэн тохимжийн болон үнэн чум зэргэр өссөн байна. Өгдөө өртийн Эренхотын засван замын хэдийн бомт нь тэрэг машин сүлжилдэн хөрхөгжөндөр байлхана. Цагаан ногоо, төвд хаши, халуун ногоо, банана зэрэг шин сургаг жимс идсэн ногоог дүүртэл төсөн хуйднаар хадгалах чингэлэгт барааны тэрэгнүүд бомтор өнгөрийг гар гүцэтгээд гүцэтгэсний дараа Дундад Монголын тарайлангийн бүтээгдэхүүний саадгүй нэвтрэг замаар өнгөрөн гараад Монгол улсын хотнуудыг чиглэн одно. Дундад Монголын хамгийн том хуурай замын бомт болон Дундад Европын Чисаны галт тэрэгний Дундад замын цорын ганц хидэр орж гарах бомт тусны хувьд Эренхотын газар зүй болон орон байрын давуудыг илэт байж. Дундад Монголын аж ахуй арилжааны явалцаа өдөр ирэх үеэ нягтрахыг дагалдан тарайдны бүтээгдэхүүний саадгүй нэвтрэх замын үйлдэл явах тотом чангарж байна. Одоохондоо тус хилийн бомтоор гадаадад гаргаж байгаа жимс ногоо нь Монгол улсын зах зээлийн 180-ийн шаардлагыг хангаж бий. Бомт өнгөрөх барааны гүйлгэний системийн гүйлдэг дор манай улсын гадаадад гаргах жимс ногоо нь тус өдөрт дарын Монгол улсын нийслэл Улаанбаатарт зөвлөгдөн хүрч тухайн газрын хотын ардын хэрэгцээг хангаж байна.
1: Тунгалаг хотын хам зуучдрын төвөөс ирүүлсэн мэт. Одоо хуулийн гол хотын засгийн явдлын үйлчлэгчний их танкимд мөрлөн зогсож хүлээхгүй дахин давтан удас авж асуудал авлах

0: үгүй болж гар утсаараа нарийнлаг онцтой үйлчлэхөө хүрдэж дийлэх болжээ. Төвс хотынхан AI засгийн явдлын туслах чиг нэгэнт хуулийн голын засгийн явдлын үйлчлэхө гэх WeChat-ийн нийтийн дугаард ухсарч 24 цагийн оюунч хөтлөн жолоодох үйлчлэхээр дамжуулан цаг орон зойны хязгаарлалыг өвдөн олон түмэнд засгийн явдлын үйлчлэхээ хангаж аж ахуй хүлэл ба олон түмэнд нэн дүгмдүүд нэн оюунч ажил явдал гүйцэтгэх түргэдэл олгож бий. Өнгөрсөнд ажил явдал гүйцэтгэхэд алхам дарааг тодорхой мэдгүйгээс хамгаас илүү айдаг байсан бол одоо AI туслагчтай болсноос данч дүгэн болжээ гэж хотын гард ван авгай өөрийн өнгөрлөлт ярьж байлаа. Тэр хуулийн голын засгийн явдлын үйлчлэгээ гэх WeChat-ийн нийтийн дугаарт ажил явдал гүйцэтгэх хэрэгцээ шаардлага дүгэн дүрслэлттэй системтэй гас тэр даруйд нь бүрэн бүтэн гүйцэтгэх явч материалын нарийн данс ба гүйцэтгэх чонхөвчийн мэдээ зангийг зэргийг хангасан байна гэж. Өнгийн үеийн үг хэлж янзаар асуулт асуувал даруй тодорхой зааж жолоодж болно. Сүнээр асуулт авалсан ч цаг тухайд нь хариулт олж цагад аривтай мөртөө сэтгэл амар гэж ван авгай баяртайхан хэлв. Бэлтгэсэн материалын аваад тэр цонхөвчд хүрч маш түргнээр ажиллаа гүйцэтгэж дуусах уу. Өнөх оюунч туслахчийн ард тухайн газарт гүнзгий тохиролцох мэрэгжлийн тулгуурдал бий. Тавчингийн төрүүний байгаллыг өгөхөлийг шийдвэрлэх мэрэгжилд суралж загтэлгүүрийн ханилт хамааралд хүний хүчний эх баялаг болон нийгмийн батлаг, өм өмдлөгийн даатгал, байгалийн эх баялаг, гайлын явдал зэрэг 9 салаа мөчрийн засгийн явдлын үйлчлэхний мөдөө зангийг нийтгэж, аж ахуй нөл эрхлэх, нийгмийн даатгал, өм өмдлөгийн даатгал, үл хөдлөх хөрөнгийн дансдлалт, гайлын явдлыг гүйцэтгэх зэрэг өндөр давтамжит зүйлсэд чиглүүлэн бүх талын хамарсан засгийн явдлын мэдлэгийн зургийн жагсаалыг байгуулв. Систем нь хэрэглэгчийн илтгэсэн ажил явдал гүйцэтгэх хэрэгцээ шаардлагыг оновчтой ойлгож оюун чарлцлагаар дамжуулан буттай байдлыг тодорхойлохын хамт өөрмөц онцлогтой ажил явдал гүйцэтгэх жолоодомж хангаж засгийн явдлын үйлчлэхийг гүйцэтгэж дийлэх байснаас гүйцэтгэхэд амар гүйцэтгэхэд дүгэн оюун чар гүйцэтгэх тийш дэвшүүлснэг түлхэн ахиулв. Дараачийн алхамд хуулийн гол хотынхын зохиомл оюунч мэрэгжил болон засгийн явдлын үйлчлэхний уусалцсан хэрэглэлтийг үргэлжлэн гүнзгийрүүлж үг яраава харилцан солилцох алсаас хавсран гүйцэтгэх зэрэг чадамжийг сүйгчлэн үргэтгэж, оюунчаар жолоодон гүйцэтгэх болон сүлжээн дээр шууд гүйцэтгэхийг уйлдуулах үйлчлэхний жагсаалыг байгуулж, шинжлэх ухааны техник мэрэгчлэлээр засгийн явдлын үйлчлэхний яс чанарыг дээшлүүлэн үр ашгийг нэмэгдүүлж, сэтгэлийг дулаалах үйлчлэгээр олон түмний ажил явдал гүйцэтгэх дүгмдүд төрөгдлийг дээшлүүлэн, худалдаа эрхлэх орчин нөхцөлийг үргэлжлэн шилдэгжүүлэх, засгийн ордны засалтын чадварыг дээшлүүлэхэд шинэ хөдөлгөөн хүчин нэмэрлэх болно.
1: Өмнөд Гурлусын хамзуучлуурын төвөөс ирүүлсэн мэдээ. Одоохонд Хотманх сумны баруун богино гачаадны тарвсад чих залгах хөдөлмжид Лангуаны чих болон тарвсын чихээр золгуулах ажил яг хөгжилтэй явагдаж байна. Гарвынхад нь ажилчин боловсронгуй мэрэгчлэр нэг суур суур нялхаж чихийг маш түргэн залгаж тусгажээ. Чих байжуулах талбайн сонгон хэрэгэлсэн лангуан тарвсын уламжлалт үйлдвэрлэлийн алиодын гэмс сухгын хувирулан шинжилгээ ухаан мэрэгчдийн уулгад хүний нэмэгдүүлсэн байна. Чих байжуулах яс чанар болон өрөв төмжийн улам нэг алхам дэвшүүлэхийн төлөө Венжид чих байжуулах талбай бас 10 гарын түмэн төхөр гимбэл оруулан дулааны эзэмдэх төхөөрөмжийн шинээр тохируулан хөдөмжийн дулааны хэмжээг нэн тогтун болгож, нялхаж чихийн өсөлтөд нэн тохиромжтой орчин тойрны хангасан байна. Хатуу тунгийн дэстэвших болон мэрэгжлийн дэмжлэг нь чих байжуулах талбайн үйлдвэрлэх чадварыг тогтуунаар дэвшүүлжээ. Одоохонд анхдагч хугацааны чих мод нэгэнтээ 40 түмэн суур болж, ил газрын хэрэглэгчдэд захиалагдсан байна. Дурдвчтэн чих байжуулах талбайн зөвхөн чих худалдах төдий бишээ. Бас жил турш тарвсын үйлдвэрийн туршилтын өрнүүлж чих байжуулах мэрэгжлээс адил ус үйлдвэрийн уналт яс чанар хүртэл цөм нэгд нэгээр тэмдэглэн өргөн тойрны тариачин үрэхэд шинжилгээ ухаанч тармагийн үндэслэл хангасан байна. Чих байжуулах талбай нь 5 жил өргөлжилсэн сөвгчлэлт үйлдэлгээр дамжин нэгэнтэй боловсронгуй болсон тарвсын чих байжуулах үйлдвэрлэл болон тариан газрын үйлдвэрлэлийн хөв цагуурийн бүрдлүүдэн тогтун жочтын эрэлт болон загтэлгүүртэй болсон байна. Одоохон жил бүр чих байжуулахыг 2 улирал хуван үйлдвэрлэн нэгдүгээр бүлгийн тарвсын чих

0: таван сарын дундчаар шилжүүлэн зайлж, хоёр дурлалын үйлдвэрлэл нь залгаад явагдана.
1: Фүүшний хамз ууч төрийн төвийн Монгол хэлний арааж ухраанаас ирүүлсэн мэт. Хоёрд Фүүшин хотын одоо үеийн тралангийн хөгжилтийн үйлчлэхний төв хаврын тралхын сүлжээнд өрөх тусгаствт боловсролыг үрнүүлж, өндөр хөв чанар бүхий тралчдыг хүмүүжүүлэн мөрдөн үйлчлэхээр дамжуулан сурагчдын үе шатын цогцолтыг мөрдөж суралцлагын мөдөө зангийн цаг тухайд нь хүрэхин хамт тралчдыг зохион байгуулан тогтсон цагт нь хүлээн авч үзв. Тус удааны боловсрол нь өндөр хөв чанар бүхий тралчдыг хүмүүжүүлэх төлөвчлөгөөр түшиг болгож, зангилгийн довлогойч жишээ үзүүлэн хөтлөн дагуулах, хүчнөөн төвдрүүлэх, хамжилцлаа батлах зарчмыг журамлан гол болох амт тос тарималын талбай нэгчин үнэлтийг дөөшлүүлэх харалтын тойронд хаврын тралгийн үйлдвэрлэлийн ажлыг сайтур хийхэд хүчин нөмөрлөж, олон дэс давхраа, олон арга зам, олон хэлбэр маягийн тусгай сэдвт боловсролоор дамжуулан боловсролын бүтэд үр бүтэмж олохыг үнэнхүү батлана. Сүлжээнд өрөх боловсрол нь орон зайны хязгаарлалыг шовтолж, гэртө тариан ажил хийж байгаа тариачин сурагчид хамгийн шин тралангийн мөрөгчлийг цах тухайд нь эзэмшүүлв. Дараачийн алхамд Фүүшин хотын одоо үеийн тралангийн хөгжилтийн үйлчлэхний төв үргэлжлэн тусгай мэрэгжилтний бүлхмийг тохируулан 24 цагийн сүлжээнд өрөх асуулт хариултын үйлчлэхээ хангаж, тараачин өрхийн хаврын тралгийн үйлдвэрлэлийн явцад тулгарсан асуудлыг шийдвэрлэж, энэ жилийн манай хотын тараачдын ажил үйлсийн сайн сайхан эхлэлтэд хүчин нөмөрлөнө.
0: Энэ цагийн нөтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Уудам анхны хянагч цэцгэлгэр хянагч соёлд ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр нөтрүүлгч Хүсэл Урангарл мөрөгжилтэн Жуудаан.
1: Зүүн хотын гурван мож болон Өвөр Монголын зүүн хэсэг аймаг хотын Монгол хэлний араачунаас ирүүлсэн мэдээ нөтрүүллээ.
2: Эрхэм хүндэт сонсогчд маань сайн байцгаана уу? Энэ тухайн араачууд үзэс нэвтрүүлэг та нартаа шөнийн хүшгэн дорых харбин гэсэн орчуулгын бүтээлийг сонсгохоор бэлтгэлээ. Зохиогч Чэньхи улсаа хайрлах оргилм халуун сэтгэлгээр бэлэг оюунаа хурцлж, бичгийн хүнээ эрхэм дэд хариуцлага тавроор энэхүү романаа төрбөн бичсэн юм. Романд голдуу 1934 оны үеийнх Япон эзэрхэг дүрм хатан ба хуурмаг манжин дарлал доромжиллыг хантал амсаж байсан харивны элитгүүдийн давшингүй үзэл ухамсартай хүмүүс намын тойронд бүлхэмд нэгтэж эрх цөлөөний төлөө эрэл хөгдөн тэмцсэн хувьсгалт үйл ажиллагааг магтан дуусан юм. Нэр хүндэт нөвтрүүлэгч төвшин жаргал багш 1985 онд уншин амьлуулсан юм. Таалан болгоно.
3: Тэгээд тэр хөмсгөн атруулан хөдөө зууж илтгэхгүй бэрх зовуурлан өвдөхий тасвэрлэн тентер ментер алхсаар өндөр эндрийн гисхүүлээр доошин буув. Эндрээс буусны дараа хүлээ чирэн хүчрдэн алхаж өргөн зээлийг хөндлөн отолж өмнөшөө явлаа. Энэ үед тэр туйлаар тамирдин ядарж хамаг бие нь нясарчихсан юм шиг санагдав. Толгойн яг төмөр гарах нь гархлагдсан юм шиг бүрмөсөн минчүрээд сэтгэхүйн ажиллагаанч зогсчихсан юм шиг болж туйлаар умдгасаж байгаагаал мэдж явна. Цагдаан тэнгэмтэй жишүүхэн шиг эсэргүүлсэн нэгэн Европ маягийн жижиг хоолн гэр байдаг. Сайшаншо хайвулзан дайвулзасаар тэр хоолн гэрт орж очив. Сайшаншо орж очингуутай илүү нэг алхам явхаас ч татгалзаж уудын хавдах нэгэн төшөлгөт сандлыг төшин зогсов. Тэгээд тэр суусан чүгээгээр хоол зөөгчийн зүг гараа сунгааж хөргсөн бүг хоёр чомоо гэж хэлв. Энэ бол түүний өнгийн үедэн уух дуртай орсон маягийн хүйтэн умдаан байжээ. Сайшан Шогийн үгэн хэдэвээр ялгууртыг сонсогдохгүй байгаа боловч ажилдан мөрөгшилсэн хоол зоогч хашил төргөн бөгөөд тэр ёсоор нь авчирж өгсөн бөгөөд тавьж өгөхийн дагуу та дахин юу иднэв гэж асуув. Хайрсан буурсаг махтай шалван нэг аяг шүлэ гэж Сайшаншо бас ч ялгуур нь ологдохгүй гар хэлэв. Хоол зоогч зээгээд эргэн явлаа. Сайшаншо нэг цомоо хүрэгсэн буузайган өргөж авмагч нэг л амсгаагаар ууж оруулав. Тэр хоёр дахь цомогоон авч нэг оочив. Ингээд сандал дээр арай чарай суужээ. Энэ үед хоол зоогч буурсаг ба шалвины наваад ирлээ. Тэгээд түүний энэ мэт зовуурлж байхыг үзэнгүүтэн гар дахь тавган ширээн тавин түүнийг түшин суулгаад яг хуучин танил юм шиг чихэнд нь ойртож, та сая тэр эрлэгэн ордноос ирсэн ба амьд ирсэн чинь их баяр шүү. Бэй чинь өвгүй байх хамаагүй. Өчөөхөн хоолн гэрте онч найруулсан сочсныг дарж өвдөхи зогсоох кофе байна. Ханшин жаахан үнэтэй болооч. Нэг л цомоо уудаг юм бол тамир оруулж өвдөхий чин дараад тархи чин зэргэгжүүлж урмын чин хөгжөн чамайг эрүүл хүн шиг болгочихна. Та нэг цомоо авахгүй юу гэж шивнэн хэлв. Сайшан Шогийн бүхсний шархан сандал дээр хөрөхтэй зэрэг тасвэрл хүйе бэрх өвдөж байсан болохоор яран толгой дахиж болно гэжээ. Хоол зоогч зээгэж хэлмэгч яран дотор үргэндэн орж дэми удалгүй кофе гэмээр нэг аяга уур савсуулсан умдааныг өмнө нь авчран тавьж өгөөд, та халуун дээр нь уучих, үрл арсенаас чи гайхалтай эд шүү гэж сэмэрхэн гэлэв. Сайшан Шоо тэр аяг умдааныг оочиж үсэхэд баахан хүчлэг болвоч бараг кофегийн амттай юм байдэ. Тэгээ тэр хөмсгөн атруулан хүд хүдсгэдэл залгилав. Үнээрэн гайхалтай дээ. Уугаа дэми удсангүй хамаг биеийн тави өрж өвдөж зовоорлохын ч нам болж очив. Тэгээ тэр өмнө байгаа буурсыг шалюунаан ам амар өмхөдөж үзэж байтал авчирсан бүхний хоосортл идэж орхив. Ингээд биеийн тави өрн гэдсэн дүүрмөгч доороо нойр хурч өргөж эхэлжээ. Тэгээ тэр амандах буурсгаа зажилж бархаасан өмнө суудл дээрээ унтчихв. Сайшан Шоо хагац цагаараа унтмөгч хар даржи гэнэт давхын сочин сэрхэд тэрх бичиг баримтын дээр хүсгүүд нь түүнд үзэгдэж байгаа шиг болов. Би их манж хаант улсын хаант ёсны цэнгэлийн орон ба Япон манж сэтгэл нэгтэй байхыг магтан дуулсан жүчгийн захиал бичгийг батлна. Япон манжийн найрамдлын төлөө шударгыг үсэтгэж хүчин өргөн. Эдгэр үсгүүд нь түүний нүдэн өмнө нь идэг идгээр нэтийн харалж томроод хэсэг хэсэг туглан хавтсан мэтээр сэтгэл зүрхийн дарна. Түүний зүрх нь хүндрэн тасран унаж нясад арагдах шиг санагдан толгойгоос нь хүйтэн хүлээс асгарж хөл гар нь минчүүрэн амсгалмч дээртв. Тэр чингүүрт бичиг баримтын бичин эрлгийн үүднээс гарч ирснаас нааш одоо болтол өөрийнхөө ямар зэргийн аюутар хэрэг үйлдсэн гэдгээ төрөө удаа сэргэгээр бодож алжээ. Тэр бол эх улсаасан урван тэрсэлсэн өвөг дээдэстэн осолдсон гэр нутаг ахас ахастан осолдсон төрөл садан найж нөхөдтэн осолдсон өөрийн өдржин сүнжин санам мөрөөддөг түүндэн нэнч осолдсон ичүрт хэрэгэ. Тэр хэчнэн төв ариун бэ. Эх улстай яасан хайртэв. Дайсан дэх хэчнэн хорсолтэв. Тэр амьд сэрүүнээр түүнтэйг нь золгож түүнтэйг нь цуг байхын төлөө сая доромжиллыг хүлэн амьдрахыг хүсэж эрлгийн үүднээс мөлхөн гарч ирсэн. Гэвч тэр надад яаж гарч ирсэн бэ гэж асуувал юуг хэлэх вэ? Хэрвээ түүндээ үнээр хэлбэл тэр яадагч бол түүндээ тийм нэгэн эрлхэг баатар дүү байсан. Гэтэл өнөөдөр харин ийм нэг үхгүй сайдаг өхөөнч дараа янагийн хүнтэй болчихсон. Тарилав үхэн гутарж нүүрөөд нюлбан зөвхөн харяаж нюдраг эргүүлэн ямарч татгалзалгүйгээр надад хаях болно. Бас тэдгээр төвчөгч эрхэм дээд найж нөхөд Ли Хан Чо Ваймин нарууд надаас бүр хол зайлан шүү. Би одоо үнчин ганцаараа хэндэч ойшогдохгүйгээр хорхой шавьчийг амьдрах болно. Үгүй, түүнийг амьдрал гэж хэлэхгүй. Хүний амьдрал бол сайн сайхан хүсэлтэй, зол жаргалтай, эрэмжлэлтэй, хүсэлэнгийн хөөцөлдөлтэй, ялалтын итгэлтэй. Өдөр бүр өөрийн ялалттын урагшлах хөлийн чимээгэн олд сонсч байх хэрэгтэй. Ийм бол сая амьдрал утах уулахтай байж чадна. Гэхдээ эдгээр өвхний би одоогоос эхлээд бүрмөсөн алдаж гүйчлээ. Юуных нь хүсэл, эрэмжлэл, зол жаргал, хөөцөлтл бүхнэрэн үгүй болчихлоо. Би нэгэнтэй ял гэмт гүн нөхөн унчихсан. Хойштоо зөвхөн хүний нүрийг харж чадахгүй харамхай болонд аттерн сууж, хуудл үг захиан хуурмаг үгс бичиж, элжиг нь дэвэр ургуулан харыг цагаан гэж, гажуу буруу ариун ёс гэж, эрлгийн орныг цэнгэлийн орон гэж, төрмхэллийг аврал гэж хэлэхэд болсон. Эдгээрт бас ямар нэг эрэмжлэлтэй гэдэг бол тэрэн зөвхөн эрх улсын шийтгэлийг хүлээх, ард орны шүүн таслахыг л хүлээх явдал болно. Тэнгэр минь, эн чинь түмэн үйдэн муу нэртэй улсан худалдагч хулгай. Амьтий бүхэнд албал таарна гэж хэлэгдэх урвагч биш юу? Эдгээрийн бодмогч түүний дотор нь нэг л атх болж хамаг биеийн дагжин цэцэрхийлв. Үгүй, болохгүй. Тэд нартай өлгөгдөж, нүдэн авуулж, зүрхээ суглуулж болохоос биш. Тэрх бичиг баримтыг тэднүүсийн гарт байлгаж болохгүй. Эрх биш тэдэнд илэрхийлэх хэрэгтэй. Тэр бол элдэн зодож, айлган сүрдүүлсэн байдлын дор тэд нар хэлж би бичсэн юм мөн. Тэр нь миний санааг төлөөлөхгүй. Би буцаан авч тэрх ял гэмт тэмдэглэлийг урьж орхино. Ингэсний дараа түүний санаагаар болох алах хэсэгчүүч ямаа. Эх улсаасан урван тэрслэх үгийг дахиж нэг бадагч хэлэхгүй. Ингэж бодоод сайшаан шогнотой ширээ түшин босов. Ингээ тэр бая эргэмэгчэн гадагшин алхав. Хоол зоогч сандарн ирж түүнээс яаж хоолн зоосоо нэхсэн тэр хэдий зоосоо өгснөө ч мэдлгүй гадагшин явлаа. Хөлн хэдийвээр баян баян өвдөх боловч маш төргөн алхана. Сайшаан шоо гэдрэх харлгүй алхан зээлийн замыг өнгөрөөд цагдаан тэнгмийн үүдэн өмнөх өндөр яндраас дэми холгүй болоод гэнэт дөтгөл зав. Би ингэж очин илэрхийлэлт гаргаж тэрх бичиг баримтаа буцан авч чадна гэж юу? Тэдгээр тагнуулууд над үгэн гэж юу? Ямар чон, ямар барам залгиж оруулсан махан огшиж гаргадаг өв. Миний эн чин туйлын ялхсаг хий бодол биш юу? Гэвчээ очкуугаар яадаг билээ. Сайшаан шоо яг сайхан ингэж төтгөлцөн эрэгцэж өвмөг гэж байх үед цагдаан тэнгимээс нэг евроо хучис өмссөн өндөр бийтийн хүн гарч ирэв. Хойноос нь бас нэг сүрэг цагдаа тагнуулуу даган гарч ирээд мөнхөн ёсолж байхаар үзвэл нэгэн хүндэж очнаа мордуулж байгаа бололтой. Гэхэд хөргөгдөж байгаа өндөр бийтийн энэ хүн харин хүйтэмсгээр толгой дахин гарын өргөсгөө эмэгч наашин эргэн эндрээр бууж ирэв. Тэр яг сайшаан шоог эсэргүүлэн бууж ирэх болохоор сайшаан шоо түүнийг нүүрдэн гарав. Энэ хүнийг яг танимаар шиг хаан үзэж өнгөрсөн билээ. Сайшаан шоо гэнэт бодож олов. Тэр бол юуди шүнийгийн ач хөвгөн юуди иламо. Мадерийн хурим дээр түүнтэй нэг ширээн суулчиж арих хүн хундаг тулгаж өнгөрсөн. Сүүлээр нь Лёшингийн хэлхээс Японы тэрх Адус мэт тагнуулын байгуулгын дарга нь Лёшиныг ичин дормжилж байхад яг энэ хүн өмгөлж явсан гэж сонссон. Үүнээс гадна Ваймин бас энэ хүний юрг усын илэрлийг ярьж түүнтэй нэгэнтэй сайн найж бололцолоо гэж хэлсэн. Эдгээр олон шалтгаанаас сайшаан шоо түүний нилэд сайн гэсэн үзэлттэй болсон ба цаашлаад Ваймийг дагаж түүнийг эрж ярилцъя гэж ч бодсон. Эдгэрийг бодож байтал Юди Ила нэгэнтэй эндрээс буун ирээд наашин хандамогч сайшаан шоог олоод үсчихв. Тэр өр дээр сочин мэлэрсэн байдалтай болж дараагаар нь хүмсхэн атриулан хүйтэмсгээр толгой дахив. Үүндээ сайшаан шоо бас толгой дахижээ. Юди Илан баахан төтгөлцснээн шууд алхаж сайшаан шоогийн өмнө ирээд сайшаан шоо авгай Та саяхан эндээс гарч явсан биш үү?

бас буцааж ирчихв гэж асуу. Сайшан шогийн уруул нь хоёр татвалдсан болгоч юу ч хэлсэнгүй. Юди лангийн чарай дээр нь хошиг нолын хүйтэн инээд илэрч, та өөрөө амлсан үгэн хүчингүй гэж харж ирээд нэмж хэлье гэж бодоо юу гэж асуу. Сайшан шоо яг хасран алгадуулсан шиг толгойгоо гохын нам дунаар, та мэдчихсэнгүй гэж хэлв. Би өнөөхөн нэгэн найжин айдлагаар арга зүйчлэн чамайг аварж гаргахаар ирсэн юм. Гэтэл та харин өөрийн биеэн өөртөө аварчих нь гэж огтхонч бодоагүй. Би одоо таны тэр найз чинь очоод сайн шанша авгай уулантон аргатай хүн байжээ гэж хэлж өгье гэж байна. Сайн шаншогийн чулсгүй чарай нь гал улаан болжээ. Тэгээд тэр таны хэлж байгаа найз хэн болохыг би мэднэ. Би түүн талархна, тандч талархна. Таны үгэнд чинь хэдийвээр хошиг нох яжлах санаагаар дүүрэн байгаа нь илэрхэ болгоч, би чамд юм бодохгүй. Өнөөдрөөс өмнө хэн хүн надад ийм үгийн нэг л үг идүүлсэн юм бол би түүнтэй дээр тороо үзэлцэн. Гэвч өнөөдөр би хүний орчлонгийн гашуун эргүү дормжил гутаалыг амсаж гүйцлээ. Миний табан мах бод тамтаггүй болтол шарах сарифтий болсон мөртөө оюун санаа нэнч үхлийн цахилт олжээ. Би нэг агшины мөнхөг бодлоор таны саяын хэлсэн тэрх амлыг бичсэн. Гэвч би таны гуйе. Та харив бол миний найз итгэлж өгөөч. Би одоогоор очиж илэрхийлэлт гарган тэр юмыг буцан авна.

та очихан байцгаа. Танай бичсэн тэр юмыг чинь нэгэнтэй хөргөөд явуулчихсан шүү гэж хэлв. Хаан хөргөв. Харим хотын хамгийн эрхэт газарт ингэж хэлээд Ижи Илан бэй эргэн цаашин явлаа. Сая Шаншо орондон зогсоод мэлэрчхэв. Хэдий удаа тэр сая гэнэ цэхэс хийсэн юм шиг орноосон хөдөлж гэдрэгэн эргэн явлаа. Гэвч тэр хүлээ шилжүүлэхэд бэрхтээ болжээ. Хэд удаа гэлдэрхийлэн унан завдаж хаан очихонч мэдэхгүй явж л байна. Сэтгэл зөрхөн хаяа хаяа зүүгэр живх мэтэ тэсвэрлэхүйе бэрх болж хаяа хаяа зурлдсан олос шиг өдөрнө. Аа, сая Шаншо, чи яв. Чи найд нөхөд чинь чамай мордуулах үед чи хундуг өргөөд шин амьдралаа шинээр эхэлнэ гэж бардам хэлжээсэн. Тэд нар чинь чамай бас шин аяны замдан шин хуудсыг бичиглэж шин хуудсандан шин думдад улсын үүрэнгээг олж үзээсэ гэж бэлгэлжээсэн. Гэтэл чи ууд өнгөрөн гарсан төрүү алхамдаа дайсны тавьж өгсөн цаасанд бун өг хар усхий бичихсэн. Чи одоо ямар нүрээр чамд хүсэл найдвараа тавьсан дотн хүмүүстэйгэн очиж уулзнав. Ингэж бодмогч сай Шаншо орондон зогсчихв. Тэгээд чарайн хужисхийн дөрвөн зүгийг ажиглан нэг хараад аас хойшин хандан сунгарын мөрнийг чиглэн явлаа. Сай Шаншо энд тэнд эсхэлэн алхсаар мөрний хөвөнд хүрч ирэв. Нүдэн өмнө нь долиглон урсах

Өгч сажна. Гэрээс үлдээсний хэрэг алгаа. Ямар үгэ хэлэхв? Хүний орчлонгийн үгс бум төмөр байвч. Аль үг нь надыг тодорхойлон хэлж чадна уу? Ганц. Энх цайлсан харагдах сунгарын мөрний усал сая миний ичүр гутам шигийг угаан арилгах чадна. Тэр явран хүчсэн тайлий гэж бодов. Гэвч бас толгойх нь сажиж тайлаа тэхэнд үлдэж өгнөв. Энийг өмсөж ивэл тун жорхон нь хурдан биш үү? Тэр уртхан гөгч сүүр салдаад толгой даран хамаг хүчин шахгож ухасхийн харай мөгч мөрөнд үсрэн оров. Сай шаншо усан чадахгүй болохоор тэр мөрөнд харай мөгч усан дээгүр хөөсөн пуужин гарахаас биш хүний бараа нүзгдэхгүй болжээ. Яг сайхан сай шаншо мөрөнд харайх тэр агшинд явроо хүчс өмссөн нэг өндөр хүн нисгэмт түргнээр наашаан гүйн ирэв. Гүйхийн зэргээр тэр гадар хувчас дотор хувцсаа тайлан тайлан шиднэ. Тэгээд охор өмднөөсөн өөр дээл хувцсаа бүр тайлмагч буян авжисхийн хоёр гараа сунгаан усны дотор сомдон орлоо. Өндөр бийтийн энэ хүн бол дараа Юди Илан байлаа. Зуны уларлын сүмдүлийн үе байлаа. Хүн бүхэн чөм тайву нойрсож байгаа энэх охор авсархан цагт эх орныхан төлөө байлдан тэмчиж байгаа баатарчууд яг Харивн хотын үнцэг бүхэнд Тамбайгийн их ялалтын ухуулгын хууцыг наасгаж байв. Эвхэм залуучуудын эвлэлийн гишүүн Шавганьи болон Юджишэн хоёул Ваймины заавар ёсоор одоо яг Довли зөөлийн Паудюжизе удамжаар ухуулгын хууцаа нааж байлаа. Энэ сууны тэд хоёулын ажил их урагштай. 12 цагаас эхэлж 1 цаг болтол хувааж ногдсон газрын хан үнцэг болон бүхэнд бараг бүрний ач хэв. Тэд нях тутам зоригн бүдүүрэн баярлна. Тэд нясар байж Паудю удамжийн өзөрт хүрэх үе өвөрт нь бас хэдэн няаж бараагүй ухуулгын хуудас үлджээ. Нэг хуудас ухуулгын хуудас бол дайсны эсрэг харван явуулах нэг цом шүү. Ингэж бодоод хоёулаа зөвдөлчөж үзээд гэдэргэн эргэн нүхж наахаар болов. Тэд хоёул гэдэрг бусад дэмий явсангүй. Нэг шинэхэн ширдсэн том хөрийн үдний өмнө хөрөх үед хөрийн дотор нь дэнгийн гэрл үзэгдэж үг ярилцах чимээ сонсогдов. Сүндөл дуг хоёрын үе яагаад хөрийн үдэн дээрэн гарч ирээд хөлөцөх юм? Энэ үе Шавганьи энэ үдийг лавлан үзээд саяхан энэ үүдэн завсраар ухуулгын хуудсан шургуулж өнгөрсөн гэнэт бодж олов. Баргийн үзвэл энэ хүрээний хүн олоод мэтчихсэн байх. Энэ хүрээнд ямар хүн сууж байх вэ? Сайн хүн юм уу? Муу хүн юм уу? Энэ үед үүдний цоож дуурах чимээ гарав. Чаван яран Юджишэнан чангаан хэрэм зүг наалдаад саяхан зогсож амжаагүй байтал Ех үүдний хажууны жижиг үүд нь нэгдэж үзэгдэв. Ингээд үүдэн дотроос хэдэн хэдэн хүн чихэлдэн гарч ирэв. Эдгээр хүмүүсийн дотор хоёр нь бас бимбар атхан наас цааш ялвал зуулан үзэж байхаас нь үзэхэд сүнийн ажилд дэмтгий гарууд төлөвтэй. Бимбарын гэрэл доор хутга сойрсон хуурмаг цагдаа хоёр байхыг Шавганьи олж үзэв. Тэр яран Юджишэнийн хөнгөхөн татаж хажууд нь ойртон чихэрмийг наалдаж бушуун хойшоо ухраа. Хэрвээ мэдэгдвэл чи дутаахаал мэд. Би хоёун ч хамгаалъя. Нялта надад өг гэж сэмэрхэн хэлв. Юджишэн лонготын нялтан Шавганьид яран өгч кермийн нялтан хойшин ухрана. Шавганьи бас хойш ухрахын дагуу нүд өгөргөлөн тэдгэр хүмүүсийн ширтэн хоёр гартан хоёр лонх наалтан чангахан барьж явна. Энэ хүрээний эзэн нь харин цагдаан тэнгимийн тагнуулын салааны жингүй зэрэгтэй чидэйн байжээ. Энэ амьтан Япон үгийг овоо ярь чаддаг болохоор Япон дээрэмчүүдийн бялдуучилсны сайнаар ойрдын жинзу зэрэгт дэвшүүлэгдэж Давлигийн цагдаан захиргын захирган дарга болсон байв. Захирган дарга болж тушаалдан очихоос өмнө энх орс хүний сууж байсан гэрийг олж авсан байжээ.

Эрэ энэ гэрте саяхан нүүж ирсэн болохоор цагдаан тэнгимийн тагнуулын салааны хамсаатан нар нь энэ орой түүний зэрэг дэвшүүлэгдсэн ба шинэ гэрт нүүж орсонд нь баяр хөөрөхөөр ирсгэсэн байлаа. Гэмингли бас ихэл нүүр хайрлж саяхан хүн шавсгүй шанаан дагуулж хуримд иджээ. Хамт ирсэн нь бас Чиндэли, Вантинши зэргийн 14-5 хүн байна. Үүний дээр бас нэртэй янхан эмсүүдийг хэд авчирснаас эднөөс хундаг үргэлцэж нөөдөх өмсөх гүйлгэн шалиг завхай үг хэлж идэж уун орилолдсаар үдийн хойных 3 цагаас орын 7-8 цаг болох үед Гэмили сая шаусуй шана дагуулж явжээ. Бас хэдэн хүн нь урд хожид явсгасан байв. Үлдэж хосорсон Чиндэли, Вантянши зэргийн 10-ад нэрс наадмын жүтгөрүүд наадмын ширээ засан ясан пай түлхэлцэн 7-8 цагаас сүндөл өнгөртөл үймэлдэж сая наадмын ширээнээс салж ядан салсны сүүлээр Чидэйн Дэмбар атхан тэднээ хүргэж гэрээсэн гарч ирсэн байжээ. Тэгээд тэр гар сунгаан үүдэн соожаа нэг гэтэл үүдэн завсарт тэрийтэгт нугулсан улаан ногоон хоёр хэсэг цаас хачуудаастай байх гарагдав. Оо, энэ чинь ямар юм болчихов? Нэг цагийн өмнө наадмын нумдаас гарч явсан нэг тагнуулаа хүргэх үе бас энэ үүдэ нээсэн шүү. Тэгэхэд энэ улаан ногоон цаас байгаагүй. Энэгээр үсгэд энэ саяхан хавчуул тавьсан л автай да. Ингэж бодоод тэр яран тэр цаасыг дэлгэж үзв. Уул нь Японы гэсэргүүчин улсан аврах авиллаас Тамбайгийн их ялалтан ухуулсан Харивэн хотын ард түмэн мэдэгдэх бичиг байжээ. Чидэйн цэд дэлгүр мууралж минийгэрт халдаж ирнэ гэдэг чинь наадыг доромжлохын туйл болж байна шүү гэж хэлв. Төргөн гарч ирээ гэж Чиндэли тэрх ухуулгын хуудасыг хармандан хийгээд хэлв. Чидэйн гар сунгаан үүдэн соожи нээхэд жижигүүд жирхийн нээгдэмэгч олон хүн шахалдан гарч ирв. Чидэйн татуур эмтэйгэн хоёул нэгэн нэг дэмбар атхаж наа цааш ялалзуулан үзэн. Хой, тэнд хүн байна

0: Зогс! Гэж тэд нар зэргээр ойлон гас хэрцгав. Яг энэ үед тэр хүн гэнэт ухасхийн босож, хоёр гараан далай мөгчээ, хоёр лонхны алтан шидэж явуулав. Төрөө нэг нь өмнө нь байсан чиндэлийгэ ас чиглэн ирэхэд тэр сожисхийн дальдраа зайлан өнгөрөв. Гэхэд яг ард нь байсан вантин шид нь аюул болж, тав хэтэл толгой дээр нь тосов. Наалтай дөрвөн зүг өсрөн, чиндэлийгийн хүзүүсээр нүгэ хэдүүлэнх нь нүүр гар дээр нь нялцгар юм өсрөн очид наалдав. Тагнуулууд өндөр дуунаар орилолдон эрээ хураагүй болж, торж бүдрэн унцхан. Чиндэлий ард ухаан тэмтэрсэнд нялцгар юм нэг атх атхагдсан болохоор, тархи гарчихсан ч юм уу гэж сандран дямбарын гэрэл дор лавлан хамар доорон ойртуулан өнөрлж үзээд сая гэнтхэн учрыг мэдэж, наалт байна, шидэсэн нь наалт байна, ахдуу нараа ухуулгын хуудас тарааж байгаа өвхөнд намайг хурдан барья гэж хас хэрв. Чиндэлий ингэж хас хэрмэгч чийдэ энэ бас учрыг мэдэв. Тэгээд тэр дямбаран урагш гэрэлтүүлэн үдсэнд нэгэн бараан цөөдөр өмнөөс итгүүлсэн чинээгэрэн гүйж бараг 30-40 алхам зайтай гарсан харагдав. Тэр сандран гараан дахиж чиндэлийтийн цугаар, хурдан хой, түүний битгий тавьж гарав, нэхэж гүйсгүй бол пууда, андаар бар дийлэхгүй бол алж байгаад хэлэлцээ гэж хас хэрв. Эдх хоёулын дуунд нөгөө тагнуулууд сая сэхэсхийн ухаа орж бөгсөн тэмтэрхийлэн гар пууган гаргацгааж ойрлон хас хэрэлдсаар өмнөшөн хөв. Тэд нар их арихуулсан бөгөөд сүн тууж наад нь наргилдсан болохоор тамир тэнхэн барагдаад хөвдөж байгаа хүнэн нэхэд ийлэхгүй байлаа.
1: Хүндэт сонсогч тав, сая та нартаа шөнийн хүшгэн дорх харьбан гэсэн романыг сонирхуултлаа. Үүнээ залхамчийг Мархашийн Аражуу Туужис нэвтрүүлэгт хүлээн авч сонсоорой. Энэ цагийн Аражуу Туужис нэвтрүүлэг өндөрлөж байна.

0: Божисгэлэн цайхан нутаг усныхаа үнэр жаргалт хүн ард тайгаа.
1: Аштин буйнт ерөөл цангидж азын алтан болцоо тавь.
2: Алсын зайг нэгтгэн холгож газар газрын сонныг дуулгый.
0: Нутаг нутгийн зоогийг сонсхия.
1: Танай зорих хүслийн орн,
2: манай ярих нутгийн сайхан.
3: Нутаг нутгийн зоог.

Сайн байцгаана уу эрхэм сонсогчдоо. Хүлэмбэр хотын хамж хөтлөрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогийн нутаг нутгийн зоог нэвтрүүлэг жоршил ёсоор сонсогч та бүхнийг амрыг айлтхан золгож байна. Би бол нэвтрүүлгийн хөтлөгч Урт Насан байна. Энэ цагийн нэвтрүүлгээр нутаг бүтсэн шинэ малчин болор гэсэн шингэлтэй сурвалжлагын доод хэсгэлээс сонсох нь

0: Залгаад бид сурвалжлагын залгамж хэсэгт анхаарлаа хандуулъя.
1: Яг бүр олшроод ирүүлээ. Манай нутгаараа болоо. Гарах өдрийг үгүй байна. Үгүй байна. Би үл талыг бодол хэлгээ. Одоо ондоо хүнээ бас асуу. Одоо жишээлбэл шилэн голын бижаа юх сайн гарах өдрийг хийж гэн. Онгойд тийшэн их сайн хөдөлнөгөө гарах өдрийг хийж гэн. Тэгвэл би олон нэг нутгаар захат үзье. Үрдөө маа бияж шилэн олгоцсон. Биш ачиж ясыг. Тэгэхээр нэг доктор асуусан чинь одоо манай дот тоглоны нэгэн хөснөр бидний хөдөө 10 юм он хөрөндөө төж өгөөд бас жарамдан одоо юм гараад ороороод тэр цагийн бас жарамдаа хөтрүүлж өгнө. Үчиж амтх өгнө. Өө хөжинэ. Аха чи таны төв чинь уудын бүлжэртэй уужуу бүлжэртэй бүлжэр дөрөө тийм олон хөрөдөн өдрүүдэр харж автгүй шүү. Уур одоо ороороод хөдөлгөхий гар хөдөлгөхий автгүй бол ухурч хээшлоод байна. Одоо чи үчиж автгүй байгаад л жий. Энэ үгний бий бодоод оо энэ бас таарч

0: битүүрэнд оруулно. Оруулаараа үжиад яг туулах, эрта туулах хасаа өмнө тэр туулан гэр дээр ороод хийснэ дараа нүүрс татчих. Туул одоо жирэм гэрний голдууд болов тэр туулсны дараа өвөрлөн чагаар маны шиш хитүн ш. Заавал одоо гэртээ авч орж ирнэ. Өвөрлөн чагаа гэртээ авч ирээд хатаагаад одоо сэтэл алхоол одоо туул сэтэн ш. Тэлэв битүүрэн нэг хэдэн бас нэг туулан гэргээ тусгалан бариад доохтой. Нүүрсөж тагаад эвлэбэр төөдөө 10-аас 20 градус болж. Гөрөө бас яг дүүхгүй. Гөрөө өрөө өрөөг нь пүн болгоом бүр камератэй. Худоо ер нь гэсэн чинь худоог нь одоо ажиллаа яа худоороо ер нь гэсэн чинь бас хэл өрхөө учраас шүү. Олон учраас ярам худоо нь одоо үхрийн талаачтай бид нөт үхр мал бий юм чи. Анча юу би туухан татгай бүмээ барьж хултай да. Татгай бүм болоод ердөө үхрдүүд битүү бүм дотор оод битүү бүм хануулла. Одоо тэр ордын гон дөр тангалтын манай ишээ хийдэг юм чинь төвд ороод ухур одоо баан хүлдүүлсэн гаргахад бүрэг дөр нь баатлаа дараа одоо ийгэд бүрэг хүлдүүд оо болдөг юм шиг. Битүү яг татгай бүм болчихлоо. Тэгээ тангатар төгөөрөө. Тэгээ туул юм хэрэхэд бас өөртөж үхвэ. Тэгээ дараад нь татгай бүм маслах болдог яа тээ. Тэгээ тампууд юм багсаа. Одоо эсээ ихрээд YouTube гарах үежээ. Тэгээ дээр бүгд дүмжих байдал гарах гарна шүү дээ. Туул чангаах байдал тэрийг бүр чадгүй. Ухраа нь яаж гүн гарахыг чадгүй. Өнөөдөр бол одоо гараа бүгдийг чадчихжээ. Ухрын унгаан өргөө жараад туул батлаа чангааж гаргаад уул одоо энэ манай ишана өнгөл ясны утгагүй. Туул тэтгэлдэл болохгүй. Туул баасалдаа да. Манай илүүгөө уусан хошууд одоо пи фатэч уусан хошуу яваад бол амжгүй жирэмнэ 4-5-аар тууд бол басаад. Тэгээ бодчих. Энэ одоо хошууд төгөл болохгүй. Тэгэд манай нэг садан мас яг мал өвнөлгийн талаар уусан мас тоо юмтэй дэлгүртэй. Тэр жараа би асууж. Шууяг л сайн болчихдээ. Нөгөө яагаад юу ч хийж болохгүй. Хошууд осоод хүн аачид бүр малын өвчүүд бүр одоо шууян шүү дээ. Тэгээ жараа би шууяг хэм тэр юмын аваад ямар ямар өвн гарчих нь аваад уусан сурч, бас бас уусан сурч. Тэгсэн чинь бүр өнөөш мас тоод юм ба бүгдийг хуяачих нь уусан аа. Баасаалдуула.
1: Мал чи юу мэнгэн мэрэгжилтэй гэснээр одоо энэ мэнгэн мэрэгжлийн бол одоо нэг нэгээр сурж ин штэ.
0: Тэг яг гарчнаа юу ч гангнуур, гангны шиг бас сурхуу болох вэ? Нүүрс сурхуу болох вэ? Тэр ганэ тал гангнуур байна. Малын үнцэн мэрэгжлийн талаар юу ч.
1: Тий, тий.
0: Юу ч одоо шаардлага.
1: Бэрүү туглаан зардыг хар ямар жирэг байж байна. Ер нь одоо энэ бэрүү туглаан бас одоо энэ худлаас нь бас одоо салгаж борж гэнүү.
0: Одоо би одоо энэ чинь ажиллаа. Эдэн нь намар зүг хайгаад ирсэн чинь өнөөдөр юм бол одоо би бодч энэ одоо салгаад бортох юм уу юмор бордоод тамар зүг одоо нэг бүдрээд нэг сайн хавс хүрэн шүү дээ. Төлөв надад миний хэв хүнээ бодлоо. Салгаагаад бортох юм уу бодчиход бас нэг энэ талаар бас нэг хүчтэй байна. Ба бүлжүрдэн гарч юм чинь туулын салгаад бордонгүй бас нэг энэ одоо төрүүн нэг сарын болоо одоо хэтрэл калькуляр гэж юм даа. Төгж ураад идэг идгээр одоо салгана. Үнэнээс үгээр салгаад бортонгүй бас нэг том их ажил өгнө. Үхэр ба олон юм чинь туул тасаг болно. Тэгэд одоо нэг туулдаа мөр хэртэж өгнө. Өргөөд өрлөө нэг одоо хугулын өргөж ураад өдөр хэн нэг хүлэн өлдөв ажил гарч ирнэ. Төгөөж ороод би бас тэр тосхэ бордуур болж өгнө асууж. Өдөр бордуур орно гэсэн чинь нэг туулны бараг нэг 4-5 сар нэг туулны бараг 1000 жоохон гарна. Өөр би бодоод өнө байсан ажил төрлийн бодоод өргөө дөрөөд бордуур орхи бодлоо. Ашлага бүлдэрдэн байсан дөр юм байгаа бодчих.
1: Одоо бол ялэг салгаадгүй шууд өхтгийн шууд тэмчин хийчихэд.
0: Өхтгийн шууд тэмчин. Одоо жаргаагаад бол үржих санаа хүлээ. Яг их хөлөн үтэ бас нэг одоо нутг өвлдөр майтай байж байна. Тэр одоо идэг идгээр сэжүүлнэ. Одоо бас тоот толгой бол одоо гоожлох үлээ. Нэг дуун бүдүүн нэ яг захвар болчихно гэж бодлоо. Өнөөдөр бас одоо бүлчүүр хүрхүлээ урт талхи бас нэг торнаанд жахан нутхан дүнгөд өнөөхд үдүүд дөрөсрөөд байж гинэ. Төгсөн ч юм уу болчихэ. Төгөөл одоо нутг даач муу болчихэ.

0: ихэнх тухайн болоо. Ярам үед одоо өмнө хоёр жил цааш муу шүү дээ.
1: Тий.
0: Цааш муу баруун ходлсонгүй. Тэгвэл тоотоог нөлөөд гарчжээ. Ходлсонгүй болохоор өвлөн бол одоо борд үйд түлнө. Өвсөн өвсөн сайн борд. Тэгэхээр мал энэ үлдэр сайжруулах сайн юм болоо. Энэ өвслөөд өд борд үзсэр ямар бүдрүүн шүү. Яг нутгуунаас нөлөөд нэг 2-3 дундын чөнд өнгөрлөө. Мах суухан сайн.
1: Өөрөө яг энэ хөдөөнөө цугаад энэ нийтэн мал дээрээ бий болохоор одоо малан жаргуйсэд бас одоо малаа хээрлж байдлаа бас хэлгүүдээ.
0: Тий. Хээрлэх байтал яалаа бас гарна шүү. Өчигдөр бохон бас хамгийн сайн өгүүлдэр нь авчирсан чинь одоо өхөн нэг маш сайн бол одоо тийм нэг өнөөгийн бохныхан төлийн өгүүлдэйг одоо тийм нэг бодол орно. Одоо манай монголчууд одоо өнөөхөд ингээд яг үндэ бүр ийм нэг бодол хайх гэж үү гэдэг. Ердөө бодчих яв яс одоо уусан малчсан юм чинь бол одоо уламжлал малжирын тэрэнгээ өхөр мала хайрлаа тэгэл готлохоос болгом бишээ тагвыг хараад одоо өнөө хаш өндөр бол хотод гэвэн одоо хямдхан бол үлдээж байгаа юм тэгэд болсон ч юмш тийм биш юм байна. Хаяа хайрлах юм уу маш яа хайрлаа.
1: Ер нь одоо энэ хэдэн жил одоо та хөдөөдөрөө суугаа танд одоо ямар шохин хөшөр төвөгт толгорсон бэ?
0: Хүчтэй асуудал гэж одоо хөдөөдөр бол өнөө байдлаар хүчтэй асуудал гэдэг юм байна. Голон болоо дэгалан гам шиг юм байна. Андх өнгөл одоо нэг холгоно. Холгоноа ирвд нь одоо нутгийн чан сандаа. Энэ талаар одоо нөлөөд гацчихжээ. Өвс ордоо байхгүй бол шинэ. Өвс ордоо байхгүй бол одоо нутг бүлжэргүй. Тэгвэл өвс ордоо аавна. Өвс ордоо бүр үнэтэй. Өнөөгийн үед одоо хавг гацчихдаг. Амгах сандарч байгаа. Тэгвэл өвлд манай шиг цаших. Цаших жил болчих нь одоо бас өвс ордоо сайн хангалт тавихгүй бол бас сандарх байдлыг харна.
1: Тийм.
0: Одоо яг тий, одоо өхөр малжих талаар бол одоо яг үндэ бол сэдэсээ хүндэн бол одоо гөрөхөн юрдө тавчих шүү. Би харж ирэхэд миний өгөөж ав юрдө тавсууна. Тэгэхээр бол тоолгоор бас тиймээ сандарч гэсэнгүй. Сүүлдээгээ нэг юмдаа нэг чух сох болоо тоогоо шүү. Жирэмдэн өгөөж ав хошин явна гатан гарна. Миний өгч бас Америкд байсан чинь Америкд бас өөлөр шинэл хэрэгтэн урж нь шүү. Тэгэж аваас Америкд юм өвлжжээ. Очоод тэгээ өөрөө би ганцхан өндөө өвлсөн юм чинь уулан учрын. Одоо шиир гараад ирч. Одоо сандарна. Одоо сандрал одоо ирүүлдэ хэлнэ хандуудна. Тэгээ би бодчихъя. Одоо хүний өгөө дуудаад юм болохгүй. Хүмүүс ажилдаа өвлөн цаг ажил яарч ин өвөл хүлдүүс аван өнтөр бидэн ордоо өвч ин. Тэгэж боосоо сурах уу болохгүй. Жарандаа өгөөд сурж амжих уу болоо. Ийм дэр гарна. Босоно одоо TikTok дээр үеийн юм дээр бүр жаадууж байх үү да. Тэрөө бас сурчээ. Тэр жисээр одоо идэгдэх сураад одоо ийм яг мал малжийн талаар бол одоо мөрөгжлийн талаар бол гэдэг байдал одоо тийм их ахгүй лээ. Сэйхэндээ бол гарна. Уулан жагт хөдөө туглан цаг юм утгүй. Уулны зүр одоо яадаг бүлээ өнтөр бүдэн утгүй гэж. Тэгэж ороод хаажуугаар энэ талаар бол мөрөгжил өөрөө гацчихдаг цагаар бол идэгдгээр бүр одоо ингээд кэдэлсэн байна. Өнөөдөр мал хамаг хүчтэй санам болоо. Одоо байгаан замшихаас болоо хамаг ихэрхэд ээ. Антаг мод зүгээр бол.
1: Өвөлдөө бас өвс бордоо авч ирв.
0: Тэр өвс бордоо авч шүү. Учир нь манай нутгаар болоо яг хадлан гарах вэ. Тэгэхээр хүр олон болсон ч яг хадлан бас хатгалж ирэх вэ. Байна. Ингээд нэг гаднес бордоо авч ийна. Босон амар зүг болохоор урчлан гараад нь хуучин баг юмор яваад энэ косэн өвс таар өгөөд аваад ирв.
1: Өхрөөс нь цөөхөн одоо адуу мүү эсвэл хэн мүү малжиж гинүү?
0: Одоо яг хэн уулын манай 22 оны үед бас 200 илүү 300 цаг хэнтэй байжээ. Тэрөөр бид бүртээ олон ажиллаж ирсэн юм чинь тэгэхээр давтгалыг өгөхөд одоо өнөө ажил хайгаад ирсэн юм бодлоо. Одоо нутгийн одоо өхрөний тоолоогоо хийж гаргасны дараа нутгаа дөрөсөл жоохон аваад төжих юм уу бас бодлоо. Энэ талаар бас бодлоо.
1: Тийм байх юм.
0: Хатуу бол.
1: Ер нь одоо таны шин баруу шүнийн хөрлийн цомны хужир хоолны хөннөө мах бол одоо манай улсад нэртэй орон төртө тийм болохоор бас таны нутгаар бас одоо энэ хөн малжуул бас борлуулгын тал бас дэмэж овог хэрэггүй тий?
0: Тий, тий. Манай нутг бол яг нэ хөрлийн цомны ярамдал гачаа одоо. яг манай нутгийн нэр бол тоодолт гэж байна. Яг нь хожир хоол ярэ өмнөгөр гэдэг. Тэгэхээр манай энэ нутаг дотор хожир хоол гэдэг. Өнөөдөр хэн малж хул одоо хэмнэн махан мас амттай. Одоо их хүн хэлдэг баруун ушны ши одоо хятад ши чи яруу нэртэй одоо баруун ушны хэнэн маг нэртэй. Анхын нэртэй хөрлөн замны нэртэй. Хөрлөн замны хаанаа нэртэй энэ хоолны нэртэй.
1: Тий тий тий.
0: Одоо тэгээд нөгөө бодот манай нар багж гинэ. Одоо манай энэ гацны ахнаа зэрэг ахнараа бүтэлж гинэ. Одоо уутан хөрвө болох юм. Энд дүү нутгч маа техно тэгж байгаа юрдэн нэр төмдөгөө гарчжээ. Тэгээд хэн хэнэ уу нааш шаш нөхөр жил бас яан гарч инш одоо энэ талаар бас сайн үйлдэл өгнө одоо манай бараг хэн сайн хэнэ үйлдэл өгч байгаа болон шүү гэж байна. Гэхдээ одоо энэ сануулгын авангууд бодож байна одоо.
1: Нутаг хүмүүстээ минь бас энэ одоо үхрний тоогоо хасах юм уу тийм ба үйлдэл нь одоо цаашаа улам нэг архам сайж өрөх юм уу одоо энэ бүр бодол хийж боллоо.
0: Тэгээд өнөө жил бол бас үрэ хаш өлөсөн гарч байна. Одоо гарч ирэх одоо сонсч байна бас одоо төрүүлээ энэ хулдахд бас мэдж байна одоо хагас гарч байна. Тэгэхээр хагас гарч байгаа одоо өнөө жилийн тоглоом болоо бүгдийн үл тухай сайн хангатаар хөдөлж байгаа. Өнөө нэг нь анх хэлсэн одоо бордсон сайн бордод өвөл

0: Энэ орлог зарлагын талаар бас одоо яг нэрэн дэх бодож байна уу?
1: Орлог зарлагын талаар одоо бүдөөг нь ирээд яг жил болоод юм чинь бас орлог зарлагын талаар тийм нэрэн юм бэ бодоод их хөвдөө байна. Тэгэхээр одоо дансан бол бүр бодож байна. Мөн хөдөөний амьдрал юм бол өнөө ажиллаж байгаа нэтэ эдлгүй шүү дээ. Ажиллаж байгаа нэ бол сар сараар чалан чинь цагт нь ороод ирж байна. Мөн хөдөө бол одоо яг намар үе, авар үе, намар үе хавар дот хөгөн юм бодлоо шүү дээ. Голдо намар шүү дээ.
0: Тий.
1: Тэгэхээр өнөөдөр доосоо одоо яад тэгэрийг үлээ. Өнөө бас одоо нэг сэн нэг бодлоод нэг юм давиг бодож байна.
0: Тийм.
1: Ердөө бол одоо энэ хайгуур бас нэг бага төлөөр мөнгө шиг олжээ. Одоо хятаар өнгөө аяаж өннө мөнгө нэ.
0: Тий.
1: Одоо нэг хараагүй сарын чанаа болж дөр нь одоо даатгал мөнгөдийг бүгдийг нөхөд ташаад өгч 10 жилийн даатгал мөнгө тэгэхээр бас одоо нэг гүнжижиний бас бүгдээ одоо яг эдгээр нь харваа сарын үеэр гүнжижиний бүгдийг нөхөд ташаад өгч. Тэгэхээр одоо энэ жиргаан сар одоо утгалаа 9 жиргаан сар 9 нь бас нэг гүнжижиний бас бүгдийг гаргаж болно гэж байна. Одоо тэр ямар төр модлогоор бүгдийг хагаж ил болоо ажиллаа хайгаа хагаж ил болсноос болоор өнөө гүнжижиний гаргаад болж.
0: Одоо хүүхдүүд нэг ганцаараа ажиллах их юм уу бас одоо өхнөртэй ойлоо ажиллах юм уу?
1: Би өхнөртэй ойлоо ажиллаж байна. Хүүхдүүд наа. Өнөө бас нэг яг ажиллах хайртай шалтгаан байна. Манай хоолон нутгасан санаа өөрөө одоо тийм хол ажиллаад тэгээд өөж авах хүүхдөө өсхолоо бас нэг хүн жаруул. Өнөөдөр одоо хүний хөлс юм шүү дээ. Чалан өндөр шүү дээ. Гөрөөр нь жаруул 8-9 мянган байна. Дан хүн жаруул бас нэг 5 мянган шавга байна. Тэгэлж нь хүн жаруул манай хоол шан ажиллаада бас тэмээ ид гарахгүй шүү болж байгаа би дотор нь бодчихээ. Нэг хүний чалган бол хүн жараад барьж.
0: Тий.
1: Тэгж жараад босноос өөрөө хат туу бас нэг жилийн яали бас нэг өөж авах алтнаа омболоо санах үү да. Өөж жараад наашаан жаашаан атлаг 3 4 даа яваад энэ нэг замнаас үтх болсан нөлөөд нь ороод явчих.
0: Одоо гөрөө сан тэгвэл одоо сэтгэл санаа ховогдно тий.
1: Яр та хариулгаар гитэр үед бодчихжээ. Нутгаа хэрч ирнэ нөгөө хариулгаар тэгээд бараа бушундаа нөгөө асар авчээ. Тэгсэн чинь ажиллаж байгаа гэрээтээ одоо гэр авсан асар ууш мод гэр дөрөсөл жижээ.
0: Тий.
1: Тэгсэн чинь зарлал нэмээ хөвөлцөхгүй да. Батны шилтгааны бодчээ. Батны шилтгааны болоо ажиллаад бас үнжил болчихжээ. Би ажиллаад миний бэр бас ажиллаа 9 жил болчих. Ажиллаа 10 жил болсон чинь тэгэд одоо бодоод одоо 5-10 жил ажиллаад ажиллах хайгаа хөдөлнөн гараад бас тийм бололцоогүй болчихно. Бас 40 ортич хүн төгж ороод одоо өөж амсгал нас нөлөөд өндөр болчихно. Одоо хөдөлнөө ажиллах одоо яг үр үйлчлээд юм тийм болчихно. Наад жаад уу гомд жаад уу тийм болчихно. Үл талаар одоо яг эвчлээд тийм болчихно. Өндөр дэваа бодчих.
0: Тийм.
1: Тэгж ороод би уусан хөдөлнөд удаан дуртай хүн чинь ана 10 жил даатгалын мөнгө батгахчаад өчөв. Би уусан өдөнөө ирчихэн урмала малжчихэн. Тэгвэл нэг эртээ хойлон нэг жинэн нэг төмөлөө яне лингвож юу яваад одоо батгахчаад болчихно. Тэгсээр одоо нэхэр энэ жил гүйж ташаадхгүй бол одоо тэр ажилласаа амрах чадхгүй уснаас болоо бас нэг жоохон даатгалын мөнгө олчихно. Өндөр байсны бодоод бас энэ талын бодоод бас энэ ажилла хайжээ. Тэгвэл энэ талаар бол манай хүчирүүлээд одоо жарам нь бас юм миний энэ сонголтыг жарам нь таарж байгаа нэг баг ярин жарам нь таарах юм ба гэдээ бас ярин. Тэгэхээр миний болохоор гэж ядлан нөхтэй би бүлэн өтөө би хүчирүүлэн гачрын гоо бодчихжээ гэдэг. Учир нь бас нэг 30 жил бас нэг даачрал тэр хүчаа тулаад бас нэг 30 жил үргэлжлэн гэдэг уусын одоо нэг бар материал зүгээр явуулсан биш даа. Тэгэж ороод би бодохоор ашил одоо нутгатаа хэрч хэлэн дөрөн байна гэж бодчихжээ.
2: Сая та бүхэндээ нутаг бутсан шинэ малчин болор гэсэн шингээлттэй сурвалжилгын доод хэсгэлээс сонсголоо. Эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Манай энэ цагийн нэвтрүүлэг ингэхүү өндөрлж байна. Нэвтрүүлгийг сурвалжилд найруулсан нь Гүй, нэвтрүүлсэн нь Уртнасан. Анхны хянагч Гавра, хянагч Урансод, Ерөнхий хянагч
3: Бээжингийн цагаар 18 цаг.

иш гарсан урд ус, дивэд гарсан хүчтэн, тэлж тавьсан оноо дүүлэн давсан урд. Ичил бүхийн амог сүргэд, манлай хүлгийн хиймэр, урмус садхийн мэрэс, эрийн гүргүн наадам, хүлний гэджээ. Ярчат бийн мүчөөрхэд, хоюн билгийн сорио, хүлний гэджээ. Эрүүлэн, алчаргал бийн бухгаа, хүлний гэджээ, Эмбрэн спортын нэвтрүүлэг.

0: За, сайн байцхан уу их юм үзэгч сонсогч та бүхэндээ өнөөдрийн сайхан мэдчилдэг өргөн дэвшүүлэн ээлжийн дугаараа тогтсон сагараа эхлүүлж байна. Би энэ ээлжийн нэвтрүүлгийн хөтлөгч Баясгалан. За, энэ ээлжийн нэвтрүүлгээр та бүхэндээ бэлдсэн уулга бол хөлний дэвчээ тамирын спортын нэвтрүүлгээр манай Хөлнбор хотын өвөн хошунд өмнө хоёр өдөр одоо орчмхон явагдсан хой хурд наримжит 3 дугаар удааны хурдан морины уралдааны тухай тий мэдээлэлээс тав хүндээ хүрэх харуулсан. Игээд бид нэвтрүүлэнгээ хаймарт мөн өвөн хошууны хой самар нутгатай баяр түүгийг нэвтрүүлгийн өрөөндөө өрн задаад энэ тухай ярилцлага хийх болсон. Игээд юуны юм нэвтрүүлэнгээ ихэнд үзэгч сонсогчийнхаа өмнөөс манай энэ удааны ярилцлагыг хүлээх болсонд танд баярлж тадархаж байгаа сэтгэлээ илтгэе.
1: За, баярлаа. Би бол өвөн хошууны хоёр сумны шугаад гажаар нутгатай баяртуу гэдэг.
0: Баяртуу. За, манай үзэг сонсогчдаа би бас жаахан тодруулаад танилцуулаад хэлэх юм бол манай баяртуу бол Хөлнбор хотын өвөн күндэсний өөртө засах хошууны хоёр сумын шугаад гажаар нутгатай. Тэгээд өөрийн өөртөө бол голдуу энэ хоёр сумныхаа тамирын ерөнхий зөвлөлийн адуун үйлсийн нийгэмлэгийн дэд хамаарчаар ажиллаж байдаг. За, манай Хөлнбор тус олон гал уяа байдаг. Тэгээд өөртөө бол адуучин, уяач одоо энэ талын ажилд дуртай хүний хувьд манай хоёр голын хурд гал уяаныхаа биш үү?
1: Тийм байна.
0: За, ингээд энэ удааны уралдаанд бас зохион байгуулж байгаа энэ захаан байгуулагчийн хаваас одоо өөрийнхөө адуу үйлсийн нийгэмлэгийн талаас манай нэвтрүүлгийн хүлээд ярилцдах үүх болсон тус дахин та баярлаж талархаж байгаа сэтгэлээ илтгэж байна.
1: За, баярлалаа.
0: За, энэ удааны наадам бол одоо өмнөхөн явагдаж өнгөрсөн хэдний өдрөөс хэдний өдөр болтер явагдсан наадам болов.
1: Тий, 5 сарын 16-ны өдөр явагджээ. Тэгээ одоо манай тоцоданы наадам нь Хөлнбор аймгийн Малжиг төрөн хошуу. Шилэнгал аймагаас басар өнгөт имурд ерж уралдажээ. Тусалтааны наадам байвургаас хана наадам болжээ.
0: Танай энэ удааны наадамынхаа тухайтий зар тавьж хад танай зар дээрүүлгийг тодорхой бичсэн байгаа. Үндэсний ажлыг чангадахыг сайжруулахын төлөө мөн одоо уламжлалт ардын зан үйл бие тамирын соёлоо улам хөгжүүлэхийн төлөө мөн одоо дундтын үндэсний хамтын цогцын ухамсарыг үргэлжлэн бэхжүүлж одоо нутаг хошууныхаа шин цаг үеийн залуучуудын цог явахыг бүх татар илрүүлэн мөн одоо хамтараа бүлхэмтэн ягтрах ерөнхийлэн давших монгол морины зориг санааг бадруулах ийм нэг одоо зориг санаагаар энэ удааны наадмаа эхлэн явуулдуулаа гэсэн байдаг тийм ээ. Заагаад энэ удааны наадмыг эхлэн явуулдуулахд бэлтгэл ажил хизэнээс эхлэв.
1: Хамиан бид нада ярилдаад одоо 3 сарын хорноос эхэлж одоо өн наадми хийхээр тогтжээ. Тэгээд өн наадми 5 өдрийн хугацаанд одоо юм бүртгүүлжээ.
0: За, одоо бэлтгэл ажил жишээлбэл одоо уяачд нэрээ мэдүүлэхээр сахиулаа тийм үү?
1: Тий, одоо өнөөс гадна одоо бид нада жаас мөнгөний тал шүү дээ. Одоо бид хошууны
0: тэгвэл энэ удааны наадмыг одоо хаанаас голон эрхлэв, ямар ямар нэгчээс одоо гол энэ удааны наадамд одоо хувь нэмэр гэх

0: эсвэл одоо артарын дэмжлэг үзүүлэв?
1: Манай хошооны адуу үйлдэл нийгэмлэг. Эргээд манай хоёр сумны тэммэрийн ерөнхий жиглэлс. Эргээд манай хоёр сумны намын уурын олон төмний үйлчлэгөөний төвс. Эргээд манай хоёр сумын 14 гачааны уяачд баатуучд хамтраад доонуудаа нээж хэмжүүлжээ.
0: 11 гачаа. Тэгэхээр энэ дундаа бас нэг зүйлийг манай үзэг сонсогчдод тодруулж хэлэхэд нутгийн хүмүүс бол бүр сайн мэдж байгаа. Манай хүлэн байрын эвэн хошуу бол одоо юм эвэн күндэс. Юу нэ эвэн күндэсний өөр талаас хошуу гэж байгаа тийм ээ. Тэгэхээр шинэ эвэн күндэс гэж манай хүлэн байрд бол 3 цаг тат үндэстэн байдаг. Дагуур, орчон, эвэнк гэж. Игээд одоо нутгийн хүмүүс мань олонх нь бүр сайн мэднэ. Гэхдээ одоо олон үзэг сонсогч бусад хүмүүс маань бас сайн мэдэхгүй байж магадгүй. Энэ тал дээр бас тодруулж хэлэхэд манай хоёр сум бол манай эвэн күндэстнэр бас гол болгосон сум.
1: Тийм байна.
0: Игээд бас малжих сум энэ дундаа одоо эвэн манай хоёр сумд бол хоёр гол гэж байдаг.
1: Тийм.
0: Тийм. За хоёр голыгаа өгсөж уруудаад энэ хоёр сумын олон малч туул мань бол уу юудрын идэшин засаж эндэ ирсэн. Одоо ер нь энэ дундаа бол одоо бүх барилдах одоо ер нь нэг үндэсний уламжлалт наадмыг бол одоо эрхэлж хийсээр ирсэн. Эхлээд энэ дундаа бас нэг зүйлийг сурталж хэлж явуулахэд гадны өргөн олон одоо сонсогч үзэгч түмэн мань хүлэн бариар хурж ирээ бол манай эвэнкийн одоо эвэн күндэсний өөр талаас хошууны хоёр самар бас хүрдсэн очиж захан зугаасж үзэж болно шүү. Энд дэх арт хүмүүс бас их найрсаг нөхөрсөг байдаг. Мөн энд дэх зон хүмүүс мань бас л нүүдэл соёлоороо явж байдаг. Энэ олон сайхан нүүдэл соёлын уламжилтыг хадгаж үлдсэн байдаг. Энэ дундаа манай хоёр самын тамирын ерөнхий зөвлөлийн адуу үйлсийн нийгэмлэг гэж байдаг тийм ээ. Тэгэхдээ энэ дундаа ер нь манай энэ хоёр самын тамирын ерөнхий зөвлөл одоо миний саягийн байдгаснаар бол нэг 5 зүйлийн одоо тамирын суртыг голж хийж байгаа гэсэн. Тэр нэг ихэд үгүй.
1: За манай хоёр самны тамирын ерөнхий зөвлөл бай балаа та. Адуун саял бүх.
0: Бүх.
1: Асуур.
0: Адуур. Асуур шах.
1: Асуур шах тийм. Одоо бөмбөх, хүл бөмбөх ш та.
0: Хүл бөмбөх.
1: Аргад нэг нь бай балаа та юу ш та.
0: Соол ялдах гэсэн.
1: Төвөл ялдах.
0: Соол ялдах бол бас манай өвөнг үндэсний өөр талаас хошиг бас ер нь ботсон бос соёлын үг данслуулсан байдаг нэг.
1: Тийм
0: ээ. За ихэд манай энэ удааны наадмыг бас тамирын ерөнхий зөвлөс маш их хүч оруулж хийсэн. Гэхдээ 3 дахь удааны наадам гэж байгаа. Өмнө 2 удааны наадам нь хэзээ явагдав?
1: За өмнө 2 удааны наадам байвал 2021 онд. 2 дугаар удааных нь 2023 онд. Одоо 3 дугаар удааных нь одоо 2026 онд явагдаж байна.
0: Эхлээд манай хоёр сумын одоо талд бол ер нь адуу үйлс хэзээсээ хүндэтгэж хөгжүүлсээр ирсэн. Гэхдээ энэ дундаа одоо уралдаан энэ тухайд одоо онцлон хийх нь бол хашил одоо ойрын хэдэн жилээс онцлж уралдааны эрхэлж явуулдагсан байна тийм ээ. Тий. Одоо хөвчээгээр үргэн гэх үү да тийм ээ.
1: Тийм ээ.
0: Тэгэхээр тэрнээс биш нь бол манай хоёр сум бол хизэнээсээ л одоо бас баг хөвчөний уралдаан юм уу одоо нутагдаа бол уралдаан явуулдуулж байж л байдаг тийм ээ.
1: Тий. Манай хоёр сум байвал гал тахилах. Одоо жоохон сарын 25 шүү дээ. А 23 шүү дээ.
0: Тий.
1: Тэгээд тэрий байвал я 10 жил явуулж байна.
0: 10 жил.
1: Жилийн 23 гал тахилагийн өдөр байвал ла галан тахиад томор уралдах шүү дээ.
0: Бүгд байх бол одоо энэ тал дээр бүх барилдуулна. Галаава тахичихын дахиад одоо номерны уралдаанаа бас явуулдаг.
1: Тий.
0: За тэгвэл энэ удааны уралдааны талд хэлэхэд хөдөө төрлийн морь уралдав одоо хэр олон морьд ирэв хөвчэйг нь хэлээд өгөл.
1: Энэ удааны морь уралдаан байвал одоо 5 төрлийн морь уралдаантай. Их нас саяалан хижаалан шүтлэн таг тэгээд та хулан байрын хөвчөөд тэ малжих дөрвөн гшүү өргөөд шилэнгал аймаг шилэнгал аймагаас бас 10 хэд юм дарлж
0: за тэгвэл энэ удааны уралдааны ер нь морд уралдана гэдэг дотор үл одоо энэ төрөө амын хүзүү айрагдаад л одоо тэрний сонсох дуртыг хэнхний хаан хаанхын морд тийм үү хэний морд одоо үзэр төрөлд авсан гэдэг энийг бид одоо сонсогч үзэгч хүмүүстээ бас дуулгая тийм ба юуны өмнө одоо 135 морд бол удааны уралдаанд ирсэн байдаг яг манай хой сумны талаас нь бол 30-аад 30 гэдэг морд тийм ба
1: гадаа хош аймгийн морд байвалж оо бүгд нэг хоёр морд уралдаж
0: за тэгвэл их насны морд бол 47
1: тийм гэсэн 47 морд нар бүртгүүлээд
0: тэгвэл энэ их насны морд энэ урдаар хэлье энэ сонсогч үзэгч хүмүүстээ юуны өмнө одоо үзүр төрөөнд бол шилэн голын гаднах мари үзүрсэн юм байна тийм ээ.
1: Тий, шилэн гол аймгийн шилэн хотын авхнар галуяны
0: авхнар галуяны
1: авхнар галуягийн бат хэмэрийн хөөрмөр.
0: Энэ хөөрмөр бас баг наран тамгад гэж байгаа.
1: Тий.
0: Хөөрмөр. Энэ бол одоо энэ удааны их насны морины уралдаанд бол үзүр төрөөнд ирсэн байна. Аман хүзүүд бол
1: манай хой Охой сумми
0: Ахмад Уяч.
1: Атэнжигурт галуяны Ахмад Уяч. Түмэн жаргалын хөр.
0: За.
1: Хайрген горууд байвал та. Миний тосноттгийн
0: хакэм үг чинь үү?
1: Тэ хакэм үг чагаар нотогтээ. Солон хүл галуяны Уяч. Дамрагийн хөрөн.
0: Дамрагийн хөрөн.
1: Хайрген друуд байвал шилэн галаймгийн авах хошуугаар нотогтээ. Ган тогоогийн хөр.
0: Хөр.
1: Хайрген тавад байвал имин сумын имин онг галуяны хасбаганы хар.
0: За энэ бол одоо их насны мордод. Энэ удааны уралдаан бүлдээ 5 төрлөөр явагдсан. Их насны одоо соёолон хязаалан шүдлэх даг гэд. Тэгвэл үзэг сонсогчдаа залгаад бид соёолгийн уралдааны байдлыг үзэр төрөгийн тодруулж хэлээд үгье.
1: Соёолны төрөв байвал хуучин бар хошууны Хүлний баяр хөөр төрүүлжээ.
0: Баяр хөөр. За.
1: Аман хүжинд баруун хөшөөний хөгжөөгийн халжин хөрөм.
0: Айргийн 3.
1: Айргийн 3-д манай тус нутгийн
0: Хой сумын.
1: Хой сумын алтан жигүүрт галуяны уяч алдрын халтар.
0: За. Айргийн 4.
1: Айргийн 4-д шинхөө галуяны бэмбиан халжин халтар. Айргийн 5-д шин барга
0: баруун
1: хөшөөнэ
0: мөнгөн онг
1: мөнгөн онг галуяны бүрэн түүгийн
0: соёолын за энэ бол соёолын уралдаан хязаалгийн уралдаанд
1: хязаалгийн уралдаанд бид тоттогийн алтан жигүүрт галуяны уяч хазардны халжин хөрөн төрүүлжээ амун хөжөнд хоёр нутгийн галуяч алтан салон хүл галуяны уяч алсагийн хорон айгийн горууд байвал
0: баруун хөшөө гэж байгаа юм даа.
1: Тий.
0: Баруун хөшөөгийн нэхийтийн хөрөн.
1: Тий, тий.
0: Дөрөвт нь бол одоо морин даваа дагвар үндэстний өөртөө тасаа хөшөөний
1: Мөнгөлийгөөгийн
0: зэрт гэж байгаа. Тий. Тавт нь бол улаан булга гачаа.
1: Үгүй ээ.
0: Тийм үү, биш ээ.
1: Үй тэр имин сам үү.
0: А имин сам ээ. За.
1: Үй тхэн гачаа нэ.
0: Ванг чөшөн гэсэн.
1: А ванг чөшөн яг хөө. Айрген тавд хурдлаж.
0: Айрген тавд хурдлсан юм байна. За дараа нь бол шүдлэнгийн уралдаанд төрөнд нь бол
1: тий тос нутгийн жалуу яч, жалуу бүгчин, чалмыгийн хөрөн.
0: А чалмыг ус барилддаг.
1: Тий. Бүх жалуу.
0: Улаан булга гачааны гэсэн тийм ээ.
1: Тий.
0: Чалмыгийн хөрөн. Амун хүзүүд.
1: Амун хүзүүд байбалаа дөөр булга сумын.
0: Зүүн хүшүү, шинэ барга зүүн хүшүүний өөр булгын.
1: Шинэ барга зүүн хүшүүний өөр булга сумын намууны хөрөн.
0: За.
1: Айрген горуут тус нутгийн жалуу яч, овон кул галуяны уяч асханы хөр. Айрген дөрүүд байвал алтан жигүүрт галуяны алдарын хөрөн. Айрген тавад байвал шилэн галаймгийн сүнэд нутагт тохчийн халтар.
0: Тохчийн халтар. Зээ. Даагийн уралдаан дээр.
1: Дээ, даагийн уралдаан дээр байвал одоо Алтан жигүүрт галуяны уяч. Хуучин баруун хошооны ёстуугийн хөртөг. Амун хөжөнд шинхөн галуяны талигийн халжин халтар. Айргийн гурав төвөр болго сумын.
0: Ангирийн
1: хөрндөг. Айргийн дөрөвд байвал тос нутгийн жалуяч асганы хөр.
0: Энэ бол бас өвөө.

0: төлөх галуяа гэж байгаа.
1: Тий, тий. Харин тал байвал чагаан болгосон мөнхө батын хөр.
0: Энэ бол манай шинэ баг 100 хүшүүний цагаан болгосон мөнхө батын хөр дагвал тавд айргийн тавд ирсэн байна. За ягэд үзэг сонсогч төмөндөө тус удааны наадмын 5 төрлийн урлааны мордын одоо ам хүсүүд орсон. Үсүр төрөнд орсон гэдгээр одоо мордыг танилцууллаа. За ягэд ер нь манай хой сам бүлгүүл би сая мэдрэлгийн ихэнд хэлсэн малжих сам мөн 11 гачаатай гэж байгаа. Тэгэхээр ер нь энэ удааны уралдаанд бол 11 гачаагаас нь маш их түших болж энэ удааны наадмын одоо амжилттай сайхан явагдахад ар талын ажлын бас сайхан дэмжсэн байна тийм
1: ээ. Тийм байна.
0: Тийм. Тэгвэл манай нэвтрүүлгээр дамжуулан бас эдгээр хүмүүстэй нэг сэтгэлийн ярих зүйлээ нэг хэлнэ. Энэ удааны наадмын чинь олон талын талаас бол одоо дэмжлэг үзүүлсэн гэж ярьж ирсэн.
1: Тэ хата манай вон кошоны адуун хэлсэн нэгмлэх хоёр сумны тэмдэг ерөнхий жоглол эргэд маны 11 гачааны адуучд уяачд
0: за
1: хата хоёр сумын засгийн ордондоо байрлаа гэж хэлж байна.
0: Ер нь одоо галын сэргийлэх хэрэг шүү дээ. Тэгэхээр шин одоо энэ эдит бас одоо гал онтраа хангийнх нь бас бүгд очсон байдаг тийм ээ.
1: Тэ манай онуудааны наадмад бай бол одоо маны татгаат их хамгаалах эргэтэн галантрах ангинг эргэт манай сумны өмнөлөгчтө одоо хүүхдийн амар төвшин нэр надад амар төвшний тулаа өмнөлгийн дараг уучжээ.
0: Эхлэр бол хэдийгээр одоо сумны хөвчөний ардын наадам болсон хэрнээ энэ төл олон талын дэмжлэг хавсарлаг бол ирж маш эмэгтэйглэмтэй дөрөн гурмаараа явагдсан сайхан наадам болж өндөрлөө гэж ойлгож байна тийм ээ.
1: Тийм ээ.
0: Тийм. Эхлээд ер нь би бас нэг зүйлийг сонирхоод байгаа маа. Манай энэ хоёр сам болвол ер нь адуу соёл гэхээсээ илүүтэйгээр бусад бас ямар онцлогтой тамирын спортын хөдөлгөөнүүдийг их чухалчилж хийдэг үү?
1: Чухалчилж хийдэг байх бол одоо түүвэл ялдах шүү дээ.
0: Түүвэл ялдах.
1: Түүвэл ялдах юм аа. Өнгө гүндэстний. Уламжлалт тамира.
0: Уламжлалт бас нэг тамирын спортын наадам.
1: Тий.
0: Энийгээ бас хугацаа хувааж хийдэг үү бас ер нь найр болгон дээр хийдэг үү?
1: Одоо хугацаа хувааж хийдэг үү? Манай энэ ч одоо хоёр сумын тамирын ерөнхий жолол бай бол одоо зэнийх олсон мор бүх түүвэл ялдах.
0: Түүвэл ялдах.
1: Бомбуг. Бомбуг. Тэгээд одоо тас тасарий гэж над нэр надмаар хөлжүүлдэг.
0: Тэр ер нь удааны уралдаанд одоо манай үз сонсогч бас нэг зүйлийн анжаарсан байх гаднаас бас морд ирсэн.
1: Тэгээд
0: шилэн голоос. Тэг. За гадны морд гадны хүмүүс энэ манай хоёр саманд ирээд тусгал ямар байж байна хажаас нь хараад.
1: Да яг сайхан байна гэж ярьж байна. Манай энэ ч нэв бол одоо гажир хуваахгүй, үндэстэн хуваахгүй. Одоо өөрөх төгшөр мор уралдана.
0: Зөв зөв.
1: Нэр наадми бай бол яхан байгуулах талаар бай бол одоо. Манай малжих дөрөн хөшөөнэ. Дөрөн хөшөөнд нэг хөшөө бас нэг төрөг дагуулжээ. Эргээд манай хоёр сумны дөрвөн галуя байна. Хоёр голын хорт, алтан жигүүрт хөлөх.
0: За.
1: Салон хөлөх. Овон хөлөх гэж дөрвөн галуя байдгаа. Тэгээд гал галаас бол нэг төрөг гаж дагуулж. Тэгээд оноо таны нэрд байвал ерцүүлд нот бор сэтгэл дүүрэн байна.
0: Эхлээд нэр таны хэлсэн шигээр уралдаан болоход л морины уралдаан биш машин моторын уралдаан болчиход байдаг тийм ээ. Тэгэхээр энэ удааны уралдаантай бол бас л их дөрмийн дагууд хүмүүсийг бас гал галаас нь нэг машин гисэн тийм ээ.
1: Тий.
0: Тий. Игээд хажуугар нь бас одоо эрүүл мэндийн одоо хамгаал одоо эмч машин бас явж байдаг
1: тийм ээ. Тий. Нэг эмч машин адгаад одоо суудрлогч одоо
0: хөдлөгч бас байдаг
1: тийм. Хөдлөгч суудрлогч одоо нэг машин та.
0: Тий.
1: Тэгээд эргээд бас нэг морны жим дагуулдаг нэг машин байна.
0: Тэгээд ихлэр бол сая таны хэлдгээр бол одоо нэг 10 хөрөхгүй.
1: Тий.
0: Хөдлөх машин.
1: Тий, 10 батал машин гэсэн
0: үг. 10 батал машин.
1: Одоо манай наадми бас үжсэн холднууд бас гай сайхан нэр болж байгаа гэж ярилцж байна. Одоо голчор явагдаж байна шүү дээ.
0: Бас нэг зүйлийг анжаарахад Одоо хавар сүүл хуриаж зуны ихэн сар болоод явхад манай хөлбөр нутгад борон хурти жил болсон, борон хурти зун болсон. Тэгэхэд яг энэ бороо орсон энэ хоёр уран бүтээл бол найр бас явагдаж идэг тийм.
1: Тийм байна. Одоо манай өнөө хавар байвал хүмүүс ярьд нэлээд гандохан байж. Тэгээд өргөд манай нэр өдөр 5 сарын 16, 5 сарын 15-ны өдрөд бороо орж. Тэр өдөр нэг өдөр ороод одоо 16-ны өдөр гай сайх өдөр болсон шүү. Тэгээд өчигдөр өнөөдөр батлан хүмүүс ярьд бороо тавина.
0: Тэгээд тэд бол одоо бороотай бас.
1: Тэгээд манай наадам нэр наадам яваад хад бас юм сайхан өдөр болж өгчээ.
0: Цаанаасаад нэг магнат хийсэн. Тийм ээ. Тоос дарагдсан бас нэг.
1: Тий, ямар тоос юу байхгүй.
0: Зүг. Цаагаад ер нь малчтууд юунд баярлна гэхэд байгаль орчин маань бүр сэргэж бэлчээр ус маань сэргээд ирэхин цагтл малчтууд бас магнат хийгээд баярлаад ирэн шүү дээ. Тийм ээ.
1: Тийм шүү дээ.
0: За ер нь өөрийн таа хавд хэлэхэд одоо хөдөөнөхөр яаруу байж идэггүй хажуугар нь бас ховын ажиллаа амжуулахын дагуу бас нийтийн ажилд нутг зоныгоо баясхий гэж одоо бас зуны ихэн сарда бас энэ сайхан хойгоолынхоо хурдны наадам эхэлж явагдуулж байж идэг ажиллаа бас ихэл амжуулж байна да.
1: Тэгээ хажилам самжуулж байна. Тэгээд өнөө удааны нэри бидэнтэй ч хамтарч хийсэн. Бас нэг хоёр жалуучд байдаг. Алтана чөгөлөгт. Тэгээд бас бидний нэри дүнжиж яах. Малчад то яачад. Там бас баярлж энэ шүү.
0: Зөв. Ер нь нэр наадам гэдэг юм бол шууд зогсооч залгүй ер нь зарим хүмүүс маань одоо бас ондооч хийж ярьж байна бас газар болгонд бүрл найр наадам болчлаа гэсэн байдлаар ярьж байдаг. Гэхдээ найр наадам гэдэг өнөөл болж байгаа биш. Төвхнөөсөө шинэ хэдэн мянган жил игээд даацаар л ирсэн юм. Гэхдээ энэ цагаранд одоо зарим хүний ондооч хийж байгаа бол дэндүү хэтэрчлээ юу гэсэн чигэлд ярьж хас биш тийм ээ. Тэгтэл манай энэ уралдаан бүлгүүд бас нэг цах хугацаанд хэмжээт жишээлбэл одоо энэ манай энэ хой хурд нэрмжтэй уралдаан гэхдээ хэдэн жилдээ дөнгөж 3 дахь удаагаар явдж идэх. Тий, тэгэхээр бол удаа болгон жил болгон бас явдаг биш юм байна.
1: Тий, жил болгон бас явж чаддаг юм шүү дээ. Та 3 жилд нэг удаа явход ч яана.
0: Тий, 3 жилдээ нэг удаа.
1: Тий.
0: Зөв. Тэгээд манай энэ сайхан сурвалжлах ярилцлагыг бас хажуунаас манай хүлэн борь их компани бас их дэмжлэг үзүүлсэн. Эхлээд бас нэвтрүүлэнгээ юмнээс манай их хөв компанийн хамт олонтой бас баярлж талархаж байгаа сэтгэлээ илтгэж байна. Ягаад гэвэл энэ жил үл морин жил. Тэгээд жилийн хамгийн ихний дугаар манай хөдний дэмжээ Тамирын спортын нэвтрүүлгийн хамгийн ихний дугаар үл одоо их хөв компанийн хүмүүсийг сурвалжилсан байдаг. Бачин залуу сурвалжилдаг. Тэр нь бол одоо анхны нэвтрүүлэг морь жилийг. Тэгээд л хоёр дахь нэвтрүүлэг болоход л их хөв компани хамт олныг дөрвөн залуу шигсэн дөрвөн залуу байсан. Тэгээд дөрвөн залуугаа одоо урьж хоёр дахь удааны нэвтрүүлэг хийж байсан бол одоо энэ гурав дахь удааны нэвтрүүлэг мөн одоо их хөв компанийн залуучуудаас бидэнд одоо манай нэвтрүүлгээ танилцуулсан орчинхон болж өнгөрсөн хүлэн борьд явдсан одоо өвөн күндэсний өөртөө засах хөшөөний энэ хоёр самд болсон хоёр самын хоёр хурд нэрмжит одоо 3 дугаар удааны хурдан байрны уралдааны тухайтай ярилцлага явагдаж байна. Ийгэд дахинтаа манай хүлэн борийн их хөв компани хамт олонтой баярлж талархаж байгаа сэтгэлээ илтгэж байна. За ийгэд ер нь эн тухайд ярихад бас нэг зүйлийг яриа гэж бодлоо. Дараа энэ уралдаан болгоно бас нэг уяачдаа хой өгнө гэж ярьсан тийм ээ.
1: Тий.
0: Гэрнийн би бас их сониучрахж байна. Та нар бол бас одоо жишээлбэл энэ хүлэн барийн хөвчөөр бүх хүлэн барийн хөвчөнд одоо ямар нэг хэмжээний яруулдрыг юм уу эсвэл одоо хувь олгоод тэр хамгийн илүү хувь олсон юм уу тийм уу яаж та шагнана гэдсэн тийм ээ.
1: Тий, тэр одоо тэр 25 анчтай одоо их хөв компанигаа да юмгийн хөдөлгөөн зохион байгуулжээ.
0: За.
1: Тэгэ дан дотор байвал одоо бидний өнөө одоо чансаа өндөр мөр чансаа өндөр я чансаа өндөр галуу яагаад шалгуурлахад орж ин шүү. Яагаад гэвэл одоо манай өвөн хөшөөний хадуун хилтний өмнө одоо бидний хамтраад бидний нэр одоо жасгийн чанартын нэр болгож.
0: Аа тэгэхээр энэ дундаа бас чансаа өндөр гэж бас хувааж идэг юм байна. Жишээлбэл одоо энэ төр ярьж харуулбал чансаа өндөр уяач, чансаа өндөр морид, чансаа өндөр гал уяа гэдгийг бол энэ удааны хурд хой хурд нэрмжит уралдаанаараа бас хойв өгөх юм байна тийм ээ.
1: Яг гурван тал. Би одоо яхуу компаниата дуу начин жалоотыг бас ярьж.
0: За.
1: Тэгэхээр манай начин одоо жасгийн чанартын нэр бол одоо хой томд болно. Тэгээд одоо 1 дугаар нэрс байвал 10%, 2 дугаар дараа бол 8%, 3 дугаар дараа бол 6%, 4 дугаар дараа бол одоо 3%, 5 дугаар дараа бол одоо 2%.
0: 2%.
1: Ийг тогтоод юм байна.
0: За. Эхлэр бол энэ удааны уралдаан бол бас хөлөн байрыгаа хөвчөндөө авч гэдэг бол бас л одоо амжилт олох юм бол хуваараа авс орж ийн гэсэн хуваал.
1: Тийм байна. Адан жоны наатам. Ата бүдүүд наатамар болон шта та. Богдтол хайрхан юуди бүр бодно.
0: Тэгэхээр энэ хөдөн барийн хөвчөөр гэсэн энэ дундаа бол одоо яг саний хэлдэг шиг тэрнийг нэг бидэн тодруулаад хэлээд өгөө. Жишээлбэл одоо энэ манай энэ одоо хайрхан богдул одоо газар газрын олон том том хөдөлгөн байдаг. Тэр аль алийн багт ажиг нь одоо.
1: Одоо миний мэдхөр байвал одоо могтын богдул, зөнгийн богдул, даунгийн хайрхан.
0: За.
1: Одоо жон хошон та ихуул хайрхан, баяуул хайрхан. Арига тариат яваа гэж байна. Хочин барагаа та.
0: Тариат яваа.
1: Арига дний одноон жил байвал манай хүлэн байр хорд гэж. Хүлэн байрын хөвчөт юм бас. Мөрний оролдоон боролцсон байжээ. Тэр бүр орж ижээ. Одоо энэ жил бидний өнөөр одоо хой томдлогот нь ярд орно.
0: За тэгэхээр найр болгон энэ дотор бас орох биш тийм ээ. Тэгэхээр хөвчөгөр их гэх үү дээ одоо ойлгож байна тийм ээ.
1: Тийм ба.
0: Одоо тэг хөвчөгөр их хүлэн байрт хөвчөгөр их болсон наадамд оролцлоо. Энэ дэснүүд бол одоо айргийн тавд үлдсэн уяач мордод бол энэ хой өгөх юм байна гэж ойлгож байна тийм ээ.
1: Тийм байна. Тэгэд бас энэ сумын дэс яваа гэж бас байна.
0: За.
1: Тэгэл одоо манай хүлэн байрсаа бас аваа уул ус гэж алам байж та.
0: Зөв.
1: Тэгэд ямар ямар яг юу юм би бас хэмтгэв.
0: Юу шигсэн одоо том хөвчөрийн найр бол одоо хой өгдөг юм байна. Тэгээд энэ дундаа бол миний ойлгосноор бол хой хурд нэрмжтэй хурдан морины уралдаа мань бас энд хой өгөх нэг дэнд нь орлоо гэж ойлгож байна тийм ээ.
1: Тий, тий, тий.
0: Тий. За тэгээд энэ удааны одоо хой хурд нэрмжтэй 3 дугаар удааны хурдан морины уралдаанд мань оролцсон айргийн тавд 5 төрлийн морд айргийн тавд орсон уяач одоо энэ морио унсан энэ хөөхтүүдэд нь бол дахинтаа баярлж анаа төрлийн гэмнээс бас баярлж байгаа сэтгэлээ илтгэе. Одоо үнэхээр амжилттай боллоо бас хой боллоо тийм ээ. Явсан байна.
1: Тийм байна. Одоо манай нэрээ дүмжиж явсан бүх уяачдаа. Манай нэрээ дүмжисэн бүх хавсарсан одоо бүх хүмүүстээ одоо баярлаа гэж хэлье.
0: За. За ингэдэг манай сургуулийн хүлээсэн бол манай хүлэн байр хотын өвөн күндэсний өртөдөөс хош өнө. Энэ хой самын шугайд гачаагаар нутгах тий баярт байлаа. Баярт бол өөртөө манай энэ хой самын тамирын ерөнхий зөвлөлд их адууны үсийн нийгмийн дэд хамрагчийн ажилтай энэ хой гол хурд гал уяаныхаа гишүүн байдгаамаа. За ингэж дахинтаа баяртуудаа баярлалаа.
1: За баярлаа. Танд ч гэн баяр хүргье. Таны нөтрөлөө та баярлаж байна шүү.
0: За баярлалаа. За ингэж цагийн хараагаар манай энэ үйлчлэн дугаар маань энд хүрээд өндөрлж байна. Та бүхнийхээ хүлээн авсан сонсон баярлалаа. Бид дараагийн дугаараар дахин цолгоё. За баяр та.
1: За баяр та.

0: Өвөр Монголын Аражу телевиз хорооны Монгол Аражу.
1: Өвөр Монголын Аражу телевиз хорооны Монгол Аражу.
0: Бүх орны дамжуулах нэвтрүүлэг.
1: Бүх орны дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Ордоор агуулгын төвчөө мэдэгдэв.
1: Ортон засаг орны ардын засгийн ордон ба Дундад улсын Жунчхэ бүлэглэл байлдах бодлогын хамтарцааны зөвдөлцөөр тогтсон.
2: Манай орны ой шугаа нутагвчлэрийн нөөцлөгчийн хадгалагдч ба жилийн нөөцлөгч хурамдуулах хэмжээ бүх улсад төрүүлж байгаа.
1: Манай орн төрийн бодлого хууль тогтоол тогтоон хэрэгжүүлэх амь ахуйн шийтмийн хамгаалалтын сэргээх зэрэг аргаар амьд бодсын олон янзын чанарыг хамгаалж байгаа.
2: Ортон засаг орны шууд хараа байгуулга нэгчээ их талд үйлчлэн олон түмэнд бодод явдал хийж аж засгийн адлын бүтэмжийн тухай зөв үйлчлтийг үйлдэлгжүүлж байгаа.
1: 22 дугаар хугацааны Дундад улсын Шинжний соёлын үзэсгэлэн арилжааны цуглаан соёлын аж үйлсийн шинэ эзэгнэлтийн хэлбэрийг ойлгуулж байгаа.
2: Өвөр Монголын Үхэр хонны мохны борлуулгын алам найдэлгүүр Шинжэнд байгуулагдсан жирэг мэдээнүүдээс нэвтрүүлэн одоо дэлгэрэнгүй агуулгын сонсоорой.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ 5 дугаар сарын 22-ний өдөр Ортон засаг хорны намын хорооны шүүжи ардын төлөөлөгчдийн их хурлын байнгын хорооны эрхлэгч Ван Уйжун, Ортон засаг хорны намын хорооны дэдэр шүүжи Ортон засаг хорны ардын засгийн ордны тэргүүлэгч Богон Хөх хотод Дундад улсын Жунчхэ бүлэглэлийн хэрэг мэдэгчдийн дарга Сүн Юн Цай нартай уулзсан бөгөөд Ортон засаг хорны ардын засгийн ордон ба Дундад улсын Жунчхэ бүлэглэл байлдах бодлогын хамтарцааны зөвдөлцөрт гарын үсэг зурхийн хамтар гэрчилжээ. Ортон засаг орны ардын засгийн ордны дэд төрүүлэгч Сүн Жүнчин, Дундад улсын Жунчхэ бүлэглэлийн намын хорооны байнгын гишүүнд ерөнхий захирал Лю Кан хоёр талыг төлөөлөн хамтарцааны зөвдөлцөрт гарын үсэг зурсан байна. Ван Уйжун Богон Ортон засаг орны намын хороо ардын засгийн ордны өмнөөс Сүн Юн Цай нарыг баярлан ухтаж Дундад улсын Жунчхэ бүлэглэлийн Өвөр Монгол дахь амжилт бүтэмжид баяр хүргэжээ. Ван Уйжун Ортон засаг орны хамаатай байдлыг танилцууллаа. Тэрээр одоохонд бид яг ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн улсын энерги амар төвчны тухай чухал өгүүлэлт ба Өвөр Монголын тухай ширс чухал яриа чухал заврын зоригсноо гүнзгий суралцсан туушлуулж, одоо үеийн энерги аж ахуй ихэр хөгжүүлэн үр бүтэмжээ дэвшүүлж, шинэ энерги аж үйлсийн зангилгын материал тохиромж ба сэлбэг тоногийн бүх аж үйлсийн хэлтгэн байрлуулалтыг шилдэгжүүлэн улсын дэсийн шинэ энергийн тоног үйлдвэрийн суурныг байгуулж байна. Дундад улсын Жунчхэ бүлэглэл Өвөр Монголын хөгжилтийн их талтай нэгт уялдаж, шинэ энергийн тоног тохиромжийг судлан үйлдэх, бохирдуулгүй зам харилцааг санаачлах, устрагч энергигээд нөөц энерги нэн хөгжүүлэх, оюунд цахилгаан торыг бүтээн байгуулах зэрэг хүрээний бэл оруулалтаа нэмэгдүүлэн, нэн олон төрөвний мэрэгжил ба чанарлаг төслийг манай оронд найдваржуулж, Өвөр Монголын энергийн тоног тохиромжийн аж үйлсийн хэлтгэг урт тутгын нөхөрлөлт хөгжүүлэх, шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнийг хөгжүүлэхэд нэн сайн туслалцахыг хүсжээ. Хоёр талаараа зөвдөлцөрийн найдваржуулалтыг ахиулж, эрт өдөр үнэн боттой үр бүтээл олно гэдэгт итгэж байна. Бид зах дэлгүүрчилсэн, хууль засагчилсан, дэлхийчилсэн төрүүн зэргийн арилжаа эрхлэх орчин нөхцөлийг бий болгож, өргөн олон аж ахуйн өр Монгол дахь хөгжилтөд бүтэмжтэй үйлчлэнэ гэжээ. Сүн Юн Цай Ортон засаг орны намын хороо ардын засгийн ордны урт хугацаагаар Дундад улсын Жунчхэ бүлэглэлийн халамжилан дэмцэд талархсны зэрэгцээ аж ахуйнхаа хөгжилтийн байдлыг танилцуулав. Тэрээр бид Өвөр Монголын 15 дугаар 5 жилийн аж үйлсийн хөгжилтийн төлөвжүүлэгтэй нааш дуулдуулан бус нутгийн бэл оруулалт болон аж үйлсийн байрлуулалтын эрчмэн чангаруулж зам харилцааны бүх аж үйлсийн хэлтгэ, энергийн аж ахуй, шинэ хэлбэрийн цахилгаан хүчний систем, бохирдуулгүй доор нүрэх зэрэгчд аж үйлс, уурхайн ДТС-ийн тоног үйлдвэрлэл зэрэг хүрээнтэх боттой гэрхмэлсэн хамтарцаагаан гүнзгэрүүлэн аж үйлсийн хэлхээ ба хангалгийн хэлхээг уртдагч Өвөр Монголын Ортон засаг орны хэлийн бонт болон орон барийн давуулагт суурилан уумарш нээлтгийх зах дэлгүүрийн хамтаар өргөтгөж Өвөр Монголын аж ахуйн нийгмийн чанарлаг хөгжилтөд хүчин чадлаа өргөн гэжээ. Ортон засаг орны удирдлаг Юули Шим, Жунчхэ бүлэглэлийн ахлах шинжилгээ ухаантан Дундад улсын инженерингийн хүрээлэнгийн агтмайч Фэн Жанхуа бараа болж уулзсан байна.
2: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Манай орон Умардын 3 орныг сундалж, Умард орны талбайгаар хамгийн их, төрөл зүйлээр хамгийн бүрэн, амь ахуйн чадамжит орон, бүх улсын нэр нэдэртэй тэнцсэн онт төсийн нөөцлөгчийн хөмрөг байж, нөөцлөгч хурамдуулах талаар өвөр мэч давуулга ба далд хүчинтэй байдаг. 2026 оны Өвөр Монголын өртөн жас хорны хөлбөмбөгийн хэддэсийн холбоо дуралдаан хөр хөгжөөнтэй явагдаж байна. Уралдааны явцад өртөн жас хорны ойшоогаваа нутагвэлчээрийн товчоо Өмөрдийн бохирдлого нүүрстрэгч хурамдуулах төслөөр уралдаанд сайтур илчилж өртөн жас хорны амхан орчин тойрны тэнхэм Баян Тамрын товчоо болон өртөн жас хорны өмчлөлийн эрхийн арилжааны төвжирэг салаа мөчртэй хамтран уралдааны

0: Алвар гажрын энергийн хоргодол хүмүүсийн жам харилцаа Эдвардсын тээвэр ахад албан байрлуулалтаас үүссэн нөөцтрөгчийн гадагшлуулалтын нарилог оновчтой төсөөлөн бодож нөөцтрөгч гадагшлуулах хэмжээг тодорхойлов. Омертын бохирдлогоо нөөцтрөгч хормдуулах төсөл бол өртөн жас хорны ойшгоов нь утагвчрийн товчоогийн голдлоготой чогчилж байгаа аймаг ухааны нөөцтрөгчийн давхар эслэх хормдуулах нэр тэмдэгт болно. Төсөл нь баримжаажуулан нэн хөгжүүлж дансланд тэмдэглэх явц, тоочлсон арилжааны шиш чамжиж, бүх хилэн сурвалжийн мөрдөх хамааралтай нөөцтрөгч хормдуулах төслийн шинэлэг ухаанчаар хянах, нарилог оновчтойгоор нэн хөгжүүлэх ба өндөр бүтэмжтэй улруулахыг биелүүлнэ. Энэ жил манай орон Умартын бохирдлогоо нөөцтрөгч хормдуулах төрөл тэмдэгтийн бүтээн байгуулалтаар голдуулж, ойшгоо нутаг бэлчээрийн нөөцтрөгч хормдуулах адлыг дэс дэвшүүлж байна. Баянуур хотын линх тойрогт улсын ажигналтын шинхэ ойшгоо талбай болон Умартын чулуун тосны уурхайн баян хайн шинжилж нэн хөгжүүлэх кампани нь орон нутгийн аж ахуйлалтай хамтарж нөөцтрөгчөө сармагжуулах ба мод тарих нийтийн асрамжийн ойгийн төслийг 5 дугаар сарын эхээр эхлүүлв. Тус төслийн бүтээн байгуулалтын хэмжээг 200 мөө, ерөнхий ойжуулалтыг 1,4800 сууриас давуулахар төлөвлөж 20 жилд 800 тонн нөөцтрөгчөө хурамдуулах болно. Одоохон бохорны ойшгоо нутаг бэлчээрийн нөөцтрөгчийн хадгалагдагч 1.5 дүмшүр тонн, жилийн нөөцтрөгч хормдуулах хэмжээ 1 дүмшүр түмэн тонныг давж бүх улсад төрүүлж байна. Манай орон ойшгоо нутаг бэлчээрийн их баялагад түшиглэн сайн дураасаа бохирдол бодсын гадагшлуулалтыг багсгах ойшгоо нөөцтрөгч хормдуулах төслийг хөгжүүлж ойшгоо амь ахуйн нөөртгийг улруулж бий. 2021 оноос 2025 он болтол манай орон жах дэлгүүрд 200 гаруй түмэн тоон нөөцтрөгч хормдуулах эл төрлийн бүтээгдүүний хангаж олон арга замаар нөөцтрөгч хормдуулах 1 дүмшүр 3000 түмэн төгрөгийн хөртгийг баялуулв.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Улсын Умартын амь ухаан амар төвчний чухал халхууч болсон манай орон төрийн бодлого хуул тогтоолд огтон хэрэгжүүлэх амь ухаан шитмийн хамгаалалтын сэргээх зэрэг аргаар амьд утсын олон янзын чанарыг бүх хүчээрээ хамгаалж байна. Өвөр Монголын Алсын агуулын улсын дэсийн байгалийн хамгаалтын орон 2020 онд улааны гаднах туяаны гэрэл зургийн машинаар цагаан ирвэсийг тэмдэглэснээс нааш аврын шилжүүлэх эх байгальтанд буцаах зэрэг аргаар цагаан ирвэсийг үржүүлж өөрийгөө хамгаалж дийлэх зэрлэг дүрсийн сүрэг болгосон нь бүх улс цаашлуул бүх дэлхийн цагаан ирвэсийн дүрсийн сүргийг үржүүлэн сэргээхэд Алсын агуулын туршилгыг хангажээ. Ойрын жилд амь ухаан орчин тойрон үргэлжлэн сайжирснаар нэн олон шувууны төрөл манай оронд буудлан нутх шив. Холомор хотод байгаа Өвөр Монголын Мендикол улсын нуг газрын цэцэрлэгт улсын 1-р дэсийн гололдлоготой хамгаалтын зэрлэг амтан цагаан тогруу анхудаа сүргээрээ илэрчээ. Ортон засах орны ойш угаа ба нутаг бэлчээрийн товчоо шувууны төрлийн хуул басаар агнах юм уу арилжаалах ажиллагаа чанга цохолдогч хамгаалалтын оновч ба оюунчлалтын төвчний ихээр дэвшлүүлв. Одоохон бүх оронд их хангам даваа Холомбор, Сунгар мөрөн, Нум мөрний тал газар, Шилэн голын тал нутаг ба баруун хэсгийн Ордос, Алшаа уул, Манул зэрэг 5 амьд утсын олон янзын чанарыг урьдаар хамгаалах бүс нутагтай. Одоохонд Эх хуран зэрлэг амтан 727 зүйл, зэрлэг ширхэт ургамал 2619 зүйл болжээ. Энэ үүнд улсын гололдлоготой хамгаалах зэрлэг амтан 169 зүйл байна. Өнгөрсөн өвөл бүх орны усны шувуудын тоо 18,500 хүрч дээр жилийнхээс 2 гараа нэмэгдсэн байна.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Засгийн адилхан бүтэмжийн тухай зөвлөгөө жилтийг бий болгох ба үйлдэлжүүлэх суралцлах хүмүүдийн өрнөөснөөс нааш. Өртөн жас хорны хөгжүүлэлт ба өртлөлтийн зөвлөл, өртөн жас хорны эвлэлийн хороо, гол ажиллараа хөгжилтийн их талд үйлчлэн, олон түмэнд бодод явдал илүүхэн хийж, суралцлах хүмүүдийн үр бүтэмжийг дээшлүүлж байна. Өртөн жас хорны хөгжүүлэлт ба өртлөлтийн зөвлөл асуудлаар удирдамж болгохыг баримтлан гүнжгээ байчааж чанга чигчлэв. Чухал их төрийн бодлого төслийн ханин зөвшөөрөх бэлмөнгө тохируулах зэрэг голдлоготой хүрээнд удирдах баг үндсэн шатны намын жохон байгуулалт газрын дэсээс дэвших кадржуудыг жохон байгуулж засгийн адлын бүтэмжийн тухай үйлчлэлтийн зөрөөг бүх талаар байчаахын хамт хамаатай нэгчээс санал хурааж нарилгоончтой чигтлэн жасч бий. Сурах ба ашиглахын уялдуулан засгийн адлын бүтэмжийн тухай зөвлөлтийг хурва тохируулах эзэмдэл байлдах бодлогын төлөвжүүлэх бэл оруулалтын ханин зөвшөөрөл бус нутгийн жохицуулах зэрэг гол ажилтай уялдуулж хэлбэрч үйлчлэл ноён суртлыг эрсчээлэн суралцлах хүмүүдийн үр бүтээлийг өртөн жас хорны намын хорооны 1571 адлын байрлуулалтыг найдваржуулах чанарлах хөгжилтийн ахуулах бодит дадлага болгож шинэ зүтгэл чармайлгаар хөгжүүлэлт өртлөлтийн адлын шинэ байдлыг үүтгэхэр байна. Хортон жас хорны эвлэлийн хороо асуудлаар удирдамж болох юмхт баримтлаж, засгийн адлын бүтэмжийн тухай зөвөжилтийн жүрөөг гүнж байж анжаадлж, хамчалуучуудын эвлэлийн жалуучуудын хөтлөн дагуулах ба их талд бэлтлэх үүрэг хариуцлагын тойронд засгийн адлын бүтэмжийн тухай зөвөжилтийг хамчалуучуудын эвлэлийн адлын эл хүрээ бүх явцад туушлуулж, өргөн олон жалуучуудын жорохтойгоор хариуцлага үргэлж, эрэмгэлэн урагшлах эрч хүчнийг хөвчилж байна.
1: Овөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ өнөө жил манай орон Умар дорны үхрийг өмнө дорнд хөргөх, Умар дорны махыг өмнө дорнд хэргэлэх инженерингийг ахиулснаар Овөр Монголын чанар сайтай ичний үхрийн их баялаг том болонгийн орны гол хэргэлэний зах дэлгүүрт гарч тухайн газарт нь нарилаг эчүүлэх, залгаагаар нөөцлөх ба түргэн хөргөхийг баялуулан өмнөд Умардын махны төрлийг саадгүй хөргөх баримжаа тонголт түргэн бүрдэж байна. 5-р сарын 21-ний өдөр Өвөр Монголын эцний үхрийн аж үйлсийн бүлэглэл тус тус Гуандунмужийн Фушан хот, Юнфу хотод хамтын нэталгын төвийн төсөлд гэрээ тогтоож илж, илэрхийлэл сөхөх ёслол явуулж, том болонгийн орны дагуулгач аж ахуйтай байлдах бодлогын хамтарцаа тогтов. Хоёрд манай орон нэг сөрөг эчний үхрийг тавирлаж 2300 гаруй километрийн тэртех Фошаны хамтын нятлагын төвд хүргэж нятлалд эчүүлэх үйлдвэрлэлийн шугамд оруулжээ. Иймхүү Умард орны үхрийг өмнө дорнд хүргэснээр манай орон зөвхөн эчний үхрийг хүргэж байснаасаа чанар сайтай махны бүтээгтэн болгон эчүүлэх хувилтыг биелүүлсэн байна. Манай орны ичний үхрийн тоо толгой гаргалт махны гаралт цөм бүх улсад төрүүлж, жилд 500 том гараа ичний үхэр борлуулан 160 чанар сайтай шин махыг бүх улсын дэд дэсийн зах дэлгүүрт хангаж байна. Өнөө жил манай орон Умард орны үхрийг өмнө дорнд хөргөх, Умард орны махыг өмнө дорнд хэргэлэх инженерингийг ахиулж, Өвөр Монгол болон Гуандун Шанга омны том болонгийн орны холвсон хүйтэн хөлтөв барааны гүйлгээний торыг байгуулан тогтмол долооны системтэй эрүүл мэндийн хяналттай үхэр тээвэрлэх оюунч тэргээр 48 цаг аялж манай орны чиний үхрийн жүжиан мөрний гурвалжийн хойгийн оронд шууд хөргөх болжээ. Хэрэглэгчид тусгай кодыг ширвэж, ичний үхрийн малцсан тэмдэглэл гэм хийдгийн байцаалтын мэдээ занг хийгээд тээврийн зам шугамыг байцаан лавлж бүх явцыг мөрдөж болно.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Өвөр Монголын үхэр хон наймхны борлуулгийн алмны дэлгүүр 5-р сарын 20-ны өдөр Шэньжэн хотын Хайжи шин олон улсын хөдөө аж ахуйн бүтээгдүүнээ барааны гүйлгэний хүрээлэнд илэрхийлээс өхөв. Энэ үйл манай орноос Гуандун Шанган хоомны том болонгийн орондо байгуулсан анх дахь үхэр хоний махыг шууд эжигнэн борлуулах тавчин болно. Тус дэлгүүрд Өвөр Монголын чанарлаг үхэр хоний махын бүтээгдүүний төвлөрүүлэн борлуулж, бүтээгдүүн бүрд Өвөр Монгол тэмдэгтийн гэрчилгээ ба бүх явцын мөрдөлтийн кодыг нааж, бүтээгдүүнийг Жүжиан мөрний гурвалжин хойгийн орны чөлөөт дэлгүүр Идомданы дэлгүүрд борлуулж байна. Өртөн жас хорны тариалан мал аж ахуй ба хөдөө тусгам мал аж ахуйны тэнхим нэтлж ичүүлэх төв Умард орны үхрийг өмнө дорнд хүргэх чадамж борлуулгын дэлгүүр хамтын хөмөргийн бүтээн байгуулалтаар Өвөр Монголын үхэр хоны махны бүхэл хангалгийн хилхээгийн аж үйлсийн системийг төгөлдржүүлж үйлдвэрлэлийн өөрийн өртөг борлуулгын өөрийн өртгийг бууруулан жах дэлгүүрийн өрсөлт төв хүчнийг чангаруулв. Дараачаар энэхүү жагварыг манай улсын Жүн орон, Умард орон, Баруун Өмнөд оронд дэлгэрүүлэхээр байна.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ 22-р хугацааны дундад улсын шинжний соёлын үзүүлэн арилжааны цуглаан нь айл том үзүүлгийн тойргийн нэвтрэлцэлд ба оюунчлалтаар тойрон үзэгчдэд соёлын аж үйлсийн цоошин эзэгнэлтийн хэлбэрийг ойлгуулж байна. Соёлын аж үйлсийн үзүүлэнгийн Өвөр Монголын үзүүлгийн тойрогт Хөх хотын дэл бол саналтын талбайг дууран байгуулж, моралтын зам ба шулуун шогмын хурдцыг машинаар ойлгуулжээ. Тус хугацааны соёлын аж

0: хэлв. Яриунд хиймэл оюун чадвар ба жуулчлалын хувьсалтын чуулга ярилцаа нь жуулчлалын ажил төрлийн тоочлом, төлбөрийн хувирлах бодит хэрэгцээгээр голдуулж, аа мэрэгжлийн тусламжаар сонирмэтэй сурвалжлан найруулах, оюунчаар хянан харгуулах, дууд үр сэнгэлтийг оюунчаар зохион бүтээх зэрэг талаар гүнзгий судлан ярилцжээ.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хурааны мэдээ. 14-р хугацааны дундад улсын бүжгийн Лянхуа шагналын шагнал олгох ёслол төрөвхөн Шанси Можийн Шиан хотод явагдав. Манай орны сонгон дэвшүүлсэн Сэхэрлэ Гэгэ Мөч Морин Хонхо жаргалын дууны хангинуулна гэсэн 3 бүжиг шагнал хүртэж Бухулсад хамгийн олон шагнал хүртснээр манай орны Лянхуа шагналын түүхэн тэмдэглэлийг шинтгэжээ. Өвөр Монголын урлаг жүжигийн хүрээлэнгийн дуу хөгж Дуу бүжгийн бүлгийн Сэхэрл гэсэн одоо үеийн бүжг нь 1-р дэсийн шагнал хүртэжээ. Манай орны одоо үеийн бүжгийн анхдагч Лянхуа шагнал болжээ. Бүжгт Монгол жалуусаа Бээжингийн Монгол төвд сургуульд сурч хэжээ. Дундад улсын хамт намын удирдлагаар анхдагч Чөнтод үндэстнээ намын үрийг байгуулсан үлгэрийг харуулжээ. Ордо сотын эжин хороо хошууна улаан мөчрийн морин хонхо жаргалын дууны хангинуулан гэсэн бүжиг нь үндэсний бүжиг ардын бүжигийн 1-р дэсийн шагналыг хүртэв. Бүжиг нь үүшин жороо морины уралдаан ба ордо сардын дуугүй осол чуулж өвөр Монголын ард түмнээ жол жаргалд амрамглан амьдралыг жургалав. Өвөр Монголын урлагийн дээд сургууль ба төвийн шийжүжгийн дээд сургуулийн туршилтын жүжгийн бүлэгмийн хамтран бүтээсэн гэгэ мөч гэсэн бүжиг нь одоо үеийн бүжигийн шагналыг хүртсэн байна.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Ортон засаг хорны зах дэлгүүрийн хяналт хамаартын төвчөө төрөхөн 2026 оны айл төрлийн шалгалтын боловсролын анги зарам мэдээд ёс төрмийг заавал сайхаж хууль тогтоол нийцүүлэх хэрэгтэй гэсэн сануулгамж нийтэлжээ. Сануулгамжид багшийн хэр хэмээ хурамлан зохиох боловсролын үр бүтэмжийг ихсгэх зэрэг худал хурмаг ухуулгын эрс хориглоно. Сургуульд орохыг батлах хувь барь нэмэгдхийг батлах улсын нэгдэлтэй шалгалтад манлайлуулах зэрэг баталгын чанартай амлалт юм уу өдөөлтийн чанартай өгүүлэлтийг эрс хориглоно. Яраа хэлэлцээг ашиглан хөөрдөх уг үнийг хурамлан зохиох худал хурамгаар нуглан бодож хэрэглэгчдийн хохируулахыг эрс хориглоно гэжээ. Сүлжээний шууд нэвтрүүлэг үйд үү бичлэг найзын тойргоор дамжуулах зэргийн цум худалдааны зар мэдээнд хараалгадах болохоор бүгд наримтах дундад ард улсын зар мэдээний хууль зэрэг хамаатай хууль тогтоолыг чанга дүрмөлөх хэрэгтэй. Ээ амьэрэгчлэр нэрт багшим дүр төрхий хуурмулан зохиож эзэгнэн борлуулахыг эрс хориглож баярын мэдээ буюу яруу алдрын самбар зэрэг хэлбэрээр шалгуулагчийн нэрийг ашиглаж батлан танилцуулахыг хориглоно гэжээ. Идэ Умдамба эрүүлжилийн бүтээгтүүний шинжилгээний шалган баталсангүйгээр оюун чадварыг дээшлүүлэх, чэйдлэг чадварыг сайжруулах зэрэг үйлдэл чадамж илэрхийлж болохгүй, шалгалтад гэм хийх багж хэрэгсэлж, тогтоолоос зөрчсөн бичгийн хэрэгслийн зар мэдээ хийж болохгүй гэж тогтоожээ.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Хянган аймагт 5-р сарын 22-ны өдөр Ховсхлын удамшилт Хянган ёс суртахуунаар хүн хүмүүжүүлэх сэдвтэ ихтэй сургуулаа дундад баг сургуулийн үжил санаа улс төрийн хичээлийн содлон суралцах үйлдэлгийн жишээ үжүүлэх адлага най тохируулалтаа нийтэлжээ. Баг сургуулаас ихтэй сургууль хүртэлх олон нийтлцсэн содлон суралцах шишээмийг байгуулахар болжээ. Ажилгад төрөв бүлгийн содлон суралцах 36 чиг, онтлогт содлон суралцах 10 шугам, жишээ үзүүлэх бэлтгэлийн ажилгын гар дэвтэр, үжил санаа улс төрийн жолоодохч багшийн нэрсийг нийтлэв. Төрөв бүлгийн содлон суралцах агуулгад Хянган аймгийн гол болох ховсхлын талбай ордон ба онтлогт соёлын бэлэг тэмдгийг багтаажээ. Суралцлагаараа багш сурагчдээ жохон байгуулж, сурлагын хугацаагаар төрөл хуваан авахай талбайд суралцуулж, бэйч ойлголтын гүнжгэрүүлнэ. Энэ жиргээр соёлын бүтээгдүүнээ чуглаа худалдааг төржүүлнэ нээж, ховсхлын сэдвт чаасан хайчилмал, жорог битлэг, бодод үжигдэл зэрэг агуулгыг тохируулах болно.
0: Тавтмадтай сонсхий, ойрд ортон засаг хорны ой шугаа ба нутаг үлчэрийн төвчөө 2026 оны улсын дэсний өвсний үлдрийн бүс нутгийн туршилтын хураангулан хуваарлах үргэн төгс амжилттай биелүүлжээ. Бүх улсын 24 өвсний үлдрийн бүс нутгийн туршилтын ортоо 51 өвсний үлдэр 189% өвсөн үр тархаж, улсын дэсний өвсний үлдрийн туршилтын ажлын эмгч урамтай явуудахыг баталсан байна.
1: 2026 оны Лё улсын дээд нийслэлийн буурын хууц судлалын нэмэлтэх ажил төрөхөн эхлэв. Дундад улсын нийгмийн шинжилгээ ухааны хүрээлэнгийн хууц судлалын газрын Өвөр Монголд 2-р адлын анги ба Өртөн жас хорны түүхийн дурсгалж үйлсийн хууц судлалын хүрээлэнгээс бүрэлдсэн Лё улсын дээд нийслэлийн хууц судлалын анги нь Лё улсын дээд нийслэлийн буурын Ханай хотын өмнө хэсгэд 5 сарын хугацаатай хууц судлалын нэмэлтэх адлыг өрнүүлэх болно.
0: Ойр дахь Улаанбаарын тал нутгийн Мэргэл голын улсын 5 ЭДС-ийн жуулчлалын үзмжид орныг дэс дэвших 100 өдрийн ажиллагаа нь бүх талаар бомж автлах шатанд оржээ. Хуучин баруун хошуу суур төхөрөмж эзэгнэлт хамаарлт

0: үйлчилгээ баталгаа ухуулан дэлгэрүүлэх голлоготой үүрэгээр төслийн байгуултыг ахиулж үйлчилгээний чанар чансааг шилдэгжүүлэн улсын 5 эдисийн жуулчлалын үзмжит орны дахин хяналтад хэр тэнцэхээр чармааж бий.
1: 2026 оны Дундад улсын хөдөлмөгийн нийгэмлэгийн Элсэн тангийн хөдөлмөгийн өртөө уралдаан 5 дугаар сарын 22-ны өдөр Алшаагийн Баатаржуудын чуглааны талбайд явагдав. Хуадунгийн Багшийн сургууль, Шэнжэшин Ажилдүрийн сургууль зэрэг бүх улсын өндөр түвшин бүхий 6 анги уралдаанд оролцжээ.
0: Хоёрдоор Шанхай болоод Аршааны хоорондох эрүүлжил совилт цагуурын жуулчлалын даатгалсан нисгэл ажиллагаа эхлүүлжээ. Төрүүчийн аяллаар Шанхайн жуулчлагчид Хянган аймагт хүрч эрүүлжил совилтын 6 өдрийн аяллаа эхлүүлсэн байна.
1: 7 дугаар сарын 2-ын өдрөөс эхлэн Шилэн хотоос Шанхайгийн Пүүдүнд шууд хүрэх агаар аяллийн шугам аяллаа сэргээхэр байна. Хоёр газрын аянчад нисгэл солихгүйгээр хос чиглэлээр шууд
2: Бүх хотын хүчин төшөгдөн бүх улсын боловсон хотыг үүдэн байгуулъя.
3: Яс мураалыг эрхэмлж, яс мураалыг хөндөтгөж, яс мураалыг сахия.
2: Хөв зэнслийг өөрчлөхийг ахиулж, боловсон хөв суртыг бий болгоё.
3: Ясоор хүнийг хүмүүжүүлэхийг баримтлж, залуучууд багцуудын үжил санаа яс мураалын байгуултыг чангатахыг.
2: Нийгэм журмын годогч өртгийн үзэлтийг ихэр бий болгож хөгжүүлэе.
3: Лейфунгийн зориг санааг хүчтэй мандуулж, Лейфунгээс суралцж, сайн дурчуудын үйлчлэгийн дүрмжилтийг ахиулъя.
2: Өөдлөн давшиж харилцсан итгэлцэж харилцсан хавсарлцах нийгмийн сайн сайхан хөв суртлыг идэх үеийг бий болгоё.
3: Улс ардын хөв чанар болон нийгмийн боловсны хэмжээг бүх талаар дээшлүүлье.
4: Тавны хүүргийн найдваржуулахыг төрөгдөж чанар сантын хөгжилтийг айхуулъя.
5: Одоохчлолтод анхаарлаа төвлөрүүлэн өөрчлөлтийг цаашид үүндгэрүүлье.
6: Дундтын үндэстний хамтын чавчин ухамсарыг бат чавчлие.
5: Үнэн тэтгэн зэг дээдлж Дүр дүрхэн идрүүдэн шин байдаг үүдий.
4: Өөрчлөлтийг улам нэг алхам бүгд талаар гүнзгэрүүлэхэд өөрчлөлт нөлөөлт хийснээс нааш ялангуяа шин цаг үед өөрчлөлтийг бүгд талаар гүнзгэрүүлсэн эрхэм найдын туршлагыг дөгнөн хэрэгжилж намын бүх талын удирдлагыг баримтлах Ард түмнэр гол болохыг баримтлах, төв ёсийн сайхан шинийг үүдхийг баримтлах, байгууллын байгуулалтаар гол шижин болохыг баримтлах, бүх талаар хууль ёсоор улсаа засахыг баримтлах, шийчмийн үсрэлтийг баримтлах зэрэг зарчмыг тоочлуулах хэрэгтэй.
5: Дундад улсын маягийн одоогчлолт бол өнх тайван хөгжилтийн замаар замнах одоогчлолт мөн. Эрхөвшө буяа дааж эзэмдэх найрамдлын гадаад харилцааны төрийн бодлогыг эрс хэрэгжүүлж, Хүн төрөл хэдний хов заяаны хамтын цогцыг байгуулах

0: амар төвшин хөгжилтийн ашиг тусыг эрсэх хамгаалах хэрэгтэй.
1: Хот хөдөг уулсалцуулан хөгжүүлэх бол дундад улсын маягийн одогчлолтын зайлшгүй шаардлага мөн. Эрхэвшээ шинэ хэлбэрийн хот балгасчилт ба хөдөө тусганыг бүх талаар хөгжүүлэн мандуулахыг нэгдэлтэй төлөвлөж, хот хөдөөгийн төлөвжүүлэг бүтэн байгуулалт засалтын уулсалцлын хэрэг хэмжээг бүх талаар дэмжүүлж, хот хөдөөгийн элементийн эрх тгшэр солилцох хол чиглэлээр шилжихийг ахиулан, хот хөдөөний зөрийг багсгаж, хот хөдөөний хамтаар цэцэгдэн хөгжихийг ахиулах хэрэгтэй.
2: 6 хүмжил шинжилхүүхан таних мэрэгжил чадвартан бол дундад улсын маягийн одогчлолтын суур чанартай, баялаг бодлогын чанартай тулгуурл мөн. Эрх хүсээ шинжилхүүхан сургах хүмжилээр улсаа мандуудах баялаг бодлого, чадвартнаар улсаа хүчрэгжүүлэх баялаг бодлого, шинийг үүтгэхэр хөгжилтийн хөтөлбөр болгох баялаг бодлогыг гүнзгий хэрэгжүүлж, 6 хүмжил шинжилхүүхан таних мэрэгжил чадвартны байгуул тогтожийн нэг жагчж исэн өөрчлөлтийг нэгдэлтэй төлөвлөн ахиулж, шинэ хэлбэрийн улс даяарын байгуудыг бүрэн шүүлж, улсын шинийн өгдөг системийн бүхэл жагчийн үйлдэл чадварыг дээшлүүлэх хэрэгтэй.

0: Хөлөн байр хотын хамт үйлчлэрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араачуу ярьж байна.
1: Өрхөм сонсогчдоо. Одоо тав бүхний сонирхдаг үрч байгаа бол Монгол хэлний ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг. Дунд толгойны 954, ахар толгойны 6080-ны толгойны байрлал явагдаж байна.
2: Одоо үчигээр сонин сайхныг мэдээлнэ.
1: Уулын цогцолж яваа үнэн түүхийг тэмдэглэнэ.
2: Урагшиж байгаа эх орноо дуулна.
1: Уулгаж байгаа ардын амьдрал дан үйлчилнэ.

Улаанбаатар хотын хамзууч төрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн гараажуу ярьж байна. Одоо цагуурын мэдээ нэвтрүүлье. Улаанбаатар хотын цагуурын төвчөний энэ өдрийн 18 цагт мэдээлсэн манай хотын олон газруудаар цагуурын байдал ямар болох тухай өөрчлөсөн мэдээ. Өнөө шөнөөс маргааш өдөр болтол хянганы баруун хэсэгт үүлтэй, бусад газар оронд баг зэргийн боронтой, хэсэг газарт их боронтой. Хянганы баруун хэсэгт 5-6 дэсийн салхи баруун хойноос салхилна. Хянганы зүүн хэсэгт 4-5 дэсийн салхи зүүн өмнөөс салхилна. Бусад газар оронд 4-5 дэсийн салхи баруун хойноос салхилна. Маргааш өдрөөс маргааш шөнө болтол хянганы хойд хэсэгт баг зэргийн боронтой, бусад газар оронд үүлэрхэг. Хайлар оронд баг зэргийн боронтой гос тунгалах шинэ. 4-5 дэсийн салхи баруун хойноос салхилна. Дулааны хамгийн дээд хэмж төгөөс дөш 18 градус. Дулааны хамгийн доод хэмж төгөөс дөш 8 градус. Баянхүрээ болгосонд баг зэргийн боронтой гос тунгалах шинэ. 4-5 дэсийн салхи баруун хойноос салхилна. Дулааны хамгийн дээд хэмж төгөөс дөш 18 градус. Дулааны хамгийн доод хэмж төгөөс дөш 8 градус. Баянтухай болгосонд баг зэргийн боронтой гос тунгалах шинэ. 4-5 дэсийн салхи баруун хойноос салхилна. Дулааны хамгийн дээд хэмж төгөөс дөш 18 градус. Дулааны хамгийн доод хэмж төгөөс дөш 8 градус. Манжуур хотод үүлтэй. 5-6 дэсийн салхи баруун хойноос салхилна. Дулааны хамгийн дээд хэмж төгөөс дөш 20 градус. Дулааны хамгийн доод хэмж төгөөс дөш 7 градус. Алтан эмэл болгосонд үүлтэй. 5-6 дэсийн салхи баруун хойноос салхилна. Дулааны хамгийн дээд хэмж төгөөс дөш 23 градус. Дулааны хамгийн доод хэмж төгөөс дөш 10 градус.

0: хэлс. Амглан балгасанд баг зэргийн боронтойгоос тунгалах шин 5-6 дэсэн сэлэх баруун хойноос эхэлнэ. Дулааны хамгийн дөөд хэмж төгөөс дөш 20 градус, дулааны хамгийн доод хэмж төгөөс дөш 9 градус. Ягш хотонд баг зэргийн боронтойгоос тунгалах шин 4-5 дэсэн сэлэх баруун хойноос эхэлнэ. Дулааны хамгийн дөөд хэмж төгөөс дөш 16 градус, дулааны хамгийн доод хэмж төгөөс дөш 7 градус. Лавдалын балгасанд баг зэргийн боронтойгоос тунгалах шин 4-5 дэсэн сэлэх баруун хойноос эхэлнэ. Дулааны хамгийн дөөд хэмж төгөөс дөш 16 градус, дулааны хамгийн доод хэмж төгөөс дөш 7 градус. Гөгөнгол хотонд баг зэргийн боронтойгоос тунгалах шин 4-5 дэсэн сэлэх баруун хойноос эхэлнэ. Дулааны хамгийн дөөд хэмж төгөөс дөш 15 градус, дулааны хамгийн доод хэмж төгөөс дөш 5 градус. Аргал облагсанд баг зэргийн боронтойгоос үүлшин 4-5 дэсэн сэлэх зүүн өмнөөс эхэлнэ. Дулааны хамгийн дөөд хэмж төгөөс дөш 17 градус, дулааны хамгийн доод хэмж төгөөс дөш 8 градус. Жалан айл хотонд баг зэргийн боронтойгоос тунгалах шин 4-5 дэсэн сэлэх зүүн өмнөөс эхэлнэ. Дулааны хамгийн дөөд хэмж төгөөс дөш 21 градус, дулааны хамгийн доод хэмж төгөөс дөш 9 градус. Нэрэг балгасанд баг зэргийн боронтойгоос тунгалах шин 4-5 дэсэн сэлэх зүүн өмнөөс эхэлнэ. Дулааны хамгийн дөөд хэмж төгөөс дөш 21 градус, дулааны хамгийн доод хэмж төгөөс дөш 11 градус. Наажи балгасанд баг зэргийн боронтойгоос тунгалах шин 4-5 дэсэн сэлэх зүүн өмнөөс эхэлнэ. Дулааны хамгийн дөөд хэмж төгөөс дөш 21 градус, дулааны хамгийн доод хэмж төгөөс дөш 12 градус. Хайлар орнд баг зэргийн боронтойгоос тунгалах шин 4-5 дэсэн сэлэх баруун хойноос эхэлнэ. Дулааны хамгийн дөөд хэмж төгөөс дөш 18 градус, дулааны хамгийн доод хэмж төгөөс дөш 8 градус. Дөрөхөр цагуурын мөдөө нөвтрүүллээ.
1: Бээжингийн цагаар 19 цаг.

0: Худан бар хотын хам зуучлаарын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араачуу ярьж байна.
1: Одоо Худан баярын дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Өнөөдрийн нэвтрүүлэгт оголдов. Манай хотын өл газрын кан тариалах цагийн завдан нийгэмчилсэн үйлчлэг, усвар дурын нэг чогччуудын туслахын услах зэрэг шинжлэх мэрэгжлийн арга хэмжээг хамтамжуудан тарминдын татбайг тогтворч болон талбай нэгцийн үнэлтийг дэвшүүлэхээр чармайж байгаа.
3: Өрүүнө хот ам ахыг тэрүүн тавьж бохирдлгүй хөгжүүлэх удар дамжиг ямагт баримталж ам ахын амар төвчны халахвчийг бэхжүүлэн хөхөмдөг ногоон уул усыг сахин хамгаалахын хамт ам ахын бүтээгдэхүүний өртгийг биелүүлэх арга замыг идэвхтэй сүгжилж байх.
2: Худамбайрын хайдарын олон улсын нэгдсэлийн буудлын 2026 оны зуны удирдлын агаар аялалын жуулчлалын бүтээгдэхүүний нийтлэг хурал хийжээ. Агарын айлалын жуулчлалын үйлс эрхтгэсэд нэг танхим цугларан уусалцсан хөгжих шинац тохиолдлыг хамтар ярилцаж байгаа зэрэг мэдээнүүдээс нэвтрүүлнэ.
3: Манай хорооны мэдээ. Одоо яг шар бурцга тарих оргилын хугацаа байж, манай хотын ил газрынхын тариалах цагийг завдан нийгэмчилсэн үйлчлэг, ус бордуурыг нэг цогччуулан туслагаан услаг зэрэг шинжлэх мэрэгжлийн арга хэмжээгээр дамжуулан тармилын талбайг тогтворжуулан талбай нэгчийн үнэлтийг дэвшүүлэхээр чармайж бай. Ойлгосноор бүх хотын шар бурцгийн тармилын талбай 1268 төмөм орчин байж, бүх орны тармилын талбайны 7% дэвшхийг эзэлсэн байна. Хүлэнбайрын тариалангийн атра хагалралтын цуул гол тариалан малчлын талбайны хажигард компани 8-р дугуйлангийн тариан газарт одоогчлсон том хөлбөрийн үрс ачих машин зэрэг тариалангийн машин механикууд наас чааш сүлжилдэж, том хөлбөрийн оюунч тариалангийн машин Бейтов замчлуур зэрэг одоо үеийн тариалангийн мэрэгжилжич одоо үеийн шинжлэх мэрэгжлийн төхөөрөмжөд түшиглэн тариа тарих, бордур оруулах, хоолой ухсрах, өвс арилгах зэрэг аль олон тарилгын явцыг биелүүлж, шар бурцхийн үрийг тариан газарт засаж, тариалгын ажлыг өндөр бүтөмжтэйгээр биелүүлж байна. Хүлэн байрын тариалангийн атра хагалбарлалтын цуул гол тариалан малчлын талбайны хажигард компанийн ажилтан шүүтэн лүү сурвалжлахын хэрэгтэй. Бид нийт 50 гараа ич тариалангийн машин багжийг хөдөлгөжээ. Өдөр бүр ойлж нөмж цаг нөмж тарина. Өдөр бүр бараг 7000 муу орчим тарьдаг. Одоо бид төрүүний том хөлбөрийн үрс ачих машиныг хэрэгжилж, үр ба бордуур нэмэх машиныг иж бүрдүүлэн хэрэгжилж байгаа болохоор цаг ба хүчин дарибтаа нэг тэргээр өдөрт 600 муу орчим тарьж, ажлын үр бүтөмжич дөөшилсэн байна гэжээ. Тус тариалан малчлын талбай 5-3 төмөм муу шар бурцаг тарихта, нэгчиг 1 метрийн их 70 гар нягт тарих загварыг хэрэглэн үйхэн болж дуслагаан услах ус бордуурыг нэг цогччуулан тарих мэрэгжлийн зэрэгээр хэрэгжилж, гүүний хэмжээ бордур оруулах өр мэрэгжэлтэй уялдуулан тарих хэмжээ, бордуурын хэмжээ, тарих зай зэрэг зангилгийн гогцоог нарилаг эзэмдэн ус бордур арьблан хүч арьблахын хамт налан унахын эсэргүүчих ба өвчтний эсэргүүчих чадварыг нэмэгдүүлж, чихэн жигд мөртөө идэвхтэй ургах гэд ашигтай болгож, хар хөрсийг хамгаалж чадсан мөртөө гаралт ба яс чанарагч илэттэй дөшлүүлжээ. Хүлэн байрын тариалангийн атра хагалралтын цуул гол тариалан малчлын талбайны хажигард компани 8-р дугуйлангийн дэд дараг хөөлөн сургалжлагын хэлэгтэй. Нарилаг зүйлийг шин төрөл зүйлийг туршин дэлгэрүүлэхэд хэрэглэнэ. Манай өндөх хахир хүйтэн орны тармилын онцлогтой үйлдүүлэн Хуажан 2-р номерт шар бурцхаар голдуулан тарьжээ. Тэр нь өндөр уналттай, сүрхий өсөргүүчиг чанараар чанга байдаг. Гүйхэн болж туслагаан услах ус бордуурыг нэг цогччуулан тарих мэрэгжлийн хэрэглэвэл химийн бордуур ба тариан өмх хэрэглэх хэмжээг багасгахаар барахгүй бас шар бурцгийн үрийн яс чанар болон талбай нэгчин үнэлтийг нэмэгдүүлж чадна гэж. Морин даваа дагвар үндэстний өөртөө засах хошуун манай улсын шар бурцгийн утга болсны хувьд энэ жил тариалангийн нийгэмчилсэн үйлчлэгийг ихээр найдваржуулан төгөөмөлжүүлж хагалбарлах, тарих, хамаарах, хураах зэрэг тариалангийн явдлын үйлчлэгийг тариан газарт хүргэжээ. Тариалангийн нийгэмчилсэн үйлчлэг нь уламжлалт тариалах аргыг төлбөртөө өөрчилж, тариалан үйлдвэрлэлд түргэн даравч дарж өгсөн байна. Ойл хоршоочлууд тариачдын буттай хэрэгцээд сууралж, хаврын тариалгаас намрын хураалт хүртэлх бүх явцыг орлон хамаарах үйлчлэгийн системийг байгуулж, Тариачад газар шороогоо хоршоожилд найдан хамааруулбал хаврын тариалаг, тариан газрын хамааралд хамгаалалт зэрэг үл гогцоод санаа зовох чухалгүй болсон байна. Машинчлалтаар төвлөрүүлэн ажиллаж хаврын тариалгын цагийг ихэр богиносгож тариалангийн мэрэгжлийн тусгай мэрэгжилтэд бүх явцыг дагаж жолоодон сайн үр сайн архийг дэлгэрүүлж тариалын чихлэх норм ба тариан газрын ургацын байдлыг бүтэмжтэйгээр сайжруулан тариачдын өөрийн үртхийг бууруулах, яз чанарыг дөөшлүүлэх, гаралтыг нэмэгдүүлэх, орлогыг нэмэгдүүлэхийг үнэнхүү бийдүүлж чадчаа. Тосхны ард жүжөөй сурвалжлахын хэлэхт өнгөрсөнд тариа тарихад бүр буяа дааж байсан бөгөөд шинжлэх ухаанч тариалын мэрэгжлэгч мэдхгүй болохоор гаралт нь юр дөөшлж дийлэхгүй байжээ. Энэ 2 жилд би газар тариагаа бүгдийг хоршоожилд тушаа өгч бүх явцыг орлон хамааруулжээ. Надад бас хүлсэн ажил хийх цагтай болсон. Бас нэг хөв орлого илүү олж чадна. Өнөх нийгэмчилсэн үйлчлэх нь маш сайн гэжээ. Одоохонд тус хошууны тариалангийн нийгэмчилсэн үйлчлэхний талбай 2018 онд 66 түмэнмүү байснаас нэмэгдөөд 2026 онд 300 түмэнмүү болж эзэгнэлтийн гол цогчинч 750-ыг давсан байна. Хүлэн Боёр бол Өвөр Монголын шар бурцхын гол гаралтын орн болох бөгөөд манай улсын өргөөргөөр хамгийн өндөр шар бурцх тарих орны нэг болно. Улсын ам будааны амар төвчтнийг батлахын тулд энэ жил Хүлэн Боёр тарамтлын талбайг тогтворжуулж үйлдвэрлэгчдэд нөхөр үгэх ба тариан газарт өөрчлөлт тарих төрөл зүйлийг чармайн олж шар бурцхын үйлдвэрлэлийг голдлоготой дэмжиж шар бурцх тарихыг зоригжуулж шар бурцхын үнэлтийг нэмэгдүүлэн сайн тариан газар, сайн үлдэр, сайн дохол, сайн аргын өсөлцүүлэх загварт төшөглөн шинэ үлдэр, шинэ тоног төхөөрөмж чиж өндөр үнэлттэй, өндөр үр ашигтай мэрэгжлийн загварыг төвдрүүлэн дэлгэн үзүүлж жишээ үзүүлэх орны хөтлөн дагуулах үйлдэлээр дамжин өргөн тойрны тариан газрын үнэлтийг тэнцвэртийн нэмэгдүүлж ам тусны тариалын талбай нэгжин үнэлтийг дөөшлүүлэхэд бат сур тавьж байна.
2: Манай хураар юм те. Ойрын жидээс өргөдөн хот амиахыг төрөөн тавьж бухурдлгүй хөгжүүлэх өдөртөмжи ямагт баримтлан амиахын амар төвчний халхавч бэхчүүдэн хөхөмдөг ногоон ууд усыг сахин хамгаалахын хамтай амиахын бүтээгтүрний үртхийг бийдүүлэх арга замын идэх үетийс үүгчлэн амиахын давуудгийн өргөлжилэн хөгжилтийн давуулаг болгон хуйруулахыг айхуулж орон бүсийн онцлогтой чанар сайтай хөгжилтийн замаар замансан байна. Тариалан болон өргөнө хотын тулгуур суур радиодас болно. Нэнчи амиахын хамгаалалтыг ахиулах бохирдлгүй хөгжилтийн үйлдэгч үлхийн чухал төшиг болно. Тус хотын кэн их үслэсэн сэргийлэн эзэмдэх системтэй засахыг баримтлаж бохирдлын их сурвалжийн нарилаг онцтойгоор цэгчлэн засахыг бүх талаар түгэн ахиулж бий. Тариан эмзэгнэхий зөвшөөрөх болон үнэн нэрээр худалдан авах дүрмийн чанг хэрэгжүүлэн тариан эм хэрэглэхий цаазлах ба хязгаарлах бүх явцын хяналт хамралтыг чангадгаж хадгалах, борлуулах, хэрэглэх гогцоог журамжуулан амар төвчнэр эм хэрэглэхийг шинжилгээ ухаанчаар жолоодон тариалангийн бүтээгтүуний яс чанарын амар төвчний хорой шугамыг чанг сахисан байна. Химийн бордуурыг хөмөргөлн хадгалах, дамжуулан төвөрлөх, овоолн тавихыг журамжуулан хамаархыг чангадгаж, хөрсө шарааг хэмжин найрлахтыг бордуур оруулах мэрэгчлийн ихэр дэлгэрүүлэн, химийн бордуурын ашиглалтын өрөвтүүнжуудан хэрэглэх аюулгүй чанарыг үргэлжилдэн төслүүлжээ. Үүний хамт тариан амийн бодол багдааны хаягдмал утсыг хуран авчи шийдвэрлэх тор сүлжээг төргөв чилэн байгуулан битүү хамаарлтыг бэдүүлж тариан газрын орчин анхын даралтыг үнэнхүү хөнгөрүүлсэн байна. Өргөнө хотын Малаж ахуй тариалангийн үлсийн хөгжилтийн төвийн хамаагийн хариуцлагатан бид тариан газрын туршилт болон мэрэгжлийн жишээ үзүүлэх ажлыг үргэлжилэн өргөнүүлж бордуурын тохируулалтын харьцлын бүтцийг шилдэгжүүлэн органик бордуурыг нэмж оруулахыг дэлгэрүүлэн хөрсө шаран органик утсын уулагдацыг бүтэмжтэй дэслүүлж тариалангийн амиахын суурийг зузаатах нь гэж хэлсэн байна. Энэ жил тус хотын кам бас өндөр бүтэмжтэй ус арилгах, ус бордуурын нэг чогчжуулах мэрэгжлийг голдлогдтой дэлгэрүүлэн жилийн хэрэглээний талбайг 3 түмэмүүхээс давуулахар чармайж усны их байлгийг арилгах, бордуурын өндөр бүтэмжтэй ашиглахыг байлуулдан Куда аж ахуйн үйлдвэрлэл болон амь ахуйн хамгаалалтын хамжилтсан үр ашгийн нэмэгдүүлгийг ахиулсан байна. Өргөн хотын өрмөн цонцлогтой байгалийн өнг үзэмж болон олон ишэд зан үйдийн соёдорн Хөдөнбөр хотын соёлын зугаацтын үлсийн нэр тэмдэг болжээ. Соёл зугаацтын хэрэглээний дэс дэвших хандшти зохицуудан тус хотын кэн аж үйлсийн байршуулалтаа өргөж элдэн шилдэгчүүдэн чанар сайтай амь ахуйн их байдгийг гүнзгий сүгжилжээ. Онцлогт амь ахуйн зугаацлын шинэ эзэгдэлтийн хэлбэрийг шинээр үүдэн их байдгийн нэн хөгжүүлэх төрөл тэмдгийг бүтэх эзэг нэгтийн хэлбэрийн уусал цуулахад анхаарлаа төвлөрүүлэн соёл зугаацлын аж үйлсийн бүх орон бүс чидэх бүх улирлын зөв чанар сайтын хэлбэрээ хориулахыг бүх хүчээр ахиулсан байна. Ойрын хугацаанд Өргөн хотын засгийн ордон болон Мордахын аж үйлдвэрийн компани орон нутгийн аж ахуйдын хамжилцаагаа гүнзгэрүүлэн Мордахын улсын төсийн зугаацлын амралтын орны үүдэн байгуулахыг хүчээ хамтдахан ахиулж 40 голдлог дээд төрөл зүйлийн системтэй төлөвжүүлэн хэрэгжүүлж, суур төхөөрөмжийг төвлөрдүүлэх, амралтын эзэгнэлтийн хэлбэрийг дэс төвшүүлэх, төрөл тэмдгийн ухуулан дэлгэрүүлэх, хамааралтай үйлчилгээд эсвэлэх зэрэг 5 их хүрээг хамарсан байна. Дээд төсийн амралтын буудлыг найдваржуулахаас онцлогт бичэн ойлгох төрөл зүйлийг байгуулах хүртэл нэгүүлэг чанар сайтай соёл зугаацлын төрөл зүйлийг түргэн найдваржуулж өрөвтөмж олжээ. Элвэгдэлвэг аяш ухын нугасрын их байлаг түшигдэн тусгад инхэн зэшин хуамарл арал зэрэг хэсэг газараар гол болгож аяш ухын эрүүлжил совилалт цуслангийн совилалт зэрэг шинэ эзэгнэлтийн хэлбэр байдлыг голлохтой байжуудан нэхэмжээний нүүдлийн шувуу майкийн жуулчлагчдыг татсан байна. Өнөө хамт хамгийн гоё улсын зам J331 жуулчлалын тойрол замыг найрлаг байгуулсан дөрвөн улирлын онцлогт байршуулалтыг чангатахав. Хаврын улирлд байгалийн хүн соёлын судлагын зам шугамыг гаргаж, зуны улирлд цуслан сэлүүцлийн үзмжид орны байгуулсан, намрын улирлд гэрэл зураг татах дуртай хүмүүсийн татан гоё сайхан өвөн үзмжийг зураг сүдэр болгон үлдэж өвлийн удирдалд мөц цасны бэйн тамирын хөдөлгөөний бэйжтэн ойлгох төрөл зүйдийн нэн хөгжүүдэн. Дөрвөн удирдлын үзүнж бүхний бүрдүүлж бүх орон бүсээр зугаацаж болохын үнэн хүү бийдүүлэн амь ахуйн ашиг тусыг гүйцэд бадруулсан байна. Өргөн хотын ган зах дэлгүүрээр удирдамж болохыг баримталж онцлогт амь ахуйн аж үйлсийн хөгжилтийн шин цаг үрийг үнэн дээд нь хань сүгжжээ. Айшуухын их байлгийн хамгаалалтын улаан чухмыг чанга сахисан урдал дор хус модны шүүс зэрэг айн хормын онцлог бүтээгдэхүүний аж үйлсчүүдэн нэн хөгжүүлэхийг шинжлэх ухаанчаар төрөлхөн ахиулсан. Амь ахуйн үр ашиг хийгээд аж ахуйн үр ашигын урганыг нэгтгэ бийлүүлсэн байна. Чанар сайтай хөдөн усны их байдагт төчөлдөн өндөр баримжаат оюунчилсан тэжин үржүүлэх аж ахуйдыг оруулдан авчирч хүйтэн усны загасны аж үйлсийн шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн уудагдц болдон үйлдвэрийн нэмэлт үртхий дэвшлүүлж жилийн гаралтыг 600 тонд хүрүүлэхээр чармайн бохирдлгүй хүйтэн усны загасны онцлогт нэрт төрөл тэмдэгтийн бүх хүчээрээ бий болгожээ. Шилдэг сайн амь ахуйн орчин тойрны түшигдэн тус хот өргөнөгийн амь ахуйн галуу орон бүсийн олон нийтийн төрөл тэмдгийг голлох тех хүчүүдэн амь ахуйн тэжээн үржүүлэх нарлаг идэвшүүлэх зах дэлгүүрийн борлуулгын нэг чогч хэжүүлсэн бүх аж үйлсийн хилтгэг байгуудан онцлогт тэжээн үржүүлэхийг ардий байжуулан хотын хүч хөргөгжүүлэх шинэ хөдөлгөр болгосон байна. Тариан газрын цэвэр хөрсийн сахин хамгаалах, хар хөрсийн арчлан хамгаалахаас амь ахуйн үзмжийн амьд болох хүртэл бүх улирлын соёл зугаацлын үйлсийг хөгжүүлэн мандуулах хүртэл дахиад айн хормын их байдлын нарлаг нэн хөгжүүлэх онцлогт төрөл тэмдгийг хөгжүүлэх хүртэл өргөн хотын кэн системт сэтгэхүйгээр амь ахуйн давулгыг аж үйлсийн давулг болгон хуйруулах замын нэвтрүүлэн тариалан соёл зугаацл онцлогт эдишүүлгийн аж үйлсийн яз чанарыг дэвшүүлж үр ашгийн нэмэгдүүлгийг ахиулсан байна. Энэх амь ахуйн үнэт эрдэнэ хөхөмдөг ногоон уул усаар суур өнгө болгож амь ахуй бодон аж үйлс хамтар орших хөхөмдөг ногоон уул ус болон алт мөнгөн уул хамтар ашиг хүртэх зам дээр хүм бодон байгаад зөгцөн гуйгаар хамт орших сөрдөг сайхан зургийг зургаж байна.
3: Манай хорооны мэдээ. Дөрвөн хүлэн байрын хайлрын олон улсын нисэхлийн буудлын 2026 оны зуны улирлын агаарын айлын зөөлчлөлийн бүтээгдэхүүнийг нийтлэг хурлаг хийж, агаарын айлын зөөлчлөлийн үйлс эрхлэгчдэд нэг танхим цугларж, уусалцсан хөгжих шин азтай хоолыг хамтар ярилцв. Нийтлэг хурал дээр хоёр шахам агаарын айлын компани гол болох ОВТА тавцсан орны доторх нисэхлийн буудлын жич 50 шахам зөөлчлөлийн хорой болон үзмжийн орны хариуцлагатад хурал оролцов. Хотын соёл зүйлчил Аражуу телевиз төвчөөс хүлэн байрын хавар зууны амь ахын эх байлаг онцлогт соёл зүйлчлийн ажиллагаа ба ардын зан үйлийн соёлыг бүх талаар танилцуулж өөрмөч зүйлчлийн дишидэг илрүүлв. Хүлэн байрын нисэхлийн буудал зууны улирдлын агаарын айлын шүүхмийн тор сүлжээг нийтэлж урчлан болцох зэрэг онцлогт үйлчлэгээ гаргаж хотын ард болон зүйлчлэгсдийн явж суух бэж ойлголтыг дөшлүүлв. Маш олон зүйлчлэлийн үйлчлэхний газар агаарын айлын зургаантай хамтран ажиллах санамж тогтож, зуны удирдлын агаарын айлын бүлхмийн нисэхлийн билет онцлогт зам шугамыг нөн хөгжүүлэх, хамтран өцгнөн бордлуулж дэлгэрүүлэх зэрэг талаар олон зүйлийн хамтын танилттай болов. Өвөр Монголын өртөн дасгах орны ардын агаарын төврийн нисэхлийн буудлын бүтгэлээлийн хэжхарт хариуцлагат компанийн хүлэн буйрдах хуваар компанийн загтэлгүүрийн төлөвжүүлгийн хэлтсийн туслагч Ванжин Юй сургуулжлаханд хэрэгтэй. Шинэ айдлын улиралд бид өрөд өмнө байгаагүй бүрэн төгөлдөр торыг байгуулав. Төврийн хөгжөнтэй улиралд 61 зургас айдлын шугамыг нэвтрүүлэхээр төлөвлөж 49 хотод нэвтрүүлэн 37 агаарын айдлын зургаантай хамтарна. Умрад хэсгийн газар оронд Бөөжин, Хөх хот, Тэнжин, Шижажуан, Таюун зэрэг 5 хотод айдл нэвтрүүлэхээр төлөвлөж байна. Доронд хэсгийн газар оронд Янтай, Жинан, Чиндо, Хангжоу, Шанхай, Нанжин зэрэг 15 хотод айдл нэвтрүүлэхээр төлөвлөж байна. Дундад орны Чанша, Жэнжоу, Ухаан, Луоян зэрэг 4 хотод айдл нэвтрүүлэхээр төлөвлөж байна. Зүүн хойд орны Харбин, Чанчун, Мөгдөн, Даалын зэрэг 4 хотод айдл нэвтрүүлэхээр төлөвлөж байна. Өмнөд орны Гуанжоу, Шэньчжэн, Хайкоу, Гуйлин зэрэг 4 хотод айдл нэвтрүүлэхээр төлөвлөж байна. Баруун өмнөд орны Чэнду, Чунчин, Кунмин зэрэг 3 хотод айдл нэвтрүүлэхээр төлөвлөж бий. Баруун хойд орны Шианд айдл нэвтрүүлэхээр төлөвлөж байна. Олон улс ба орон нутгийнхэн одоохонд Шанган, Чита, Улаанбаатарт шууд хүрэх ойлжин нисэглийг тогтуунаар эзэгнэж, энэ жилийн 6 сард Хайдраас улаан үдэжээч Солонгос хүрэх агаар айлын шугамыг нөвтрүүлэхээр төлөвлөж бий. Хотын ард Пөнгүнжа сургуульчлагын хэлэгтэй. Өнгөрсөнд зуны удирдлалд хол зам хөөхөд нэлээд яршиг төвөгтэй байжээ. Одоо маш олон айлын шугам шинээр нөмөгдөж, ойлж удаах нь бүр гүйцэд байна. Гадагш гарч зугаачих, төрөл садна эргэж үзэх, учир явдал шийдвэрлэхэд шууд хүрэх нисгэлтэй болсоо. Цагт аривтай, хүчинт аривтай болжээ. Тус удааны нийтлэг хурал нь нисэхлийн буудал агаар айлын компани зүйлчлэлийн үйлчлэхний газар хийгээд соёл зүйлчлэлийн садлаа мөчрийн нөвтрөлцөх арга замыг шулуутгаж, айлын шугамын байршлуулалтыг төгөлдржүүлэн айл зүйлчлэлийн уусалцлын арга замыг үргэтгэв. Хойшот хүлэн байрын нисэхлийн буудал айлын шугамын тороо үргэлжлэн шилдэгжүүлж, үйлчлэхний яс чанараа дэвшлүүлэн нэн олон зүйлчлэгсдэг тал нутгад татан авч ирж, орон нутгийн соёл зүйлчлэлийн ажилсын чанар сайтай үгжилтэд хүчин нөмөрлөх болно.
2: Энэ цагийн нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Уудам анхны хянагт цэцгэлгэр хянагч соёлд ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр нэвтрүүлэгч Хүсэл Урангарл мөрөгжилтэн Жуудаан.
3: Хүлэн байрын дамжуулах нэвтрүүлэг нэвтрүүлж төгслөө.

өв соёлын бууц. Уурал түүхээс чөрхөлсөн нүүдлийн урт цуваа, тунглаг саран мэт гэрэлтсэн язгуур соёлын явха. Уурал соёлын бууц.

Сайн байцхан уу эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Өв соёлын бууц өнд соёлын дэлгэц болсон өв соёлын бууц нэвтрүүлэг маань одоо эхэлж байна. Энэ ээлжийн нэвтрүүлгээр 2009 оны Аражуугийн солилцооны програмаар ирсэн мөн одоо уулын Улаанхаатийн Монгол Аражуугийн шингэж үйлдсэн холбоонуудаас эрхэм та бүхэнд толилуулсан сонирхуулахаар бэлтгэлээ. Урдаар бүхчүүдийн махтаал гэдэг холбоог сонирхуулъя.

эрхэм хүндэт сонсогчдоо, энэ ээлжийн нэвтрүүлгээрээ бид уулын Улаан хатын Монгол радиогийн шингэн үйлдэлсэн холбоогоос сэрүүлэн сонирхолж байгаа юм. Одоо залгаа та бүхэнд Баяр нутгийн Махтаал гэдэг холбоог сонирхуулъя.

талихан тунгалуура алдэр нөрн ихлэнуура ачаан бол гондсэн нуура мөнгөн давлга хайсан нуура мөнгөн чичг өдөргсэн нуура мөнгөн мого туулын нартх нуура манни бэрн ихлэнуура гэрнүдгаар дууны хаврэ вахта хөвр хөгжлөө байрхаа төгж хатлаан олныха бахтаал болж халва төл төдө болж Ако намми төрийн бодлогоор онгон дүүрэх байгана хадгалсан ариун томдог их нуур минь алтан давлга хайлоо төгжөн Усан болор хийжэрэ давлга бугалжин хуарт нэрсэн давлга

хүн гаярхан илүүсэн давлга алтын алсаа төгсөн давлга артэ торох шиг дөөлн давлга нуурын хан домдо ногос галлу норро наллаг цайхан галлу ноттого орны жилийн галлу нэрит мэтгүй эрван галлу хамбар дуутэ хоннол галлу хосоор нисдэг маам галлу холоос нисдэн нэрний галлу холвоот фархгүй эрвэн галлу мөнгөнө хайртэ молдого жахса мөхөр бөхтөр мөргүү жахса мокоо нээтэн бэй жахса монгоон эрвэн жилийн жахса шаа жахса шами жахса шамди намтэ тавтлог жахса хийжин баажны бүддүүн жахса чүүгөө зархгүй эрвэн жахса хордон үстэг бэйлэн жахса хуур жиддэг гий жахса хамгаас амтэ лий жахса өдий апач байхал жахса төргөө төбөт бахвэ жахса төмөр амад хатихуа жахса далглаа доволоч байхал жахса дарангээ чүүг дуудан жахса дэлээ нуурих үрэн жахса давсал жиддэг амтэ жахса дээсэн дурудаг жахан жахса дэлгүүр царгадаг үнтэ жахса тарган тарган бүддүүн жахса тагтэлээ едмэр хамтэ жахса гонтун хийдэг галтэ жахса гаагүй твайын хөлбөгө жахса мэрилжага жиргэлгэ усны дээг мэнгэн хүчм тунраа тэгт машин намч нуурын хан домд ботын дууна хүмнөө төгт Махтун гаралтай гандэл чиддэн, Мэрэн чармэн адлаа тахсан, Мэмэ тартан гаралтай чиддэн,

0: Овоо хэцгари тагаада холсож ихтэндэлээ чөхт хөндгийг амин тагаада хатлан бүлтэр ярээ чөхт бүлтэр чэд мин тагаада баян төрөгдэлээ чөм бор тогин тагаада ботол модон шугай чөм байгаал дүрэр гэлэж атах баян тамсан их нуур мэдн бэрэн нутгийн жангнаан гач бахарли тасдан их нуур мэнд баатар жибэга орны урсгал байд жибэга их нуур мэнд баатар түмнийха хөтлөмөр баатарсан дээрэм баатар туугай хой.
1: Залгаа та бүхэнд жоро морины махтаал гэх холбоог сонирхуулж байна.

ардын надамдан чоглорала. Авьяас чадлан сарчи хоор алласа халлоо сэрчгэлэг. Одом шилтэ монглин надамдан, уарэ эрдмэнгэ холна.

голгарн алсан готли тохтол юу яллом фло хөртлж чангасан болчон эн энд тэндэн жангач бен ид хүч жалогин гал өдөр бид дурлж сивэн боллос орны аврах чот наад мин талвад чог.

махша гарла басын нүчтэй аврыг бөгчүүд наадмин дэлвэди дэвэн гарла.

тажила талхтаа бэрвэл гүшгэ байда ертөө дэрвэл оронлэг ухрандэл бол чахаадаг гэмнод бэрвэл хөнгөдэг хэшаны чага томруудэг атхаа даппун хүлгэдэг аншаан нон гахаа хатхаадэг өргө

гурван жангрийнхан чимэгшээ. Ортоороо гарах хоогалооны тугур хотууны ойргоны орвер мартах алтан чичээ. Илгүдөөний гашуун хэвэр гарах хоогалооны

хэлсэн мэрэга өмөлье. Итгэдэ орогта мартие. Умрочилад юу вэ хүүхэ?

унна тогал тега урна сойла хотаги гохын гура алтан жичгэн

Ян атал суугаа тэгээд хонгор өжрөх минь өвлдөө төгчээ. Холвааны нутаг бас гэрэнч бошу холваа хэлэх сэтэв байги. Арлтан атал суугаа тэгээд аюулх өжрөх минь өвлдөө төгчээ. Ахан дэг он тэг уулжаа тэгсэн амны холбо ондар төгчи. Чагаан лунгэ жинжин саваара түүхийн дуусгаад бэрэн хошо. Чадааг түүхэнд алдар нэртэ шагдарын уулги бэрэн хошо.

Эгүүн толгыг шовтолон гаарсан сайхан ханд дээрэн хошо. Үлэгэр холбооны их ач багада үсэг байны нотаг дээрэн хошо. Бамтин элин доржирав ха артин дууни дээрэн хошо. Балар өрхи түүхэн дэр хүндэхэн Раши фонхи нотаг дээрэн хошо. Ихтэм читгэлэ хитэн ховоорхан байдаг Яматин тэнгэрт дээрэн хошо. Өчнийхэн күмжүүгэг народ мордан ерсэн дээрэн хошо. Агуулчи хатандан домог тэя гэсэрин туултэ бэрэн хошо. Усаачи мөрөндөн пүмши тэя алтан унахтэ бэрэн хошо. Учуут багатар мэн

Олерын жасвал дуулж яхтар ардын дуу чин монг тэл орно. Хоорын атаг бол халав чийдэг халваач өлгөр чин дутхэл орно. Асн чич одгон аваад л өмсвөн аваргүй бүхчүүд монг тэл орно. Асн чи үжигэн атгаад лаппан яруу нэрч дутхэл орно. Үнэрсних түүхийн очири үгэлжүү хол.

0: За өрхөн хүндээ сонсогчдоо энэ цагийн өв соёлын бууц нэвтрүүлэг маань энэ төрөөд өндөрлөх боллоо. Энэлжи нэвтрүүлгээрээ бид дандаа та бүхэндээ холбоог сонирхуулсан байна. Ингээд дараагийн дугаараар дахиж баяртай золгий. Сонсогчид та бүхэндээ ажил амьдралын сайхан бүхнийг хүсье. Баяртай.
1: Үгэлдүү холбоо.

0: 후시나 몽골 아르조 하라.
1: 호돈베링 아라조.
2: 봉레 아라조.
1: 지링거링 아라조.
3: 올라하딩 아라조.
4: 옴늦거틀싱 아라조.
5: 행간 아라조.

0: Шилэнгол аймгийн Хамзуу чулуурын төвөөс ирүүлсэн мэт. Энэ жилийн 1-р улиралд Эрен хот хэдийн бомтор гадаадад гаргасан жимс идэлнэгоо 4.2 түмэн тон байж, дарааны ерөнхий үртэх нь 1.4 тон шир төгрөгдгөрөн, тусвар нодин жилийн адил хугацааныхаас 107.7 бодон 139.1-ээр нэмэгдэн, тохимж болон үнэн чум зэргэр үссэн байна. Өгдөө өртийн Эрен хотын засван замын хэдийн бомт нь тэрэг машин сүлжилдэн хөрхөгжөндөр байлхана. Цагаан ногоо, төвд хаши, халуун ногоо, банана зэрэг шин сургаг жимс идэсэн ногоог дүүртэл төсөн хуйднар хадгалах чингэлэгтэй барааны тэрэгнүүд бомтор өнгөрөг гараг үцэтгэдэг гүйцэтгэсний дараа Дундад Монголын тарайлангийн бүтээгдэхүүний саадгүй нэвтрэх замаар өнгөрөн гараад Монгол улсын хотнуудыг чиглэн одно. Дундад Монголын хамгийн том хуурай замын бомт болон Дундад Европын Чисааны галт тэрэгний Дундад замын цорын ганц хидэр орж гарах бомт тусны хувьд Эрен хотын газар зүй болон орон байрын давуудыг илэт байж. Дундад Монголын аж ахуйн арилжааны явалцаа өдөр ирэх үеэн нягтрахыг дагалдан тарайдны бүтээгдэхүүний саадгүй нэвтрэх замын үйлдэл явах тотом чангарж байна. Одоохондо тус хилийн бомтоор гадаадад гаргаж байгаа жимс нохо нь Монгол улсын зах дэлгүүрийн 180-ийн шаардлагыг хангаж бий. Бомт өнгөрөх барааны гүйлгэний системийн гүйлдэг доор манай улсын гадаадад гаргах жимс нохо нь тус өдөрт дарын Монгол улсын нийслэл Улаанбаатарт зөвлөгдөн хүрч тухайн газрын хотын ардын хэрэгцээг хангаж байна.
1: Тунгалаг хотын хам зуучдрын төвөөс ирүүлсэн мэт. Одоо хуулийн гол хотын засгийн явдлын үйлчлэгчний их танкимд мөрлөн зогсож хүлээхгүй дахин давтан удас авж асуун лавлах чухалгүй болж гар утсаараа нарилга онцтой үйлчлэгээ хүрдэж дийлэх болжээ. Төвс хотынхан AI засгийн явдлын туслах чиг нэгэнт хуулийн голын засгийн явдлын үйлчлэгээ гэх WeChat-ийн нийтийн дугаард угсарч 24 цагийн оюунч хөтлөн жолоодох үйлчлэгээр дамжуулан цаг орон зойны хязгаарлалыг өвдөн олон түмэнд засгийн явдлын үйлчлэгээ хангаж аж ах хүлэл ба олон түмэнд нэг дүгмдүүд нэг оюунч ажил явдал гүйцэтгэх төрөлдөл олгож бий. Өнгөрсөнд ажил явдал гүйцэтгэхэд алхам дарааг тодорхой мэдгүйгээс хамгаас илүү айдаг байсан бол одоо AI туслагчтай болсноос данч дүгэн болжээ гэж хотын ард ван авгай өөрийн өнгөрлөлт ярьж байлаа. Тэр хуулийн голын засгийн явдлын үйлчлэгээ гэх WeChat-ийн нийтийн дугаарт ажил явдал гүйцэтгэх хэрэгцээ шаардлага дүгэн дүрслэлтэй системтэй гас тэр даруйд нь бүрэн бүтэн гүйцэтгэх явч материалын нарийн данс ба гүйцэтгэх чонховчин мэдээ зангийг зэргийг хангасан байна гэж. Өнгийн үеийн үг хэлж янзаар асуулт асуувал даруй тодорхой зан жолоодж болно. Сүнээр асуулт лавлсан ч цаг тухайд нь хариулт олж цагд аривтай мөртөө сэтгэл амар гэж ван авгай баяртайхан хэлв. Билтгсэн материалаан аваад тэр цонховчд хүрч маш түргнээр ажиллаа гүйцэтгэж дуусах уу. Өнөх оюунч туслахчийн ард тухайн газарт гүнзгий тохиролцох мэрэгжлийн тулгуурлал бий. Тавчинг нь төрүүний байгаллыг өгөхөлийг шийдвэрлэх мэрэгжилд суралж зах дэлгүүрийн ханилт хамааралд хүний хүчний эх баялаг болон нийгмийн батлаг өм өмдлөгөөний даатгал байгалийн эх баялаг гаялийн явдал зэрэг 9 салаан мөчрийн засгийн явдлын үйлчлэхний мөдөө зангийг нийтгэж аж ах хүлэл эрхлэх нийгмийн даатгал өм өмдлөгөөний даатгал үл хөдлөх хөрөнгийн дансдлалт гаялийн явдлыг гүйцэтгэх

0: зэрэг өндөр давтамжид зүйлсэд чиглүүлэн бүх талын хамарсан засгийн явдлын мэдлэгийн зургийн жагсаалыг байгуулав. Систем нь хэрэглэгчийн илтгэсэн ажил явдал гүйцэтгэх хэрэгцээ шаардлагыг оновчтой ойлгож, оюун чарлцлагаар дамжуулан буттай байдлыг тодорхойлохын хамт өөрмөч онцлогтой ажил явдал гүйцэтгэх жолоодомж хангаж, засгийн явдлын үйлчлэхэг гүйцэтгэж дийлэх байснаас гүйцэтгэхэд амар, гүйцэтгэхэд дүгэн, оюун чар гүйцэтгэх тийш дэсдэвшүүлснэг түлхэн ахиулв. Дараачийн алхамд хуулийн гол хотынхын зохиомол оюунч мэрэгжил болон засгийн явдлын үйлчлэхний уусалцсан хэрэглэлтийг үргэлжлэн гүнзгэрүүлж, үг яраава харилцан солилцох, алсаас хавсран гүйцэтгэх зэрэг чадамжийг сүүгчлэн үргэтгэж, оюунчаар жолоодон гүйцэтгэх болон сүлжээн дээр шууд гүйцэтгэхийг уйлдуулах үйлчлэхний жагсаалыг байгуулж, шинжлэх ухааны техник мэрэгчлэлээр засгийн явдлын үйлчлэхний яс чанарыг дээшлүүлэн үр ашгийг нэмэгдүүлж, сэтгэлийг дулаалах үйлчлэгээр олон төмний ажил явдал гүйцэтгэх дүгэм дүд төрөгдлийг дээшлүүлэн, худалдаа эрхлэх орчин нөхцөлийг үргэлжлэн шилдэгжүүлэх, засгийн ордны засалтын чадварыг дээшлүүлэхэд шинэ хөдөлгөөн хүчин нэмэртлэх болно.
1: Өмнөд Гурлуусын хамзуу чулуурын төвөөс ирүүлсэн мэдээ. Одоохонд хот манх сумны баруун богн гачаадны тарвсад чих залгах хөдөлмжид лангуаны чих болон тарвсын чихийг золгуулах ажил яг хөгжилт явагдаж байна. Гарвынхад нь ажилчин бодлосронгуй мэрэгчлэр нэг суур суур нялха чихийг маш түргэн залгаж тусгажээ. Чих байжуулах талбайн сонгон хэрэглэсэн лангуан тарвсын уламжлалт үйлдвэрлэлийн алиолдон гэмс сухгийн хувирулан шинжил ухаан мэрэгчдийн уулгад хүний нэмэгдүүлсэн байна. Чих байжуулах яс чанар болон өрөв төмжи улам нэг алхамд эслүүлэхийн тулд энэ жилд чих байжуулах талбай бас 10 гарын түмэн төхөр гимбэл оруулан дулааны эзэмдэх төхөөрөмжийн шинээр тохируулан хөдөлмжийн дулааны хэмжээг 1000 тогтун болгож, нялха чихийн өсөлтөд 1000 тохиромжтой орчин тойрны хангасан байна. Хатуу тонгийн дэсдэвших болон мэрэгчдийн төмжилх нь чих байжуулах талбайн үйлдвэрлэх чадварыг тогтунаар дэслүүлжээ. Одоохонд анхдагч хугацааны чих мод нэгэнтэй 40 түмэн суур болж, эл газрын хэрэглэгчдэд захиалагдсан байна. Дурдвчтэн чих байжуулах талбайн зөвхөн чих худалдах төдий бишээ. Бас жил турш тарвсын үйлдвэрийн туршилтын өргөнүүлж, чих байжуулах мэрэгжлээс адил ус үйлдвэрийн уналт яс чанар хүртэл цөм нэгд нэгээр тэмдэглэн, өргөн тойрны тариачин өрхөд шинжил ухаанч тармигийн үндэслэл хангасан байна. Чих байжуулах талбай нь 5 жил өргөлжилсэн сөвгчлэлт үйлдэлгээр дамжин нэгэнтэй боловсронгуй болсон тарвсын чих байжуулах үйлдвэрлэл болон тариан газрын үйлдвэрлэлийн хөв загварын бүрдүүлэн тогтун жочтын эрэлт болон загтал хүртэ болсон байна. Одоохон жил бүр чих байжуулахыг 2 удаа хуван үйлдвэрлэн, 1-р бүлгийн тарвсын чих нь 5 сарын дунд чар шилжүүлэн зайлж, 2-р бүлгийн үйлдвэрлэл нь залгаад явагдана.
0: Фүүшний хамз учтрын төвийн Монгол хэлний арааж ухраанаас ирүүлсэн мэт. Хоёрд Фүүшин хотын одоо үеийн тралангийн хөгжилтийн үйлчлэхний төв хаврын тралгын сүлжээн дээрх тусгаствд боловсролтыг үргэлжлүүлж, өндөр хөв чанар бүхий тралчдыг хүмүүжүүлэн мөрдөн үйлчлэхээр дамжуулан, сургачдын үе шатын цогцлыг мөрдөж, суралцлагын мөдөө зангийн цаг тухайд нь хүрэхин хамт тралчдыг зохион байгуулан тогтсон цагт нь хүлэн авч үзв. Тус удааны боловсрол нь өндөр хөв чанар бүхий тралчдыг хүмүүжүүлэх төлөвчлөгөөр түшиг болгож, зангилгийг довлгойж, жишээ үзүүлэн хөтлөн дагуулах, хүчнөө төвдрүүлэх, хамжилцлаа батлах зарчмыг журамлан, гол болох ам тос тармлын талбай нэгчин уналтыг дөйшлүүлэх харалтын тойронд хаврын тралгийн үйлдвэрлэлийн ажлыг сайтур хийхэд хүчин нөмөрлөж, олон дэс давхраа, олон арга зам, олон хэлбэр маягийн тусгай сэтвэт боловсролоор дамжуулан, боловсролын бутад өр бүтэмж олохыг үнэнхүү батлана. Сүлжээнд өрөх боловсрол нь орон зайны хязгаарлалыг шовтолж, гэртөө тариан ажил хийж байгаа тариачин сурагчид хамгийн шин тариалангийн мэрэгжлийг засах тухайд нь эзэмшүүлв. Дараачийн алхамд Фүүшин хотын одоо үеийн тариалангийн хөгжилтийн үйлчлэхний төв үргэлжлэн тусгай мэрэгжлийн бүлхмийг тохируулан 24 цагийн сүлжээнд өрөх асуулт хариултын үйлчлэгээ хангаж, тариачин өрхийн хаврын тариалангийн үйлдвэрлэлийн явцад тулгарсан асуудлыг шийдвэрлэж, энэ жилийн манай хотын тариачдын ажил үйлсийн сайн сайхан эхлэлтэд хүчин нөмөрлөн.
1: Энэ цагийн нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Уудам анхны хянагт цэцгэлгэр хянагт соёлд ерөнхий хянагч бүрэн баяр, нэвтрүүлэгч хүсэл уран гарал мөрөгжилт.

0: хүмүүдэн.
1: Зүүн хойтын гурван мож болон Өвөр Монголын зүүн хэсэг аймаг хотын Монгол хэлний араачунаас ирүүлсэн мэдээ нэвтрүүллээ.
2: Хуурийн үлгэрийн нэвтрүүлэг халамжилан сонсдог хүнд төс сонсогчид маань сайн байна уу? Энэ цагийн үлгэрийн нэвтрүүлгээр алдарт хуурч Баясүгийн хэлж үлдээсэн жархал зовлын шастэр гэдэг хуурийн үлгэрийг сонсохоор бэлтгэлээ тавтай сууж таалан сонирхно уу?

дөө яннарут альсамбаарыгы чиригин жасхали жасаат шендэмэттэй алнури химбаатэрлууди жолдуулум бэлсэм болбоши унчин гашхуниш перша сэнгэйм толдан Ujjjagat olen juhtin javolata Uguri nushirgi gön hariyamjire navje Tha thalgin thala dujivosu Uksumba sherksinte nilumbaga thammengshaho

하간이 진단 그득이지 원시연 쇠발시마 하도기 흘제가디 하도는가지리 머드지리브 우르거스 번슨 다이왕

Dhamsoi jayagat eli gimbe olukh yamar aargi isi thadre he yergbo. Jangji hiljbe, unubi badwasu. Hoshi wenshwe bugot pingwo gungin toshyalte, janghane balabal nukhube na. Unhu barat, arbun nemi isi hursun dholdan, эн хууги хэннэрэн болбол жанчуулан гис хэлнэ жанчуулангин сорсэн үрдми хөлбөөсү хэчгаруугэ унуу шуанчэн бичгчилгийн үрдм хослохсон баатар хэндэтур өсргүшил бай шаадд бол жанчуулан бай шатна Орбаста хун хатне датри хөти жан жом батэр бев шанчэ уляңи гар хунугэ Сундэн инэгэ дасна Чанчэ уляңи үичи шэндэтэ харгуллагад эндэ ходу яртл баламагдгэ Чанчэ уляң ирэкэжу Ляңи хэдугасэн эсткамбудула Юэньшуэ, чанчэ уляңын саннагар болгин бишэ. Бидн тайшэ дур ошэж элтхабл, тайшэ улсэн ижэн дур ошэж. Чанчэ уляңын мэдулбэсу, хаган ижэн дочэрод, хату жэрлэгі болга жэгар, хашэн дэгі бэрагбл, хане жэрлэгат хэрхэч журшэ шатхэм. Хэрбэ шэн дэгі, Пэрадялаабул нүксэн. Пэрджалаахуэ балабул үрхэ үгэ үнхайлин нүгэн яарэн. Үмбул мане басның мүрин дээсэн эрлжэн биши үгэж лянгий хапсаршэл хэн үйсуд. Чангжи мүн мүн мини бодлэгэ лянгий хэдуне хас мүдбэ гэж хэлэбэ. Сундуэ, унтасыр сунэтла. Хэдэшина нэхтэл дусын үнэрэн жүйтэй сэн арга.

Сансар тэнгэрийн таныг шовтон шигэг шатдал тээ. Савунарны дотроо

народ Төрмийн сэтгэл нэгтгээд хуруунаа чулсан уус юм Хор хоронд нь абал түлэх хэр аргий үсгээгээд Хэр хэс болгээ чангжи болоод лянгийнээ нүгэлгий жаай Хамаг бүгдөрөө хүн жүвлөөдий Хүнэн бодбуши жүйтээ тул Хүн ашчайжи хагаан жинээс Чангчив лянгий олжирнээ Дахнээ дохтар суагаад Давшин давшинээ ялчхэлээ Санаму түшмой жангжигэн Санаалдаад элтэгжи Юэншуэ өршио Юкширгэгий хүрио бууч Батлэн сээл болгул Та өмөрио мүдэжэгасэха Би гашкаран Дайын дума мэрэгий онжээж Өдөр сүнэгий жүлдэжээ Ижин отан дачаагаад Дарий түргэн жангчив

Алло бага чанг чөлэнгийн албаар ширнэ хөрөл дахана амт шилши тогтнараад аху болж гэж байж гава нэг шагийн чад бадаган ам

гара кашкаран дахтыги ю удриги умра ушин сунни халгыже унашэнэ батлыган олм юлун яхтыге убри дайштан ашбала уги яхтиш орлэмби унодане кавяги чабл бегули саллашу Тянги холинжамманы хөөгөөд яхааран явара Сүндөөйэн холгээгэ үжэсэ Бээл түчао үжамбайгэ хураачамад Хонугүгэ мэнжамбай үлгэвэ Чирэгэн хүрэнэ гадур Тахырда хүр харвул маннагэ жохсаагад Хашэндөөйр хүгэ хэрэбар шагаан Шэндэ бадагдүгэн сүнэгүүнэ жүүднэсэн чэшчэнсэрэд

台江丹索斯那与其现得巴勒马连山那罗达七里给我的都不休息你而上世界的男人

Үн дайны чендригий оршуулжээ, үвтэй гажир муган тогтаваад, тээл бэлгийг нь тэлэвжээ, хоэр хүүгін үйян үнчи дуу тэлэм бэтрээд, үнчи хүбогүн үйчи шэндэг бас чаганаар хэвшлоад, бүлүүсүрлий гүйшагаад, бүй үүсэн ябдал

Маа бүтэн хадгийг шилхэн үзүүд. Маа лэн шаа юхтөө сүжиг түржээ. Өнө өр хөөвэ. Уарваста өмгөл хөө ширгий. Гуяраа сэммагда. Хэчэнийн өдрий хээ шиммагаш. Өр ширгий рөөд бээлдэгдэг тул.

хадол не хам чай жаги бату бихил сожега бага горбын хохтууд идэн өдөр дутм сургаажи ахтан хулги махал уйжи арне хушон хичожи абыми бэлтхийн үйсүүди абргу болхор бэлтхэлэ шүү үндэр өлнэ үлгэри үнү дурды жихэл хэлэ үргэ дабад хэлдэгий болбул кашкаран жамасэн жангжия шуамадыгай шоргайжи шэламыр нигэхтэлжи хада улаан үнгэржи харуи сум болмыш тохтэлжи хамагбэ сэнгавияги хугашкаран олли сансима чаммингуаттас холээн ной чамдан үлгэр явдлуэ толдан нэгэн үдэрээ үжижэтла тунгван отти холжирижи за тунгване үдлөр хүржирод үтэлгэ шэнхэрба харуулын ардуд нөтүргэд бара хараад өссөн таван дөмөн ширэгэн гол догнэ төшмөл санамуги тенүхэ гэж ивэни хаалги тэйлгүхгэн үйсүд Чангжи нэгэн дэя ташанан алжэ Суонбин фунэ ундэр хүржэ Мэрна сомбуагат бэй шорэгэн Чимамудагэ тахтахгэр агжэгат их тэнгэмдур алжэ Суонбин тушмэл ли уи инэнгдур бэй вэхэн жалгэб Суонбин асуэжэна Чангжи Чэ Чэ яга дэрэба хэдэ умму ирэба олен нэдэр малэн шан ичи шэндэгэ бэрэбу чангжи бэй бэйгэд ая ичи шэндэ дур манэ мэтин табэн думмэн шир өсрэгүчэл бай шатгэнэ бэрэха энэ чи юэндэв жэн чэ бэй болбол улсэн ичин элтха жэгаад өмгэл хүчэрэ гуяра башэн яна чэ тим болбол Ябтлош түүрийн бешин яруу юм толдан дарий явгавэ. Чангжи нуур жолохснаар хэрмийн ширэндэр ос тосго хобол шигад галжирлаа.

ашиж яган. Эрвэн ошинаа нээлт хангээд. Хүлгэн жалаги хүн төр ехүй хүш мөтэн дахтэйе. Хэр санаатэ чангжиги каргасэнэ сүлүрүр. Харус өткэл тэлэ.

хаал мэдүү бодлох тээ чангжи холэгэ хуржижин богдой жиндэн ашижирэ гад өмгөлөх ширэг атарна ата ях болжи хөрхивөөс утарэнгэд хамаг алэм бэрдэн

이상생지 능은지 왔다 의심을 시한 능은 대야 봐도 위치신도 이홈전도를 돌선설단 아우스치그 마렌샨 우틀선잘로가 산살란 오르딩가비야기 그거 주름이기 훈트트거선설단 비듬무시 아륵 마렌샨이 돌아간 혹신잘로기 벗어가지를 덥소지 하이로 우쯤 믿나? 우스린도 유지 샌덕이 음글이지 언덤바소가지 러시아가 산나케누이소 송빙리우이닝 흐디흐디 받은지 털그 허설 오르기도 걸회 치우송샹 그도 곰바르블 비색실기 늙듬뚜 늙은 다 두구스부름 보긋 ботлог гүйши түнийм толдан хэди хэди нэхтлэн бодож дуугүй наагаа суужээ. Нэгэн жил бодож барсан нэ сүүлэр сунгбин лауэ өршия. Юу тэрээг нь. Миний нэ хүнэ үчхар болгүл. Өн өдн өдр бид нэ арги жүбэл тохтож болог юм биш. Чангжи нэгэн та чангай нотон дүр хүржи. Ямар бээрл тээ чангай нотноос хэн өдэн ширгий дагуул гарчирн. Шавхашан яг ажил ашуул, ямар байдал гарна ахны бидн, тангул тусшуул тэвж ягаад, сээхэн хэнэмгэй орвэл жүйтээ. Тэр шагдээрэн туэлж ягаад бидн, нэг тасарэ хэ бодлгий тохто басу тэ тустээ. Өдэй үртнөөсн, имба, тимба, гэдэ болбол бодлг, эрбэн болбол эшиг алтна. Шэндунг жангжун бүгэл пингянху. Сунгбинг лиуэйнин чиусунг шэнээсха санусны сонсэж мүн мүн гэбэ. Ча, чангай нотнос. Хэн хэдэ ширэхтэй гаржил хэгэй тэр шагдан үжи жайж болэй гэч. Энудрин хэлчо яра тасаржи хэвэвнэ гэргэртэн рэхгэй хэлхэ. Хэрэ холэгэ, чиангжи холинжамэгэ жорэгэ элсарэ бэгаад хоэр өдрэн дохтэлэж хоти баллахсэн чиди чанган дайго дунгэнэ чун өдрэ шорэгэж тайшэ фунэ өдндур бола.

хөрөөсөн буусэнээ суулэр хөтнахгүр мөдөгий хөлөгөт ташаанан оржир сэнжэрлэгий сонгсэсээ жангжи орла. Таишиэдэн жолосэнээ суулэр өвдөгн оголон үстүү тэргүүн бэйлэжээ гүүн нүндэткэй аслэн мөгэжи барнаасэнээ суулэр хэшанан хорэн жахсэм. Фуман үжэмгэнээрэн төскэллүүгэ байрлэж жангжи өлэн дүрм өлэ өрбахсан өлэгэ. Малэн шам болад үйчи шэндэгэ бэржабад өртэж халуун шимо мөдөктөөр ирэвих кэйн үйсөө жангжи тимбэшэ тайшэээ гэж үмэн талдан ёслоад элтэгэээн шүү. Хадуулнээгээ жэрэ хүрсэнээ сабад хар шэндэээ тэбээлдэд жауусы жаудэээ хан мингхалян дүрбэн хүммүүн алагдаад ех жангжуун жүүрүн жүүн даллигийн тас тэшхурдан хүүндөө шэрэ үхсэнээс даашан. Суйвэн шуэтэ арах су бүхшин живээгээд шуэнээ дотар чиргийгий бихүлөөд хоосон үрөөгий даруулжээгээд хэмэр бээрдэж. Уулнээ дайван үнтайгий харамын аллад уйян үнчийгий бэвэгэ живээтл малэн шан абрахар оржирад чосэн жамбийгий гаргаагад ясн нуулигий басхоо жээбэш. Хэрэгэн бихсэн түйлэн яхтай юм толдан нар гарад үди бол тэлнэгэн та гахи дүр бүрэхтэй одоош бэржээ гэж баяжээтл шэндөө иржээ шалмгээлэн бэлдэж шуулдөгдөж байсан малэн шан нарыгий чүмигий абрын гаргав. Үргэж орж ирээд ехжангжуун дэнсэлүүнг болоод багажангжууны үишянги басалбаан. Манэм өттэн тавхэн нүмэн ширэг үйчишэндээд үр өсэргүүчил байшат хуэхгэн үйсүүд тайшы сонсо. Гавлин дөрмэн ширэг буусныэд бүй мөдэрлэлдэрч мөдөө гуэвал нэгэн жирэг үлэмэрэн сова.

хэд нүрийн хин нэртэй баатар наруудын автахсан. Балчин нэл харам бэжээгад барилов сэгэй сэшамар. Багашэн дэгэй сонсад барсандаан алдаржээ. Одоо яг бол таарна жангжи арэгэй бодэжүжээ. Жангжи урахши давшижээ. Дордүү бөгөө миний сан хүү болуулаа. Барсэгэй барстэгэн авалчул лөгэй лөөтэгэн төмсүүлэг нэгэн сэн арэгэй бодэжирэв. Чи хэлжүж хэнэ гэмар дүлжээгэ шэндэтэй толуулан. Тайшия хоши вэншуэ жанханэ хүүгэн жангчи үлянгэдэ гэнжэл бодбасу арбэн нэмбэшэ болбэл арбэсэ. Бичэг ширэгэн үрдэм хог бүрдэхсэ их баатар үрдэм тэн долдан. Өн хүмүүний ижиндүүр тэннүүлжээгэ чирмэрэгэ тошаадүгэд жангчи үлянгэн гарар үйчи шэндэгэ бэр жолбэл ялна басу хүмүн гаргуа. 이시부문이라고 다시게 장허머네 허버들 주로 스크린이로 주름이 바꿔 갔는 것보다 장치올량허리 유치현덕이 배두지 볼나 그들고 얼굴 바스티기 쇠도 텔버지 로기 우는 절고스네 들어봐요 능 현대태 하율 오시스네 수울을 우찌우름 버르듯 온 생가지를 유먼도 없지르더니 얼미울로 만돌아 만에 Сөткөлийн өвчин улам дужарын биш юух хийн үсө жангжи нэг таши шири бодлог бол ташаар ба. Жангчиулангы хааны жин дүрэл касны сүрэр хааны жин өмн далдан дуудын жаштаар өрхөмжиргий үгжээ үжан ширгий тушаасны сүлэр тэр ошкойгой шаддаг юм. Хөрбо өндөр шэлтгийлэд ошкой дээр толбол. Мөн бүл дүшіндөөрін ийм үтхийм үүгөр бөгдөө ийжіндүр эстхан жаалды жирэгэ жанг чүүлянгийн хүнгөө бүсу мүүш манэ нүмөөрін дээсэн хэару бишийу. Фүүмүң сонсад түйл толтал байжээ тэнгэрий жүхуругаар жага тэнгэрий тэнгэрий жангжигэ намадүр ошируусын үнөөрін тэнгэрий юбгөл билэгэш ихтэй байлэ сова. Анагарай болсын нэ сүүлөөр хаган ээжін харши түрэг альчы хама олын үүн үү байгуал сэдүүдін чугла.

Сэ морди зугасын сүндөө янарын чимөгий сургал зугасж байтал үтэн гаднаас. Чиргийн санам уу жангжид ошоноо нэлтхал тэгнэхий сонсож хааны жин мөнгөн сонгон төргөн орол гэвэ. Жангжи хааны жинэ өмнө өвдөг нуглаад үстүү тэргүн бүхий мөргөж басныс уулор хааны жин асууж байна. Хол дурмаар дохсон жангжи та хурж ирсэнээр үчгэд өрөөгөө урвахсэн сэд маалэн шаннаар шигүрд нь алгаж барав. Жангжи ижинэ асултыгий сонсон ижингүн үршия дордуу жангжи биэл тхалтээ. Таван төмөн чирэгэ шауха шандур толжаши. Шалмгэлэм бэлгэжи Олнурэхэм багатарууды Пэршасэнгвэ мэртэн Чаусы чауды ханмин халлян Дэнсэлун Багачангжуун уишан мэртэн Хэднурэхэн нэртэ багатаршууд Аргдэжи Ичи шэндэ дур манэ мэртэн Олсуд өсэргу шилбай шатхвэрэ Чиригэн яснаану хүн дүмэн шарахтан үхсэнтэй нийн үлбэл табмян гарий болова суймэн шуабагасу чиригэн үрогий сэн хүшшон сүрэмжилэн сууж байна дорду жангжи би богдой жиндэн ялхажагад өнгөл хүү чиригий гуяраа ирвэгэн бодэж байсан жүйлүүд өмбүрий ялхаад маргаажээ хагааны жин сонсоод хамаггүй дагжин шишэжи таван төмөн ширэг арба хэднүүр хэн нүртэй байгаа тэр очираад сээр арба дүрүү тавтай хүнийг бэр жолсгүй мөртөөн хаахсны орлоогдох шин Үй явдлий одо ягаа ивасу жүй хамаг

Авган даул жухсан чан чиулян биле өри ангдан толсим толдан өн хүмүүр бэр шатбай шатн өөр бас тоон горгул хагааны жин сосод яа байжи тийм болвол чан чиулян миний өмнө дуудаж яшда би нүдэрэн үссгэ за чан хагааны нөхөдөр зүрмөр нэрсэн хөдөө хөгшнүүд баса Өрдөртэй яан сөндөр, ерүү дуртэй болбол ерінө, ерүү дургүй болбол өвшинөөр шелтгалаад, яан сөндөр ерүхөйлэй болсанын әрбэй ем болхалэй. Өнөртөө үр жанхан нардуд нүгэш үгэ. Ижин халливэнэ хүдін шиэрэгий нардадүр жин байлэнжээнэй үгжэ. Түргэн ошэж жанши үлян имэнэй өмнө дуудн нахтар. Лоин нуутер тонгад усуугэ хийнүсүд халливэнэ хөдөлсэйдүүд чэхгийжи жаавари хулагад чин байлэнжэний үргэжи мөнгөн сонгн явсар байгаад пингуунгин яамэнэ өмнө хөрвэ

Тэний үргэж их тоогаар хэсгэр хийлүүсүүд. Чанхааны хураашан дотор жарагдахсан хүүхэд ардууд мөндөрөөд тандаан мардашан. Их хошивэйшвэ чанхаан дүр мөдөгдөбэ. Чанхаан! Ижне чэрлигил хинжэни үндөрэрэ нахтэй сонсэжи. Хэрэхэч түдгэлжиж балхима. Эмсэн оллар үндөрэн ухтан тасаад нэгэн жирэ хүндэткэй ятлэм мөргэж басэнэ сүлэр. Ямар ошидас! Хэнэгэ дуудэжи бэнах кэнэсуд халли бэнэ хэтэдүүдэй хэлгэна. Шинибгэсу хэрэ шахсэнэгэ чэээрэ хүүбэнгэ шаганэжин тоттэя мэтна. Лэнгжэ явэсэн болбол босу явдлэ вишэ чанг чиулянгэгэ бол дугуржэна хаганэжин нүдэрэн үчэ чирэгэрэм тошангэнэ хэкэнэсуд чанхан дорэн. Нэвах харамсэж ошла хамаг бүй мэншүрч барла барла үрин ашгэ хүгэн би үчэс сугаад үүн үхтэл сэтгэл амар нүдэнэнэ гэж басны хэрэн. Ижи агаан энэ үдэр доснаар үшгэд сээнэн чуохан боогэн ярбан гэдгий дотрон бодж авэш кадр бээдэл дээрэн мөдөгдэж болны да сэгүр салдэж хэшон уурж хэ түрэнэс чанг чиулянгэ дуудэж үгба.

сүулдэжи багатри сүлгөмөр бэтл баллади дурбаги гэмбүгдөр нуучээ пыйне өндри барга жилбул исэнч гарвэ негури нунги сэхнүшхэнэ эрчхнаса өргулану олгана үчэн үткэрлдэ үргө хомсхэнэ бэдлану хосилдэдлаги жанханэху жанчиу лянгин түрэшгэжаи хагааны жинэ өмнө илжэ юб хүтэл сүгдэш богдай жин үшэ багааху чиу лянг бийрэ бөгэш дэндэм мөрэхэнэ сүү

என்று மறுவருகன். Унгажус кгашир уйчгнууд гэрнтэй үргүү хөмс хасилди тэлбэхсэн нэтл хамар шодрог уруул уулган. Унорон эсихсэн хаса эргасэн үндээр эрүн гүгөн чири дуурсан хуйм талдан. Гаригэ үргэ чөвлэн чэ энжил. Арба өдөө гэж асуухийн үсөө чивлэа давшин мөргөж ижин үн гөгөндөн тэлдо дордуу өвөөгөн би өнжил арб исэн наслараа. Бодбасу шиний өшгшин ужуурийн үйөөсөн абад жигүүний дийлэж баргүүний тохтоогад хэнөөгий хаммөж өмнөөгий өмгөл дундаагий төвшитгөж. Үн үү бишиг шиэргийн өрдөм хос түгөөс юм толдаан гашкан уудон жавэгий жамбэни чи бишиг ширгийн үрдэм боловсорсон хэр жиргэгэн жан шивуля яслан мүргэш богдай жин үшио бага хувуугун мини сурж мүссэн болвол өди тэдийнэ чэмэгий мүнэ болвол улыс гэртүр хэргэлжээ улайн даңс нэришин тэмдэгэлэ улсад урбухсан маалэн шан болоад үйчи шэнд шауахашан эгадир түйлэр самрал дэгдэж их толдан. Шамадруби гуурбан түмэн ширгийгий шанганы ши өвөрийо мөдэжээгад хэдн үр хэм бага тэрэй дагуулж урбухсан сээд маалэн шан болоад үйчи шэндэгий бэржэшир басу чиний өрхэм гавья нимгэн басу.

хагарижине хасхын ярлиги сонсож хамаг үйнөө ах хийн жаур хүлд уртыг. Төмөн жүүдэн дүр жүүдлээ баджаол хээ сэнни ношри сонсов гэнэрүүн чечин үссэн аржингий баса түрм нэри тасэн жаагад миниду үйчи шэндэгі минигарар бэрүүлэн гэжэ толдан ертімшін гажыр бі одай эхгүй бінэ гэж батла. Хаганы жіне хату жарлы бошықсын толдан хүрхийж үгмүг гэж хүлөө жахуай болна. Чэгэж яхтылым мүрхгэн үйсуд. Хэрн дүүр бэллангэ хошхушын хүрлэн тамгэгі тошаагад. Лиэн чилэн жэнэ үгб. Урбан дүмбэн ширгэнэ тоо осыгэн ташаа дүхсэнэ сүүлэр хоэрэг арараан хүлийэнүү аджэ хэшэгтүрэн бүргэж хэши хором. За, чиргэн санамуу жангжигэ хэлжээн. Чиргэн ода урбан дүмбэн ширгэнэ гол тугэн дор жангчи үлэнгэн өсэнэгэн сэргэгод өмөр түхсэнэгэн санаан дору болох сүүдэр шэлэ ябах санамуу түшмэлэр дага.

비가 검은색의 한 번던 벌벌 저울렁이 메들린으로 이제 옐로웨이

эшка ургушин шөвлянгви ашилгин гадра уг орнон олжэ ододи ми утхэби иртэм шөсөн хахшин шөө уустун хэтрэ уримби эмаг хэлжэ хивишэда уврин утлөөшки үннас хэжм хүнш харгалж ирээгаади үүлэн далдаа болгоё болос болсихаад этлаа үрээш ярвээд асныда өгээр үүлэн сансаны үрийг ашгээн хүшэмби ертэмшээн гажри удай яхгүй боловшуу аабын сонсо төскөл бүй сандаржи чи үлээ яхсы юм уу Ямар ялгий толгач яншин ан хар мэдэж шэмэги өмнө суулд ус юм өгөх гэнэ суд эшиг минь тангса сангса асем бэгэ балбул чиргийн хош хоши балга

ярганте горбан төвийн ширгида намаги жергиж үхсэн шоо альсин гажри шавхашан ага хуги шилгөрүй ага дубалсэн шэндөгий мини гараар бяруланганэ хэр хөлгэ фумэн нарун үрхөөгэй сөлүүжээ Уврим буйги балвалда үйчи шэндэте харгой гэжи Нэгэн нэгнэрэн төмшүүлэх түлэн жисэл самунарга и Абэн сонсад Тэргүнэдэр мэншил тостнэдл Нэгэн жирэг мөдрлэг оғач Барба Хаганы жин дуутаж аслийн хэрн Үнэрэ логэн лотэн төмшүүлэх Им аргар Миний хүүдүрэн чирэг өрөөм үхсэн ашта. Чивуля, тэнэ ши юу бачаэнда. Чивуля нэгээр өшиг өршио. Миний мөнөөнэ өлсэндүүг бол төмөн үүнээ тэпшо. Бомон үүнээ бомон дүйлэ. Хүүшин би болобол юстымшин гаачир үүг орноон олжэ. Чан чивуля асуж байна. Ши яад үүг гаачиран олбаагу шэлж байна. Өшиг нэгэд нэгээр сонгсэж бэ. Би үйчий шэндөөгі бэр шадаг үрдім шадабар болобалу үніндөөн бээна. Хүрбөө би түү шэндөөгін бэрад үгдөөг болобал хэржмэн үйін мэнэн оннээ түүх шастардуур жуонно бұхтөөн ерігэд шигүмжиллүйнэ харияан хэлчин. Үчыг үбгийхөн үйін гүн Түрім нәрігі татлықсын, түрім үгі жаң шеуіл әңгіл бі жүүгдін арятын. Хүрбо үйгөт, үйчі шэндөгі бір жүхгөй болдығы болбол, мәне жаң обықтыңны тайшы фүмінгнар, тингри хүдүүр жалды жегат, елбагі толгаджы хүхшін жалу бүгдігі алуылы гарға. Үнөрөм болбол бі, хүхшін жалудан, үмүг түсүг бай шатхуу байгаан юу гэж үүлэг жобынгийн ошруулна. Үүрін дүү шэндэгэн хавсар шатхуу байгаан юу гэж би хэрэз болгайдүүр бээр чүгнэ. Хойли хоон гуурбин дүүн би гашхан бүйон сүнгөөш бүл. Элээл арганаас дэгэдүү арган билээ гэж хэлж барад нүүднээн юн бос собдийг нөө тасрэг мүтв

Нэшкэн. Хугинэсни санса. Хөтгнэлэтрэ батжуй. Хүлэтгсэн уд. Нэгэд нэгээр амбадвал собот таны эдэн шүү. Хайрин харин хубага чөлян. Хүнэгдгэмжээр хорбаа. Нэвэнжирэг датран хөдөөр зүрэндэн нэрвэстэй гэдэг болов ши. Өрөө өрөөгээр га чөлян чэ. Миний үши өнөр бачвч гэд өнөрэн чаг авгийн усга. Чиний хэлсэн үг бүри жүйтэ. Хөдөөрши чалуу багаа наснаасан чуурмэг дүүрнэ гэдэг болвш. Ширий сүнэс исэн баалгийн даарашвал. Гэгэн эрго мөрдөн хэжмин үдрийн үлдгүү түүх шаастээр дүүр болбол махтардан сайн ши ядаж. Ертөм шингажир өргөй зүү түүр бөөсу үхө дээжи болхай үхө дээ басу ёөр басу. Түрсэн үдр байвал үү үдр байна үхү үдр байвал өргө түр үдр байх юм толдан. Энэ болбол Тэнгэрийн тогтсон чи хөмжөө толдаа чи жүрмиг татлаж шэндэг бяжгүй болвэ. Өнөөдөр нүхий яг чи тэм толдаа арын ордондоо нэрэг асем бод тогтоосноороо яваа гэж хүүгийг өгөл хинүсүдэ чанг чиулян хэн дурвал лагнэ тог тамгигаан төрж өврийн арын ордон

0: Өнөөсний чангчуулаа арийн ордонд орхийн үйсүүд амрыг гэргийн тосчгарлаа шүү. Анхажилийн хавраа эрүүн зэхэнэ вангшитэ арнэ өсөн холомжээ. Өнжилийн үүндээ өнгэж хахши салнаа гэж үшин жүүдэнди басан гэдэ. Олбрасе шерегэнда жүйл жүйлөр хэрэ усын суат сабуулжээ. Уган хэйжу шатхуэ эхэнаран үчвэгэтл халун елмэ дасрулвээ. Уанте гэргэ вангшэ үжнэрэн ваниш бата долсэнвээ. Оширевдлэгэн сонсэжэга сэмэдьёгэжээ үрхэн дотроон абжарад төбөрж бээга тог тамгэ бэмдэшэн жалтэвлаашу. Чангжон, өрөөгвэ хаганэжэн дуудэж асна. Ижнэ үрчээл бүрүүртэжээ өрхэм жэргэгэ олгүүх хэнвэдүр чангшэвлэн ширэндэн сага. Урту сөгөрсэй алдэжээ вангшэ вангшэ. Шэвэ тойл өгөнэхтэй бээгэлжээ. Хэлчин нэг нэгэндөө өмг түшиг болж өөнөг шин хэрэлсэн нану телемөрнөөс гүүнөө юм толдаан би шинийг араас нэгэн шаг идэж уу басу хэджмин өдөр гомдгүй билээ гэжээ. Нүдэн ялам сиван гахи нүсүд вангши өн бүлэггүй би сонсож өнөөрөө мөнг дүрэжээ. Өмөн талдэн хүржээрээдэ өгдөн углари осэлээ. Угнэхэн ешиги ошрин барагли ялсэнгвээ. Өнэрэл ту кунсы үршио жуэрла. Өнэрчин вангши мини өвгэ гажли бэдэгэ юй. Иткан бола донтганишин өвгэ бэлдэбу. Удрин селэг чавэрти өмөг өвшин альшэгбу. Өлсін үйжін авашад өр хүрдзу үчимүл бұ. Өшір ертіл юу болад ем үгігі гаргарай. Жаң шөөлян хэлж бэна. Шэмэд болбол алдыштэй ертіл өстін дэд юу бэ. Жа, шэ үгігі сонсио гэдэг болбол мини санагар дүрм басна гоги үбрин гараран сэээн халу билу хэн бүлт гогод амтату эри гараран дож гараран халу. Хойлорад ширээвчин сууж байгаад би шамаад хамаг сүүлийн өчүүсийн үгэн хөлийг кинүүдүүд вангши сандраад бүжгшин гэж аа. Жа вангши өврин бүй хэрмэсгий бүслжээ өрн үүрион хөлсэн үгэгий хөрэхэж хүсэр дүлжи болна. Гадагэстүрэг алжээ кал хүллий хийгэд карараад ногоо бадагий бүлтхэгэд. Широгээр утхан жасчээ ширэндөө тэсний сүүлөөр хойлороон өсргүүшлээн суулаашууээ.
1: Сонсогчдоо, сая та нартаа байсуу хуурчин өвлөн үлдээсэн жархал цовлын шастэр гэх хуурийн үлгэрийг сонсголоо. Үнэ цалгамжийг мархашин үлгэрийн нөвтрүүлэгт хүлэн авч сонсорой. Энэ тухайн үлгэрийн нөвтрүүлэг өндөрлөж байна.

0: Бээжингийн цагаар 21 цаг.
1: Дуу бол дуртал тийм болог юм, хайрын ундраа юм. Дуу бол хүслийн цагаан шоу хай юм, дурслыг мөнхрөх суврэг юм аа. Дуу бол сэтгэлийг дулаадан зүрх хийг жаргаадаг эгшлэн юм. Дуу бол дэлхийг зөөлөн хорвоо хуйраадаг хай юм аа.
2: Дууны зингүн шоу нэвтрүүлэг.

харангуйд ч улам тодордог, улам сайхан болдог зүйл бий. Ялангуяа хүний бодол. Сайн байна уу эрхэм сонсогчдоо? Дууны цэнгүүн нэвтрүүлгийн маань энэ ээлжийн дугаар эхэлж байна. Хөтлөгч Буян Хэшиг. Эхлээд Буряад гэдэг дууг хүргэн

Чи миний хайрын дуу.

Өрхөм сонсогчдоо, дээрх та бүхэнд дууны цангун нэвтрүүлгээ хүргэлээ. Нэвтрүүлгийг найруулж хөтлсөн нь Буян Хашиг. Хянагч Урт Насан, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр.

0: хүлэмжтэй, өртний сайхан үлгийтэй.
1: Алтан тунгал хүлэмжтэй, аршан тунгалаг байр хүлэн.
0: Миний сайхан хүлэм байр.
1: Дэлхийн сайхан сонсголон.
0: Алтан хянган оргилтай, хөрлөн оршо мөрөнтэй.
1: Орчон ивэнк дагуур цууд ахтуу олон үндэстэнтэй.
0: Миний сайхан хүлэм байр.
1: Мэндийн цэнхэр хадаг.
0: Миний сайхан хүлэм байр.
1: Миний сайхан хүлэм байр. Миний сайхан хүлэм байр. Хүлэм байр.
2: Самбацхан өрхөн хүндэт сонсогчдоо Хүлэмбэр хотын хамжуудлын төвийн Монгол хэлний ерөнхий ажилсан радиогийн миний сайхан хүлэмбэр нөтрүүлэгтэн та бүхнийхээ амрамгалан альцсан зулгаж байна. Сайхан зусцгааж байна уу? Би нөтрүүлгийн хөтлөгч Наранх байна. Энэ цагийн нөтрүүлгээр чөлөөт цаг булангаа бэлтгэн найруулад Монгол бүхий өнгөж явхаагаар сүс зэрэг дайчлийн сэдвт ширэл сурвалжилгын 2 дугаар бүлгээр шин бараг зүүн хөшөөний үүрвлэг сумаар нүтгэдэг аймгийн зан цултан залуу судан бүх төр сачрилын сөрүүлжилгийг хуваалцахар байна.
3: Санин юу вэ? Үй чатар хуваалцсан уу? Төргөн гараар дамжуулна уу? Цэцэргээд саатна уу?
4: Танай дэрхэд манай харанд их чөлөөт цог халамжшил яриа.
3: Чөлөөт цог яригдж байна.
2: Сонсогчдоо 1996 онд төрсэн залуу бүх төр сачрал жил дараалан өндөр төвшөнтэй барилдаанаар үзэгчийн бахархлыг татж уран сайхан их мэрэгжил хүдэр чирэг бие галуураараа тор сүлжээнд бодод төмөр шиг ирхэн гэх дуудлагатай болжээ. Өнөө хаврын Алтан бүсийн эзнэр тодорсон түүний ухаан самба бяр чадлыг дахин тагирчилж өнөөдрийн Монгол бүхийн дэвжээнд нутгуусны хаалдрыг өндөр үргэлээ. Одоо бид орчмын алшаагийн хос мянган бүх Ордосын цагаан сүргийн тайлдгын нараас өмнөхөн явагдсан шингэлтэд суруулжилгаа та бүхэнтэйгээ хуваалцахар байна. Нарийн уулгыг анхааран болгоно.
5: Тэгэд цагаан сараас хаш одоо өмнө хаврын үед бэлтгэлээ хийгээд байж байгаа юм.
6: Тий, цагаан сар өнгөрөөд жоохон амарчад тэгээд наширсан. Тий, энэ алтан бүс чинь бас манай нүүр Монгол бас төрчлээ ар Монголд бас нөлөөтэй барилдааны нэгс. Тэгээд бас өнгийн тийм баг барилдаантай адилхан биш чанар чансаны талбар маш өндөр. Тэгээд бас би бас өөрөө тийм алтан бүсийн эзэн болчихныч бас тийм дотор бодлоо экул очисоо тэр нэрт. Тэгээд нэрд барилдаан болоод давх ус дор таарсуулт тэгээд сайн барилдаад тэгээд нэг мөтгөл тэгээд нэр нь даван тацс. Бүсийн даван тацс. Тэгээд өөрийн бас яг л юу шилэх юм. Санам сургуул төрүүлсэнээ бас өөрөө тийм төрүүлмөрүүлээс бол юу байгааг. Байгааг. Тэр олон аврах зүйл сайн сайн бүсүүд байна. Би бас энэ нэрд авсан тийм бодол байгааг. Тэгтэл бол сайн барил ялаасан бодол тавьчихсан.
5: Өнөөдрийн дүмжинд нэгэн зэрэг дүмжинд одоо барилдаж байгаа бүхчд нэг нас жилээр нь үе хаваагдсан. Хоёроос гурван үе хүн барилдаж байна
6: тийм ээ.
5: Биднес бүр одоо айлгаж тах мод аврагууд бай. Сүтэн гэж байдгүй яг тийм одоо том аврагууд тийм дүмжинд барилдаа барилдахад үеэрээ байжхтай юм. Даралт гэдэг юм тийм юм байдгүй.
6: Нэг миний өрийн хувьд авч бол бүхгүй нэрд барилдах нь хамаг хэцүү байдаг. Яг тийм олон том аврах цутийн тийм нэрд очихор буу ер нь тийм сүрдэж мөрдөг байл ер нь байхгүй буй тайвшрал байдаг. Яг тэгээд нэг баг нэрд очиод бүх байхгүй саяа нэг тийм сайн бүсүүд олон очиог үзт. Намаас одоо айчмар бүх нөө цөөхөн харга тэр үедэр л буй ил батар тэнд дэр л зовд учраас. Одоо нэрд унцсах уу яах уу нэр авч чинь уу тийм бодол ил үзэр. Яг тэгэхээр тийм сайн бүсүүд олон цуглуулсан газар ер нь буу 95 байдаг шүү. Тийм цоох мох талар баг.
5: Унхас байд.
6: Унхасаа дэрэн тавдаг үстэр. Баг л тий.
5: Ичхүү.
6: Кичих юм байхгүй үстэр.
5: Баг тийм байд.
6: Одоо анх зүгээр нэг барилжих үе тэр үе жоохон тийм бодод. Одоо өөрөө зүгээр барилцаа одоо нутгийн ардууд харж явах юм. Тэд үе зовдог. Хамаг гол нь нутгадаа барилтгал илүү дараас тийм. Яг гадны аймагт орвол тийм дараас. Хамаг гол нутгадаа л барилтгэхэд бол бүгд цаанаасаа жоо хатуурл тийм байдал тийм. Ер нь тэгээд гадны аймагаар очиж барилтгах тийм ер нь байхгүй шүү. Ер нь бас тийм өөрийн ойр дотны хүмүүс юм уу? Тийм сайн таньдаг бол цөөхөн болохоор ер нь юм. Яг нутгатаа барилдахаар нэг зүгээр нэг барилжгээд нэг цөөхөн мөн төрөөд дотгош өргөд алахгүй тэр бол нэг харахад бүр нэг танихгүй бүр тэр олон хүний нүдэл бүр надад тусч гэж санагдаад байсан юм. Тэндэрлийг зовд. Тэ өнөөс баг багаар өөрийн бие өөрчлөлт бас арай гайв. Анх барилжгээд үлэн тим юм байдаг. Зовоод.
5: Ер нь дүүгийн одоо бас юм аль бүр бүлийн хувьд үзмсдрийн талд бас юм үзэжтэй байгаа юм хариуцаж асуух систем гэж байна. Энэ бүтмийн бүхэл үү өөр одоо бүтэн боловсраа одоо энэ үе дээрээ чангарч байгаа юм.
6: Миний нахсын талд бүхтэй. Аа сайн бүхэн. Цоодрах гэдэг бас ганжир суулгын дээр төрөлдөг сайн нэртэй бүхэд.
5: Нахц.
6: Миний нахцавын аав нь болж чинь. Амаас нэг өдөр үйдгэл. Зайт.
5: Яг л бид одоо бүхийн замаа ихлүүлсэн байдлыг болчих юм гэдэг бол баг зөвнөөс төрч.
6: Төө ам гол өндөр домдаас л болсон байхаа. Би чинь дом сургуулийн төгсөх байхдаа би жоох нь жижигтэй. Тэгээд тэр үед эгөө бас сургуулиудны нүдэнд орч чадахгүй шүү. Анхан бас морь харны хүүхэд байгаад л ивсэн.
5: Оо морьны хүүхэд
6: байсан. Яа морьны хүүхэд байсан чинь. Бас 2 3 жил бас найр морь байсан.
5: Оо
6: тэгээд өндөр дом дараад л үйдэнгүүд тэгээд үй тунгуудаа нь хайж ирэх. Тэгэл уруу марс тэр. За бас болох юм байна гэсэн бодлоо.
5: Манай бол төмөрд өрний хөвгд байсан яг чи төсөл дийлэхгүй байх. Тэгээс өндөр нь байна.
6: Байга.
5: Байна. Бодлоо нь дийлгэсээр нь хадаад үгүй. Манай үзэгчид бас гайхах юм болдог.
6: Байга.
5: Тэгээд энэ бүх холыг тодорхой шийдсэн үү? Яг яаж ирсэн?
6: Банкндаа л тэгээд өндөр томсаа төгсөөд 15 онд байхтай. Энэ шагаа багс тэгээ яриад байла. За миний дүү ахадаг бүлтгэлийн уу ашиг хотод ороод ирэл. За тэр үед одоо олон хэдэн тишээ сонголт гарсан шүү дээ. Одоо амьдрал дээрээ гарч ажилдаа хөдөө малдаа явах ч юм уу. Одоо бүх болох ч юм уу гэдэл. Тэгээд бас одоо яа ухаан ойлгохгүй явжсэн. Тэгээд л гэртээ нөвчсэн тэр одоо тэр үеийн шоуж үйл чат тэр бидний бүлтгэл хийж их тэр нэг зург бичлэг яваад байж шүү дээ. Яхаар бүл тэр бичлэгт татгадаад ирсэн. Тэдэндээ хүнс мүс гарцсан орондоо барилдсан. Тэгэл за яг юу гэсэн нэр өгөл хийж үзнэ аа. Тэр зэрэг шуудад ирсэн. Тэгсэл нэгсэр баг багаар л бүхэн замд ороод ирсэн чинь. Баг багаар. Аа
5: хото бодсон царай ямар шүү байсан. Тэгэд дугийн одоо бэйжин хэрэвс.
6: Аа бүлтгэлд орох чинь нэг 85 6 гэлтэл байсан байх тий. Тэгэд нэг өгөл хийгээд 90 гэл шахуу болоод явсан. Буцсан.
5: Анхны одоо энэ анхны одоо дөвжөнд бэлтгэж байснаас яг одоо бодлого судлаж хэрэгтэнж одоо өндөрж яаж чансаа өндөр бэлтгэ бараг хэр их цагцаар шээ.
6: Би бол өөрөө бас тийм охорхон ухсаанд л гарсан амжилт гаргасан гэж бодож төөрөө бол ер нь тийм их дарагдаагүй шууд зөв багшаад агаад зөв бэлтгэл боловсраа хийгээд тийм тойрон мориу зах бараагүй шээ. Ер нь тэгээд өөрийн сонгосон багш сайн багш таарсан тэг зүг бүлтгэл хийгээд л гээд бараг нэг 2-3 жилд л ураг гарсан байхаа. Би 16 оны үеэс утгад 19 он тэгэхэд би тэр нэг шилдэг төрүүлж
5: байсан. Тийм.
6: Тэг чи охорхон 2-3 жилийн зайн дотор гарч шээ.
5: Тэр жил дүүхдээ нэ шээ.
6: Тэр чин одоо нэг 20 гэдэг яах.
5: Яг дүүлсэн.
6: Тийм 20 гэдэл байхаа. Анх гарч. Тийм 20 гарч ирсэн.
5: Өчн хижгийн дунд 100 гшаны бүхий үр гэдэг
6: хэлсэн. Тийм.
5: Тийм үү те. Тэр үед би дүүгийн баг анхны том гоё амжилт гэж хэлж болно.
6: Ундаа тэр үед өчнө миний тэр насандаа бол бас маш их том амжилт гэсэн. Наа ар Монголын аварга арслан мэддэл бас тэгээ барилдсан. Сайн бас өөрөө бас тэр үед бас мэдхгүйстэй би тэр найр тэгээ төрүүлж чингээд дөрөвд мараа багш маань над бууж өгөөд л тэгээд үзүрт гараад л за миний дүү сайн барилдаарий. Хаях хүн хамаагүй шүү бүү дараа сав гэдэл. Тэгээд миний нэг даваа хүмлээд тэгээд л нутгын маань найдвас авд юуснаас болон бүү бас тэгээд тэр нэр төрүүлсэн маш үлэтэн найр төрүүлсэн шээ.
5: Одоо тэр найр төрүүлээд ямар мэдрэмж өгсөн?
6: Бас ирээд аваа би улам илүү бэлтгэлээр босраа ийг бол бас миний баг буйнд бас над амжилт хүрэх юм бас зэ байгаа юм байна л гэж бодлоо. Зориг хийж хэрсэн.
5: Баярлалаа.

0: Тийм, маш дотроош маш их баярлж
1: тийм. Камера баярлж тийм. Тийм л.
0: Өөрөмд өгөө төрөө үйч чинь бас гурван төмөнд хүргэж өгч штэ. Амар хүсээр гурван төмөнд хүргэж шан төрүүлээ. Амар тэгээд болжсэн. За бас болох юм байна л гэсэн. Тэгэл улам ирүү зөрөг орсон баярлсан.
1: Яг одоо сайхан насан дээрээ.
0: Тийм.
1: Бас одоо өндөр төгсөлтэй барилдаа нэг гаргаж ирсэн.
0: Багш
1: нь үлдэх гэж үгүйсэн.
0: Тийм.
1: Юу н багш яах хэрэгтэй гэж яриач.
0: Бид хоёр бол бас одоо яг яг танилцсад хойлоо. Бүхийн замаар хойлоо 100 явсан байх 10 жил үлдсэн гэж хэлээ. Тэгээд ад бүлтгэл дээр миний багш тий. Юрийн бүлтгэл уугаад амьдрал дөрөв миний нэг сайн ах. Тэгээд бүх юм зааж өгөх гэж хэвчээ. Та
1: хоёр нэг сумны.
0: Тий, нэг сумны.
1: Гацаа нэг юм шүү.
0: Биш. Гацаа нас. Садан дөрөв биш тий.
1: Биш тий.
0: Зүгээр нэг бүхийн университет дээр хойлоо нэг таарсан. Багш хоёр ярьц.
1: Багш нь олын заасан.
0: Тэгээ манай багш манаас анхндаа бол өөрөө өрийн манай нутгасаа тэгээд Шилэнголд очиж бүлтгэл хийгээд гарсан юм шүү дээ. Янз янзаар бүлтгэл хийгээд энэ тэнд очиод мөргөөд бас зөв чийсэн буруу хийсэн тэгээд өөрөө олон юм зуудас төвөнд тэр талаар л над олон юм заасан зэрэг. Өөрөө олон хүчээр бүрхсэл үтсэн болохоор намайг тэгээд маш зөв тийшээ дагуулсан гэж бодчих. Маш олон юм заасан. Амьдрал дээр ч юм уу бүхэд дээр ч юм уу бүх юмийн талаар заасан. Тэгэл бид хоёрыг өнөөдөр 10 жил болтлоо хоёроо ганц хөрлж үзээгүй. Хоёр бид нар хагас ганц удаа хацал гарч үзээгүй байлаа. Ийгэд сайхан юм шүү дээ. Яг 15 оны 11 сард ирчихсэн. Тэгээ багш тэр.
1: 15 оны 11 сард.
0: Тий.
1: Одоо бас яг 11 жил
0: болсон. 10 жил өнгөрч байна. Тиймэрхүү байтал. Ха.
1: Тэгээд ер нь одоо хүмүүс нэг алдан дээр мандаа олны хараад цаар ирэхэд хүм бас жахандаа бол л да тийм ээ. Яг одоо тэгээд жишээ нь тэр жилийн тэр шилдэг 64 байс хайша ер нь дараа дараалаад одоо амжилт байгуулаа. Олны хөл амж хуцсан махтаал тийм ээ. Цаашаа л ийг дуушиг ариудад ирэхэд ямар санагдсан.
0: Нөө тэн дээр бол нэг цагаан хар л юм бол үлдсээр. Атаж үтэгээс болсон. Жарман сайнаар ярин, жарман муугаар ярин. Тэ тэгээ зөвөр ойлгоод л зөвөр ойлгож чадвал бол сийг ойлгодоо чадахгүй бол бас л тэгээ тэр бүх амжилт нь харшин зэж ирнэ.
1: Тийм ээ. Бас ингээд бодход бас зарим одоо залуу сайхан содж байгаа бүхчид маань бас одоо амьдрал дээр юм уу жахан алдаа ч юм уу тэ бас жахан нэрэндээ багсан хөдөлгөгчд хайр.
0: Тийм
1: ээ. Тэгэхээр бас одоо хиймрэ нэр төрөө хямадж явна гэдэг бас.
0: Тийм бас тэр нэгээ бас авч явах чамар хүсч ирнэ. Хүний нүдэнд орох явахсан бас тийм амар юм биш.
1: Тийм ээ тий. Хаач юусан юм танад?
0: Тий. Цаг юу дотом тэгээ боломжтой гэж хэлтий л. Бэдэлтэй.
1: Харсан байна. Энд бол өнөө цаг чинь уцаараа булгаалаа тийм ээ. Батчихсан өөр баарч сууж ийн.
0: Тийм.
1: Тийм гарч үзсэн үү?
0: Тэгээ баар мараад татгаж үзээгүй. Тий, яг тийм юмэр явдаг болохоор.
1: Дүү маань арх тамх хэрэгэлдэг.
0: Дүнгүй. Арх тамд үгүй юм бага сайн юм гэж
1: бодчих. Юусан?
0: Юусан утгагүй ч арх.
1: Би Монгол ирчихээ дээ одоо уруу дардаг арх юм ба.
0: Тий. Арх түл өөрө арх тамхд өөрө цаанаасаа би нэг тийм яг дуруу яг. Арх тамхны утга амтад яг дуруу. Сонгот.
1: Аль барилдаан дээр үлдээмд үү? Уур Монголын одоо өнөөдрийн баг идэр хам одоо өгчдгийг араараас нь цоолж хаяа төрүүлж байсан.
0: 23 онд байрны ушунаад.
1: Тий, байрны. Тэр юу болсон?
0: Тэндэр үл би бас л 32 16 л өннөх бай халаж бодчихсан. Ер нь гадар аймгийн онолтод явжсэн. Тэгээд аврууны хаяад даян аврын хаяж бараадлаад за өнөдр би нэг нэрт бараг төрүүлчихнэ халаас бодлоо. Тэгэхэд чинь бид нэг хүүхдээ болоо дэмий удаагүй байсан чинь. Тэр чинь 7 сарын 27-нд хүүхдээ болоод 8 сарын 8-нд тэр нэр төрчихсөн. За одоо би нэг хүүхдээ болсон том бүлэг. Энэ нэр одоо бараглал мэдгүүл байх. Тийм л хөдөл өссөн. Цаанаас л тийм нэг тэр нэр дээр тийм нэг өдөр гэж. За би өнөөдөр төрүүлэх юм
1: байна. 100 гэдэг өдөр
0: тийм. Төрүүлэх юм байна л гэсэн хөдөл өссөн. Дэмий их ядар нэг бүх ядар агуст тэр нэр төрлөө. Тэрний өмнө бас

0: ярих гэдэг шиг үгүй тийм үү?
1: Тийм.
0: Тэр ягаад тийм бол та хоёр бас нэг одоогийн одоо барилдааны төвшин гэдэг юм уу яахан ойрцсон. Өсөхөө одоо ер нь дэсэн ойрхон гэж бас ойлгож болох.
1: Тийм. Бид тэрийн барилдаа бид хоёрын барилдаа ч хурц ширүүлж тийрнүүл. Бид хоёр тийм юм шиг тийм наз гараад барилдах ус тэр. Нүний энэ бүх үс шиг ардлууд чинь тийм л барилдаанд өртсөж байгаа шээ. Хурц ширүүн. Тийм шуурхаа тийм барилдаанд л өрт.
0: Хоёр ер нь хэр олон таарж байна.
1: Бид хоёр ч бараг 7-8 таарж байгаа хаа. Тэгээд
0: үгүй аваад тийм.
1: Тийм үгүй аваад тийм. Тэр харьцлаар бол би нэг харьц илүү байж.
0: Тэр сүчлэгийн дор харин тэгж бичээд байна. Тийм зарим дээр тэгж харсан.
1: Тийм.
0: Аа сочоо бол давхар хайрлаа бая хаян шүү гэсэн маягтай. Яасан бэ те? Үгүй аваад. Амьдрал дундаа та нар найз уу?
1: Тийм бид нар сайн найз.
0: Сайн найз тийм ээ. Өөр одоо тантай нас хурга тэгээд одоо хүчит өсөлдөгч гэвэл ямар хүмүүс бодогдох вэ?
1: Одоо өнөөний ирээд цааны төлөөллөлүүд бүр байгаас тэг нэг үе юм бүгд. Тэр шилэн санчир байна. Авгийн цагаан зам байна. Тэгээд зуу зумшийн өрхөмсөл чайрэг. Төмөрбаатар гэдэг манай үеийн бас.
0: Зарим нь бас төшин
1: тийм.
0: Нэг нь бас хүчит гарууд.
1: Тийм. Хөрөл нэг намаас нэг 3 4 ах төрөл орчин дотор байгаа шүү
0: дээ. Үсэл дэмжих.
1: Хамаг гол өрсөлдөлмөр гэнэ л байгаа.
0: Доорос одоо энийн гоноос хашаа гэдэг юм. Залуу дүүгээр харагдсан.
1: Төв бас урах шиг шилэнголоор зөндөө байна.
0: Байна. Чанга залуулуутай барилдаж байна.
1: Тий, бас л чанга.
0: Тий, тий, тий, тамарх байхаа гэсэн тийм дүү байна.
1: Байга.
0: Байна. Яа, үүлээ одоо амьдрал зүйл тэ их яруу хөтөө үл бүх цагаа тавина. Сэтгэлээ зориулаа.
1: Нүүлэр бүх юм л энэ дээр зориулаад явж дээ.
0: Ямар хаалттай. Заавал бүх юм сайн гэдэг алдарцэл чинь.
1: Одоо тэгээд энэ бүх юм хөөс чинь ноён оргил дээр л гармар л тийм л юм шиг хаалттай явж дээ. Бас нэг юм юу надаа энэ бүх юм хөөс чи зүтгэсэн минь нэг хамгийн сайн ноён оргил дээр бүх юм ил оргил дээр гарч байгаа тийм л хаалт. Бас нэг тий. Өөр залуунаас нь таваас тэгээд бас нэг үртгэдтэй шүү дээ. Бүх юмар зарцуулсан бас тий. Тэггүй л тэгээд бас зарнаас яваад бас харамсах бодол гарсан юм.
0: Тийм үү? Тий.
1: Бас харамсал үлдэхгүй л тийм л санаат. Тийм л хардлтэй л мөрлөлтэй шүү дээ.
0: Ер нь 512 одоо 1024 гээд энэ том том байранд бол бас яхан юм бодолтай ер нь тэр амжилт хүмсэн гэж боддөг байхаа.
1: Тийм бодолтой шүү
0: дээ. Тийм үү? Хамсгүй. Хая яхан өдрийн од ч гэдэг юм уу, унсандаа юм уу тэгж харамсаж байхынх нь.
1: Төрүүлээс байхынх байгаас тийм.
0: Байна.
1: Байна. Хая гэрээ буруу барилсанаас ч байна. Тэгээд бас. Хаяас муу чиг муу ч унхал хамаагүйсэн муугаа үзээд яг дийлхгүй унсан бол бас ер нь хамаагүй. Төр дээр юм бийний л учирч. Хаяа тэгээд буруу барилдаж унах юм уу? Өөрөө хийгээд хоосож уу? Тэр үедэр л харамсалж чиж. Яг дийлгдэж унахлоо тэр хамаач би ер нь бохиндөг. Яг өөрөө нэг буруу барилдаж юм уу? Өөрөө нэг өөрийн биенээс л болгоод унсан барилдаанд маш их харамсдаг. Тэгвэл яг л дийлгэж унсан бол ер нь харамсдаг.
0: Дил
1: сайн үзээд тий. Бүх үе бүх хүч үнэн чадлаа үзээд л унсан бол ер нь харамсдаг. Тийм үү шүү байдаг.
0: Өөртөө маягсанд харамсдаг гэсэн.
1: Тий, одоо л өрийн. Тий, өрийн муудал унснаа л харамсдаг тий.
0: Тэр бохинд л яхан урт удаан үргэлж
1: Юу нэг айгаа
0: яг урам муу өнтөр явах уу?
1: Одоо бас нэг өдөр урам муу явна. Явна. Тэгээд дотроо бодоо тэгээд. Тэгээд боцроо сайн яг агуулчихдаг цаас. Төвийн дээр л багш нь илүү зааж жохид өгдөг нь.
0: Багш нь бол бүхэрч амьдралаа тийм ээ сэтгэл санаанаас тал.
1: Тэгээд энэ бүх өдөр чинь янз янзын багш байгаа шүү дээ. Барилдааны багш ус байна. Сэтгэл зүйн багш байна. Нистанкийн багш шүүс. Зөвхөн гурван юм цохир зөвхөн шүүс. Жи барилдааны сайн төмөрн сайн тэг сэтгэл зүй муу бол бас бай сайн барилдал шүүс. Сэтгэл зүгөө засах шүүс.
0: Өөрийнхөө сэтгэл зүгээ хэр болж
1: байна? Би бас одоо тийм сайн биш муу шүүс тэгэл болж чинь.
0: Тэдөө өндөр барилдаан давхаар алгатаж шүүс тэг.
1: Тийм.
0: Харчаад алгатаж шүүс. Тэр үл ер сэтгэлээсээ
1: боёо. Тэр одоо цаанаас нь мэдхгүй л дээ.
0: Ой.
1: Цаанаас нь

0: Баярлсан.
1: Баярлсан.
2: Амар гүст энэ. Тэгж бодлоо төрүүлчихв юм шиг.
0: Өөр юм дээгүй тэгэл баярлж штэ. Тэр чи алтан бүсэнд байгаа манад чи цас уурга ус тийх. Тэр нэг одоо тэгээ шуураад лаяа өртөө нэг хоногл зогссон байха. Тэгээ би гэрээнтэйгээ өөрийнхөө хантиг аялаа ярьж. За одоо би явах уу болох уу гэд. Тэгэр манай хүн за явуул тийм сайн бүлтгэл боловср ийцээ за яваад үз. Барилч барилч гэд. Тэгээд би тэр цаснаар малтаж гэд хошинда ирээд тэгээд урууш явсан юм. Тэгээд бас л хоёлоо өргөж ирээд одоо чиний сайнаар би явсан даас юм авлаар гэд хоёлоо хөөрөөд явсан. Бас тийм сайхан өдөр байгаад тийм.
1: Яг бүхий аврал базар ганд аврагийн одоо би төлөв гэдэг юм уу хайрыг их ойрлцоо гэдэг.
0: Нэг өөр төр хүний хувьд бас намаас арай өндөр байхаа бодож байна. Өндөр
1: тийм
0: өндөр үү?
1: Ингээд хэлвэл миний дуу уурлахгүй үү гэдэг тийм.
0: Үгүй ээ тэр
1: ямар. Хөдөлгөөний доор бол хүмүүс тийм бичих юм байна. Арай л яах юм тийм ээ. Намхан гэх юм уу? Заримдаа одоо чамайг энэ өндөр мөч урттай хүнтэй барилдаж байхаар бас чамгаа харилцаж байгаа юм.
0: Тэр арай л намайг тийм.
1: Тэгээд давчул бас олон төрөнд хөөрдөг юм байна манай үгч. Өө их чинь хурцчих юм биш үү? Тэр яг уу төсөн бийг одоо яг уу юм бас хэцүү шүү дээ тийм ээ. Жишээл би ч гэсэн өөрөө би бас их баяа тийм тузаан байгаасаа тийм төрсэн байгаасаа үздэг. Тэгээд нийт өөрийн би одоо нуруу намх гэж боддог.
0: Үг.
1: Үг үү. А тийм яг өндөр байсан бол агаар уу урт байсан бол гэдэг тийм бодол байдаг.
0: Үг байт. Энэ буйнд тэнцэл юм барилж юм үзт. Би өөрөө яг юм нуруу урт ч юм уу өндөр ч юм уу бас ямар барилгын тийм үзэхгүй хүсэж байна.
1: Тийм ээ.
0: Энэ буйнд төрсөндэй л тэгээд. Үг. Ер нь байх.
1: Аа юу ч юм намайг сайн зохиож байгаа.
0: Тий. Энэ буй алсар болохоор үе гэж юу сайн зүйл. Үе сайн нягт. Тэрлэлтэй байшгт. Өндөр хүн өндөр хүний ач холбогдол байхаас бас нам хүний бас ач холбогдол байхаас ирнэ. Тийм
1: ээ. Өндөр чинь бас одоо сойрон үтэй гэдэг юм уу?
0: Тий.
1: Бас бас хэцүү цаг байна тий.
0: Тий. Бас манай авах ирж өстэй байна да. Би ч нэг буй баг хүн чинь. За миний хүү буяр баг болооч хүнөөс нэг л юм дуучлахгүй юу гэсэн. Зоригөл дуучлахгүй ч гэсэн. Тэгэхэд би өөрөө банг л боддогч тийм. Би зоригт тийвэлж өгөх хэмээл ялнаар бас бодлоо. Зоригөл дуучлахгүй. Буй дуучвал би зориг дуучлахгүй. Тэгэл буя зориг зүйлээ тэгдэг. Буйны талд би тий яд юм боддог гэсэн.
1: Залтгүй.
0: Залтгүй шүү дээ.
1: Гаш.
0: Тийм.
1: Ямар сайхан итгэл. Сэтгэлийн дотор хүч одоо хөдөлгөж явж байна тийм үү?
0: Тийм.
1: За. Үл одоо манай нөтрүүлгийн бас тийм үү?
0: Нэг цаанаас нь бас барилдаан чадал нь хоёул тэнцүүхэн байх ёстой. Мөрөгжил. Гэхдээ бүр чадлын юм болгон ирээд л бүхий барилд хийх гэж байна. Би төмөрөө буруу ийг бол буруу тийш хөвгчэд явуулж байна. Хатуураад уналт ихтэй болоод яг тийм банк нэг хүчин дөрөөд байх уу болохгүй гэж байна.
1: Тэгэхээр ухаан барилд чи байх гэж байна.
0: Тий.
1: Ойлгоно тий.
0: Аа. Хүч мөрөгжлөө нэг тохирсон байх ёстой.
1: Өстө өчтө хүн чинь хаяа.
0: Тэ. Би бол өөрөө хүн бараг хүчээр дарлахж үзээгүй шүү дээ. Бараг хүчээр дарлахж үзэв.
1: Хүний үү?
0: Аа.
1: Тэмэр.
0: Үгүй ээ. Өөрөө дарлахж үзээгүй шүү хүн дүүл.
1: Хүчтэй.
0: Нэр хүчтэй. Өөрөө тэ хүчтэй тэгээс мөрөгдлээ хийгээд урдтдээ. Тэгэд болоод.
1: Үзэжтэй амнаас бол дүүгийн бүл бая мөхдөм бүл илүү гэж багтаад. Юу н шагаа урагтаа хоёр багшаа хоёр юу н санаад юм нэг талт тийм уран дэм тийм зүйл байна.
0: Тэе бас манай баг шиг заасан байга.
1: Байд тийм ноц юм байгаа. Аа нэг үстэй авахалчтай.
0: Тэжээгийн
1: харахад энэ багтай.
0: Яг үлүүлээд бас юм байна.
1: Үзэгчд гоё юм гэж алгадагч босдог.
0: Тэе.
1: Тийм хэцгийдэг шүү.
0: Миний барилыг ер нь тийм ухардаг ус тийм. Хийгээд тэгээд хаяад би бараг Өвөр Монголд барилаа тоотий барьсан гэдэг байга. Бараг барьсан гэдэг ус. Яг хараггүй нэг цаг нь

0: жоохон барил тендерүүд барьцурд. Гэхдээ олон хэдэн би барьц сунгуны баг мөтгөө барилд. Хайхан амархан аяад унахтаа амархан унаад л өвчдөг.
1: Зөвхөн дор хүмүүсүүдийг үздэг.
0: Үздэг.
1: Нилээ үздэг.
0: Аа үздэн. Зөвхөн юу ярьж байна? Сонирхос тэр юм уу?
1: Аа намаа юу гэж юм
0: бэ? Саа сандэр ярьж руу муугаар ярьж гэнүүд гээд бодоё.
1: Мо хар санаатай яриа мөрөнд бохит хуур.
0: Гэхдээ үнэн тийм байх болч тийм. Аа. Тэр одоо яриагийг даваад бүр дасцсан хэлэх юм уу юм шиг. Бицэн
1: хүний сурлан зургаар яриж үздэнэ тийм
0: хатхив. Ямар хүн юм? Тэгээ тэг үздэг чи ер нь сонирхолтой болоод.
1: Одоо
0: тийм юм дими ашиг хөлс. Ярил ярьжлээ гэдэг.
1: Харин нүүнэг шиг тийж ирж одоо үсгэж байж байгаа.
0: Болцсон юм байна.
1: Өөр юм шиг хүмүүрөө
0: тэй.
1: Төв хэлсэн сэтгэлдээ дүүн дооныг бас гаргаж
0: байна. Тэй. Тийм үү? Тэр олон юм яа самбараач явах би ямар дийх гэсэн ганцар юм. Тэр ол бол дийх гэж хэл.
1: Хүн болгон амтай.
0: Аа.
1: Тэр хүн болгон ухаантай үгүй юу? Мэдхгүй гэж хэлдэг тийм үү? Амн байгаа юм чи үний ярих юм гэж хэлсэн.
0: Тэ хүний ярих нь яаж өргөлд хэлдэг. Ярил ярьжлээ гэдэг удаандаа л хүн цаана гарах үү гэдэг.
1: Залуу өчтөн маань үтгэж явны одоо хайр багцлыг хатаж. Өнөөдөр Монгол төхийн одоо дэгжээнд хиймэж та усаа сайхан байлж. Танаар үнэхээр хатаалтай. Яг одоо төлөвийнх камерыг ашиглаад дүүхийнхээ усны сэтгэл гэдэг юм уу? Гүр нь амжилттай хинт талархгүй гэдэг асуултыг юу гэж хэлэв?
0: Одоо амуу түрүүн багцтай талархах гэсэн. Тэр аргартай аав гэж байна. Манай гэргийн интер байгаас тэр. Тэгээд бас цуг бүлтгэл хийсэн андууд байгаа. Тэр бас нам ард дэмчүүдэг. Манай нутгийн ард юм байгаас тэр.
1: Дэмчид. Бүхтэй хайртай.
0: Тийм.
1: Бүх монголчууд. Дэмжигч муу юм байна хэрэг.
0: Тийм. Өдөндөө л илүү талархах гэж байна.
1: Багшийнхан тос байхгүй өнөөдөр байхгүй.
0: Тийш.
1: Тийм.
0: Одоо бас ондоо багшийн дор байсан би бас өнөө хөдөөнөө маллаа хариулсан юм дооны мэлчил дээр л явж байгаа гэж байна. Гэртэл байгаа шүү дээ.
1: Түүлээ үзэж чадсан даас нэг сайхан зүйл хийчихдээ юм уу тийм бүхийнхээ тухай юм. Би юу зэх мэдэв. Би дуусыг сургалтын өнөөдрийн одоо энэ үлжийн тавчингаар их цөөн харагддаг тийм ээ. Гар ухсан сургалтын бас бас ярихгүй. Тэр өнөөдөр юу үзэж чадсан даа.
0: Утас чалантай л одоо залуу дүүнүртэй л ярий те. Бүлтгэр боловсраа сайн хийгээд л өөрийн миндээ үнэнч тэгээд л ийг улас урсан хөлсөөс хүний хөдөлдөг юмаа л гэж хэлээ те.
2: Эргэн сонсогчдоо та бидний бахархал уулсан Монгол бүхийн үйлс маань 90 цагийн хөвжилттэй алхаага зэрэгцүүлэх чухал шаардлагатай байж төгөлч ий найрсаг бодуулсан шударга үзэгч олныхоо дэмжлэгээс салж чадшгүй юмаа. Энэ цагийн нөтрүүлэг маань үгээр өндөрлөж байна. Нөтрүүлгийг бэлтгэд найруулсан Наранхүү анхны хянагч Гавра, хянагч Урамсод, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр баяртай.

Эргэн хүндээ сонсогч та бүхэн сайн байцгаана уу? За энэ цагта уянгийн дуулах би эх хорнтайгаа гих эх хорны махтуух сонирхуулан сонсгоё.

эрхэм сонсогчдоо. Залгаад хаврын төлөө божиулъя, дуулжгай гэх уянгийн сайхан хөгжмөр манай энэ цагийн нэвтрүүлэг өндөрлөж байна. Таалан сонирхож гана уу?

бүхэндээ сонсогч та. Сая та бүхэнд уянгийн дуу хөгжмнүүдийг сонирхуулан сонсглоо. Эвтрүүлгийн найруулагч Төмөн, хөтлөгч Сансар, хянагч Урднасан, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр. Дараагийн дугаартаа баяртай залгая.

Улаанбаар хотын хамж хөтлөрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуугаа сонсоо. Эрхэм та бүхэн сайн байцгаана уу? Зуны сайхан ихэн сараар та бүхнийгээ сонорт. Аялах хөгжөнтэй сайхан дуг өргөн сонортуулахар бүлэн болж аражуугийнхаа алтан дөлгөнд саатж байна. Энэ цагаар яруу найрагч Ни Баярын шүлэг, Даамал урт насны чин ая, Хулынбаарын содон дуучин Дүүрэн жаргал, Анар Аламс нарын хамтран дуулснаар та бүхний сонорт анхны дугаараа барья. Хүлэн аван сонортноо.

Найрын кан дуграг хөгжэн дуули. Найжин кан сэтгэлийг баясхан дуулья. Аз жаргалаа зүгнэн дуули. Амдрал хайраа юрэн дуулья. Дуули дуули аз жаргалаа зүгнэн дуули. Дуули дуули амдрал хайраа юрэн дуулья. Хов юрэл хайрлан дуули. Хорвоог уйстал гойхан дуулья. Хундгаан өргөд наригэн дуули. Хонууд үнжүүд найрлан дуулья. Дуули дуули ховьюрэл хайрлан дуули. Дуули дуули хорвоог уйстал гойхан дуулья. Зүрхнийхэн үгийг уудлан дуули. Зүүднийхэн учирлыг инээн дуули. Нүхтийнхэн хайрыг хүндэлжил дуулья. Нутхийнхэн сайхныг бүгдээрэн дуулья. Дуули дуули аз жаргалаа зүгнэн дуули. Дуули дуули амьдрал хайраа юрэн дуулья. За ингээд залуу садандуучин борхуугийн анарын дууснаар дуули дуулигх энэхүү уран бүтээлээ дахин та сонсон жаргаарай.

За эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Найрын дуурайгаан өргөж, аз жаргалан зүгнэн дуулаа. Зуны сайхан цаг ирнээр та бүхэндээ амьдрал хайр, аливаа бүхнийтэй сайн сайхан бүхний зүгэнсэн аялах дуугаан өргөн сонортуулж инхүү өндөрлж байна. Програмын хариуцсан найруулагч хөтлөгч Уртнасан, хянагч Урамсод, Нэрүнхэ хянагч Бүрэн Баяр. Та бүхэндээ сайн сайхан бүхний хүсн зүгнээ.

сонсогчдоо. Манай өнөөдрийн бүх нэвтрүүлэг энд хүрээ төгслөө. Дараагийн нэвтрүүлгийг маргааш 5 цаг 40 минутаас хүлээн авсан сонсоорой.

Хөдөлмөр хотын хамзууч төрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио ярьж байна. Хөдөлмөр хотын хамзууч төрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио ярьж байна. Хүнд сонсогчдоо та бүхний амрын ярий. Одоо өнөөдрийн бүх нэвтрүүлэг эхэллээ. Манай нэвтрүүлэг Давтамж тахируулахын 97.3 Дундад долгионы 954 Охор долгионы 6000 80000-ны долгионы байраар явагдана. Одоо өнөөдрийн бүх нэвтрүүлэг зүйлээ урьдчилан мэдэгдэе. 5 цаг 40 минутад эхлэлтийн хөгжим нэвтрүүлэг зүйлээ урьдчилан мэдэгдэнэ. 5 цаг 45 минутад зар мэдээ. 5 цаг 50 минутад гаригийн дуу. 6 цагт хөлөн борийн дуулалаа. 6 цаг 20 минутад сони мэдээ 10 минут. 6 цаг 30 минутад цагуурийн мэдээ. 6 цаг 35 минутад зар мэдээ. 6 цаг 40 минутад танд үйлчлэх 954. 7

Онх хүүхдийн нэвтрүүлэг 11 цагт төвийн нэвтрүүлгийг дамжуулна. 12 цагт Өвөр Монголын Аражуу хорооны сони мэдээний үргэн хараас шууд нэвтрүүлгийг дамжуулна. 12 цаг 20 минутад Хүлэн Байрын дамжуулах нэвтрүүлэг. 12 цаг 40 минутад Хүлэн Байрын дуулал. 13 цагт Миний Аражуу. 14 цагт Үлгэр. 15 цагт Өвөр Монголын Аражуу хорооны хуулд нийгэм нэвтрүүлгийг дамжуулна. 15 цаг 30 минутад Яри сонсын нэвтрүүлэг. 16 цагт Алтан хонх хүүхдийн нэвтрүүлэг. 16 цаг 30 минутад Хүлэн Байрын дамжуулах нэвтрүүлэг. 16 цаг 50 минутад Зар мэдээ. 16 цаг 55 минутад Цагуурын мэдээ. 17 цагт Сони мэдээ 10 минут. 17 цаг 10 минутад Аражуу туужсан. 17 цаг 40 минутад Танд үйлчлэх 954. 18 цагт Алтан хонх хүүхдийн нэвтрүүлэг. 18 цаг 30 минутад Бүх орны дамжуулах нэвтрүүлгийг дамжуулна. 18 цаг 50 минутад Зар мэдээ. 18 цаг 55 минутад Цагуурын мэдээ. 19 цагт Хүлэн Байрын дамжуулах нэвтрүүлэг. 19 цаг 20 минутад Яри сонсын нэвтрүүлэг. 19 цаг 50 минутад Гаригийн дуу. 20 цагт Үлгэр. 21 цагт Миний Аражуу. 22 цагт Яри сонсын нэвтрүүлэг. 22 цаг 30 минутад Бүх өдрийн нэвтрүүлэг төгссөн. Сая өнөөдрийн бүх нэвтрүүлэг зүйлээ урьдчилан мэдгдлээ.

0: Бүх хотын хүчин төшөгдөн бүх улсын боловсон хотыг үүдэн байгуулъя.
1: Ёс моралыг эрхэмлж, ёс моралыг хөндөтгөж, ёс моралыг сахья.
0: Хөв зэнслийг өөрчлөхийг ахиулж, боловсон хөв суртыг бий болгоё.
1: Ёсоор хүнийг хүмүүжүүлэхийг баримтлж, залуучууд багцуудын үжил санаа ёс моралын байгуултыг чангадахыг.
0: Нийгэм журмын годогч өртгийн үзэлтийг ихэр бий болгож хөгжүүлэе.
1: Лейфунгийн зориг санааг хүчтэй мандуулж, Лейфунгээс суралцж сайн дурчуудын үйлчлэгийн дүрмжилтийг ахиулъя.
0: Өөдсөн давшиж харилцсан итгэлцэж харилцсан хавсарлцах нийгмийн сайн сайхан хөв суртыг идэвх хэвтий бий болгоё.
1: Улс ардын хөв чанар болон нийгмийн боловсны хэмжээг бүх талаар дээшлүүлье.
2: Тавны хүүргийн найдваржуулахыг төрөвдөж чанар сантиг хөгжилтийг хайкуулъя.
3: Одоохчлолтод анхаарлаа төвлөрүүлэн өөрчлөлтийг цаашид үнцгэрүүлье.
4: Дундтын үндэстний хамтын чогчийн ухамсарыг бат чогчлие.
3: Үнэн тэтгэмжийг дэдэж дөрөөрхөн илрүүлэн шин байдлыг үүдээ.

0: өөрчлөлтийг улам нэг алхам бүгд тадаар гүнзгийрүүлэхэд өөрчлөлт нэрэлт хийснээс наашиг ялангуяа шин цаг үед өөрчлөлтийн бүгд тадаар гүнзгийрүүлсэн эрхэм наадмын туршлагын дүгнэн хэрэгжилж намын бүгд тадын удирдлагыг баримтлах ард түмнэр гол болохыг баримтлах төв ёсны сахин шинийг үүдхийг баримтлах байгууллын байгуулалтаар гол шижин болохыг баримтлах бүгд тадаар хууль ёсоор улсаа засахыг баримтлах шийчмийн үсрэлтийг баримтлах зэрэг зарчмыг туушлуулах хэрэгтэй.
1: Дондод улсын маягийн одоогчлолт бол өнг тайван хөгжилтийн замаар замнах одоогчлолт мөн. Өрхөвшө буяа даач эзэмдэх найрамдлын гадаад харилцааны

0: төрийн бодлогыг эрс хэрэгжүүлж, хүн төрөлхтний хов заяаны хамтын цогцыг байгуулахыг ахиулан, гадаад явдлын ажлын тогтчийн өөрчлөлтийг гүнзгийрүүлэн, бүх бөмбөрчгийн засалтын системийн өөрчлөлт болон байгууллалтад оролцох ба түүнийг хөтлөн дагуулж, улсын эрх мандал амар төвшин, хөгжилтийн ашиг тусыг эрс хамгаалах хэрэгтэй.
1: Хот хөдөг уулзалцуулан хөгжүүлэх бол дундад улсын байхын одогчлолтын зайлшгүй шаардлага мөн. Эрхэвшээ шинэ хэлбэрийн хот балгалчилт ба хөдөө тусганыг бүх талаар хөгжүүлэн мандуулахыг нэгдэлтэй төлөвлөж, хот хөдөөгийн төлөвжүүлэг бүтэн байгуулалт засалтын уулзалтын хэрэгжмийг бүх талаар дэмжүүлж, хот хөдөөгийн элементийн эрх тгшэр солилцох хот чиглэлээр шилжихийг ахиулан, хот хөдөөний зөрийг багсгаж, хот хөдөөний хамтаар цэцэглэн хөгжихийг ахиулах хэрэгтэй.
2: 6 хүмжил шинжилхүүхан таник мэрэгжил чадвартан бол дундад улсын майхын одогчлтын суур чанартай, байлдах бодлогын чанартай тулгуурл мөн. Эрх хүсээ шинжилхүүхан 6 хүмжилээр улсаа мандуудах байлдах бодлого, чадвартнаар улсаа хүчирхэгжүүлэх байлдах бодлого, чиний гүтгэр хөгжилтийн хөтөлбөр болгох байлдах бодлогыг гүнзгий хэрэгжүүлж, 6 хүмжил шинжилхүүхан таник мэрэгжил чадвартны байгуул тогтчийн нэг жагчж исэн өөрчлөлтийг нэгдэлтэй төлөвлөн ахиулж, шинэ хэлбэрийн улс даяарын байгуудыг бүрэн шүүлж, улсын шиний үүдэг системийн бүхэл жагчийн үйлдэл чадварыг дээшлүүлэх хэрэгтэй.

0: Улаанбаатар хотын хамцуучлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араачуу ярьж байна.
1: Өрхөм сонсогчдоо. Одоо тавхны сонирхдаг хурц байгаа бол Монгол хэлний ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг. Дунд толгойн 954, ахр толгойн 6080-ны толгойн байдлаар явагдаж байна.
2: Одоогоч байгаа сонин сайхныг мэдээлэн
1: уулын чогчд яваа үнэн түүхийг тэмдэглэн
2: урагшилж байгаа эх орноо дуулан
1: өөдөлж байгаа ардын амьдралдан үйлчилнэ.

Улаанбаатар хотын хамж хөтлөрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогаас сонсоо эрхэм та бүхэн сайн байцгаана уу? Зуны сайхан ихэн сараар та бүхнийгээ сонортоо. Аялах хөгжөнтэй сайхан дуг өргөн сонортуулахар бүлэн болж радиогийнга алтан дөлгөнд саатж байна. Энэ цагаар яруу найрагч Ни Баярын шүлэг даамал урт насны чинь ая Улаанбаатарын содон дуучин дүүрэн жаргал анар аламс нарын хамтран дууснаар та бүхний сонорт анхны дугаараа барья. Хүлэн аван сонортноо.

Найрын кан дуграг хөгжэн дуули. Найжин кан сэтгэлийг баясхан дуулья. Аз жаргалаа зүгнэн дуули. Амьдрал хайраа юрээн дуулья. Дуули дуули аз жаргалаа зүгнэн дуули. Дуули дуули амьдрал хайраа юрээн дуулья. Хов юрээл хайрлан дуули. Хорвоог уйстал гойхон дуулья. Хундгаан өргөд наригн дуули. Хонууд үнжүүд найрлан дуулья. Дуули дуули ховьрэл хайрлан дуули. Дуули дуули хорвоог уйстал гойхон дуулья. Зүрхнийхэн үгийг уудлан дуули. Зүүднийхэн учирлыг инээн дуули. Нүхтинхэн хайрыг хүндэлжил дуулья. Нутхинхэн сайхныг бүгдээрэн дуулья. Дуули дуули аз жаргалаа зүгнэн дуули. Дуули дуули амьдрал хайраа юрээн дуулья. За ингээд залуу садандуучин борхуугийн анарын дууснаар дуули дуулигх энэхүү уран бүтээлээ дахин та сонсон гэргаарай.

За эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Найрын дуурайгаан өргөж, аз жаргалан зүгнэн дуулаа. Зуны сайхан цаг ирнээр та бүхэндээ амьдрал хайр, аливаа бүхний тань сайн сайхан бүхний зүгэнсэн аялах дуугаан өргөн сонортуулж инхүү өндөрлж байна. Програмын хариуцсан найруулагч хөтлөгч Уртнасан, хянагч Урамсод, Нэрүнхэ хянагч Бүрэн Баяр. Та бүхэндээ сайн сайхан бүхний хүсн зүгнээ.

0: Бээжингийн цагаар 6 цаг.
1: Хөдөлмөр хотын хамзуучдрын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио ярьж байна.
2: Хөдөлмөр хотын хамзуучдрын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио ярьж байна.

0: Сайн бацхан өрхөм сонсогчдоо Хүлэмбэр хотын хам зуурчлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн арааж үгийн танд үйлчлэх 954 нөвтрүүлэг сонсогч та бүхнийхээ амрыг гэрэн золгож байна. Би үлээ нөвтрүүлгийн хөтлөгч Гавраа байна. НЭЛ-ийн танд үйлчлэх 954 нөвтрүүлгийн амьдралын хань булангар насан бөхөө багшиг суруулжлан одот орчлонгийн сонирхолт зугааг ширээс нөвтрүүлэг тохируулан шинжилгээ ухаанч мэдлэгийн яриа зоогоос хуваалцах болно. Залгаад амьдралын хань буланда анхаарал хандуулно.
1: Ухаан мэдлэг уран самба
2: амьдрал хэрэглээний нандин туршлага,
1: эрүүлэнхийн мөнх толлого,
2: ажил үйлсийн тань билгийн гэгээвч,
1: та бидний дэргэдэх амьдралын хань.
2: Амьдралын хань.
0: Эрхэм сонсогчдаа, энэ ээлжийн нөвтрүүлэгт одон зүйн ухааны дур бахтан ажилласаа амарсан Ахмад багш насан бөхөөг суруулжлагад авирчээ. Одот орчлонгийн сонирхолт зугаа гамаа сачиргын тухай шинжилгээ ухаанч мэдлэгийн тайлбарчаас хөргөх болно. Залгаад суруулжлагын нарийн улгад анхаарлаа хантуулаарай.
3: За, даяараа сайн байна уу? Одоогийн сонирхолт зугааг сэтгэвчтэй яриад байгаа бол ёо. Өнөөдрийн яриавал очгийн сонирхолтой байгаа. Гэний юм шигт гама сачиргийн шуурх. Өнөөдрийн энэ яриа тайлбар нь одоо энэ манийн ортлогийн дотор үнэнгүй оршиж байгаа нь боттой жил. Одоо өнөр өрнийг бодон жишээлээд тайлбарлая. Өнөө юуны өмнө энэ гама сачирга гэж хэлвэл энэ одоо жоохон юу болох вэ гэдэг дүгэн. Тэлурлаад авья. Гама сачрах бол нэг жилийн чалгаан соринжин сачрах мөн. Өөрөөр хэлбэл чалгаан соринжин сачрах дэлгоно. Уул одоо маны энэ орчин тойронд бол чалгаан соринжин дэлгоноор дүүрсэн байдгаа. Наач захта одоо маны энэ араажоо дэлгоно. Хөт охор дэлгоно. Уурт дэлгоно. Уул одоо маны хэлдэг тэр өнөө бичил дэлгоно. Тэгэхээр өчн бол бүр сарнгийн дэлгаанд багтна. Чанахтлаад маны нүдэнд үжигдхөө гэрэл дэлгаана. Одоохны маны нүдэнд үжигдчих нь үжигдэх гэрлийн гэрэл. Өдөр өчн бол бүр жараа сарнгийн дэлгааныхаа хүрээ өчнө багтна. Өнгөл гаама сачирган өдгөр олон жараа сарнгийн дэлгааныхаа доторх онцгой нэг жилийн чалгаа сарнгийн дэлгаан сачрах мөн. Чүмэл одоо энэ гаама сачиргын чүмэл яаж бой болсон да? Гама сачиргын бол голдуу атомын чүмийн дотор энэ чүмийн хагаралтаас бой болсон нэг жилийн сачиргаа. Тэрний энерги нь бол энэ өнгийн үжигдэх хөрлийн мөхөлгийн бол 10 доншуурын дэхэн байдаг. Хөрвөө үжигдэх гэрлийн шугамын үнэ хэчир дор тусхавал тэр нь манд бол дими их сэрэглэггүй байдаг. Одоо жишээлээ тэлвэл гэтэн хорч гэрлийн дэмбари одоо энэ хүний одоо хэчэрдэр тусгах үед манд нэг зөвхөн нэг одоо нэг үд ноолор туссан шиг юм нэг зэрэгдэл гардаг. Гэтэл гама сачиргийн өн гэрлийн хүний хэчэрдэр тусгав нь яг л пуугийн сомонд орногсон шиг хүндө ширхтлий бой болгоод байгаа. Өнөр үзвэл энэ гама сачирга гэдэг энэ царин дэм дэлгэн бол маш их хүнд энэ хөдлөлийн бай болгодог юм нэг гөчүү соринжин сачрал байдаг. Сачрал чанартай атомын чуг альва чочролд үүсэх юм уу эсвэл бита чочролтаас бай болсон энэ шинэ мөхөлгөнө өндөр энергийн төсөөс нь доор энергийн төсөд үсрийн шилжих үесэд бай болсон нэг жилийн үжигдхөө гэрлийн сачралгий бала гама сачрал гэж хэлдэг. Энэ одоо физиохааны талаас хэлж байна. Атомын чүм хагаралт үүсэх үед өнөө альфа чочролд болоод бита чочролд үүснэ. Энэхүү систем нь өндөр энергийн төсөөс доор энергийн төсөнд шилжих үйлчлэлийн хамда нэг жилийн үжигдэхгүй нэг хорч ширүүн гэрэл гарна. Энэ гэрэл дэлгааныг бол гама сачирга гэж хэлдэг. Энклега малон гама сачирга нь бол атомын чүм чочролд үүсэх юм уу? өсгөл одоо энэ чөмийн урвал үүсэх үйсэд бай болдог. Тэрнээ дэлгөө урт нь үлний үжигдэх гэрэл болоод хөрний гаднах тояа эхэл сачрагийнхаас охор байдаг учраас юм болны нөхтлөх чадвар нь тэрлийн чанга. Гама сачрагийн бол энэ Франсийн шинтел ухаант нь Валерт илрүүлж тэр бүлний энэ чөмийн сачрагийн доторх альфа сачраг бита сачрагийн дараа илрүүлсэн гуравтах чөмийн сачраг болох юм. Чалгаан сарынжин давтамж бол багаас нь ихөө болно. Өнгөрсөн давтамж нь багаас нь ихсэн. Дэлгэ урт нь үрний ихөөгөөс нь багасна. Өнгөрсөн энэ чалгаан сарынжин дэлгэнийхна дэлгэ урт нь хөдөө ихөө болвол төрний давтамж нь үрний төдий бага болно. Доор болонсуу. Энтэй өсөлгөр энэ дэлгэ урт нь хөдөө бага болох тутам төрний давтамж нь бол төдий өндөр болно. Энэ таны ухаанаар бичсэн сосоосоо таны мэдэж байна. Тэр 10-ны хэд хэдэн жирэгтүүлж байна. Жишээлбэл тэр 10-ны 16 жирэгтүүлж явах гэж байгаа. Энэ нөгний ард дээр бол 16 төгтэй гэсэн үг. Энэ таа ч одоо хөдөө түмэн донгшруулаад байна. Нэг секунд төри өдөө удаа давтагдах энэ давтамж ярилгын. Төлөнд дотор нь үжигдэх гэрэл гэж байна шээ. Үжигдэх гэрэл бол бүхэлдээ чалаа сандын дэлгааны хаан дотор одоо маны нүдэнд үжигдэх гэрэл. Маны нүдэнд үжигдэх гэрэл бол 7 өнгийн солонгон өнгө. 7 өнгийн гэрэл. Энэ 7 өнгийн солонгон өнгө нийлээд бол мандуулын чаан гэрэл болдог. Чаашин гараад ирэх хөрний гадны тояа. Хөрний гадны тояагаас нь одоо эхэл сачрага. Эхэл сачрагаас өргөд гараад ирэх хамаг өндөр давтны дээр нь гамаа сачрага. Уул одоо энэ гамаа сачрага нь байна. Маш их нөхцөл чанараар чанг байдаг учраас болны одоо нэ гамаа сачрагийн болны манай энэ үдэт атмын үйлдвэрлэлийн амьдрал дээр бас энийг болны хөргөлдөг. Мөн нэг хөргөлт нь болоо одоо нэ үйлдвэрлэл дээр үйлдвэрлэлийн шугам дээр болоо бутагдгүнэ ан чав гарсан хэсгийг бол бие чадах. Жишээлбэл одоо ямар нэгэн үйлдвэрлэлийн тасах ямар нэгэн одоо нэг бутагдгүнийг хийж аргаад өргөд энэ бутагдгүн одоо жоохон бүрэн бүтэн ан чав гарч өгөө юу гэдгийг энэ гамаа сачрагын мэд сачруулсан тэрнэр өнгөргөөж гарлаахсараа энэ нөхцөл шатвар нь чам ухраас нь жаахан ч ихсэн ан жавсраар өнтгөө бүр мэддэг гардаг. Инглиган өчөөх нь ан жавсраар бас бүр өнтгөө нөхтөн гардаг ухраас амар нэг өнөр замжаад болон бутагдгүнээ яс чинэр бий чадах. Тэгвэл нөгөө нэг нь бол өмнөлөг дээр бүлний мөс часны хотоо оргоо чөргөндөг. Манай ердийн хэлдэг одоо нэталдаг гаамаа доо өнгөлдөг шээ. Энэ бол гаамаа хотго гэж хэлдэг. Гаамаа хотго гэдэгт нь дарыг гаамаа сачрагын гөрлийн ашиглаж ягаад мөс жасл хийдэг. Мөс жасл хийдэг. Энэ бол өмнөлөг дээр бол одоо ерөн жардаг. Өнгөлөгөө бол гаамаа сачраг нь бол энэ ч одоо хотхны оронд жарж юм гэсэн үг. Өнгөлөгөө өннөө бол энэ аль ширх тулах чадвар нь маш их. Энэ нь хүнгөл ихтэй. Тэгвэл манай өн өдрийн хөлн гэж байгаа ан гаамаа сачраг нь бол орчлонгийн гамаа сачраа. Тулаадан орчлонгийн гамаа сачраа гэдэг нь одоо яаж мөссөм да? Одоо өнийн хэлбэл бас нэг үлгэртэй байдаг. Энэ Элист 4-р жууны 60-аад онд 1963 онд байна. Энэ уулын зөвлөл талбаат ус болоод одоогийн энэ Америк улс нь байна. Энэ чөмийн жигсхий одоо энэ өргөдөхөөгийн төлөөллийн хамдаа чөмийн жигсхийн энэ бүх талаар төмийн торшилт хийхийн харгалах гөрөө гэдгийг бол тогтчээ. Энэ хоёр их болсон. Тэр үед одоо энэ Америк зүгт хоёр улс ич одоо төсөөт асуусан гэж биш лээ. Энэ хоёр улс ч юм уу одоо энэ чөмийн жигсхийн мөрчөн чиг жигсхийн мөрөчөө хийж биш да. Энэ бол одоо энэ олон улсын халуун төвлөрийн даралтын доор одоо энэ хоёр улс байна. Чөмийн дэлгэрэлтийн торшилтыг нь бүх талаар жогсох гөрөө гэж тогсон байна. Энэ одоо энэ гөрөө тогсныхаа дараа бол энэ хоёр улс нь одоо гөрөөгөө сахиж яах вэ гоё. Анчхалын энэ Америк улс нь байна. Энэ зөвлөлт халуун улс одоо жоохон энэ гөрөөгөө сахиж яах вэ гоё гэдгийг гөтөд таанахын төлөө бол нөхдөргүй дээр нүг хиймэл дагуулаад юу харуул зарах. Энэ хиймэл дагуулаад нь бол ямар чадах вэ те. Тос хэлэн энэ гамаас ачлагыг бол хай нэмдэ хиймэл дагуулаад. Учир нь энэ төмийн туршилт хийлөө гэсээр энэ төмийн дэлгэрэлтээс бол энэ гамаас ачлаг боё болом шиг да. Инглиган бол зөвлөлт халуун улсын одоо энэ хил дотор эл нэг гажир нэг одоо төмийн туршилт хийсэн байхад бол лафте тэрний огт өгөөдөр бол гамаас ачир үн гарна. Өнөөдөр бол энэ Америкийн дагуулаад бол өнийг үл гүсэл мөлөө. Өнөөдөр одоо өнийг үл гүссэн мэнэ. 63 оноос эхлээд энэ жүгэлтийн охтор бид нар хэмэл дагуулаад аваад гүч. Өнөөдөр бол гүтөөтгөлийн хамда энэ өнөөр гамаас ачир зүгээр хурааж алсан мэнэ. Гэхдээ энэ гамаас ачааг нь бол зөвл талбаас уусын төндөөс ирсэн биш. Тэрээ яхамда орчлонгийн охторгоогаас ирсэн байж. Өнөөдөр одоо шинтлөө хаант нар бол их гээх шээ. Энэ яагаад одоо орчлонгоос өнөөд гамаас ачаа гарваа гэж. Өнөөд энэ бол одоо Америкийн олон иргэн шинтлөө хаант одооний судалт хийгээд энэгэм бол одоо тухайн үеийн тэр Америкийн орчлонгийн айлын төвчөө NASA-д бол өгчүүл өнийн судалж. Өнөөд энэ судалсан дүмүүд бол яхамда эн гамаас ачраг нь үл хамда энэ орчлонгийн доторх энэ олон чогч усын хямралтаас бол бой болдог байна гэдэг юм мэдчи. Дөр бүлэгт бодоно ашти одны хямралтын тухайтай тайлбарлах үед мөн бодоно энэ дөрөв хэлж өгч шиг одоо энэ ашти одны хөт одны дэлгэрэлт үүсэх юм одоо нейтронод бай болох өмнө одоо энэ хар нөх бай болоод энэ босод энэ одон жогч усийн одоо жилгах үесэд их хэмжээний гама сачраг сачруулдаг гэж. Мөн одоо яхамдаа энэ орчлонгийн охтор байд бол ашти од бол маш олон байдаг. Өнөөдөр бол одоо энэ олон ашти од нь эдгэл бас энэ өвжилтийн шатнд байгаа ашти одны хэврэл төвжилт нь бүр адил байна. Ялан уяа одоо манай энэ Төмрийн Ойдлын аймгийн дотор Төмрийн Ойдлын аймгийн төв дотор нь одоо энэ маш олон ашти од байна гэж бид хэлж байна. Мөн энэ ашти од нь мөхрийн шатндаа үрсний дараа өргөөд нь одоо энэ их хэмжээний төмөрлөлт үүсээд дихад бол хөт шин од бай бол дэлгэрнэ. Хөт шин од бай бол дэлгэрэх үед мөний их хэмжээний гама сачрагыг гаргадаг. Эргээд энэ нэг хөт шин од дэлгэрсний дараа нейтрон од бай болно. Ингээд нейтрон од бай болох үед тэр нейтрон одны хоёр тэл тэнши харагсан тэр нэг хурц ширүүн сачрагд ялгаан нь болны гама сачраг бэлга жирмнийх нь. Энэ одоо нэ орчлонгийн домд нэгэн бай болсаа хар нөх одоор та бүхэн зөв шүү дээ. Хар нух бой басны дараа нь одоо хар нух өлөн бой бүхий тааралсан зүйлүүд бүгдийг сард ялгадгаа гэж. Ордон цогцос хөдөө ихөө байсан ч хамаагүй. Хар нухтэй тааралдагдл хөрвөл хар нух нь бой бүхий ярсан ордон цогцос болгоны үрд ялгадгаа. Ингээд энэ ордон цогцосыг жилгах үед өмөрний их хэмжээний болоод гамаас ачрахыг бай болгох. Одоо манай энэ орчлонгийн хөндө дотор энэ бэх нь одон жогч усын хөвөлтөөс нь бай болсон нь гама сачрагын шуурга. Гама сачрагын нь одоо ширүүн дээр дэлгэн гэсэн үг шүү дээ. Одоо орчлонгийн одоо энэ хөндө дотор одоо энэ хөч шин од дэлгэрэх өмнө одоо энэ хоёр хар нөх харгалдах эсхөлний 2 нейтрон нийлэх эсхөл хар нөх нь ямар нэгэн одон жогч усыг жилгах одоо гэх мэт энэ ашти одны юм нэг хэвралтаас бой болсон энэ нэг сачрагд ойлгоно уна маш хурц ширүүнээр бол орчлонгийн охтор байд болны гэрлийн хурдчаар тархдаг байна. Манай мөдөж яхаар энэ чалгаан сарнтын дэлгооны тархах хурдч бол Сүхан төри 30 км. Гэрлийн хурдч бол 30 км гэдэг дөрөв хэл юм шиг шээ. Гэрэл бол нэг жилийн чалгаан сарнтын дэлгоно. Иймээс нь бой бүхий чалгаан сарнтын дэлгоо. Өнөө үжигдэх гэрэл болоод үжигдэх гэрлийн багтаас нь бой бүхий чалгаан сарнтын дэлгооны тархах хурдч бол бүр Сүхан төри 30 км байдаг. Иймээс бол тэр гама сачрагын шуургын одоо нэ хурдч нь бас гэрлийн хурдч дээр эдлээ. Гэрлийн хурдч дээр эдлээ байдаг. Мөн одоо гама сачрал жоохон ямар шухан хор хөнгөлтэй байдгийг. Учир нь бол энэ Ослонгийн октогоод агшин жоорын хооронд дэлгүүрлэлт үүсээд бай болсон энэ гамаас ачрагын үргэлжлэх хогчоо нь бол төгчөг нэг секундтаас бол мянган секундын хооронд байдаг. Өөрөөр хэлбэл одоо хамаг хурдан дамыг төгчөг секунд хамаг удаан дамыг мянган секунд үргэлжилнэ. Өнхөж үргэлжлэх үед бай болсон энэ гамаас ачраг нь тэрийн ихө энерги уулж байдаг. Гама сачиргийн нэг секундд сачруулсан энерги нь манай энэ нарны 100 дөнгөшөрн жилийн сачруулсан ерөнхий энергиас баса ихөө байдаг. Иймээс гама сачирг нь эрэлчооны таарсан бүхний өлбөр нэргөдөг байна. Өөрөөр хэлбэл Ослонгийн дом дөрвөн өнөг гама сачирг нь ямар нэгэн одон чохчстэй одоо таарлсан байхад түрүүн тэр нэг одон чохчсон нь сүлгөөнтийн чанартай бол гам шиг учруулдаг. Иймээс мөн гама сачиргийн нь багч уцхаал нь манай одоо энэ очлонгийн дотор өнгөрлийн урд очоо тархах үстэн төрөнтэй таарлсан одон чохчс бүхний бүрний бүр сүлгөөнтийн чанартай юм гам шиг учруулдаг байна. Ямасан ана Ослон дотор байгаа нэг гамаа сачрал бол одоо маш их хөнгөлтэй гэдэг нэмж болно. Уул одоо ана манай Төнгөрийн айдлын аймгийн дотор бол Ашти од бол 20000 дөнгөшөөрөөс 40000 дөнгөшөөр байна гэж. Одоо бод илүүгийн хэлэх үү. Манай энэ Төнгөрийн айдлын аймгийн доторх одоо хөдөн гөрөл жилээс хөдөө арван гөрөл жил чанартур одоо хөдөн түмэн гөрөл жилийн хөрөө өвчөний дотор энэ хөч шинэ одны дэлгүүрэлт юм уу? Одоо энэ хар нөхийн хөдөлгөөнөөс болоод гама сачиг үүсгэл өрмөн. Энэ бай болсон гама сачиг нь хөрвөө манай дэлхийн мөмөрчгийг аслаад ирсэн байвал лавтэ манай дэлхийн мөмөрчгүүд үнэ өнөөр болно. Жолаар одоо манай дэлхийн мөмөрчгэн нэг удааны гама сачиг дээрэгдээд галв юржээ гэдэг болооч одоохон тултал болны одоо ари бас манай дэлхийн мөмөрчгэн дээрхсгөө байна. Яагаад гэвэл энэ гама сачиргана энэ хоёр төрөлд өшөө сачирна. Өнөөдөр бол одоо Герман бол өндөр урд очоор өргөлд нь нейтрод. Эсвэл одоо өндөр урд очоор ингэ ширүүх үстэн энэ хоёр төшин чиглэсэн байдаг учраас олонхийн бол одоо бүр өөр төшин чиглэлд ингэ дэвчээ. Одоо дэлхийн мөмөрчгтээ ингэ асал таарна гэдэг энэ боломж нь бас тун бага шүү. Манай дэлхийн бас одоохон тутал амар төвшин байсараа. Энэ гөрлийн урд очоор тархдаг учраас манай дэлхийн мөмөрчгдөрөөс ээжглаад гама сачрын шуурга манай энэ дэлхийн мөмөрчгдөрөөс хаа бай болж байгаа гэдэг бас үжид дийхгүй. Үжид дийлсэн ч тэр нь манаас хөдөө гөрөл жилийн жиэтэй байх үед төдий гөрөл жилийн жиэтэй байх үед төдий жилийн өмнө бай болсон жир. Жишээлбэл одоо манаас 100 гөрөл жилийн жиэтэй байх нэг ашти одолны дэлгүүрэлт үсээд гама сачрал үсч энэ гама сачрал нь бол өөр төшин чиглэж бодож. Тэгвэл одоо өний бүд 100 жилийн дараас олж үжинэ. Аа гэрлийн урд очоод ослонгийн уудам үндэд дарахад 100 жил болоос юм ан тархна. Инхлэгэн дэлхийн мөмөрчгтээ аслаад ирсэн энэ гама сачрал бүд устлж олж үжигдээ гэх үү.
0: Эрхэм сонсогчдаа, энэ ээлжийн нэвтрүүлэг энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Энэ ээлжийн нэвтрүүлгийг сурвалжлан найруулсан сурна. Анхны хянагч гавраа, хянагч урансод гэрэнгэ хянагч бүрэн баяр. Дараагийн дугаартаа гама сачиргын тухай шинжил ухаанч мэдлэгийн тайлбарын залгамж хэсгийн хуулгаас хүргэх болно. Та бүхэн маань тухайн цагт нь алдалгүй хүлээн авч сонсно уу? Баяртай.
4: Хөлөмбөр хотын хам зууч төрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн гараж юу ярьж байна? Одоо цагуурын мөдөө нэвтрүүлэ. Хөлөмбөр хотын цагуурын төвчөний энергийн 6 цагт мэдээлсэн манай хотын олон газруудаар цагуурын байдал ямар болох тухай өөрчлөсөн мэдээ. Өнөөдрөөс өнөө шөнө болтол хэнгэний баруун хэсэгт үүлтэй. Хойд хэсэгт баг зэргийн буруунтай хэсэг газарт ихсэн. Хэнгэний баруун хэсэгт 5-6 дэсэн сэлэх баруун хойноос эхэлнэ. Хэнгэний зүүн өмнө хэсэгт 4-5 дэсэн сэлэх зүүн өмнөөс эхэлнэ. Бусад газар оронд 4-5 дэсэн сэлэх баруун хойноос эхэлнэ. Өнөө шөнөөс маргааш өдөр болтол хангны хойд хөсгөд баг зэргийн боронт. Бусад газар оронд үүлэрхэг. Хайлар оронд баг зэргийн боронтыг ос тунгалах шинэ. Дөрвөөс таван дэсэн сэлэх баруун хойноос сэлэхлэнэ. Дулааны хамгийн дээд хэмж тгээс дөш 18 градус. Дулааны хамгийн доод хэмж тгээс дөш 8 градус. Баянхүрээ болгосонд баг зэргийн боронтыг ос тунгалах шинэ. Дөрвөөс таван дэсэн сэлэх баруун хойноос сэлэхлэнэ. Дулааны хамгийн дээд хэмж тгээс дөш 18 градус. Дулааны хамгийн доод хэмж тгээс дөш 8 градус. Баянтухай болгосонд баг зэргийн боронтыг ос тунгалах шинэ. Дөрвөөс таван дэсэн сэлэх баруун хойноос сэлэхлэнэ. Дулааны хамгийн дээд хэмж тгээс дөш 18 градус. Дулааны хамгийн доод хэмж тгээс дөш 8 градус. Манжуур хотод үүлдэе. 5-6 дэсэн сэлэх баруун хойноос сэлэхлэнэ. Дулааны хамгийн дээд хэмж тгээс дөш 20 градус. Дулааны хамгийн доод хэмж тгээс дөш 7 градус.

алтан амал болгосонд үүлтэй. 5-6 дэсэн салхи баруун хойноос салхилна. Дулааны хамгийн дойд хэмж төгөөс дөш 23 градус, дулааны хамгийн доод хэмж төгөөс дөш 10 градус. Амглан болгосонд баг зэргийн буруунтай гос тунгалах шин. 5-6 дэсэн салхи баруун хойноос салхилна. Дулааны хамгийн дойд хэмж төгөөс дөш 20 градус, дулааны хамгийн доод хэмж төгөөс дөш 9 градус. Ягш хотонд баг зэргийн буруунтай гос тунгалах шин. 4-5 дэсэн салхи баруун хойноос салхилна. Дулааны хамгийн дойд хэмж төгөөс дөш 16 градус, дулааны хамгийн доод хэмж төгөөс дөш 7 градус. Лавдалын болгосонд баг зэргийн буруунтай гос тунгалах шин. 4-5 дэсэн салхи баруун хойноос салхилна. Дулааны хамгийн дойд хэмж төгөөс дөш 16 градус, дулааны хамгийн доод хэмж төгөөс дөш 7 градус. Гөгөн гол хотонд баг зэргийн буруунтай гос тунгалах шин. 4-5 дэсэн салхи баруун хойноос салхилна. Дулааны хамгийн дойд хэмж төгөөс дөш 15 градус, дулааны хамгийн доод хэмж төгөөс дөш 5 градус. Аргал облагсанд баг зэргийн буруунтай гос үүл шин. 4-5 дэсэн салхи зүүн өмнөөс салхилна. Дулааны хамгийн дойд хэмж төгөөс дөш 17 градус, дулааны хамгийн доод хэмж төгөөс дөш 8 градус. Жалан айл хотонд баг зэргийн буруунтай гос тунгалах шин. 4-5 дэсэн салхи зүүн өмнөөс салхилна. Дулааны хамгийн дойд хэмж төгөөс дөш 21 градус, дулааны хамгийн доод хэмж төгөөс дөш 9 градус. Нэрэг болгосонд баг зэргийн буруунтай гос тунгалах шин. 4-5 дэсэн салхи зүүн өмнөөс салхилна. Дулааны хамгийн дойд хэмж төгөөс дөш 21 градус, дулааны хамгийн доод хэмж төгөөс дөш 11 градус. Наажи болгосонд баг зэргийн буруунтай гос тунгалах шин. 4-5 дэсэн салхи зүүн өмнөөс салхилна. Дулааны хамгийн дойд хэмж төгөөс дөш 21 градус, дулааны хамгийн доод хэмж төгөөс дөш 12 градус. Хайлар оронд баг зэргийн буруунтай гос тунгалах шин. 4-5 дэсэн салхи баруун хойноос салхилна. Дулааны хамгийн дойд хэмж төгөөс дөш 18 градус, дулааны хамгийн доод хэмж төгөөс дөш 8 градус. Дөрөхөр цагуурын мөдөө нөвтрүүллээ.

0: Бүх хотын хүчин төшөлдөн бүх улсын боловсон хотыг үүдэн байгуулъя.
1: Ёс моралыг эрхэмлж, ёс моралыг хөндөтгөж, ёс моралыг сахья.
0: Хөв зэнслийг өөрчлөхийг ахиулж, боловсон хөв суртыг бий болгоё.
1: Ёсоор хүнийг хүмүүжүүлэхийг баримтлж, залуучууд багцуудын үжил санаа ёс моралын байгуултыг чангадахыг.
0: Нийгэмч урмын годогч өртгийн үзэлтийг ихэр бий болгож хөгжүүлэе.
1: Лейфунгийн зориг санааг хүчтэй мандуулж, Лейфунгээс суралцж сайн дурчуудын үйлчлэгийн дүрмжилтийг ахиулъя.
0: Өөдлөн давшиж харилцсан итгэлцэж харилцсан хавсарлцах нийгмийн сайн сайхан хөв суртыг идэв хөйтий бий болгоё.
1: Улс ардын хөв чанар болон нийгмийн боловсны хэмжээг бүх талаар дээшлүүлье.
2: Тавын хүүргийн найдваржуулахыг төрөгдөж чанар сантын хөгжилтийг хайкуулъя.
3: Одоохчлолтод анхаарлаа төвлөрүүлэн өөрчлөлтийг цаашид гүнзгийрүүлье.
4: Дундтын үндэстний хамтын чогчийн ухамсарыг бат чогчлие.
3: Үнэн читгэн зэг дээдлж, дүр дүрхэн илрүүлэн шин байдлыг үүдий.
2: Өөрчлөлтийг улам нэг алхам бүгд талаар гүнзгийрүүлэхэд өөрчлөлт нөлөөлт хийснээс наашиж, ялангуяа шин цаг үед өөрчлөлтийг бүгд талаар гүнзгийрүүлсэн эрхэм наймтны туршлагын дүгнэн хэрэгжилж, намын бүх талын удирдлагыг баримтлах, ард түмнэр гол болохыг баримтлах, төв ёсны сахин шинийг үүдхийг баримтлах, байгууллын байгуулалтаар гол шижин болохыг баримтлах, бүх талаар хууль ёсоор улсаа засахыг баримтлах, шийдвэрийн үзэлтийг баримтлах зэрэг зарчмыг туршлуулах хэрэгтэй.
3: Дундад улсын маягийн одоогчлолт бол өнх тайван хөгжилтийн замаар замнах одоогчлолт мөн. Эрхөвшөө буяа даач эзэмдэх найрамдлын гадаад харилцааны төрийн бодлогыг эрс хэрэгжүүлж, хүн төрөлхтний хов заяаны хамтын цогцыг байгуулахыг ахиулан, гадаад явдлын ажлын тогтчийн өөрчлөлтийг гүнзгийрүүлэн, бүх бөмбөрцгийн засалтын системийн өөрчлөлт болон байгуулалтад оролцох ба түүнийг хөтлөн дагуулж, улсын эрх мандал амар төвшин хөгжилтийн ашиг тусыг эрсэх хамгаалах хэрэгтэй.
4: Хот хөдөг уулсалцуулан хөгжүүлэх бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын зайлшгүй шаардлага мөн. Эрхэвшээ шинэ хэлбэрийн хот багцчилт ба хөдөө тусганыг бүгд талаар хөгжүүлэн мандуулахыг нэгдэлтэй төлөвлөж, хот хөдөөгийн төлөвжүүлэг бүтэн байгуулалт засалтын уулсалцлын хэрэг хэмжээг бүгд талаар дэмжүүлж, хот хөдөөгийн элементийн эрх тэгшэр солилцох хос чиглэлээр шилжихийг ахиулан, хот хөдөөний зөрийг багсгаж, хот хөдөөний хамтаар цэцэгдэн хөгжихийг ахиулах хэрэгтэй.
3: Сургах хүмжил шинжилхүүхан таник мэрэгжил чадвартан бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын суур чанартай, баялаг бодлогын чанартай тулгуурл мөн. Эрх хүсээ шинжилхүүхан сургах хүмжилээр улсаа мандуудах баялаг бодлого, чадвартнаар улсаа хүчирхэгжүүлэх баялаг бодлого, шинийг үүтгэхэр хөгжилтийн хөтөлбөр болгох баялаг бодлогыг гүнзгий хэрэгжүүлж, сургах хүмжил шинжилхүүхан таник мэрэгжил чадвартны байгуул тогтчийн нэг жагчж исэн өөрчлөлтийг нэгдэлтэй төлөвлөн ахиулж, шинэ хэлбэрийн улс даяарын байгуудыг бүрэн шүүлж, улсын шинийн өгдөг системийн бүхэл жагчийн үйлдэл чадварыг дээшлүүлэх хэрэгтэй.

0: Улаанбаатар хотын хамт үйлчлэрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араачуу ярьж байна.
1: Өрхөм сонсогчдоо. Одоо та бүхний сонирхдаг хурж байгаа бол Монгол хэлний ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг. Дундад толгойн 954, ахар толгойн 6080 толгойн байдлаар явагдаж байна.
2: Одоо болж байгаа сонин сайхныг мэдээлэн
1: уулын чогчд яваа үнэн түүхийг тэмдэглэнэ.
2: Урагшилж байгаа эх орноо дуулна.
1: Өөтлж байгаа ардын амьдрал дан

өв соёлын бууц. Уурал түүхээс чөрхөлсөн нүүдлийн урт цуваа, тунглаг саран мэт гэрэлтсэн язгуур соёлын явха. Уг соёлын бууц.

Сайн байцгаана уу эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Өв соёлын бууц нэвтрүүлэгч нь одоо эхэлж байна. Энэ ээлжийн өв соёлын бууц нэвтрүүлгээр морин хурийн их шиг холбоонуудаас эрхэм та бүхэндээ сонирхуулахар бэлтгээд аваад ирлээ. Урдаар та бүхэндээ алдарт морин хуурчин дармагийн хурдан үлдээсэн шин хавар гэдэг морин хурийн их шигийг сонирхуулъя.

Эрхэм сонсогчдоо, одоо цалгаад та бүхэндээ Дуучин Хурц Баатарын хэлсэн Улсын Баяр гэдэг холбоог сонирхуулъя.

өсөж төрсөн утгийн хаан үзмжи тансгаас бэлгэлээ баян тансаг байгаалтай бахарлыг датсан хан уул бахтан сонирхоод варшигүй байлаг торгон үлгээд хүлгийн хурдан давхилтаар хүйтийн шилийг туулхаад ариун тунглаг шилийн гол алсын тэртэд сайлзана аврах сүрлийг хан уулмийн түүний наанан сэхвийгээд аврын тэнгэр нутгийн хаан алдрыг өргөн сүмбрлэнө улаан сарнаас эцэгүүд уулын бэлдэн

Сэнкэр маммэн хөвөрсөн Завча махатных нь оролос Сэнкэг болг нь урсасан Шилл уудан дэнжэрэн Шин зам засэдад Аратан тогэлдэг жалгаран Ачааны машинууд дахвэлдэж Гойхан варин барилгнууд Говин дэнжин цэхвийгээд Захилгаан үүсгэгши машинууд Салхан хүлэгдээ түрчгэн жиуайн Хунгэн гүйдэлт моторнууд Хүнди зоогоор жүрүүлдүүд Хүгжил байрын дуулал Хүдүү нүхтүүд мэн хангэнаар Жаргалт байын үрүүндүүн Зурахт хүшиг тор

Ханчин хүүхний уян гатадуу Холын сонордо дуурсаж байна Онгас гаралт сай хай тай хай шинжан хон

Хулан дахин утамате Хурдан ахтач ярвэн байна Сүүдэн атага тогадо сонхоно Цоуа унгихан хөрхэн гэжээ Сүүдрэн хара

өвсөн хүрээ жигдэрж байна. Өвлийн хахраа сайн ууда, өндөр суур шил нөхнөн байна. Хахир зуддыг давхаар, хураас нь өвсөн уул шиг байна. Хатмаг цагаа сайн ууда, утгийн машин гэлэлж байна. Шин маягийн нэрээ хоот, шинхэн гарсан тоноглолыг, шин жилээ хэрний малчид мэн. Судалж суралцаад яарууда, машин чөлөлтийг эзгэн сэн. Малчин инженер сайшаалтай, мал аж ахуйгаан хөгжүүлсэн. Манглай жишээ махтаалтай, цагаан мөгийн гаралтай нь цаашаан гар бол алт шүү. Цэнхэр жуншийн чулууны үйлдвэр дур болох өдөр шүү. Дэлгэр вэсийн овоо гэж төвшин өгсөн орон шүү. Төгрөг саруулваа гэж томн сүргийн өлгийдөө, гарамгай малчтын алдаар гадгаа дотходод дуурсасан ганган сэнхэр хөөдөө, ганган шилгэгч багатай хүлгийн дөрөө шүүрсэн хүйтийн

0: Айлин болсон ч миний нутаг Алтаар солихгүй газараа Ариун шудраг малчдээ минь Аштин заятай орондоо Налгар сайхан хөөдөө Нарны элчит нутага Намын ивэлт орон Насан дурштан жараглан Баатага баатгаар уйнгалж игээ Бахара мухуэрэлт мунтэй юу Балчирас үссүн мутага тул Бахтэж ингэж холуэдөө
1: Одоо залгаад та бүхэндээ Донгод дөх хөхөө гэдэг дууны аяас сонирхуулъя.

0: байлгуулдгээ. Манай орнд далан хөдөлчийн үүснэ гэдэг хөгжөөн түлгэр тун нолон байдаг билээ. Их сонирхолтой ч байдаг шүү дээ. Одоо энэ удаа далан хөдөлчийн үүсэн ийм нэг үлгэрийг би танартай ярьж өгье.
1: Тэр нэг жилийн намар, тэр жилийн хавар юмсан. Талан хөдөлчийн өөрийн хааны эцэгээс дөрөн сарын өмнө төрөөд өөрийн эцгийг хаадуулахыг даа явж байна. Хэлсэн чинь дөрөн жил суваарсан дөрөн жишээгээ алга болчихно дээ. Доодойгахад муудаад хөдөлчийн иймийг олох боллоо. Ингээд шуугаан тийм наваа өөд шуугуусаар явж байхад шуулах шуулхаалаа. Шуур шуурч байна гэж бодоод малгайгаа үсэндээ хатуу цаал сайлаа явлаа. Яв явсаар сэлдэр гэдэг гадарт хүрлээ. Сэлдэр гэдэг мод үнсээ болгараад анхаж байна. Заа яхуу гозоор дозорч байна гэж хэлээд шаанд хэл лоолоор агсан чинь хутусрээ юмлаа. Нэгд нэрээ усан уулкаа сасан дахуултай хаан хэтэн гал болтруулан байхаа. Наасундаа нанхан нээд гарсан утагийн баруун зүүн дальтайгаа маагуулад суула. Гэтэл газардаа хөшмээ гэнд гармагс. Үхрийн жээн саранж руугаа ад үүртэн гэшгай. Болохсан балаа хөргөстэй саран үсгийг гүйлх үлжишээ чагнуу. Зураатын хэнд зузаан үсэг хүйо хураасан хөдөөгийн газард хөглөр үсэр хоёр хөлтэй шинээ хийсэн ойнгөрмөгөө хөхөлтөрн дэрсэн бэл, дэрсэн бэл жэндүүн шанг дугаж байгаа сонсогдлоо. Заа, байжу. Энэ чин одоо юу гээд байдагсан билээ гэж болоод жил тавинж чагнуул. Хүй! Хэрэв хүмүүс салайгатлаа таамаахад явах гэж байна шүү! Гэж байна. Тэгвэл би бас далай тийш явдаг хэрэг ээж болоод, маринаа мартаад, далай нэхэд очоод, улханы хангэрээр сал хийж суугаад, далай дээгүүр хөөж явж байлаа. Тэгтэл харин тулзаас тулдаан хүрээд байж хөөрхий. Сүүний хэр хөөс үсэрч магнайд нь хүрхлээ чаал, хаалтай шиулаа. Багтэрсэн чинь амьяа хуй. Малар гэдэг амьтны чинь байна шүү. Усны мондолдоор сүйж хаамаа муншаад хүмж байхын. Амьтсэж жаахан муншаж хэсэг сайхан амраад. Сайшаараа явж, далай гасаж хэл хомоод. Нар хүрээд болохгүй болохлаар мунтаад өглөө усаад харсан чинь үүр намайг дахгүй. Нахард шүүлдөөж байна шүү дээ. Тэглээн нь юу Юуны төлөө урамж мардлаа да. Гэж санаад үсүүрээр үүлэн тулж тэсэж байгаад нэг гараараа тэрний үсэл хэмээний ходор хатгаж байгаад дээр нь хасан чинь харин үүл намайг сайлэг юм байж байгаа тэнхэр зэж байдаг байгаад хөөрхий. Тэгээд үүлээ суугаад үүлэн мараад байгаад харсан чинь харин ээлж үүсэн суугаар гүр маань гадаа талын дэртээ галуулаа зандар модлын дээр Чиний хөрөнгө хүсэлгүй хилэн харамлаг гаргахсан зогсож байдаг байгаа. Дэглэн нэхий нэмээ дунаад унрын дүрээр явах гэсэн чинь даа түрүү. Дэглэн унрын дунаа эрхийн дүрсэн чинь дайрч үй тэнхэн данган гээд яваад үлээ шүү. Олон шэ даваа давж ус хатарлаа. Ингээд нэг гүвээ давтал. Хүнцүү, хүнцүү гээлэхэн. Гүйнөөр гараа гэж хараад харсан чинь харин тавруулахаа зааж байдаг байгаа. Тэгээд савлаж зүгээр шамдан хоёр ойлсны эсгээ аваад зажаан дэвтрээр нөө. Тэгсэн чинь ойлд нэг юм тэрэх юм. Хүн ерхий ингэж юу болоо гэж бодоод харсан чинь харин ялаахан хоёр үйлдэл байдаг байгаа. Энэ хоёр хүмүүс юугаар нэг бүрэлдэхүүн гэдэг хогнолтой гэж бодсон чинь харин ам будаараа будаасаар гэж байхгүй юу? Аа тийм юм бол би өнгөсөж байгаа уусамныхын амыг байж өгч байгаа хөдөлс авдаг хэрэгээ гэж бодоод баярлалаа шүү. Хэлсэн чинь намайг харин 3 жил суурьсан 3 жил бадах нь аав гэдэг байгаа. Зоо яах вэ? Ингээд нэг юм болсон юм хайр гэж бодоод
0: Гурван зоогоор хийсэн гурван сүм мурайлаа цанбаа хэл бухаж хамсалгараа үнжээнээр өрхий. Магаэс нь аадсны хэлсээр арвансан газартаа мошад харсан чинь олийн хэдийн дасгаар өртсөн байна. Хоёроос нь харин нэг илдэжалаагаа тамин. Тэнгэсний хайр хүсээр яах хөөрх явамтай бидээдэж байгаад байж яваад үнсэн чинь хэй Симон дээр гурван төрсөн хүүхд тэнгүй. Зайн гээд хилэн харуунгаа унаад өдөр шинэр агсараад нотог усан лаанд үлчийн бүйрээ бүрээд ирлээ. Өрөнхий болоод шэр юм уу юмныг сайн харжиж өгөхгүй болох байл нь газар тэнгэрээр үлдсэн чинь гадсаа ирлээ. Билээн тэнгэрээс морин үлчхаад дахиад тэнгэрсэн чинь хоёр сараа бургасаа ирлээ. Тэрүүнээс бургаа мэж ирхэлээ. Дахиад юу байдаг юм бол гэж бодоод үлдсэн чинь гурван хаву айлхан шау шарчуруу. Атхан дараа гэлээ шүү. Тэргүйн тулаг хийж тулаад хийж дээшээ ган гүйж явж хэдэн бор хомоо ловж галлаа галдай гаасан хэрээд ганцныг лодог юм хийж үүдэг юм билүү лээ гэж болоод сууж байтан нэг юм тулаадахи энэ ч одоо юу гэж сурж юм лээ гэж бодоод хартал хоёр түрлийн билүүд нэг юм тос хийгээд гүнхэн дээр тэгсэн чинь харин Бүгэн үйл нөөс бүхан үйлчсэн байжээ. Бүгта бүгэн хогоод нэг хүтэлдээр артан бүр таасээр явчлаа. Хүрээ гасын чинь байж шүү. Хүнцэн сээнийх нь заагаар яг нам бүгдээ хийж. Нэнээ мочиг надаа сэсийн байгээдийг үйлэх хэлний мэчийг шүү. Махын гурван тэн ариснаас нь гурван литрийг аваад явж байлаа. Тэгсэн чинь басын нэг юм хоп хөш бурхан тэг энэ чинь бас юу гэдэг үлээ гэж бодоод харуул харин унтаж амрахтаа морион галуун үзүүнээс уншихсан юм байжээ. Галуу хангалдан мах дэгэнсийн хилэн хар омгийн маань дээш нь тэнгэр рүү аваад явчихлаа. Энэ яйхын тэргүүлгийн өрөөс мэдэндээ доогнэр мөс сайл хоцорлаа. Гэхдээ хэрхэнээ 13 мэхэдэг хүн сайхан зүгээр. Хойхон бэлэн дэлхэн байгаагаар нь хулан байж байна. Хормон газар эртэл бас нэг юм сүсэр хийгээ. Ер хүнсэлгээ чулуу талбай дээр өнө болтой юм болохоор тэгсэн чинь гурван гэсэн чулуу хэлэн өрөөсөн гартам нь ороод ирдэг юм байна. Тэгэхээр тулаг хийж хаалуу үзэж гардаа шүүгээ. Тэгсэн чинь тодорхой гурван чулуу маань харин хэн хэн хэн үүдөө нисчихэ

0: Гурав харсан чинь гурван ангир гуруулаан хамгийн айлхан хар халзан болчоод нисэж өнгөрлөө. Бүгнхий болоод ичхэрүү сайн харагдахгүй юм. Сайхан чанаж аваад хоолоон сатарлаа гэдээр. За за. Одоо нэг явлал суулд үгүй. Амар живсэн таа гэж бодохом. Сагасын чинь бас нэг юм түгсэж өгнө. Гүйсмөдөө юу тохиолдох юм бэ гэж бодоод харсан чинь харин хоёр хутга маань зогсож байна. За юу болов гэсэн чинь нэг нь эсвэл надаа мах огторсон гэж байна. Нөгөөх нь бас надаа гэж байна. Боон сотон болж байсан. Зөвдрөөний хэлж өгөөд зүүн баруун талаас нь хэд сайн нааж аваад унтадлаа. Тэгсэн бас нойрон бунд хөлтэй нэг юм надагтаа. За энэ чинь бас юу байдгийг гэж бодоод хартал бас хоёр гутал маань маргаж нэхгүй. За яагаад нэг хүн хоёр гутал байж ингэж ээлж ингэ хараад өгөх вэ? Гэж асуусан чинь ой эцэг нь хутгаа надад хийх ёстой байсан юм. Гээл гээлж байж шүү. Хай энэ хаш ингэж хэлэм гаргаж хэвүүс отан гаргаж болохгүй шүү. Гэж хэлээд айлайлэнд нь албан гаан бүйтүүлээ. Сайн гэдэг нь онцгой гарлаа.
1: Сонсогчдоо, энэ ээлжийн өвсөйлийн бууц нэвтрүүлгийн уран сад найруулж нэвтрүүлж та бүхэндээ хүргэлээ. Анкаран болгосон та бүхэндээ ажил амьдралын сайхан бүхнийг хүсэж байна. Дараа гарагаар дахиж баяртай уулзъя. Баяртай.

0: Худан бархотын хам зуучлаурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуу ярьж байна.
1: Одоо Худан баярын дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Өнөөдрийн нэвтрүүлэгт оголдов. Манай хотын үйл газрын кан тариалах цагийн завдан нийгэмчилсэн үйлчлэг, усвар дурын нэг чогччуудын туслахын услах зэрэг шинжлэх мөрөгжлийн арга хэмжээг алдамжуудан тарбиндийн татбайг тогтворч болон талбай нэгцийн уналтыг дэвшүүлэхээр чармайж байгаа.
3: Өрөвнө хот ам ахыг тэрүүн тавьж бохирдлгүй хөгжүүлэх удирдамжийг ямагт баримталж ам ахын амар төвчны халахвчийг бэхжүүлэн хөхөмдөг ногоон уул усыг сахин хамгаалахын хамт ам ахын бүтээгдэхүүний өртгийг биелүүлэх арга замыг идэвхтэй сүгжилж байх.
2: Гудамбайрын хайдарын олон улсын нийцгэлийн буудлын 2026 оны зуны удирдлын агаар аялалын жуулчлалын бүтээгдэхүүний нийтлэг хурал хийжээ. Агарын айлтын жуулчлалын үйлс эрхтгэсэд нэг танхим цугларан уусалцсан хөгжих шинац тохиолдлыг хамтар ярилцаж байгаа зэрэг мэдээнүүдээс нэвтрүүлнэ.
3: Манай хорооны мэдээ. Одоо яг шар бурцаг тарих оргилын хугацаа байж, манай хотын ил газрынхын тариалах цагийг завдан нийгэмчилсэн үйлчлэг, ус бор дуурыг нэг цогцчлуулан туслалгаан услах зэрэг шинжлэх мэрэгжлийн арга хэмжээгээр дамжуулан тарималын талбайг тогтворжуулан талбай нэгчин үнэлтийг дэвшүүлэхээр чармайж бай. Ойлгосноор бүх хотын шар бурцгийн тарималын талбай 1268 төмөөмөр орчин байж, бүх орны тарималын талбайны 7% дэвшхийг эзэлсэн байна. Хүлэнбайрын тариалангийн атра хавлгалтын цуул гол тариалан малчлын талбайны хэжгард компаний 8-р дугуйлангийн тариан газарт одоогчлсон том хөдөлбөрийн үр сачих машин зэрэг тариалангийн машин механикууд наас чааж сүлжилдэж, том хөдөлбөрийн оюунч тариалангийн машин Бейтов замчлуур зэрэг одоо үеийн тариалангийн мэрэгжилжиж, одоо үеийн шинжлэх мэрэгжлийн төхөөрөмжөд түшиглэн тариа тарих, бордур оруулах, хоолой ухсрах, өвс арилгах

0: зэрэг аль олон тарилгын явцыг биелүүлж, шар бурцхийн үрийг тариан газарт засаж, тариалгын ажлыг өндөр бүтөмжтэйгээр биелүүлж байна. Хүлэн байрын тариалгын атрах хадгалбарлалтын цуулгаал тариалан малжлын талбайны хязгаарт компанийн ажилтан шүүчэн лү сурвалжлахын хэрэгтэй. Бид нийт 50 гаруй ич тариалгын машин багжийг хөдөлгөжээ. Өдөр бүр ойлж нөмж цаг нөмж тарина. Өдөр бүр бараг 7000 муу орчим тарьдаг. Одоо бид төрүүний том хөдөлбөрийн үр сачих машиныг хэрэгжилж, үр ба бордуур нэмэх машиныг иж бүрдүүлэн хэрэгжилж байгаа болохоор цаг ба хүчин дайрвта нэг тэргээр өдөрт 600 муу орчим тарьж, ажлын үр бүтөмжич дөөшилсэн байна гэжээ. Тус тариалан малжлын талбай 5-3 түмэн муу шар бурцаг тарихта, нэгчиг 1 метрийн их далангаар нягт тарих загварыг хэрэглэн, гүйхэн болж дуслагаан услах ус бордуурыг нэг цогччуулан тарих мэрэгжлийн зэргээр хэрэглэж, гүүний хэмжм бордуур оруулах үр мэрэгжэлтэй уялдуулан, тарих хэмж, бордуурын хэмж, тарих зай зэрэг зангилгийн гогцоог нарилаг эзэмдэн, ус бордуур арьблан хүч арьблахын хамт, налан унахын эсэргүүчих ба өвчтний эсэргүүчих чадварыг нэмэгдүүлж, чихэн жигд мөртөө идэвхтэй урах гэд ашигтай болгож, хар хөрсийг хамгаалж чадсан мөртөө гаралт ба яс чанарагч илэттэй дөшлүүлжээ. Хүлэн байрын тариалангийн атрах хадгалбарлалтын цуулгаал тариалан малжлын талбайны хязгаарт компанийн 8 дугаар дугуйлангийн дэд дараг хөлийн сургалжлагын хэлэгтэй. Нарилаг зүйлийг шин төрөл зүйлийг туршин дэлгэрүүлэхэд хэрэглэнэ. Манай өндөх хахир хүйтэн орны тарималын онцлогтой уйлдуулан Хуажан 2 дугаар номерт шар бурцхаар голдуулан тарьжээ. Тэр нь өндөр уналттай. Сүрхий эсэргүүчиг чанараар чанга байдаг. Гүйхэн болж дуслагаан услах ус бордуурыг нэг цогччуулан тарих мэрэгжлийн хэрэглэвэл химийн бордуур ба тариан өмг хэрэглэх хэмжээг багасгахаар барахгүй бас шар бурцхийн үрийн яс чанар болон талбай нэгчин уналтыг нэмэгдүүлж чадна гэж. Морин даваа дагвар үндэстний өөртөө засах хошуун манай улсын шар бурцхийн нутаг болсны хувьд энэ жил тариалангийн нэгэмчилсэн үйлчлэхэг ихээр найдваржуулан төгөөмөлжүүлж хагалбарлах, тарих, хамаарах, хураах зэрэг тариалангийн явдлын үйлчлэхэг тариан газарт хүргэжээ. Тариалангийн нэгэмчилсэн үйлчлэх нь уламжлалт тариалах аргыг төлбөртөө өөрчилж тариалан үйлдвэрлэлд түргэн даравч дарж өгсөн байна. Ойл хоршоочлууд тариачдын буттай хэрэгцээд суурлж хаврын тариалгаас намрын хураалт хүртэлх бүх явцыг орлон хамаарах үйлчлэхний системийг байгуулж тариачд газар шороогоо хоршоочлолд найдан хамааруулбал хаврын тариалаг тариан газрын хамааралд хамгаалалт зэрэг үл гогцоод санаа зовох чухалгүй болсон байна. Машинчлалтаар төвлөрүүлэн ажиллаж хаврын тариалгын цагийг ихэр богиносгож тариалангийн мэрэгжлийн тусгай мэрэгжилтэд бүх явцыг дагаж жолоодон сайн үр сайн аргыг дэлгэрүүлж тарималын чихлэх норм ба тариан газрын ургацын байдлыг бүтэмжтэйгээр сайжруулан тариачдын өөрийн үртхийг бууруулах, яс чанарыг дөөшлүүлэх, гаралтыг нэмэгдүүлэх, орлогыг нэмэгдүүлэхийг үнэнхүү бийдүүлж чадчихэ. Тосхны ард зүвжөөй сурвалжлахын хэлэгтэй. Өнгөрсөнд тариа тарихад бүр буяа дааж байсан бөгөөд шинжлэх ухаанч тарималын мэрэгжлэгч мэдхгүй болохоор гаралт нь юр дөөшлж дийлэхгүй байжээ. Энэ 2 жилд би газар тариагаа бүгдийг хоршоожилд тушаа өгч бүх явцыг орлон хамааруулжээ. Надад бас хүлсэн ажил хийх цагтай болсон. Бас нэг хөв орлого илүү олж чадна. Өнөх нийгэмчилсэн үйлчлэх нь маш сайн гэжээ. Одоохонд тус хошууны тариалангийн нийгэмчилсэн үйлчлэхний талбай 2018 онд 66 түмэн мөв байснаас нэмэгдөөд 2026 онд 300 түмэн мөв болж эзэгнэлтийн гол цогчинч 750-ыг давсан байна. Хүлэн Боёр бол Өвөр Монголын шар бурцхийн гол гаралтын орн болох бөгөөд манай улсын өргөөргөөр хамгийн өндөр шар бурцхаг тарих орны нэг болно. Улсын ам будааны амар төвчтнийг батлахын тулд энэ жил Хүлэн Боёр тарималын талбайг тогтворжуулж үйлдвэрлэгчдэд нөхөр үгэх ба тариан газарт өөрчлөлт тарих төрөл зүйлийг чармайн олж шар бурцхийн үйлдвэрлэлийг голдлоготой дэмжиж шар бурцхаг тарихыг зоригжуулж шар бурцхийн уналтыг нэмэгдүүлэн сайн тариан газар, сайн үлдэр, сайн дохол, сайн аргын өсөлцүүлэх загварт төшөглөн шинэ үлдэр, шинэ тоног төхөөрөмж жич өндөр уналттай, өндөр үр ашигтай мэрэгжлийн загварыг төвдрүүлэн дэлгэн үзүүлж жишээ үзүүлэх орны хөтлөн дагуулах үйлдэлээр дамжин өргөн тойрны тариан газрын уналтыг тэнцвэртийн нэмэгдүүлж ам тусны тарималын талбай нэгчин уналтыг дөөшлүүлэхэд бат сур тавьж байна.
1: Манай хураар юм те. Эринжидэс өргөнөө хот амиахыг төрөөнд тавьж бухурдгүй хөгжүүлэх удирдамжи ямагт баримтлан амиахын амар төвчний халхавч бэхчүүдэн хөхөмдөг ногоон уул усны сахин хамгаалахын хамтаа амиахын бүтээгдэхүүний өртгий бийдүүлэх арга замын идэх үетийн сүгчлэн амиахын давуулгын өргөлжилэн хөгжилтийн давуулга болгон хуваарлахыг айхулж орон бүсийн онцлогтой чанар сайтай хөгжилтийн замаар замансан байна. Тариалан болон өргөнөө хотын тулгуур суур ажиудас болно. Нэнчи амиахын хамгаалалтыг ахиулах бохирдлгүй хөгжилтийн үйлдэгч үлгийн чухал түшиг болно. Тус хотын кэн их үслэсэн сэргийлэн эзэмдэх системтэй засахыг баримтлаж, бохирдлын их сурвалжийн нарилаг онцтойгоор цэгчлэн засахыг бүх талаар түлхэн ахиулж бий. Тариан эмзэгнэхийг зөвшөөрөх болон үнэн нэрээр худалдан авах дүрмийн чанга хэрэгжүүлэн тариан эм хэрэглэхийг цаазлах ба хязгаарлах бүх явцын хянанд хамралтыг чангадгаж хадгалах, борлуулах, хэрэглэг гогцоог журамжуулан амар төвшнэр эм хэрэглэхийг шинжил ухаанчаар жолоодон тариалангийн бүтээгдэхүүний яс чанарын амар төвшний хорой шугамыг чанга сахисан байна. Химийн бордуурыг хөмөргөлн хадгалах, дамжуулан төвөрлөх, овоолн тавихыг журамжуулан хамаархыг чангадгаж, хөрсө шарааг хэмжин найрлахтын бордуур оруулах мэрэгчлийн ихэр дэлгэрүүлэн, химийн бордуурын ашиглалтын өрөвтөн жуудан хэрэглэх аюулгүй чанарыг үргэлжилдэн төслүүлжээ. Үүний хамт тариан амийн бодол багдааны хаягдмал утсыг хуран авчи шийдвэрлэх тор сүлжээг төргөвчлэн байгуулан битүү хамаарлтыг бэдүүлж тариан газрын орчин анхны даралтыг үнэнхүү хөнгөрүүлсэн байна. Өргөнөө хотын малааж ахуй тариалангийн үлсийн хөгжилтийн төвийн хамаагүй хариуцлагатан бид тариан газрын туршилт болон мэрэгжлийн жишээ үзүүлэх ажлыг үргэлжилэн урднуулж бордуурын тохируулалтын харьцлын бүтцийг шилдэгжүүлэн органик бордуурыг нэмж оруулахыг дэлгэрүүлэн хөрсө шарын органик утсын уулагдацыг бүтэмжтэй дэслүүлж тариалангийн амиахын суурийг зузаатах нь гэж хэлсэн байна. Гэнэжил тус хотын кам бас өндөр бүтэмжтэй ус арилгах, ус бордуурын нэг чогчжуулах мэрэгжлийн голдлогдлыг дэлгэрүүлэн жилийн хэрэглээний талбайг 3 түмөөс давуулахар чармайж усны их байлгийн арилгах, бордуурын өндөр бүтэмжтэй ашиглахыг байлуулдан Кутаа ажихуйн үйлдвэрлэл болон амиахын хамгаалалтын хамтжилсан үр ашгийн нэмэгдүүлгийг ахиулсан байна. Өргөнөө хотын өвөрмөц онцлогтой байгалийн өнгө үзэмж болон олон ишэд зан үйдийн соёо дорн Хөдөнбөр хотын соёлын зугаацтын үлсийн нэр тэмдэг болжээ. Соёл зугаацтын хэрэглээний дэс дэвших хамтшти зохицуудан тус хотын кэн аж үйлсийн байршуулалтаа өргөжилдэн шилдэгжүүлэн чанар сайтай амиахын их байдгийг гүнзгий сүгчилж онцлогт амиахын зугаацлын шинэ эзэгдэлтийн хэлбэрийг шинээр үүдэн их байдгийн нэн хөгжүүлэх төрөл төмтгий бүтэх эзэгнэтийн хэлбэрийн уусал цуулахад анхаарлаа төвлөрүүлэн соёл зугаацлын аж үйлсийн бүх орон бүс чидэх бүх улирлын зөв чанар сайтын хэлбэрийг хориулахыг бүх хүчээр ахиулсан байна. Айрын хугацаанд өргөнөө хотын засгийн ордон болон Мордахын аж үйлдвэрийн компани орон нутгийн аж ахуйн хамжилцаагаа гүнзгэрүүлэн Мордахын улсын төсийн зугаацлын амралтын орны үүдэн байгуулахыг хүчээ хамтдахан ахиулж 40 голдлогдлын төрөл зүйлийн системтэй төлөвжүүлэн хэрэгжүүлж суур төхөөрөмжийн төвлөрдүүлэх амралтын эзэгнэлтийн хэлбэрийг дэс төвшүүлэх төрөл төмтгий ухуулн дэлгэрүүлэх хамааралтай үйлчилгээ дэвшүүлэх зэрэг 5 их хөрөөг хамарсан байна. Дэдэсийн амралтын буудлын найдваржуулахаас онцлогт бичэн ойлгох төрөл зүйлээ байгуулах хүртэл нэгүлэг чанар сайтай соёл зугаацлын төрөл зүйлийг түргэн найдваржуулж өрөвтөмж олжээ. Элвэг дэлвэг аяш ухуй нугасрын их байлаг түшигдэн тус хотын кэн зэшин хуамарл арал зэрэг хэсэг газараар гол болгож Айшухын эрүүлжил савлалт цуслангийн савлалт зэрэг шинэ эзэгнэлтийн хэлбэр байдлыг голлохтой байжуудан нэхэмжээний нүүдлийн шувуу майкийн жуулчлагчдыг татсан байна. Үүний хамт хамгийн гоё улсын зам J331 жуулчлалтын тойрол замыг нарилаг байгуулан дөрвөн улирлын онцлогт байршуулалтыг чангадахв. Хаврын улирлалд байгалийн хүн соёлын судлагын зам шугамыг гаргаж зуны улирлалд Цуслан сэдвүүцлийн үзмжид орны байгуудан, намрын удрал гэрэл зураг татах дуртай хүмүүсийн татан гоё сайхан өвөн үзмжийг зураг сүдэр болгон үлдэж, өвөрлийн удралд мөс засны бэйн тамирын хөдөлгөөний бэйчтэн ойлгох төрөл зүйдийн нэгэн хөгжүүдэн. Дөрвөн удралын үзмж бүхний бүрдүүлж, бүх орон бүсээр зугаацаж болохын үнэнхүү бэйдүүлэн, амаахын ашиг тусыг гүйцэд бадруулсан байна. Өргөнө хотын ган загтэлгүүрээр удирдамж болгохыг баримталж, онцлогт амаахын аж үйлсийн хөгжилтийн шин загварыг үнэн дээр нь ханьс өгчээ. Ая шуугийн их байлгийн хамгаалалтын удаан чухмыг чанга сахисан урдал дор, хус модны шүүс зэрэг айн хормын онцлог бүтээгдэхүүний аж үйлсчүүдэн нэн хөгжүүлэхийг шинжлэх ухаанчаар төлөвлөн ахиудан. Амаахын үр ашигийг аж ахуйн үр ашигийн органик нэгдлийг биелүүлсэн байна. Чанар сайтай хөйтэн усны их байдагт төсөвлөн өндөр баримчаат оюунчилсан тэжээн үржүүлэх аж ахуйдын оруулалт авчирч хөйтэн усны загасны аж үйлсийн шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн уудагдц болдон үйлдвэрийн нэмэлт өртгий дэвшлүүлж жилийн гаралтыг 600 тонн төхрүүлэхээр чармайн. Бохирдлгүй хөйтэн усны загасны онцлогт нэрт төрөл томдөгтийг бүхчээр бий болгожээ. Шилдэг сайн амаахын орчин тойронд төчөгдөн тус хот өргөнөгийн амаахын галуу орон бүсийн олон нийтийн төрөл тэмдгийг голдох төхөвчүүдэн амаахын тэжээн үржүүлэх нарлаг эдшүүдэх загтэлгүүрийн борлуулгын нэг чогчж улсан бүх аж үйлсийн хэлтгэг байгуудан онцлогт тэжээн үржүүлэхийг ардын байжуулан хотын хөчөрх хөгжүүлэх шинэ хөдөлгөр болгосон байна. Тариан газрын цэвэр хөрсийн сахин хамгаалах, хар хөрсийн арчлан хамгаалахаас амаахын үзмжийн амьдуулах хүртэл бүх улирлын соёл зугаацлын үйлсийн хөгжүүдэн мандуулах хүртэл дахиад айн хормын их байдлын нарлаг нэгэн хөгжүүлэх онцлогт төрөл тэмдгийн хөгжүүлэх хүртэл өргөнө хотынхан системд сэтгэхгүйгээр амаахын давулгыг аж үйлсийн давулга болгон хуваарлах замын

0: өрөөдөг ногоон уул усаар суур өнгө болгож, амьхгүй бодон ажиулас хамтар орших, хөхөмдөг ногоон уул ус болон алтмөнгөн уул хамтар ашиг хүртэх зам дээр хүн бодон байгаль эзөгцөн хугаар хамт орших сөрлөг сайхан зургийг зургаж байна.
1: Манай охрооны мэдээ. Дөрвөн хүлэн байрын хайлрын олон улсын нисэхлийн буудал 2026 оны зуны улирлын агаарын айллын зөөлчлөлийн бүтээгдэхүүнийг нийтлэг хурал хийж, агаарын айллын зөөлчлөлийн үйлс эрхлэгчдэд нэг танхим цугларж, уулсалцсан хөгжих шин азтай хоолыг хамтар ярилцв. Нийтлэг хурал дээр хоёр шахам агаарын айллын компани гол болох ОВТА тавцсан, орны доторх нисэхлийн буудал жиж 50 шахам зөөлчлөлийн хорой болон үзмжийн орны хариуцлагатад хурал оролцсон. Хотын соёл зүйлчил Аражу телевиз төвчөөс хүдэн байрын хавар зууны ам ахын их байлыг онцлогт соёл зүйлчиллийн ажиллагаа ба ардын зан үйлийн соёлыг бүх талаар танилцуулж өрмөч зүйлчиллийн дишидэг илрүүлв. Хүдэн байрын нисэхлийн буудал зууны улирдлын агаарын айлын шүхмийн тор сүлжээг нийтэлж урчлан болцох зэрэг онцлогт үйлчлэг гаргаж хотын ард болон зүйлчлэгсдийн явж суух бэж ойлголтыг дөшлүүлв. Маш олон зуулчдлын үйлчлэхний газар агаарын айллын зургаантай хамтран ажиллах санамж тогтож, зуны удирдлын агаарын айллын бүлхмийн нэсгэлэн билээд онцлогт зам шугамыг нөнг хөгжүүлэх, хамтран цэнгэн бордлуулж дэлгэрүүлэх зэрэг талаар олон зүйлийн хамтын танилттай болов. Өвөр Монголын өртөн дасах орны ардын агаарын төврийн нэсгэлэн буудлын бүтгэлэлийн хажигарт хариуцлагат компанийн хөлөн буйрдах хуваар компанийн зах дэлгүүрийн төлөвжүүлгийн хэлтсийн туслагч Ванжин юу сургалчлахын хэрэгтэй. Шинэ айдлын улиралд бид урд өмнө байгаагүй бүрэн төгөлдөр торыг байгуулв. Төврийн хөгжөнтэй улиралд 61 зургас айдлын шугамыг нэвтрүүлэхэр төлөвлөж, 49 хотод нэвтрүүлэн 37 агаарын айдлын зургаантай хамтарна. Умрад хэсгийн газар оронд Бөөжин, Хөх хот, Тэнжин, Шижажуан, Тайюн зэрэг 5 хотод айдл нэвтрүүлэхэр төлөвлөж байна. Доронт хэсгийн газар оронд Янтай, Жинан, Чингдо, Ханчжоу, Шанхай, Нанжин зэрэг 15 хотод айл нөвтрүүлэхээр төлөвлөж байна. Дундад орны Чанша, Жэнжоу, Ухаан, Луоян зэрэг 4 хотод айл нөвтрүүлэхээр төлөвлөж байна. Зүүн хойд орны Харбин, Чанчун, Мөгдөн, Даалын зэрэг 4 хотод айл нөвтрүүлэхээр төлөвлөж байна. Өмнөд орны Гуанжоу, Шэньчжэн, Хайкоу, Гуйлин зэрэг 4 хотод айл нөвтрүүлэхээр төлөвлөж байна. Баруун өмнөд орны Чэнду, Чунчин, Кунмин зэрэг 3 хотод айл нөтрүүлэхээр төлөвлөж бий. Баруун хойд орны Шианд айл нөтрүүлэхээр төлөвлөж байна. Олон улс ба орон нутгийнхэн одоохонд Шанган, Чита, Улаанбаатард шууд хүрэх ойлжин нисэглийг тогтуунаар эзэгнэж, энэ жилийн 6 сард Хайдраас улаан гүджиж, Солонгос хүрэх агаар айлын шугамыг нөтрүүлэхээр төлөвлөж бий. Хотын ард Пөнгүнжа сургуульчлагын хэлэгтэй. Өнгөрсөнд зуны удиралд хол зам хөөхөд нилээд яршиг төвөгтэй байжээ. Одоо маш олон айлын шугам шинээр нөмөгдөж, ойлж удаах нь бүр гүйцэд байна. Гадагш гарч зугаачих, төрөл саднаа эргэж үзэх, учир явдал шийдвэрлэхэд шууд хөрөх нисгэлтэй болсоо. Цагт аривтай, хүчинт аривтай болжээ. Тус удааны нийтлэг хурал нь нисэхлийн буудал агаар айллын компани зүйлчлэлийн үйлчлэхний газар хийгээд соёл зүйлчлэлийн салаа мөчрийн нөвтрөлцөх арга замыг шулуутгаж айллын шугамын байршлуулалтыг төгөлдөржүүлэн айл зүйлчлэлийн уулсалцлын арга замыг өргөтгөв. Хойшот хүлэн байрын нисэхлийн буудал айллын шугамын тороо үргэлжлэн шилдэгжүүлж үйлчлэхний яс чандраа дэвшлүүлэн нэн олон зүйлчлэгсдэг тал нутгад татан авч ирж орон нутгийн соёл зүйлчлэлийн ажилсын чанар сайтай үгжилтэд хүчин нөмөрлөх болно.
0: Энэ цагийн нөтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Уудам анхны хянагт цэцгэлгэр хянагт соёлд ерөнхий хянагт Бүрэн Баяр нөтрүүлгч Хүсэл Урангарл мөрөгжилтэн Жуудаан.
1: Хүлэн байрын дамжуулах нөтрүүлэг нөтрүүлж төгслөө.

Эргэн хүндэ сонсогчдоо та бүхэн сайн байцгаана уу? Хөлөн байрын дуулыг нэвтрүүлэх тань сэтгэлийн богдуул гих сэтгэлийн эрчийг сэргээх сайхан уянгаар эхлэн цараа.

Эрхэм сонсогчдоо, Баян баргын үлсгэх дуугийн шүлгийг гаа барха аялгыг нэмэх зохоо. Энэ дуу сонцөг дуулан өргөнө.

хайр бялхсан амьдрал сайхан гэх дуу бол сайн жогтын аялга юм аа. Тусдуу бүх орны зохиомл дуугийн шалгаруултад манлай шагналыг хүртсэн сайхан бүтээлсэн. Энэ дуу сонцсог дуулан мөр.

0: тасгалаа. Энэ цагийн нэвтрүүлгийн найруулагч Түмэн Хөтлөгт Сансар, сонигч Уртнасан, өрөнхөө хянах чиг бүрийн баяр. Дараагийн дугаартаа баяртай залгая.
1: Фушина Монгол Аржу хороо.
2: Худамбэрийн Аражу.
3: Онле Аражу.
2: Чилийн голын Аражу.
4: Улаахатын Аражу.
5: Өмнөд Гортлосын Аражу.
6: Хэнган Аражу.

0: Шилэнгол аймгийн Хамзуу чулуурийн төвөөс ирүүлсэн мэт. Энэ жилийн 1-р улирлд Эрен хот хэдийн бомтор гадаадд гаргасан жимс идэснээ 4.2 түмэн тон байж, барааны ерөнхий өртгөх нь 1.4 тон шир төгрөгдгөрөн, тусвар нодин жилийн адил хугацааныхаас 107.7 бодон 139.1-ээр нэмэгдэн, тохимжи болон үнэн чум зэргэр үссэн байна. Өглөө өртийн Эрен хотын засван замын хэдийн бомт нь тэрэг машин сүлжилдэн хөрхөгжөндөр байлхана. Цагаан ногоо, төвд хаши, халуун ногоо, банана зэрэг шин сургаг жимс идэсэн ногоог дүүртэл төсөн хуйднар хадгалах чингэлэгтэй барааны тэрэгнүүд бомтор өнгөрийг гараг үзтгээд гүйцэтгэсний дараа Дундад Монголын тарайлангийн бүтээгдэхүүний саадгүй нэвтрэх замаар өнгөрөн гараад Монгол улсын хотнуудыг чиглэн одно. Дундад Монголын хамгийн том хуурай замын бомт болон Дундад Европын Чисааны галт тэрэгний Дундад замын цорын ганц хідэр орж гарах бомт тусны хувьд Эрен хотын газар зүй болон орон байрын давуудыг илэт байж. Дундад Монголын аж ахуй арилжааны явалцаа өдөр ирэх үеэн нягтрахыг дагалдан тарайдны бүтээгдэхүүний саадгүй нэвтрэх замын үйлдэл явах тотом чангарж байна. Одоохондоо тус хилийн бомтоор гадаадд гаргаж байгаа жимс нохо нь Монгол улсын зах дэлгүүрийн 180-ийн шаардлагыг хангаж бий. Бомт өнгөрөх барааны гүйлгэний системийн гүйлдэг дор манай улсын гадаадд гаргах жимс нохо нь тус өдөрт дарын Монгол улсын нийслэл Улаанбаатарт зөвлөгдөн хүрчээ. Тухайн газрын хотын ардын хэрэгцээг хангаж байна.
1: Тунгалаг хотын хам зуучдрын төвөөс ирүүлсэн мэт. Одоо Хуулийн гол хотын засгийн явдлын

0: явдал гүйцэтгэх түргэдэл олгож бий. Өнгөрсөнд ажил явдал гүйцэтгэхэд алхам дарааг тодорхой мэдгүйгээс хамгаас илүү айдаг байсан бол одоо AI туслагчтай болсноос данч дүгэн болжээ гэж хотын гард Ван Авгай өөрийн өнгөрлөлтө ярьж байлаа. Тэр хуулийн голын засгийн явдлын үйлчлэгээ гэх WeChat-ийн нийтийн дугаарт ажил явдал гүйцэтгэх хэрэгцээ шаардлага дүгэн дүрслэлтэй системтэй гас тэр даруйд нь бүрэн бүтэн гүйцэтгэх явч материалын нарийн данс ба гүйцэтгэх чонховчийн мэдээ зангийг зэргийг хангасан байна гэж. Өнгийн үеийн үг хэлж янзаар асуулт асуувал даруй тодорхой зан жолоод иж болно. Сүнээр асуулт авалсан ч цаг тухайд нь хариулт олж цагад аривтай мөртөө сэтгэл амар гэж Ван Авгай баяртайхан хэлв. Билтгсэн материалын аваад тэр цонховчд хурж маш түргнээр ажиллаа гүйцэтгэж дуусах уу. Өнөх оюунч туслагчийн ард тухайн газарт гүнзгий тохиролцох мэрэгжлийн тулгуурлал бий. Тавчинг нь төрүүний байгаллыг өгөхөлийг шийдвэрлэх мэрэгжилд суралж, загтэлгүүрийн ханилт хамааралд хүний хүчний эх баялаг болон нийгмийн батлаг, өм өмдлөгөөний даатгал, байгалийн эх баялаг, гаялийн явдал зэрэг 9 салбарын мөчрийн засгийн явдлын үйлчлэхний мөдөө зангийг нийтгэж, аж ахуй нөл эрхлэх, нийгмийн даатгал, өм өмдлөгөөний даатгал, үл хөдлөх хөрөнгийн дансдлалт гайлын явдлыг гүйцэтгэх зэрэг өндөр давтамжид зөвлөсөд чиглүүлэн бүх талын хамарсан засгийн явдлын мэдлэгийн зургийн жагсаалыг байгуулв. Систем нь хэрэглэгчийн илтгэсэн ажил явдал гүйцэтгэх хэрэгцээ шаардлагыг оновчтой ойлгож, оюун чарлцлагаар дамжуулан буттай байдлыг тодорхойлохын хамт өөрмөч онцлогтой ажил явдал гүйцэтгэх жолоодомж хангаж, засгийн явдлын үйлчлэхийг гүйцэтгэж дийлэх байснаас гүйцэтгэхэд амар гүйцэтгэхэд дүгэн оюунчаар гүйцэтгэх тийш дэсдвшүүлснэг түлхэн ахиулв. Дараачийн алхамд хуулийн гол хотынхын зохиомл оюуч мэрэгжил болон засгийн явдлын үйлчлэхний уусалцсан хэрэглэлтийг үргэлжлэн гүнзгэрүүлж үг яраава харилцсан солилцох алсаас хавсран гүйцэтгэх зэрэг чадамжийг сүйгчлэн үргэтгэж оюунчаараа жолоодон гүйцэтгэх болон сүлжээн дээр шууд гүйцэтгэхийг уйлдуулах үйлчлэхний жагсаалыг байгуулж шинжлэх ухааны техник мэрэгчлэлээр засгийн явдлын үйлчлэхний яс чанарыг дээшлүүлэн үр ашгийг нэмэгдүүлж сэтгэлийг дулаалах үйлчлэгээр олон төмний ажил явдал гүйцэтгэх дүгмдүд төрөгдлийг дээшлүүлэн худалдаа эрхлэх орчин нөхцөлийг үргэлжлэн шилдэгжүүлэх засгийн ордны засалтын чадварыг дээшлүүлэхэд шинэ хөдөлгөөн хүчин нэмэрлэх болно.
1: Өмнөд Гурлуусын хамзуу чулуурын төвөөс ирүүлсэн мэдээ. Одоохонд хот манх сумны баруун богино гачаадны тарвсад чих залгах хөдөлмжид Лангуаны чих болон тарвсын чихээр золгуулах ажил яг хөгжилтэй явагдаж байна. Гарвынхад нь ажилчин боловсронгуй мэрэгчлэр нэг суур суур нялхаж чихийг маш түргэн залгаж дуусгажээ. Чих байжуулах талбайн сонгон хэрэгэлсэн Лангуан тарвсын удамчлалт үйлдвэрлэлийн алиолдон гэмс сухгийн хувирулан шинжилгээ ухаан мэрэгчдийн уулгад хүний нэмэгдүүлсэн байна. Чих байжуулах яс чанар болон өрөв төмжийн улам нэг алхам дэслүүлэхийн тулд Венжэд чих байжуулах талбай бас 10 гарын түмэн төхөр гимбэл оруулан дулааны эзэмдэх төхөөрөмжийн шинээр тохируулан хөдөмжийн дулааны хэмжээг 1000 тогтон болгож нялхаж чихийн өсөлтөд 1000 тохиромжтой орчин тойрны хангасан байна. Хатуу тонгийн дэсдвших болон мэрэгжлийн дэмжлэг нь чих байжуулах талбайн үйлдвэрлэх чадварыг тогтуунаар дэслүүлжээ. Одоохонд анхдагч хугацааны чих мод нэгэнтэй 40 түмэн суур болж ил газрын хэрэглэгчдэд захиалагдсан байна. Дурдвчтэн чих байжуулах талбайн зөвхөн чих худалдах төдий биш ээ. Бас жил турш тарвсын үйлдвэрийн туршилтын өргөнүүлж чих байжуулах мэрэгжлээс адил ус үйлдвэрийн уналт яс чанар хүртэл цөм нэгд нэгээр тэмдэглэн өргөн тойрны тариачин үрэхэд шинжилгээ ухаанч тармитын үндэслэл хангасан байна. Чих байжуулах талбайн 5 жил үргэлжилсэн сөвгчлэлт үйлдэлгээр дамжин нэгэнтэй боловсронгуй болсон тарвсын чих байжуулах үйлдвэрлэл болон тариан газрын үйлдвэрлэлийн хөв загварын бүрдүүлэн тогтун жочтын эрэлт болон загтал гүртэй болсон байна. Одоохон жил бүр чих байжуулахыг 2 улирал хуван үйлдвэрлэн нэгдүгээр бүлгийн тарвсын чих нь 5 сарын дунд чар шилжүүлэн зайлж 2-р дугаардын үйлдвэрлэл нь залгаад явагдана.
0: Фүүшний хамз уучтрын төвийн Монгол хэлний арааж ухраанаас ирүүлсэн мэт. 2-д Фүүшин хотын одоо үеийн тралангийн хөгжилтийн үйлчлэхний төв хаврын тралангийн сүлжээнд өрөх тусгай сэдвтэ боловсролыг өргнүүлж өндөр хөв чанар бүхий тариачдыг хүмүүжүүлэн мөрдөн үйлчлэхээр дамжуулж

0: сургуучдын WeChat-ийн цугвартлыг мөрдөж, суралцлагын мөдөө зангийн цаг тухайд нь хүрэхин хамт тражидийг зохион байгуулан тогтсон цагт нь хүлээн авч үзв. Тус удааны боловсрал нь өндөр хөв чанар бүхий тражидийг хүмүүжүүлэх төлөвчлөгөөр түшиг болгож, зангилгийг довлгож, жишээ үзүүлэн хөтлөн дагуулах, хүчнөө төвдрүүлэх, хамжилцлаа батлах зарчмыг журамлан. Гол болох амтос тарималын талбай нэгчин үнэлтийг дөшлүүлэх харалтын тойронд хабрын тралгийн үйлдвэрлэлийн ажлыг сайтур хийхэд хүчин нөмөрлөж, олон дэс давхраа, олон арга зам, олон хэдвэр маягийн тусгай сэтвэт боловсртлаар дамжуулан, боловсртлын бутад өөр бүтэмж олохыг үнэнхүү батлна. Сүлжээн дөрөх боловсрал нь орон зайны хязгаарлалыг шовтолж, гэртөө тариан ажил хийж байгаа тариачин сурагчид хамгийн шин тралгийн мэрэгжлийг цахат тухайд нь эзэмшүүлв. Дараачийн алхамд Фүүшин хотын одоо үеийн тралангийн хөгжилтийн үйлчлэхөний төв үргэлжлэн тусгай мэрэгжлийн бүлхмийг тохируулан 24 цагийн сүлжээн дарих асуулт хариултын үйлчлэхээ хангаж тралачин өрхийн хаврын тралангийн үйлдвэрлэлийн явцад тулгарсан асуудлыг шийдвэрлэж энэ жилийн манай хотын тралачдын ажил үйлсийн сайн сайхан эхлэлтэд хүчин нөмрлөнө.
1: Энэ цагийн нөтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Уудам анхны хянагт цэцгэлгэр хянагт соёлд ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр, нэвтрүүлэгч Хүсэл Урангарл мөрөгжилтэн Жуудан.
0: Зүүн хотын гурван мож болон Өвөр Монголын зүүн хэсэг аймаг хотын Монгол хэлний арааж унаас ирүүлсэн мэдээ нэвтрүүллээ.

Улаанбаатар хотын хамжуучлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуугаа сонсоо. Эрхэм та бүхэн сайн байцгаана уу? Зуны сайхан ихэнх сараар та бүхнийгээ сонортоо. Аялаг хөгжөнтэй сайхан дуу өргөн сонортуулахар бүлэн болж аражуугийнга алтан дөлгөнд саатж байна. Энэ цагаар яруу найрагч Ни Баярын шүлэг даамал урт насны чин ая Хулынбаарын содон дуучин дүүрэн жаргал анар аламс нарын хамтран дууснаар та бүхний сонорт анхны дугаараа барья. Хөлян аван сонортноо.

Найрын кан дуграг хөгжэн дуули. Найжин кан сэтгэлийг баясхан дуулья. Аз жаргалаа зүгнэн дуули. Амьдрал хайраа юрээн дуулья. Дуули дуули аз жаргалаа зүгнэн дуули. Дуули дуули амьдрал хайраа юрээн дуулья. Хов юрээл хайрлан дуули. Хорвоог уйстал гойхан дуулья. Хундгаан өргөд наригн дуули. Хонууд үнжүүд найрлан дуулья. Дуули дуули хов юрээл хайрлан дуули. Дуули дуули хорвоог уйстал гойхан дуулья. Зүрхнийхэн үгийг уудлан дуули. Зүүднийхэн учирлыг инээн дуули. Нүхтийнхэн хайрыг хүндэлжил дуулья. Нутхийнхэн сайхныг бүгдээрэн дуулья. Дуули дуули аз жаргалаа зүгнэн дуули. Дуули дуули амьдрал хайраа юрээн дуулья. За ингээд залуу садандуучин борхуугийн анарын дууснаар дуули дуулигх энэхүү уран бүтээлээ дахин та сонсон жаргаарай.

За эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Найрын дуурайган өргөж, аз жаргалан зүгнэн дуулаа, зуны сайхан цаг ирнээр та бүхэндээ амьдрал хайр, аливаа бүхнийтэй сайн сайхан бүхний зүгэнсэн аялах дууган өргөн сонортуулж инхүү өндөрлж байна. Програмын хариуцсан найруулагч хөтлөгч Уртнаасан хянагч Урансод Нэрүнхэ хянагч Бүрэн Баяр. Та бүхэндээ сайн сайхан бүхний хүсэн зүгнээ.

0: Бээжингийн цагаар 8 цаг.
1: Эрхэм хүндэтгэл сонсогчд маань сайн байцгаана уу? Энэ тухайн радиод хүчис нэвтрүүлэг та нартаа шөнийн хөшгөн дорых харбин гэсэн орчуулгын бүтээлэг сонсогор бэлтгэлээ. Зохиогч Чэньхи улсаа хайрлах оргилм халуун сэтгэлгээр бэлэг оюунаа хурцлж бичгийн хүнээ эрхэм дэд хариуцлага товроор энэ хүү романа төр бим бичсэн юм. Романд голдуу 1934 оны үеийнх Японы зэрхэг дүрм хатан ба хуурмаг манжийн дарлал дромжиллыг хамт л амсаж байсан харивны элэгдгэдийн давшингүй үзэл ухаамсартай хүмүүс намын тойронд бүлхэмд нэгтэж эрх цөлөөний төлөө эрэл хөгдөн тэмцсэн хувьсгалт үйл ажиллагааг магтан дуулсан юм. Нэр хүндэт нэвтрүүлэгч Төвшин Жаргал багш 1985 онд өншин амьлуулсан юм. Таалан болгоно уу?
2: Тэд нар их архиусан бөгөөд сүн тож наад нь аргилдсан болохоор тамир тэнхэн барагдаад хөвгдөж байгаа хүнээ нэхэд ийлхгүй байлаа. Ялангуяа чидэ энэ ёчнаа хүргэх гэж уловч шахай чирж гарж ирсэн болохоор ухасхийн гуймагч өрөөс нь нэг шахай нь бол төсрийн явж нүцхэн хөлөнд юун дэр хисгсний бөөмөд айё гэж хас хэрэн хүйтэн хөл сасгарав. Ингээд тэр шүд сун гар пуган сунган хоёр буудав. Тэр нь ингэж буудсан дэ нөгөө хэдүүлэн ч дагалдан түн таам буудаж гарав. Энэ үед өмнө нь гүйх тэр сүудэр житв хиймэгч үзэгдэхэн болоо. Тагнуулууд зогхийн мэлэрж байтал чиндэлээ өмнө байхгүй жижиг гудамж гудамжаар оржээ хурдан нэх гэж дуу тавин гас хэрв. Үүнийг сонссон тагнуулууд зүгэй мэт аваарлдан гүйлдэв. Шавгааньи хоёр лонх нялтан хидэж явуулсны дараа нааш эргэмөгч хүл тавин гүйчгэжээ. Энэ үе өрдөргүйсэн Лүжишэн түүнээс нилээд зайдуу гарсан болохоор Араншан хандан нэг үцхэд тагнуулууд аваарлдан нэхэж ирэх тул цаашангүйн хүчин чинээгээрэн гүйв. Цаашангарын гүйхэд ар талд нь пууд угарч хажуугар нь сам шүнгэн өнгөрнө. Яг энэ туйлын бачим үед өмнө нь нэг жижиг гудамж үзэгдсэн болохоор тэр том баярлж бая хялуух хиймэгч гудамжинд орж очив. Энэ жижиг гудамжны зүүн талаар нь жижиг хүрээ өнгийн гэрүүд байж баруун биеэр нь өндөр их хүрийн хэрэн байлаа. Одны гялва сарны гэрэлд лавлан үзэхэд энэ их хэрмэн хүүхэд тоосохоор барьсан бөгөөд он удсан учраас энд тэнд холторон үнсэн харагдана. Одоо тэр завсар тишг газрын анхааран үзэж гараараан лавдуулан баримгч хөл гартайгаан хүчлэн энгийн үеийн сурсан эрдмэн гаргаж сүрх хэтэл хэрмийн ороод авирын гарав. Ингээд тэр нааш далжаан гудамжны амсар зүг ширтгээд нэг хүний